0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026. Chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều năng lượng, làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình.
1: Sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Chuyên mục Người tốt việc hay là câu chuyện đưa VNEID đến gần người dân vùng cao.
1: Houthi tấn công cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, trào lửa Trung Đông tăng nhiệt. Vấn đề quốc tế phân tích vấn đề này.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nubiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta cho biết.
4: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa các tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.
2: Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, 10 địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong số này có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, 6 địa phương thuộc miền Bắc và 2 địa phương thuộc miền Trung, 2 địa phương thuộc miền Nam. Theo kết quả phân tích, thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trong năm 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất trong năm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, Cao Bằng có điểm số thấp nhất với 21,22 điểm, xếp hạng 34.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn. Phú Quốc cần tập trung đặc biệt vào lĩnh vực đất đai, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc tại trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, vướng mắc nghĩa vụ tài chính hay lỗi hệ thống dữ liệu và những nguyên nhân khác có liên quan để xử lý.
2: Sở Y tế thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhất là những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ông Trần Kim Hào, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế sẽ tăng cường hướng dẫn và tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm giúp nhận diện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.
5: Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, phải để phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cái bếp ăn tập thể, các cái cơ sở kinh doanh, các cái dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các cái phương án thích ứng và phải phòng ngừa được cả cái trường hợp ngộ độc thực phẩm.
3: Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 này tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên luật gia Hội Việt Nam tại các

0: tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới hiệu quả phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 giai đoạn 2025-2026, xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển hội giai đoạn mới.
1: Tin thế giới, Liên minh thống nhất của Thủ tướng Latvia Andris Kumbek giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3 tháng 10, tạo điều kiện để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy thành lập liên minh duy trì chính sách ủng hộ Ukraine. Giáo sư khoa học chính trị Janis Isten nhận định, chiến thắng với cách biệt lớn của Liên minh thống nhất là điều hơi bất ngờ, đồng thời cho rằng các đảng đối lập khó có thể ngăn cản thủ tướng thực thi các chính sách.
2: He will have a very large parliamentary group.
3: Thủ tướng Andris Kumbek sẽ có một nhóm nghị sĩ rất lớn với hơn 40 người ủng hộ. Sẽ có các đảng khác ủng hộ mạnh mẽ các chính sách thân Ukraine. Do đó, tôi không nghĩ rằng các đảng đối lập như Liên minh quyền lực chủ quyền, Liên minh những người Latvia trẻ và đảng Latvia trước hết sẽ có thể làm suy yếu những chính sách đó.
0: Cử tri Bosnia-Herzegovina hôm qua đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trong bối cảnh nước này đối mặt với chia rẽ chính trị, sắc tộc và những trở ngại trong tiến trình gia nhập Liên minh châu EU. Khoảng 3,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 3 thành viên Hội đồng Tổng thống, các nghị sĩ quốc hội cấp nhà nước cùng đại biểu cơ quan lập pháp tại Liên bang Bosnia-Herzegovina và Cộng hòa Serbia. Tổng cộng 518 vị trí được bầu với hơn 7.000 ứng cử viên tham gia tranh cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị của Bosnia-Herzegovina vẫn được tổ chức trên cơ sở phân chia quyền lực giữa ba cộng đồng chính là người Bosniak, người Serbia và người Croat. Cơ chế này được hình thành sau Hiệp định Hòa bình Dayton năm 1995, giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995. Cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 19 giờ tối qua theo giờ địa phương.
1: Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdel Latti tái khẳng định lập trường kiên định của Cairo về bảo đảm an ninh nguồn nước sông Nin, đồng thời kiên quyết phản đối mọi biện pháp đơn phương làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiết yếu này. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Bad Abdel Latti và cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Massad Boulos bên lề diễn đàn Alamein châu Phi 2026. Trước những bất đồng kéo dài liên quan đến đập đại phục hưng Ethiopia, phía Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và các nguyên tắc đã xác lập, hướng tới một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về việc tích nước và vận hành đập để đảm bảo an ninh nguồn nước chung với các quốc gia hạ nguồn.
0: Tháng 9 vừa qua, lượng mưa trung bình trên toàn nước Pháp chỉ đạt 21mm, thấp hơn 70% so với mức thông thường. Trước nguy cơ thiếu nước, nhiều địa phương đã triển khai hoặc chuẩn bị các biện pháp ứng phó, một số nơi giảm áp lực nước trong đường ống để hạn chế tiêu thụ. Theo cơ quan khí tượng Pháp, mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt trong nhiều tháng.
1: Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Ông Luciano Benacci, giám đốc trung tâm sông băng cảnh báo, sông băng Perito Moreno đã bị bớt khoảng 910 mét chỉ trong vòng 100 ngày. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục suy giảm 750 mét từng được ghi nhận vào năm 1899. Các chuyên gia nhận định tốc độ suy giảm của sông băng có thể sẽ còn gia tăng. Việc khối băng bị mất điểm tựa tự nhiên trong cấu trúc đá ngầm dưới lòng hồ sâu khoảng 60 mét so với mực nước khiến mặt nước trước của sông băng trượt và lùi lại nhanh hơn.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
4: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai ở khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn trên biển, đáng chú ý, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo từ ngày mai, vùng gió mạnh sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi

0: lại cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
14: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực tiễn triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cùng với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng.
13: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây cũng là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Và bây giờ, mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu.

0: buổi trao đổi.
1: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng thưa ông, điều lệ đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng ạ thưa ông?
2: Điều lệ đảng hiện hành, bản điều lệ đảng được Đạo 11 năm 2011 thông qua, Đạo 12, 13 và mới đây là Đạo 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đạo 11 đến nay những cái nội dung cốt lõi của điều lệ đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ đảng và bước sang Đạo 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 2008. Như vậy trong 2 năm, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều lệ đảng để đáp ứng được xây dựng đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
1: Như ông vừa phân tích thì yêu cầu sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn. Và tại phiên họp ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ đó là thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào và điều kiện thực hiện ra sao. Sau đây mời quý vị thính giả và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nghe lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp này.
3: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Còn những quy định thi hành, cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, có trách nhiệm rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
1: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì theo ông những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ.
2: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận.

và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp, thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương 2 cấp. Và

0: các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa, tất cả là chỉ có chi bộ. Như vậy là cái thí điểm về tổ chức đảng cơ sở rồi trực thuộc cơ sở rồi chi bộ đã được sắp xếp gọn gàng hơn. Nên đây cũng là một vấn đề đảng ta cần phải tổng kết, thí điểm đó có phù hợp hay không, có nhân rộng được không. Đấy cũng là vấn đề trọng đại trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền là để quyết định được đưa ra gần thực tiễn hơn và trách nhiệm được xác định rõ hơn. Nhưng mà việc trao quyền và kiểm soát quyền lực sẽ tạo ra rủi ro, và ngược lại thì kiểm soát quá nhiều tầng nấc lại có thể làm chậm quyết định. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
0: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng. Ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ. Nên tới đây qua tổng kết ấy, thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp. Thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch Quốc hội vân vân. Thì theo tôi ấy, điều đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu, khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền cũng phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội, đại biểu toàn quốc là gì? Quyền của đạo các cấp là gì? Điều đảng đã có. Nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Ví dụ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, quy chế làm việc cấp ủy, ngay cả phân cấp phân quyền, một số văn bản đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền nhưng phân như thế nào bên chính quyền ngày càng rõ hơn. Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh, cấp tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở. Nhưng trong điều đảng thì đến hôm nay là cái điều đó còn mờ nhạt, được quy định ở trong các văn bản khác nhưng mà điều đảng thì chưa có. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng, tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, chứ nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
1: Dạ vâng, thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
0: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề, nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng trong điều đảng tới đây chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ này gắn liền với nhau. Không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ở địa phương là cấp ủy rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
1: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Và đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm.
2: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường dẫn đến hai trái cực nguy hiểm.

0: hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực thức hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
1: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
2: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
3: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
4: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơi vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu. Anh không thể trốn tránh trách nhiệm được, nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ, nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên bộ chính trị như thế nào, ban bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện nay, nhưng điều về đảng thì chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã có phát biểu yêu cầu, đó là phân định rõ điều lệ quy định vấn đề cơ bản thuộc bản chất nguyên tắc ổn định lâu dài và quy định thi hành cụ thể hóa mô hình thẩm quyền, hướng dẫn làm rõ quy trình nghiệp vụ. Từ thực tiễn nghiên cứu và thi hành điều lệ đảng thì theo ông làm thế nào để những vấn đề đã đủ độ chín, đã được thực tiễn kiểm chứng, không bị phân tán ở nhiều văn bản nhưng mà cũng không đưa ra những nội dung có khả năng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước?
4: Phải làm rõ được cái mục đích yêu cầu của tổng kết là gì. Quan điểm tổng kết thì vấn đề cái gì đã chín, đã rõ thì khẳng định, cái gì chưa chín, chưa rõ thì phải làm nghiên cứu. Tôi nói ví dụ như trong điều đảng hiện hành, cái vấn đề một phần mở đầu đảng và những vấn đề cơ bản về trên đảng, thì cái bản chất của đảng, theo tôi tức là từ khi đảng đã đến đây, và đặc biệt là trong quá trình đổi mới, thì chúng ta đã khẳng định đảng ta là của ai rồi, rõ rồi, thì cái đó thì phải giữ, hoặc là cái mục đích của đảng. Thì quy định điều đảng hiện hành cũng đã rõ rồi, có cần thì cần viết lại câu chữ cho nó chặt chẽ thôi, hay là các cái nguyên tắc của đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân, thì qua tổng kết xem cái nguyên tắc này đã đủ chưa, cần phải bổ sung thêm cái nguyên tắc nào, hoặc là cái nền tảng tư tưởng của đảng thì đại hội 7 đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng. Nhưng vừa rồi đại 14 thì đã bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới, thì cái đó là chín rồi, thì phải được khẳng định trong điều lệ đảng. Và chúng ta cũng cần phải tổng kết một cách kỹ lưỡng, đó là vấn đề hệ thống tổ chức của đảng, tổng kết một cách tức là kỹ lưỡng và thấy rằng nó chín rồi, mà đây là vấn đề hệ trọng thì phải đưa vào điều lệ đảng. Và đặc biệt như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói, điều đảng chỉ quy định những vấn đề cơ bản của đảng thuộc bản chất nguyên tắc ổn định lâu dài, không quy định những cái cụ thể, cái thủ tục kết nạp đảng như thế nào, cái đó là quá cụ thể. Tức là chúng ta phải xác định cái tầm điều lệ đảng là tầm gì, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng này thì cái đầu tiên phải nhận thức cái tầm của điều lệ đảng, chỉ đưa vào điều lệ đảng những vấn đề cơ bản lâu dài, đây là bộ luật của đảng cơ mà. Bước đầu nghiên cứu thì mới thấy rằng còn nhiều nội dung chưa được quy định trong điều lệ đảng, đó là đảng kỳ và đảng ca, đây là hai vấn đề rất cơ bản của đảng. Đã nói đảng thì cái đảng kỳ như thế nào, cái búa liềm đủ chưa? Vấn đề phân cấp phân quyền, những cái quy trình như nào thì phải được quy định rõ trong nghị đảng. Đây là bộ luật của đảng mà, những cái đó là vấn đề cơ bản. Tới đây toàn đảng tổng kết thì phải phân biệt được rõ cái nào là tầm, tầm điều đảng, phải đưa vào điều đảng, chưa có thì phải đưa vào. Nhưng cái nào đã có mà không phải tầm của điều đảng thì đưa ra.
3: Dạ vâng ạ, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm thế nào để cơ chế về thẩm quyền và trách nhiệm tạo được không gian cho cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời phân biệt rõ sai sót trong quá trình đổi mới, quyết định trên cơ sở lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi. Nếu điều lệ đặt ra nguyên tắc, những nguyên tắc ấy thì cần được thiết kế như thế nào để vừa khuyến khích hành động mà cũng vừa giữ nghiêm kỷ luật của đảng? Ý kiến của ông về nội dung này như nào?
4: Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 24 ngày 22 tháng 5 năm 2025 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, rồi cái tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đấy là cái quy định mới nhất, quy định số 24. Thì tới đây, tức là cái bộ luật của đảng, tức là điều lệ đảng, thì cũng phải có cái quy định này trong điều đảng. Cũng tương tự như là điều đảng hiện hành có một cái câu đảng viên được làm kinh tế tư nhân theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Mà tới đây, Hội nghị Trung ương là Trung ương cũng thảo luận để tiếp tục làm rõ hơn đảng viên được làm kinh tế tư nhân trong những điều kiện nào. Thì vấn đề cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo thì cái quy định trong điều đảng. Nhưng mà tôi nói lại là quy định đến đâu, tức là tầm điều đại chỉ quy định đến đâu thôi. Còn quy định cụ thể thì lại giao cho Ban Chấp hành Trung ương hoặc Bộ Chính trị, chứ không phải tất cả đưa vào điều lệ.
3: Dạ vâng ạ, thưa ông, một nội dung mới cũng được đặt ra trong nghiên cứu sửa đổi điều lệ đảng là tổ chức và quản lý hoạt động của đảng trên môi trường số, định danh, xác thực, quản trị dữ liệu, sinh hoạt và biểu quyết trong điều kiện phù hợp. Vậy theo ông, đâu là những nguyên tắc cần được thể chế hóa ở tầm điều lệ và đâu là nội dung nên để các quy định và hướng dẫn cụ thể hóa?
4: Nước ta cũng như cả thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên số. Cái kỷ nguyên số nó có mặt ở mọi tổ chức, mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, chứ không riêng quốc gia nào. Thì đảng chúng ta cũng phải theo cái chuyển đổi số đấy. Thì trong các văn kiện đảng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như vấn đề dữ liệu đảng viên thì cũng phải, tức là lập theo cái chuyển đổi số. Cả tức là quản lý đảng viên, ta vừa rồi là tiến hành đổi thẻ đảng viên ấy, thì cũng là một cái bước để thực hiện chuyển đổi số trong đảng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là bước đầu, tới đây còn nhiều chuyển đổi số nữa đã làm và đang làm. Tôi lấy ví dụ như là sinh hoạt chi bộ, mọi thông tin thì bây giờ chi bộ nó đông thì làm sao sinh hoạt được, mà cũng phải sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi. Nhưng mọi cán bộ đảng viên, mọi đảng viên của đảng phải được thông nhân kịp thời. Thì cái môi trường số hiện nay đang được đẩy mạnh trong đảng, cái dữ liệu lớn này thì chúng ta đang thế này, kể cả tức là học nghị quyết của đảng cũng trên môi trường số và mọi thứ trên môi trường số. Điều đó trong điều đảng quy định thế nào thì như chúng ta biết ấy, cái chương 1, cái chương đảng viên thì cũng quy định kể cả hồ sơ đảng viên, rồi vấn đề này khác, rồi kể cả vấn đề cái những cái chương cuối cùng như là vấn đề tài chính của đảng. Thì theo tôi ấy, mặc dù rằng là vấn đề số là vấn đề phải làm, nhưng mà điều đảng không quy định quá cụ thể về những vấn đề số mà chỉ quy định những cái nguyên tắc chung là phải làm đầy đủ các dữ liệu để đảng cũng thích ứng với cái quá trình chuyển đổi số của toàn bộ đất nước cũng như của toàn thế giới, chứ không đảng chúng ta không đứng ngoài cái xu thế đấy.
3: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
4: Hội nghị chung 4 sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức, tổng kết, nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay Thế tới đây thì

0: ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn, nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có mà tên điều thì lại chưa có, nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không. Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ, đảng của ai? Bản chất của đảng là gì? Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới. Các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết, ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân tin tưởng vào đảng tốt lên. Đấy là cái mục đích của cái bổ sung tổng kết. Đấy là tiêu chí đấy. Cái tiêu chí là, cũng như là chung người ta nói là lấy cái sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Thì bây giờ sửa đổi điều đảng, đảng của chúng ta không có mục đích tự thân. Mục đảng của ta sinh ra, tồn tại, phát triển là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phải đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông. Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng là công việc hệ trọng, được đặt trong tổng thể tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi cương lĩnh chính trị, chuẩn bị cho Đại hội 15 của Đảng. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi nội dung được đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và được kiểm nghiệm về khả năng thực hiện. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đề xuất, mỗi điều khoản sửa đổi đều phải trả lời được câu hỏi cốt tử, có làm cho đảng mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn và cán bộ gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Điều lệ đảng càng khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu bao nhiêu, càng dễ thực hiện và có sức sống lâu dài bấy nhiêu. Thước đo cuối cùng trong sửa đổi điều lệ đảng phải là hướng tới hiệu quả tổ chức và phục vụ nhân dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
10: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác

0: có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Sâm nhung bổ thận Trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
6: Kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG Hiệp Phước chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định chính phủ ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng, yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện chủ động và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.
5: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
7: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm hơn 1.000 máy móc thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030.
5: Từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
6: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott thông báo kỳ quay thưởng Mega 6/45 ngày 4 tháng 10 xác định một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 200 tỷ đồng. Vietlott chưa công bố thông tin về người sở hữu tấm vé cũng như điểm phát hành vé trúng thưởng.
5: Tin thế giới, Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler thông báo sẽ chính thức từ vào đầu năm tới trong bối cảnh Đảng Dân Chủ Xã hội đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Babler sẽ rời cương vị Phó Thủ tướng, đồng thời thôi giữ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Áo, lực lượng lớn thứ hai trong Liên minh cầm quyền ba đảng.
6: Đại diện từ 11 đảng phái đoàn ngoại

0: giao châu Phi tại Ai Cập nhất trí xây dựng một lộ trình chung nhằm giải quyết những thách thức về hội nhập kỹ thuật số của lục địa, bao gồm đầu tư, thương mại kỹ thuật số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
1: Các quốc dân sẽ mở rộng các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy hội nhập kỹ thuật số châu Phi, thu hút đầu tư và mở rộng thương mại kỹ thuật số, cũng như tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu và các công nghệ mới nổi. Cuộc thảo luận giữa các quốc gia đã bàn về việc thu hẹp khoảng cách giữa việc áp dụng các khuôn khổ và chính sách kỹ thuật số với việc thực hiện chúng thông qua các hành động và cơ chế thực tiễn ở cấp quốc gia, cũng như tăng cường khả năng của các quốc gia châu Phi trong việc tận dụng các cơ hội do nền kinh tế kỹ thuật số mang lại. Văn kiện này dự kiến được trình bày để thảo luận tại diễn đàn Alamein châu Phi hiện đang diễn ra tại Ai Cập từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10. Diễn đàn này góp phần vào nền tảng kinh doanh của châu Phi nhằm chuyển đổi các mục tiêu hội nhập của châu lục này thành đầu tư, cơ sở hạ tầng, thương mại và các quan hệ đối tác công nghiệp.
2: Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taiz với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, qua đó vây hãm xung quanh Taiz.
3: Người tốt, việc

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để các tiện ích số thực sự đi vào cuộc sống, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều cách làm sát dân gần dân. Tại xã Khao Mang, cán bộ công an và các tổ chuyển đổi số không chỉ hướng dẫn người dân tại trụ sở mà còn đến tận thôn tận nhà, thậm chí lên cả nương để hỗ trợ cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNEID. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Em chưa có tài khoản đúng không? Thì em phải đăng ký.
2: Tại các buổi họp thôn ở xã Khao Mang, những chiếc điện thoại thông minh được bà con mang đến nhờ cán bộ hướng dẫn. Người được hỗ trợ quét mã QR, đăng nhập VNID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người được hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng. Với những người ít sử dụng điện thoại thông minh, đây không phải lúc nào cũng là những thao tác dễ dàng. Có người quên mật khẩu, lâu không đăng nhập. Có người còn e ngại khi gặp những đường link lạ trên điện thoại. Bởi vậy, thay vì chỉ hướng dẫn chung, cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn từng bước để người dân tự thao tác và ghi nhớ cách sử dụng. Ông Lù A Phình, thôn Háng Bờ La Ha A chia sẻ.
3: Từ đây xuống trụ sở công an xã rất là xa, được công an xã đến tận thôn hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, bà con rất vui. Được hướng dẫn chi tiết nên bà con cũng đã hiểu và biết dùng một số ứng dụng trên VNEID rồi.
2: Xã Khao Mang được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hồ Bốn và xã Khao Mang của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, người dân thường xuyên lên nương xuống ruộng canh tác sản xuất. Trong khi đó, khả năng tiếp cận công nghệ số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cách làm cũng được triển khai theo hướng đến với dân. Công an xã phối hợp với các tổ chuyển đổi số ở từng thôn thành lập các tổ công tác lưu động, mang theo điện thoại và thiết bị cần thiết trực tiếp đến nơi người dân sinh sống. Trường hợp chưa kích hoạt VNID được hỗ trợ ngay tại nhà. Gặp lúc người dân đang làm nương, cán bộ tranh thủ hướng dẫn ngay tại nơi sản xuất để bà con không phải bỏ dở việc đi lại xa. Đại úy Sùng A Mạnh, công an xã Khao Mang chia sẻ.
4: Chúng tôi đến từng thôn, từng nhà, thậm chí đến cả nương rẫy để hướng dẫn bà con nhân dân tích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNID để làm sao cho bà con thuận lợi nhất trong việc thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.
2: Cách làm này hiện được triển khai tại 100% thôn trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 3.000 người đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khoảng 75% số người đủ điều kiện đã được kích hoạt. Riêng tại thôn Háng Bờ La Ha A, trong đợt hướng dẫn vừa qua, lực lượng công an xã đã hướng dẫn 110 hộ dân kỹ năng sử dụng các ứng dụng số, kích hoạt 52 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Không chỉ kích hoạt tài khoản,

0: Cán bộ còn hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ, thông tin trên VNID như căn cước điện tử, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, số điện thoại, v.v. Đến nay, hơn 1.000 trường hợp đã được hỗ trợ tích hợp các thông tin này. Để có được những kết quả đó là hàng trăm lượt cán bộ xuống cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Khao Mang đã tổ chức khoảng 200 đợt đến các hộ dân, thôn bản, thậm chí cả những khu vực bà con đang làm nương để hỗ trợ. Với người dân vùng cao, việc cán bộ đến tận nhà, tận bản không chỉ giúp giải quyết một thao tác trên điện thoại. Quan trọng hơn là cách làm này đang giúp bà con từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới, yên tâm sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số ngay trên chiếc điện thoại của mình. Đại úy Lò Thị Sao Chi, Phó trưởng Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Công an xã cũng đã thành lập các tổ phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn và thành lập một tổ đi lưu động cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại các thôn. Người dân thì cũng đã bắt đầu là tiếp nhận các dịch vụ, các thủ tục hành chính qua định danh điện tử.
0: Từ những buổi hướng dẫn tại thôn đến từng hộ gia đình, rồi lên cả nương rẫy. Cách làm của Công an xã Khao Mang đang đưa VNID đến gần hơn với cuộc sống của người dân vùng cao, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đây cũng là một trong những cách Lào Cai từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNID mức độ 2, để các tiện ích số không chỉ hiện diện trên điện thoại mà thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân trong cuộc sống hàng ngày.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông đang có thêm một diễn biến đáng lo ngại khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco ngay tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Việc hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu tấn công cho thấy xung đột đang bước sang một cấp độ mới, vượt ra ngoài phạm vi cuộc nội chiến ở Yemen và có thể dẫn tới những hệ lụy khó lường. Vậy cho lửa Trung Đông đang đứng trước nguy cơ tăng nhiệt như thế nào? Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập sẽ cùng chúng ta phân tích vấn đề này trong chuyên mục Vấn đề quốc tế hôm nay. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Hà và phóng viên Bá Thi.
1: Xin chào anh Bá Thi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị.
1: Thưa anh ạ, việc Houthi tập kích cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, quốc gia ủng hộ chính phủ Yemen chống lại Houthi, cho thấy là hạ tầng chiến lược đang là mục tiêu bị nhắm tới. Vậy dư luận lo ngại như thế nào về bước leo thang mới này cũng như là những hệ lụy của nó ạ?
2: Dư luận khu vực cho đây là một hướng leo thang rất đáng lo ngại. Bởi như chúng ta đã biết thì Ả Rập Xê Út là một trong ba nhà khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vị thế của Riyadh trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu là rất quan trọng. Do đó, việc các cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út bị tập kích chắc chắn gây thêm áp lực lên giá dầu thô toàn cầu, vốn đang ở mức rất cao. Mối lo ngại này được phản ánh khá rõ qua việc hàng loạt quốc gia đã và đang phải triển khai thêm nhiều khí tài và lực lượng tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ các cơ sở dầu khí. Đơn cử thì trong tháng trước, quân đội Mỹ đã bố trí thêm một hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot tăng cường tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ các cơ sở dầu khí. Từ châu Âu thì chính phủ Pháp cũng đã quyết định triển khai lực lượng tới Biển Đỏ để bảo vệ cảng dầu mỏ chiến lược Yanbu của Ả Rập Xê Út. Về phía các quốc gia khu vực, Pakistan đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới Ả Rập Xê Út để hỗ trợ Riyadh bảo vệ hạ tầng năng lượng và đánh chặn các vũ khí của Houthi, v.v. Tuy nhiên, đánh giá chung của dư luận cho rằng biện pháp của các nước chỉ có thể giúp hạn chế phần nào thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi gây ra, chứ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, càng không thể ngăn được xung đột leo thang. Ngược lại, trong một số kịch bản, bước đi này còn có thể khiến chiến sự diễn biến phức tạp hơn. Đó là trong trường hợp một hoặc nhiều bên quốc tế bị cuốn vào xung đột và trở thành bên trực tiếp tham chiến. Nói cách khác thì thị trường năng lượng thế giới đang và sẽ còn phải tiếp tục chịu áp lực rất lớn từ cuộc chiến hiện nay ở Biển Đỏ. Một số đánh giá cho rằng nguy cơ giá dầu có thể sớm trở lại mốc 120 đô la Mỹ mỗi thùng là rất cận kề nếu như căng thẳng hiện nay ở Biển Đỏ và vùng vịnh nói riêng, toàn khu vực Trung Đông nói chung không được lập tức hạ nhiệt.
1: Vâng thưa anh ạ, trong bối cảnh mà Houthi đã kiểm soát được nhiều vị trí then chốt tại eo biển Bab al-Mandeb ở Biển Đỏ, thì Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen giành lại các cái vị trí chiến lược này. Vậy thì xung đột ở Biển Đỏ đang đứng trước những kịch bản như thế nào thưa anh?
2: Vâng, cho đến thời điểm này, dù chịu khá nhiều tổn thất từ chiến dịch tấn công và phản kích của quân đội Yemen, cùng sự yểm trợ hỏa lực không quân mạnh mẽ của Ả Rập Xê Út, thì lực lượng Houthi vẫn đang giữ vững được nhiều khu vực then chốt vừa chiếm được từ tay quân chính phủ, đặc biệt là quanh eo biển chiến lược Bab al-Mandeb. Mà như chúng ta đã biết, thì trong bối cảnh tuyến vận tải từ vùng vịnh đi qua eo biển Hormuz vẫn đang bị Iran khóa chặt, thì eo biển Bab al-Mandeb trở thành lối giao thương đặc biệt quan trọng với Ả Rập Xê Út. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, thì Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ hành động để khơi thông trở lại tuyến giao thương trọng yếu này. Và trong số các phương án mà Riyadh đang cân nhắc triển khai, như chị Thu Hà vừa đề cập, có kịch bản Ả Rập Xê Út sẽ cùng với các lực lượng vũ trang Yemen mở chiến dịch phản công quy mô lớn để giành lại quyền kiểm soát các vùng ven bờ Biển Đỏ, đặc biệt là các đảo và vị trí bao quanh eo biển Bab al-Mandeb. Và theo nhiều đánh giá, trên thực tế thì chiến dịch này dường như đã bắt đầu, thể hiện qua việc ông Rashad Mohammed al-Alimi, chủ tịch hội đồng lãnh đạo tổng thống Yemen, ngày hôm qua đã tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Yemen đã bắt đầu khởi động chiến dịch phản kích quy mô lớn nhằm giành lại các vị trí đã mất vào tay Houthi. Trước đó thì trong khoảng nửa tuần qua, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng đã mở nhiều chiến dịch tập kích và phản công dữ dội vào các vị trí của Houthi, gây thương vong nặng nề cho nhóm này. Mặc dù vậy, đánh giá chung của giới phân tích cho rằng Houthi vẫn đang giữ vững các khu vực đã chiếm được, đồng thời liên tục mở rộng thêm vùng kiểm soát. Mới nhất là việc thiết lập vòng vây bao quanh thành phố Taiz, đô thị lớn thứ ba tại Yemen. Nói cách khác thì cục diện chiến trường Yemen trước mắt sẽ vẫn ở thế rằng có quyết liệt, đẫm máu và khó đoán định. Nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, thậm chí lôi kéo thêm một số bên khác tham gia là rất dễ xảy ra.
1: Vâng, có một động thái đáng chú ý là việc Mỹ tăng cường cụm tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông để ứng phó với tình hình ở Iran và cả Yemen. Theo anh thì động thái này của Mỹ sẽ làm cán cân thay đổi như thế nào và tính toán của các bên cũng sẽ thay đổi ra sao ạ?
2: Vâng, một trong những mối quan tâm lớn của dư luận hiện nay về cuộc chiến ở Yemen, rộng hơn là khu vực Biển Đỏ, đó là khả năng và mức độ can dự của các lực lượng quốc tế, đặc biệt là quân đội Mỹ. Và như chị Thu Hà vừa đề cập, thì đến cuối tháng 11 tới đây, Mỹ sẽ triển khai tăng cường thêm một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới cùng khoảng 9.000 binh sĩ đến Trung Đông để thực hiện một số sứ mệnh, trong đó có sứ mệnh liên quan đến Yemen. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thì các đánh giá đều thống nhất cho rằng Mỹ sẽ chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo và tham mưu giúp xây dựng các phương án tác chiến, chứ không trực tiếp cùng Ả Rập Xê Út tham chiến. Có một số lý do khiến Mỹ không can dự, hay chính xác hơn là chưa muốn can dự vào Yemen. Đó là lo ngại về rủi ro các quân nhân và tài sản của Mỹ trong khu vực, cũng như mối lo cạn kiệt vũ khí đánh chặn vốn đã bị tiêu tốn rất nhiều trong hai cuộc chiến vừa qua với Iran. Vì vậy, về cơ bản, trong thời gian trước mắt, cán cân lực lượng giữa các bên trong xung đột có lẽ sẽ chưa có nhiều thay đổi và biến động đáng kể. Nếu có thì phía liên quân Ả Rập Xê Út Yemen có thể có thêm chút lợi thế nhưng không thực sự vượt trội. Cũng có nghĩa là cục diện chiến trường thời gian tới về cơ bản vẫn do thực lực cũng như chiến thuật của các bên tham chiến định đoạt mà thôi. Mặc dù vậy, như chúng ta vừa chỉ ra, thì các lực lượng của Mỹ và một số quốc gia khác đang triển khai tại Ả Rập Xê Út và khu vực hoàn toàn có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến này. Đó là khi các lực lượng nước ngoài hứng chịu tổn thất nghiêm trọng từ hoạt động tập kích của Houthi, dẫn đến quyết định trả đũa và tham chiến. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng Mỹ và các bên sẽ quyết định can thiệp sâu hơn vào xung đột. Đó là trong trường hợp Houthi và có thể là cả Iran nữa quyết định tiến hành phong tỏa toàn diện eo biển Bab el-Mandeb, tức là ngăn chặn thậm chí tấn công tàu của các nước khác đi qua đây, chứ không chỉ dừng lại ở việc nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út như thời gian qua. Vì vậy, về cơ bản, cả liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng như phía lực lượng Houthi chắc chắn phải có những tính toán cũng như những điều chỉnh chiến thuật phù hợp với thực tế chiến trường.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, từ những cái diễn biến mới nhất này có thể thấy là xung đột tại Yemen đang ngày càng gắn chặt với những vấn đề an ninh rộng lớn hơn của khu vực, từ các tuyến hàng hải chiến lược tại Biển Đỏ cho đến an ninh năng lượng. Cùng với đó thì cái sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông cũng đang tạo thêm một yếu tố đáng chú ý đối với cục diện khu vực. Vì thế, bất kỳ động thái mới nào tại Yemen và Biển Đỏ đều sẽ là điểm cần theo dõi trong bức tranh an ninh đầy biến động ở Trung Đông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã

0: đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
6: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
6: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
6: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
6: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
6: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
6: Hotline 1900 989 888.
7: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian đăng ký giao dịch ngoại tệ từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Đây là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Vì sao tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao? Thời sự toàn cảnh phản ánh nội dung này.
1: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
0: Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai là chủ đề diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 10 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Diễn đàn dự kiến quy tụ trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới.
1: Kết nối Logistics cao nguyên vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu là chủ đề diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Diễn đàn sẽ tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết Logistics khu vực miền Trung Tây Nguyên và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng năm nay với tổng vốn đăng ký

0: đạt 50 tỷ 360 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Tại Hải Phòng, phần lớn dòng vốn FDI tiếp tục tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện tại khu vực này trong 9 tháng ước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Nếu duy trì được tiến độ thu hút vốn trong những tháng cuối năm, Hải Phòng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu FDI 3,8 đến 4,3 tỷ đô la Mỹ đề ra cho năm nay. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
1: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn AI, IND, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
2: Nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ gần 640 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng hơn 318 triệu đồng.
0: Tin thế giới, các cuộc thăm dò mới được công bố cho thấy cử tri gốc Latin đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế. Chỉ 27% cử tri gốc Latin được hỏi tán thành cách ông điều hành công việc trên cương vị Tổng thống, trong khi 20% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề giá cả.
2: Trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, khoảng 1 tỷ euro, 1,1 tỷ đô la là hỗ trợ quân sự, trong đó có vũ khí tấn công tầm xa, máy bay chiến đấu không người lái và công nghệ vệ tinh. Đức cũng sẽ cung cấp khoảng 350 triệu euro dưới dạng viện trợ năng lượng trước mùa đông sắp tới.
0: Ba Lan và Rumani vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Bộ trưởng Nông nghiệp Rumani Bana Tanchot cho biết, Bucharest sẽ không ủng hộ việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ thị trường nông sản nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo ông Tanchot, lợi ích của nông dân Rumani không thể đặt sau nhu cầu quá cảnh của Ukraine. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Rumani và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng cũng như bán nông sản của chính người dân Rumani. Do đó, Rumani không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine.
2: Tiếp theo sẽ là tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa, đáng chú ý là ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nam Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều và đêm cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Trung Bộ nằm trong cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Sapa Lào Cai có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Phường Hạ Long Quảng Ninh có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Phường Nha Trang Khánh Hòa có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian đăng ký giao dịch ngoại tệ từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Sàn giao dịch Upcom tháng 9, thanh khoản tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng. Thị trường chứng khoán cuối tuần trước, VN Index ở mức 1.737,11 điểm. Đây là những thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 48/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2021, hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Trong đó, từ ngày 9 tháng 11 tới, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Thông tư còn

0: điều chỉnh hoàn thiện một số quy định trực tiếp liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại tệ như quy định về phạt thanh toán chậm và các trường hợp được miễn trừ phạt thanh toán chậm, trường hợp tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với ngân hàng nhà nước, hướng dẫn thanh toán chuẩn trong giao dịch ngoại tệ. Thông tư cũng điều chỉnh các quy định liên quan đến thẩm quyền ký duyệt đơn đề nghị giao dịch ngoại tệ và thẩm quyền ký xác nhận giao dịch với ngân hàng nhà nước.
1: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường upcom trong tháng 9 năm 2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về thanh khoản và dòng vốn ngoại. Dù chỉ số upcom index giảm nhẹ 0,93%, đóng cửa ở mức 126,31 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 34 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giá trị đạt trên 566 tỷ đồng một phiên, tăng lần lượt 25% và 28% so với tháng trước. Đáng chú ý, khối ngoại mua dòng trở lại với giá trị khoảng 285 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, quy mô thị trường upcom đạt 818 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn hóa đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
0: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 138/2026 quy định cụ thể về đăng ký lưu ký, thực hiện quyền chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Hướng dẫn chế độ công bố thông tin, chế độ thông báo, báo cáo, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Thông tư 138/2026 của Bộ Tài chính nêu rõ, loại hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là giao dịch mua bán thông thường. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
1: Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 được tổ chức cuối tuần qua quy tụ các tổ chức chứng khoán và đại diện thị trường vốn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, đúng vào thời điểm thị trường vừa bước sang một giai đoạn mới sau nâng hạng, mở ra thêm những cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế và cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển thị trường vốn. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10-20 tỷ đô la nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết.
2: Đối với thị trường trái phiếu, chúng tôi kỳ vọng sẽ được nâng hạng. Mà nâng hạng thì ở đây đang nói đến là nâng hạng cho định hạng tín nhiệm của quốc gia và định hạng tín nhiệm cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Tôi kỳ vọng đây là một cú hích để cho thị trường tạo đà, đồng lòng cũng như là quyết tâm của các thành viên thị trường cùng với chính phủ và các nhà quản lý thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó trong vòng khoảng một năm tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, mã chứng khoán TPB, chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng một cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5 tháng 10 và ngày thanh toán 14 tháng 10 năm 2026. Cùng ngày, TPB chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.
1: Công ty cổ phần đầu tư điện máy xanh mã chứng khoán là DMX chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng và nội dung dự kiến gồm phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026 và phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.
0: Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần trước do thiếu vắng động lực hỗ trợ, trong khi lực cung gia tăng mạnh đã khiến thị trường giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Giao dịch đáng chú ý đến từ cặp đôi cổ phiếu KOS và PNG trong suốt cả tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 11,59 điểm xuống 1.737,11 điểm. HNX Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm. Upcom Index giảm 0,59 điểm xuống 125,93 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
4: Thông tin quảng cáo. Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, trong lòng đỏ có chứa polysaccharide.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thời sự toàn cảnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ xuất hiện ở một thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi duy trì ở mức cao trong suốt 2 quý đầu năm nay. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này là 8,77%, gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Vì sao người trẻ, lực lượng được xem là năng động và có khả năng thích ứng nhanh lại đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm và duy trì việc làm? Bài viết của phóng viên Minh Quyên phân tích rõ vấn đề này.
16: Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Hoài Lan, 24 tuổi, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Trước đó, Lan làm nhân viên xử lý dữ liệu cho một doanh nghiệp tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là nhập, kiểm tra, phân loại thông tin trên hệ thống. Nhưng từ đầu năm, doanh nghiệp đưa vào sử dụng phần mềm tự động hóa một số công đoạn. Bộ phận của Lan thu hẹp nhân sự và Lan nằm trong số những người phải nghỉ việc.
17: Trước ở phòng em thì cũng có khá là nhiều nhân viên, chủ yếu là nhập với kiểm tra dữ liệu. Sau công ty áp dụng phần mềm mới thì một số khâu làm tự động không cần nhiều người như trước nữa. Em nghỉ đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi. Em cũng nộp hồ sơ mấy nơi nhưng công việc tương tự. Giờ họ yêu cầu thêm nhiều kỹ năng khác, biết sử dụng các cái công cụ AI nữa.
16: Không chỉ chịu sức ép từ làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhiều người trẻ còn vấp phải rào cản ngay từ những ngày đầu rời cổng trường đại học. Với Trần Hải Yến ở phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, rào cản ấy là hai chữ kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng, Yến đã có từng ấy thời gian loay hoay tìm việc. Hồ sơ gửi đi, những buổi phỏng vấn nối tiếp nhau, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm vẫn khiến cánh cửa việc làm chưa thể mở ra.

0: ra.
1: Em nghĩ là với sinh viên thì có rất nhiều khó khăn khi mới ra trường. Khó khăn đầu tiên đó chính là không định hướng được là con đường tiếp theo mình làm gì. Khó khăn thứ hai lại yêu cầu cái kinh nghiệm mà mình có. Nhưng mà mới sinh viên ra trường thôi thì kinh nghiệm vẫn

0: là 8,77%, tăng 0,71 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Quý 1 tỷ lệ này là 8,86%, quý 2 vẫn ở mức 8,67%. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ phân tích.
1: Chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ thị trường lao động và nhiệm vụ của người lao động. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, logistics, sản xuất tự động, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tích hợp dữ liệu lớn, Big Data, dẫn đến việc tối giản nhân sự quy mô lớn, yêu cầu mới về kỹ năng lao động. Nếu không được đào tạo lại, bộ phận lớn lao động sẽ bị bỏ lại phía sau.
0: Việc làm không hẳn ít đi, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thì đã khác trước rất nhiều. Tại nhiều khu công nghiệp, biển tuyển gấp, tuyển số lượng lớn vẫn xuất hiện. Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương diễn ra liên tục. Thế nhưng nhiều lao động trẻ vẫn thất nghiệp hoặc chấp nhận làm trái ngành. Nghịch lý, việc tìm người, người tìm việc, phản ánh khoảng cách lớn giữa kiến thức được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Chị Vũ Phương Nga, phụ trách nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ đối ngoại chia sẻ.
2: Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái mặt yêu cầu về năng lực thì vẫn cũng tương đối là khó, cũng chưa thể đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn tuyển dụng của bên doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm qua rất là nhiều nguồn để có thể tìm được ứng viên phù hợp.
0: Khi yêu cầu kỹ năng thay đổi từng ngày, bài toán việc làm cho thanh niên không thể chỉ giải quyết bằng cách tạo thêm chỗ làm. Chìa khóa nằm ở việc đào tạo phải sát với thực tiễn, đồng thời trang bị khả năng thích ứng để người lao động sẵn sàng chuyển đổi khi công việc thay đổi. Vì vấn đề này, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
3: Chúng ta phải đẩy nhanh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, đào tạo thích ứng cho người lao động đang hoạt động trên thị trường lao động. Cái thứ hai là phải đẩy nhanh cái đào tạo, chúng tôi gọi là đào tạo ban đầu. Nhưng đào tạo ban đầu này phải hoàn toàn tiếp cận với công nghệ mới và hoàn toàn tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng đến các cái kỹ năng số, những cái khả năng tự quyết định, khả năng học tập suốt đời.
4: Thưa quý vị, trong một thị trường lao động biến động nhanh chóng, lợi thế của người trẻ không còn chỉ nằm ở tấm bằng có được khi ra trường, mà ở năng lực tự học và khả năng thích ứng linh hoạt. Đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tế cùng tinh thần chủ động nâng cấp bản thân chính là chiếc phao cứu sinh để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình lập nghiệp.
5: Thật và giả.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Bắt cóc online khi nạn nhân bị thao túng đến mức tự dàn cảnh bị tra tấn để gia đình chuyển tiền. Đường dây giả danh shipper, nhân viên kho và công ty chuyển phát chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo, gian lận do trợ lý AI mua sắm. Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin thật và giả vừa giới thiệu, xin cung cấp tới quý vị một thông tin khá đáng chú ý. Từ ngày 5 tháng 10 này, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định việc xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Với người dân, khi gặp một thông tin đáng ngờ trên mạng, sẽ có thêm cơ chế để kiểm chứng, cảnh báo và xử lý, thay vì phải tự mình làm thám tử mạng giữa một rừng thông tin thật giả. Quy trình xử lý gồm tiếp nhận phản ánh, xác minh, gắn nhãn mác cảnh báo, công bố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định. Thưa quý vị, trào lưu dùng AI tạo ảnh theo phong cách thập niên 80 đang thu hút người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh giải trí có thể là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt. Theo khuyến cáo, việc tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu sinh trắc học bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài kiểm soát. Nguy cơ còn đến từ những thông tin vô tình xuất hiện trong ảnh như là căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, trường học, nơi làm việc hay là biển số xe. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo tình trạng quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, lấy ngay, không cần thủ tục trên mạng xã hội. Một số người dân phản ánh đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu hoặc nhận phiếu giả. Các đối tượng còn có thể lợi dụng dịch vụ này để thu thập giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản ngân hàng. Một nam sinh viên tại Đắk Lắk từng bị một nhóm đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc, tra tấn qua video call, rồi yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đối tượng không chỉ đánh vào nỗi sợ mà còn cô lập nạn

0: Nhân liên tục đưa ra chỉ dẫn khiến người bị hại tin rằng mình đang thực sự gặp nguy hiểm và phải làm theo để thoát thân. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và tổng công ty chuyển phát. Đến nay đã khởi tố 8 đối tượng. Thủ đoạn được chia thành 3 tuyến. Tuyến đầu giả làm shipper, gọi cho người từng mua hàng online và thông báo nạn nhân vô tình đăng ký một gói dịch vụ với phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi nạn nhân hoảng sợ, tuyến thứ hai xuất hiện dưới danh nghĩa là nhân viên kho để hỗ trợ hủy. Cuối cùng nạn nhân được chuyển sang tuyến thứ ba là những người giả danh nhân viên tổng công ty chuyển phát, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Trong khoảng một tháng, đường dây này thực hiện hàng chục vụ, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam, con số thống kê tại Mỹ cho thấy có tới 9 trên 10 người trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo kỹ thuật số hoặc tấn công mạng, trong đó 17% cho biết đã bị mất tiền. Mới nhất, một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng, trong khi các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các công ty công nghệ như OpenAI, Anthropic, Google và Meta đang thúc đẩy việc sử dụng các tác nhân AI trong mua sắm trực tuyến. Khác với chatbot thông thường, những hệ thống này có thể tìm kiếm sản phẩm, so sánh lựa chọn và trong một số trường hợp thực hiện giao dịch thay người dùng. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý nằm ở khâu thanh toán. Theo báo cáo, tác nhân AI có thể yêu cầu thông tin thẻ của khách hàng và nhập trực tiếp vào các trang web, hoặc hướng người dùng tới những phương thức thanh toán có mức độ bảo vệ thấp hơn. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập FinTech Brainfood tại Anh cho rằng,
2: bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân, hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Hiện có nhiều công ty thanh toán lớn và có năng lực như Visa, Mastercard, Checkout đang tìm cách xây dựng các cơ chế bảo vệ và xử lý rủi ro ở phía sau hệ thống.
1: Nhà bán lẻ Andrew Lewis cho biết, trong tháng 9, tỷ lệ lượt tìm kiếm đến từ các trợ lý AI đã tăng từ 0,3% lên 2,5%. Điều này khiến rủi ro không chỉ nằm ở việc AI có thể bị lừa, mà còn ở việc người tiêu dùng có thể mất quyền kiểm soát đối với giao dịch của chính mình. Trước những rủi ro trên, các ngân hàng dự kiến thảo luận với các nhà hoạch định chính sách một loạt đề xuất, trong đó có yêu cầu công khai khi AI tham gia vào giao dịch, tăng tính minh bạch về cách thức AI đưa ra quyết định và tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Xuân Ninh, kỹ thuật Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Cán bộ công chức viên chức được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Bộ Y tế xây dựng phương án quản lý giá thiết bị y tế theo vòng đời và toàn bộ chuỗi cung ứng. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh sẽ dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ hôm nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 540.000 đồng một tháng, mức cũ là 360.000 đồng một tháng. Chính sách này được quy định tại Nghị định số 335 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cũng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ Tết năm 2026 và 2027. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 7 ngày từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Một nghịch lý đang hiện hữu trong ngành giáo dục, cả nước đã giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp các trường, nhưng ngành giáo dục vẫn thiếu khoảng 43.267 giáo viên. Nghịch lý này xuất phát từ sự chênh lệch về cấp học, môn học và địa bàn. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện thiếu khoảng 18.104 người làm việc trong ngành giáo dục, trong đó riêng giáo viên thiếu khoảng 8.200 người. Một trong những nguyên nhân chính là quy mô học sinh tăng nhanh. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu giải quyết việc thiếu giáo viên trong năm 2027 trước khi bước vào năm học 2027-2028.

0: Trong lĩnh vực y tế, mới đây, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng, xác minh và gỡ bỏ sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn Hàn Quốc nếu chưa đáp ứng quy định, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên thực tế, sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn đang được giao bán khá phổ biến trên mạng xã hội với nhiều lời giới thiệu về công dụng như phòng ngừa đột quỵ, thông mạch, bổ nguyên khí, ổn định huyết áp. Trong khi đó, đến ngày 3 tháng 10, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế mới chỉ cấp phép lưu hành cho 6 sản phẩm An Cung Nghi Hoàng Hoàn và được công khai trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế. Liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, hiện nay trách nhiệm được quy định theo từng khâu liên quan đến nhiều luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành. Bộ Y tế đang tham mưu sửa đổi các quy định liên quan theo hướng quản lý thiết bị y tế và dược phẩm theo vòng đời sản phẩm.
1: Sẽ tập trung đàm phán giá đối với những cái thiết bị y tế mà chỉ có một hãng người ta cung cấp thôi. Chúng tôi cũng phải tập trung đàm phán, đặc biệt là những cái thiết bị y tế mà đắt cũng như là có nhiều cái đơn vị mà quan tâm thì sẽ tập trung theo cái phương án là tập trung đàm phán. Rồi là chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng với khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số để mà hoàn thiện quản lý thiết bị y tế.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Xin được khép lại bản tin hôm nay bằng những nhịp điệu văn hóa du lịch rộn ràng. Ngày 3 tháng 10 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với thông điệp Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam. Tại đây, Hà Nội cùng 10 tỉnh thành phố khác đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tạo thêm điều kiện để đồng bào 54 dân tộc thực hành trao quyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung. Xuôi về miền Trung, chúng ta đến với một địa chỉ gắn với tên tuổi của một chiến sĩ yêu nước trong lịch sử dân tộc. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng vừa khánh thành dự án khu phát huy giá trị di tích lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Dự án được triển khai nhằm phát huy giá trị khu di tích quốc gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tương xứng với thân thế sự nghiệp và những đóng góp của cụ, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và để khép lại chùm tin văn hóa là một tin đáng chú ý của điện ảnh nước nhà. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh là phim điện ảnh huyền sử lấy bối cảnh Đại Cồ Việt vào thế kỷ thứ 10 dưới thời nhà Đinh. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, Đỗ Thị Hải Yến và Lê Vũ Long. Thông tin của Điện ảnh nước nhà cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
4: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng.
5: Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt.
4: Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì

0: thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
1: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đa hệ thác thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào là đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể nó suy nhược tâm can này, vân vân.
0: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Mười phút sự kiện luận bàn.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Nhưng cùng với tuổi thọ cao, Nhật Bản còn đang phải đối mặt với một bài toán ngày càng nan giải, đó là dân số giảm, người cao tuổi ngày càng nhiều, trong khi số trẻ em được sinh ra tiếp tục ở mức thấp kỷ lục. Những số liệu mới nhất cho thấy quy mô của vấn đề đang ngày càng lớn. Dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3,17 triệu người trong 5 năm, trong khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 29,4% dân số. Những con số thống kê khiến nhiều người lo ngại, Nhật Bản khó có thể đảo ngược xu hướng suy giảm và già hóa dân số, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện tình hình. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Nhật Bản đang làm gì để thích ứng với một xã hội ngày càng già hóa.
8: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
9: Cuộc điều tra dân số năm 2025 cho thấy Nhật Bản hiện có khoảng 123 triệu dân, giảm 2,5% so với năm 2020. Đây là lần thứ 3 liên tiếp dân số Nhật Bản giảm qua các kỳ điều tra dân số. Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên đã chiếm 29,4% dân số, mức cao kỷ lục. Quy mô hộ gia đình trung bình cũng giảm xuống chỉ còn 2,1 người. Hiện nước này có hơn 107.000 người từ 100 tuổi trở lên, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người. Trong khi đó, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 30% dân số và được dự báo có thể tiến gần 40% vào năm 2070. Một con số khác cho thấy áp lực dân số của Nhật Bản đó là năm 2025, nước này chỉ có khoảng hơn 671.000 trẻ em được sinh ra, mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu có số liệu thống kê so sánh từ năm 1899. Tỷ suất sinh cũng giảm xuống mức kỷ lục 1,14 con một phụ nữ.
7: Những con số trên cho thấy đây không còn là một biến động dân số đơn thuần mà đang trở thành một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc của xã hội Nhật Bản. Đáng chú ý là trong nhiều năm qua, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt chính sách nhằm khuyến khích người dân kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao bài toán này vẫn chưa có lời giải. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
10: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
7: Thưa anh, theo kết quả điều tra mới nhất thì Nhật Bản tiếp tục lập nhiều kỷ lục buồn về tình trạng già hóa và suy giảm dân số. Theo anh thì vì sao Nhật Bản đã triển khai rất là nhiều giải pháp trong thời gian qua mà tình hình vẫn không được cải thiện như vậy ạ?
10: Đây là vấn đề làm đau đầu và tốn rất nhiều giấy mực của các chuyên gia xã hội học Nhật Bản. Giới chuyên môn tổng hợp được 3 nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là tuổi thọ trung bình tăng cao ở mức nhất nhì thế giới của Nhật Bản. Thứ hai là tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản liên tục sụt giảm. Thứ ba là áp lực của việc nuôi dạy trẻ em trong lòng một xã hội hiện đại và bậc nhất thế giới. Ngoài ra, một nhóm các chuyên gia giáo dục còn cho rằng tâm lý ích kỷ hưởng thụ của một bộ phận không nhỏ những người đang ở trong độ tuổi sinh sản tại Nhật Bản cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Nhóm nguyên nhân thứ nhất thì quá rõ ràng. Theo số liệu thống kê y tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD được công bố hồi tháng 7 vừa qua, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 84,1 tuổi, đứng thứ hai chỉ sau Thụy Sĩ với 84,2 tuổi. Ở nhóm nguyên nhân thứ hai, theo báo cáo xu hướng dân số mới nhất do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố hồi đầu tháng 6, thì tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Vấn đề này cũng chỉ ra một thực trạng là xu hướng kết hôn muộn hoặc không muốn kết hôn ngày càng phổ biến tại Nhật Bản và có mối tương quan với nhóm nguyên nhân thứ ba. Tâm lý không muốn kết hôn sinh con cũng là do áp lực công việc nặng nề, văn hóa làm việc dài giờ khiến người lao động ít có thời gian cho đời sống cá nhân, áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy trẻ em đắt đỏ. Những nguyên nhân này đã khiến quan niệm về hôn nhân và gia đình của người Nhật thay đổi, khi nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp và sự độc lập, thậm chí là sự hưởng thụ cá nhân hơn là việc kết hôn truyền thống.
7: Vâng, nhưng câu chuyện dân số thì không chỉ được nhìn từ số người sinh ra hay là số người mất đi. Đằng sau đó còn là bài toán về việc một xã hội sẽ vận hành như thế nào khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng ít, trong khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi thì lại ngày càng lớn. Ông Hiragiri Takafumi, một chuyên gia nhân khẩu học cũng cảnh báo nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.
9: Ở cấp độ xã hội, nó sẽ tạo ra những vấn đề và gánh nặng tiêu cực lớn. Ví dụ hệ thống an sinh xã hội sẽ trở nên không bền vững, tạo ra những vấn đề lớn như không biết làm thế nào để duy trì nền kinh tế khi dân số giảm. Kết quả là hệ thống lao động sẽ trở thành như những nô lệ lao động để hỗ trợ người già trong những năm cuối đời. Theo nghĩa này thì triển vọng tương lai của Nhật Bản rất ảm đạm.
7: Những cái cảnh báo này đặt chính phủ Nhật Bản trước yêu cầu không chỉ giải quyết tình trạng sinh ít, mà còn phải tìm cách thích ứng với một xã hội đã và đang già hóa rất nhanh. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong chương trình nghị sự của chính phủ mới. Thưa anh Tuấn Nhật ạ, Thủ tướng Nhật Bản Takechi dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội vào thứ Hai, trong đó thì có chiến lược toàn diện chống suy giảm dân số. Vậy thì liệu có thể chờ đợi một cái cách tiếp cận đột phá nào trong chiến lược này ạ thưa anh?
10: Thật ra bà Takechi đã có nhiều bước đi đồng bộ nhằm giải quyết vấn đề. Từ tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã thành lập cơ quan mới mang tên Ban Chỉ đạo Chiến lược Dân số do đích thân thủ tướng đứng đầu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong cuộc họp đầu tiên với đại diện các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Takechi nhấn mạnh Nhật Bản sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số. Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình không những không được cải thiện mà còn xấu đi. Và đây là điều đã được dự báo từ trước. Liên tục trong 3 thập kỷ qua, Nhật Bản luôn coi việc dân số lão hóa và giảm tự nhiên là nguy cơ lớn, đe dọa sự phát triển của quốc gia. Thủ tướng tiền nhiệm Ishiba Shigeru cũng rất quan ngại đối với tình trạng dân số giảm mạnh và đặt tên cho vấn đề là tình trạng khẩn cấp tĩnh ở cấp độ quốc gia và là cuộc chiến tranh thầm lặng. Để đối phó, ông Ishiba đã áp dụng hàng loạt các biện pháp như tăng lương tối thiểu, rút ngắn thời gian làm việc cho người lao động để phục vụ việc nuôi dạy trẻ em, áp dụng chế độ giãn cách thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, bao gồm cả sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, trợ cấp và dành ưu tiên cho các gia đình sinh con thứ hai và thứ ba trở lên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và điều khiển học, tự động hóa nhằm giảm áp lực lao động, v.v. Bên cạnh đó còn là các biện pháp tuyên truyền giáo dục về trách nhiệm xã hội của các cá nhân trong việc sinh sản và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp này dường như chưa đủ.

0: Đặc biệt, cho đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhà khoa học hoặc cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, viện nghiên cứu nào đưa ra được những liệu pháp mới hơn cho căn bệnh trầm kha hiện nay của Nhật Bản. Vì vậy, giới chuyên môn dự báo những chiến lược mới của Thủ tướng Takaichi có khả năng sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt trong ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, vẫn có những ý kiến hoài nghi ngay cả khi các chiến lược này chưa được công bố. Nói một cách cụ thể hơn, với thực trạng hiện nay, chưa có đủ cơ sở để trông chờ vào một đột phá nào đó cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Nhật Bản.
1: Trong bối cảnh những giải pháp chống suy giảm dân số hiện tại thì chưa mang lại kết quả và chiến lược mới mà bà Takeuchi sẽ trình bày thì vẫn là một ẩn số, thì Nhật Bản đang ứng phó như thế nào với những hệ lụy về kinh tế, xã hội của tình trạng già hóa dân số ạ thưa anh?
0: Vâng, liên tục trong nhiều chục năm qua, Nhật Bản đã và đang thực hiện nhiều chính sách đối phó với vấn đề dân số lão hóa, giảm tự nhiên và thiếu hụt nhân lực. Phải thừa nhận rằng, các biện pháp này cho đến nay rất đồng bộ và không phải là không có hiệu quả. Trong đó nổi lên một số nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là hỗ trợ kinh tế gia đình với các biện pháp cụ thể như cải thiện thu nhập, tăng trợ cấp sinh đẻ và chi phí nuôi dạy trẻ, ổn định thị trường lao động cho người trẻ. Thứ hai là khuyến khích kết hôn sinh con, thậm chí còn vận hành cả một hệ thống mai mối của các cấp chính quyền có ứng dụng AI. Thứ ba là hỗ trợ chính quyền vùng ngoài đô thị tạo việc làm, ngăn dòng lao động đổ về Tokyo, song song với việc cải cách lao động, thay đổi văn hóa làm việc quá giờ nhằm giúp cân bằng giữa việc làm và cuộc sống gia đình, giảm giờ làm để tăng thời gian nuôi dạy con cái. Thứ tư là thu hút lao động nước ngoài. Mặc dù đang ở trong tình trạng quá tải du khách nước ngoài và bị người dân phàn nàn về những mặt trái do người nước ngoài gây ra tại Nhật Bản, nhưng đây vẫn được coi là một trong những giải pháp trụ cột của nước này trong giai đoạn hiện nay và vài năm tiếp theo. Nhân nói đến vấn đề này, xin cung cấp một thông tin liên quan. Tính đến thời điểm 1 tháng 10 năm ngoái, số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản là khoảng 3.840.000 người, tăng tới 39,8% so với cuộc điều tra 5 năm trước. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang nỗ lực tạo ra một môi trường lành mạnh, công bằng, thân thiện cho người lao động, bao gồm cả người làm việc tự do, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, khuyến khích người dân nâng cao năng lực, tập trung nguồn lực để khuyến khích doanh nghiệp thúc đẩy số hóa, xây dựng môi trường số, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho các cặp đôi trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này.
1: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Thưa quý vị và các bạn, bài toán về nhân khẩu học đang ngày càng khó giải quyết với Nhật Bản. Dù chính phủ nước này đang chuẩn bị một chiến lược mới, nhưng hiệu quả của những chính sách này sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Và trong bối cảnh này, Nhật Bản không chỉ cần tìm cách để người dân sinh thêm con, mà còn phải học cách thích ứng với một xã hội đang thay đổi sâu sắc về quy mô và cơ cấu dân số. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxys, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lytic trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone.

0: Và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
0: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó các axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
7: Tuấn, sáng nào tôi đi chợ cũng thấy cậu cầm cái điện thoại chĩa vào ổ bánh mì. Chẳng lẽ cậu tính cho nó đóng phim hả?
8: Dạ, cháu đang quay video đăng mạng xã hội bà.
7: Để làm gì? Bán bánh mì mà không tập trung bán. Bọn trẻ bây giờ lạ thật đấy, cái gì cũng quẳng lên mạng. Bà Hoài, bà là mẹ nó, bà phải nhắc con chứ.
9: Ui, kệ nó bà ạ, nó làm là có ý cả đấy.
7: Ý cái khỉ gì cơ chứ? Tôi nói thật nhá, cái xe bánh mì này nuôi hai mẹ con bao nhiêu năm nay rồi, lo bán cho đắt hàng đi, suốt ngày cầm điện thoại.
8: Bà Tư, bà nói đúng.
7: Thì tao có nói sai bao giờ đâu.
8: Dạ đúng ở chỗ mẹ con cháu bám đít cái xe bánh mì bao năm rồi, nhưng có điều bà chưa nói là vẫn không khá lên được.
7: Thế thằng cháu định khá lên bằng việc quay video ba lăng nhăng à?
8: Cháu quay video nhưng không ba lăng nhăng bà ạ. Cháu làm là có ý cả. Cháu sẽ là nhà sáng tạo nội dung, sẽ tạo kênh, từ đó cháu sẽ bán bánh online ạ.
7: Nhiều sẽ quá cháu ơi. Giờ thì tập trung bán bánh mì đi đã, rồi sẽ sau. Bánh mì thì ở đâu mà chả như nhau, người ta lên mạng mua để làm gì hả?
9: Bà ơi, nó đang thử làm các loại nhân bánh từ nông sản quê mình đấy. khoai môn này,

0: nấm này, những thứ quen thuộc nhưng làm theo cách khác để bán nó đắt hàng hơn.
1: Ôi dào ơi, nghe cứ như đầu bếp trên tivi ấy.
2: Ồ, thì phải khác đi mới mong có khách chứ bà. Mẹ đứng gần khay bánh nhé, còn quay cảnh mẹ phết nhân khoai môn lên hả?
0: Ừ. Úi giời ơi, nhưng mà tay chân mẹ lóng ngóng thế này mà cũng lên hình à con?
2: Ồ, phải như thế mới thật chứ lại. Con muốn người ta thấy đây là bánh mì của quê mình, do chính người quê mình làm.
0: Ừ, nhưng mà liệu có ai xem không?
2: Ừ, có ít xem ít, có nhiều xem nhiều.
0: Ừ.
2: Quan trọng là mình làm đều, nội dung của mình mới lạ, hấp dẫn. À, bà Tư.
1: Ờ.
2: Bà cũng đứng vào đây đi.
1: Ờ, bà. À,
2: vâng, cho cháu xin mấy cảnh nhé.
1: Đứng thì đứng.
2: À, vâng. À,
1: chả biết nên cầm cháo gì không, nhưng mà tôi vẫn mong cậu sẽ thành công.
2: Dạ.
0: Tuấn ơi.
2: Dạ.
0: Có việc gì mà điện thoại kêu suốt thế?
2: Khách hàng đặt đấy mẹ.
0: Thế à?
2: Vâng, họ xem video của con. À, cái mà mẹ và bà Tư làm nhân khoai môn ấy.
0: Ui, thế à? Đâu, mẹ xem nào.
2: Đấy. Ờ, bà Tư ạ.
1: Ờ, tôi nghe hàng xóm nói nên vội chạy qua đây.
2: Dạ.
1: Này, có đúng là bánh mì nhà cậu lên mạng nổi tiếng thật không đấy?
2: Dạ vâng, cháu cũng không ngờ đấy bà.
1: Ôi giời ơi, thế hóa ra lâu nay tôi cười chê nhầm người rồi hả bà Hoài? Thằng cu này thế mà khá.
2: Ấy, chưa đâu bà ơi, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
1: Tuấn ơi.
2: Dạ.
1: Bà nhìn mà hoa hết cả mắt. Người thì làm bánh, người thì đóng gói, còn cái cô bé kia thì cứ cầm điện thoại nói liên tục.
2: Dạ vâng, bạn ấy đang livestream giới thiệu sản phẩm đấy bà.
1: Ờ, ngày xưa bán hàng thì phải ra chợ, bây giờ ngồi một chỗ mà cũng bán được. Đúng là thời thế thay đổi thật.
2: Cháu nghĩ bánh mì chỉ là một món ăn quen thuộc thôi, nhưng khi mình chịu khó tìm cái mới, biết tận dụng công nghệ và dám làm khác đi thì nó cũng có thể tạo ra cơ hội đấy bà.
1: Cháu nói thế thì bà mới thấm. Thành công của cháu đâu phải vì có nhiều vốn, đúng không?
2: Đúng rồi đấy bà. Cháu chẳng có vốn lớn. Cái cháu có chỉ là ý tưởng và quyết tâm thử đến cùng thôi ạ.
1: Hóa ra bánh mì không chỉ là một món ăn quen thuộc, mà khi kết hợp với ý tưởng mới, cách bán hàng hiện đại và một chút liều lĩnh, nó có thể trở thành cơ hội đổi đời. Quan trọng hơn, thành công đến không phải là nhờ có vốn lớn, mà nhờ dám thay đổi tư duy và hành động khác đi. Bà nói thế có đúng không cháu?
2: Dạ, bà nói chuẩn đét luôn bà.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Chàng trai bán bánh mì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam và Panama thúc đẩy hợp tác, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị giữa hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2 bệnh viện ung bướu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại Lâm Đồng, hơn 40 hộ dân phải di rời đến nơi an toàn. Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Mulino sẽ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nubiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta, cho biết.
10: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino

0: là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa cái tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng năm nay, với tổng vốn đăng ký đạt 50 tỷ 360 triệu đô la. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la. Tại Hải Phòng, phần lớn dòng vốn FDI tiếp tục tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện tại khu vực này trong 9 tháng ước đạt hơn 3 tỷ đô la. Nếu duy trì được tiến độ thu hút vốn trong những tháng cuối năm, Hải Phòng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu FDI 3,8 đến 4,3 tỷ đô la đề ra cho năm nay.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công khai mạc diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có hơn 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện các cơ quan trung ương địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Diễn đàn tập trung thảo luận yêu cầu đổi mới quản trị trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, nhất là khi đất nước đang đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu trao đổi về cách nâng cao chất lượng thực thi chính sách, phân cấp phân quyền gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm, sử dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng quyết định, đồng hành năng lực dự báo, thích ứng và kiến tạo phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi tiết trời vùng cao Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu se lạnh, những thừa nếp, khẩu nua lếch cũng vừa độ làm cốm. Lúa được gặt từ sáng sớm khi hạt còn non rồi luộc, rang rã và sàng ngay trong ngày. Từ thức quà vốn chủ yếu dùng trong gia đình, cốm khẩu nua lếch này đã theo những đơn hàng đến nhiều tỉnh, tạo thêm nguồn thu cho người dân trong mùa lúa mới. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Công Luận đến xã Ngân Sơn vào mùa cốm khẩu nua lếch.
3: Khẩu nua lếch theo tiếng Tày có nghĩa là nếp cuốn quýt, nếp dẻo, là giống lúa nếp truyền thống gắn với đời sống của đồng bào Tày Nùng ở Ngân Sơn. Để làm cốm, người dân không chờ lúa chín vàng. Những bông chắc hạt được chọn khi vẫn còn non, vừa độ, thu hái vào sáng sớm và đưa về sơ chế ngay.
4: Quy trình làm cốm thì có nhiều công đoạn lắm, từ đi lấy thóc ở trong ruộng thì cũng phải đi sớm, lấy về xong mới rửa sạch thóc, xong mới cho xuống nồi luộc cho nó chín, xong là giã, xong là qua một lượt sàng thì mới được hoàn chỉnh hạt cốm.
5: Bản thân tôi thì làm cốm từ năm 2014. Ban đầu thì chỉ làm ít thôi, sau dần thì có nhiều khách quen. Và bây giờ trung bình mỗi năm vào mùa cốm thì tôi bán ra thị trường khoảng hơn 2 tạ cốm. Bán đi các tỉnh, thu nhập cũng ổn định hơn so với trước đây.
3: Đầu ra mở rộng cũng làm thay đổi cách tổ chức sản xuất. Tại thôn Hợp Tiến, máy móc đã thay thế một phần những công đoạn trước đây hoàn toàn làm bằng tay. Các thành viên cũng được hướng dẫn kỹ năng bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, cốm đảm ra có thêm kênh tiêu thụ. Chị Nông Thị Hoa, tổ trưởng tổ hợp tác làm cốm thôn Hợp Tiến, cho biết.
6: Tổ hợp tác chúng tôi được dự án bánh mì thế giới này tài trợ vốn để mua sắm trang thiết bị để làm cốm. Chúng tôi thường xuyên được đi học tập qua những lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng online, nên sản phẩm đựng cốm làm ra đến đâu cũng được tiêu thụ vừa đến đó.
3: Xã Ngân Sơn định hướng giữ vùng nếp nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật và tăng liên kết tiêu thụ, hướng cốm mùa thu của người vùng cao hiện diện trong nguồn thu cụ thể của mỗi gia đình.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đô thị đông dân số, đồng thời tiếp nhận số lượng rất lớn người bệnh ung thư từ các tỉnh thành phố dự kiến sẽ có thêm 2 bệnh viện ung bướu đặt tại khu vực cụm y tế Bình Dương và Bà Rịa. Hiện nay dự án xây dựng bệnh viện ung bướu cơ sở Bà Rịa quy mô 700 giường cùng các dự án xây dựng trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao, cụm y tế Tân Kiên và cụm y tế Thủ Đức đã có trong danh mục các trạm PPP y tế của thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Sở Y tế cũng đã đăng ký dự án xây dựng bệnh viện ung bướu và cơ sở Bình Dương tại cụm y tế Bình Dương. Nếu được triển khai theo đúng định hướng, các cơ sở này sẽ hình thành mạng lưới y tế đa cực,

0: giúp đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến với người dân để bệnh viện ở các địa phương dễ dàng tiếp cận điều trị mà không phải dồn về trung tâm thành phố.
1: Thông tin của phóng viên Quang Sáng thường trú khu vực Tây Nguyên, mưa lớn hai ngày qua khiến nhiều khu vực tại Lâm Đồng ngập sâu, vùng trũng hạ nguồn xã Bảo Lâm 2 phải di dời hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn, trong khi nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập cục bộ, phương tiện chết máy. Đáng chú ý là nước từ thượng nguồn các con suối đổ về nhanh gây ngập sâu từ 0,8 đến 1,2 mét tại nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2 ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân xã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ quân sự, công an cùng đoàn viên thanh niên hỗ trợ kê cao, di chuyển tài sản và sơ tán hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn. Tại Đà Lạt, chiều qua ở phường Cam Ly, Đà Lạt, nước suối Tô Ngọc Vân tràn lên đường làm đoạn từ La Sơn Phu Tử đến Hải Thượng ngập sâu từ 20 cm đến khoảng 1 mét. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều tổn hại do mưa lũ, hơn 320 hectare cây trồng bị ngập úng. Dự báo trong thời gian tới, mưa lớn trên địa bàn nhiều xã phường tiếp tục. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng chống thiệt hại. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc sáng nay, chuyển mát lạnh, nhiều nơi có mưa dông. Đáng chú ý là hôm nay cũng là ngày nhiệt độ hạ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến 22 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh, trưa nay nhiệt độ khoảng 23 đến 27 độ. Không khí lạnh cũng tác động đến khu vực Thanh Hóa và thành phố Huế, mở đầu một đợt mưa lớn ở Trung Bộ. Hôm nay Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai, vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nơi trên 180mm. Trong khi đó, Nam Bộ, sáng và trưa nay vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ 31 đến 33 độ. Chiều tối mưa dông xuất hiện, cục bộ mưa to, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp sức ép từ Mỹ, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cũng thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Quyết định nâng tầm bắn tên lửa của Iran được công bố trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân và không quân với Iran, đồng thời triển khai tăng cường nhiều binh sĩ và khí tài hạng nặng tới khu vực. Trong số các vũ khí được quân đội Mỹ triển khai tăng cường, có hai hệ thống Patriot chuyên đánh chặn tên lửa đặt tại Ả Rập Xê Út và Qatar cùng một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới. Trong đó, hai hệ thống Patriot đã được triển khai bổ sung trong tháng 9, còn tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới dự kiến có mặt tại Trung Đông cuối tháng 11 năm nay. Về eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Ghalibaf tiếp tục tuyên bố rằng Tehran sẽ không mở lại vùng biển này nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6. Khẳng định, quan điểm của Iran trong vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán. Theo đó, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng đủ 7 điều kiện trong bản ghi nhớ, chừng đó eo biển Hormuz chưa được mở lại. Nhiều tháng qua, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm tới 80, thậm chí hơn 90%, kéo theo hàng loạt mặt hàng khác từ vùng vịnh như dầu thô, khí đốt, phân bón, v.v. không thể lưu thông hoặc chỉ lưu thông nhỏ giọt.
1: Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa. Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Bana Tancot cho biết, Bucharest sẽ không ủng hộ việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ thị trường nông sản nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Romania và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng cũng như bán nông sản của chính người dân Romania. Do đó, Romania không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine. Tuyên bố của Romania và Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại đã làm tê liệt tuyến xuất khẩu qua Biển Đen, khiến Ukraine gần như không còn đưa được ngũ cốc ra nước ngoài bằng đường biển. Hiện Ukraine chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng hàng qua đường bộ, đường sắt và đường sông.
1: Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết lũ lụt đang ảnh hưởng đến gần 1,2 triệu hộ gia đình, tương đương hơn

0: 3,26 triệu người tại 27 tỉnh và Bangkok. Lũ lụt đã xảy ra 154 huyện, trong khi dự báo tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn tại nhiều khu vực trong những ngày tới, khiến tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp. Tại Bangkok, mực nước bắt đầu giảm, song chính quyền tiếp tục theo dõi tình trạng nước đọng và mớ nước sông Chao Phraya, đồng thời giám sát lượng nước xả từ các đập xuống hạ lưu. Trong khi đó, mực nước vẫn tiếp tục dâng tại một số tỉnh miền Trung do phải tiếp nhận lượng lớn nước từ thượng nguồn. Do tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng tác động kinh tế của đợt thiên tai hiện nay vẫn ở mức hạn chế và chưa ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của nước này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Bộ Tài chính Thái Lan cho biết tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua được ước tính dưới 0,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trên cơ sở đó, cơ quan này tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Thái Lan trong khoảng từ 2-2,5%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dù tác động tới nền kinh tế nhìn chung không lớn, ngập lụt vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại một số địa phương. Việc gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ đã khiến giá của một số mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau xanh và trứng gia cầm, tăng cao. Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp hơn 4,7 tỷ bạt, khoảng 141 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Dự phòng Trung ương năm tài khóa 2026. Khoản kinh phí này được sử dụng để chi trả hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ 5 tới 9.000 bạt cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng. Việc đăng ký nhận hỗ trợ được triển khai qua ứng dụng trực tuyến Thangrat và đến nay đã ghi nhận hơn 700.000 hồ sơ. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ trước mắt, từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, chương trình bảo hiểm thiên tai có sự hỗ trợ của nhà nước dành cho khoảng 30 triệu hộ gia đình cũng chính thức được triển khai.
0: Sau hơn 2 tuần tranh tài để bế mạc ASEAN 20 chính thức diễn ra hôm qua tại Nagoya bằng thông điệp Một châu Á. Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến bản chuyển giao cho Doha, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030 với nghi thức chuyển giao lá cờ OCA cho đại diện Qatar, thành phố sẽ tổ chức kỳ Á vận hội tiếp theo. Tại cuộc họp báo tổng kết hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á công bố đại hội ghi nhận 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục ASEAN và 11 kỷ lục thế giới trẻ. Những con số được đưa ra cùng thông điệp về vai trò của thể thao trong việc duy trì sự đoàn kết giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Trung Quốc dẫn đầu với 169 huy chương vàng, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Cầu mây đóng góp 2 huy chương vàng, karate giành 1 huy chương vàng. Việt Nam giữ số huy chương vàng như kỳ đại hội trước nhưng chưa đạt được mục tiêu tối thiểu 4 huy chương vàng đề ra trước khi lên đường. Thưa quý vị, tình trạng hạn hán kéo dài tại Pháp đang gây sức ép ngày càng lớn lên nguồn cung nước sinh hoạt khi mà nhiều sông hồ chứa và nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm sau một mùa hè đặc biệt nóng và khô. Khoảng 1 triệu người hiện sống tại những khu vực có hệ thống cấp nước trong tình trạng căng thẳng. Theo cơ quan khí tượng Pháp, mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt tích tụ trong nhiều tháng qua tại quốc gia này. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu hai con số năm 2026.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt

0: biệt của dự án đường vành đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
1: tôi nghĩ là đầu tư bao giờ có hạn chế, bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm một cái hệ thống cao tốc 5.000 km trong lịch sử cả. Và đây là một cái điều chưa có trong tiền lệ. Thì tôi nghĩ là phải học kinh nghiệm quốc tế. Thì giờ tôi nghĩ là đó là một yếu tố tốt, và hai nữa phải chỉnh đến điều kiện Việt Nam. Tôi nghĩ là cái cơ chế hiện nay chúng ta là cơ chế thử nghiệm và kiểm soát. Tôi nghĩ đó cơ chế đó là mở ra là cái đột phá khi mà cái pháp luật chúng ta là chưa hoàn thiện. Thì thứ hai nữa là chúng ta đánh giá tác động một cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ những cái đó sẽ hạn chế dần những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn. Mà tôi nghĩ là cơ chế điểm nghẽn thì sẽ xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới nó phát triển tốt hơn, mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển, không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
0: Trong thực tế, 4 nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng, giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
2: Và nghiên cứu đóng góp có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến vành đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ phút này tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư, thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật, sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
0: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
3: Nhà nước không nên chỉ đưa ra các danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. Nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn. Nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
0: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng chung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp. Từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng
4: đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao, là đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình, và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
0: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt. Khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới, quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư

0: PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
1: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, mà thời gian hoàn vốn cũng dài. Cho nên tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đường bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn. Thứ nhất là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau. Một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo luật tín dụng. Mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân, quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả, bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng, người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế, mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Và một cái khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đã đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác, ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, ví dụ như ngân hàng có thể định giá bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn, hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình, tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay, hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là một phần vốn cho cả cái dự án PPP mà vào những cái vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi, thưa thớt dân cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
0: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
1: Tôi nghĩ thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra tức là chúng ta cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát nó ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. Và đấy cũng là một cái cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Bởi vì là đầu tư cho các lĩnh vực khác nó phải đơn giản. Ví dụ như đầu tư cho pin điện, chip điện tử, ô tô, thứ đó phải chưa đất cả. Thế thì rõ ràng cơ sở hạ tầng hiện tại là theo tôi đấy là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trong lĩnh vực này. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ. Ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn, nên là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi, 20 cm. Rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của Bộ Xây dựng, thế thì không được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp làm đường mới để đảm bảo nên là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của cả cái doanh nghiệp.
0: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
1: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một cái dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến trình và tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ, và họ có thể ước lượng được tức là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng biết đâu có thể vài ba năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được, và như vậy mới quản trị rủi ro.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hợp xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
3: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm

0: phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
1: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý hoặc chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua tháng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính ban lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm thì cơ hạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng ký của các ban lý.
0: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng để nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Từng sở ngành địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
5: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
4: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
6: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật với những tin chính sau.
8: Bộ Công an yêu cầu nền tảng xuyên biên giới tăng cường xử lý video, trí tuệ nhân tạo AI vi phạm.
7: Khánh Hòa tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong phát triển du lịch.
8: Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.
7: Bây giờ là thông tin chi tiết. Trước tình trạng sản xuất video bằng trí tuệ nhân tạo AI diễn biến phức tạp trên các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết đơn vị đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu xây dựng giải pháp cụ thể để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Hiện các nền tảng đã xây dựng giải pháp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Đối với việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, Đại tá Hà Văn Bắc cho biết thêm.
9: Cục An ninh mạng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương xác định các đối tượng quản trị, các cá nhân đưa thông tin xấu độc để xử lý theo quy định của pháp luật. Với các đối tượng bên ngoài thì yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới là chặn gỡ, đồng thời là tổ chức công tác tuyên truyền và phản bác thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, phối hợp với các ban ngành ở địa phương phủ xanh thông tin tích cực.
8: Mới đây tại hội nghị triển khai chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ động phòng ngừa tội phạm, quản lý người nước ngoài, đầu tư núp bóng và bảo đảm an toàn cho du khách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện phương châm 4 rõ, rõ khâu sơ hở, rõ vấn đề nổi lên, rõ nội dung phối hợp và rõ trách nhiệm của từng đơn vị.
10: Cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà phải là đối tác của chính quyền trong việc chúng ta xây dựng một môi trường đảm bảo là an toàn.

0: lành mạnh. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng đồng thời sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, các cá nhân cố tình lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật hoặc là làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.
1: Trong 9 tháng năm nay, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 1.381 vụ, trong đó đã phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 626 vụ, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm gồm hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, ghi thiếu, sai nội dung bắt buộc trên nhãn hoặc ghi thông tin không đúng bản chất sự thật về hàng hóa.
2: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Du, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Watt, để điều tra về tội xâm phạm sở hữu trí công nghiệp. Trước đó, qua kiểm tra công ty này tại phường Tân Sơn Nhì, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn đồng hồ trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Cartier, Omega, tổng giá trị theo niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Đáng chú ý trong số này có 4 người cùng một gia đình gồm Trần Công Đức, vợ, con gái và con dâu cùng hai đồng phạm. Trước đó kiểm tra các cửa hàng, kho hàng của gia đình Trần Công Đức tại xã Krông Bắc, lực lượng công an thu giữ 8.760 bao thuốc lá nhập ngoại các loại.
2: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Đình Trường cùng chú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, kết nối với đường dây đánh bạc, thuê 4 người mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận chuyển tiền cho người tham gia. Các tài khoản được cung cấp cho nhà cái, gắn vào ứng dụng đánh bạc. Tân được cung cấp 10 điện thoại để duy trì việc nhận chuyển tiền. Cơ quan điều tra xác định các tài khoản đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt, trú ở xã An Thạnh, để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo điều tra, năm 2021, Đạt là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng và cơ khí TD. Trong quá trình điều hành, Đạt trực tiếp mua hóa đơn của hai doanh nghiệp để hạch toán chi phí, dù không có giao dịch mua bán thực tế, để trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
2: Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương ban chuyên án 0296V về thành tích bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 7 kg tại khu vực biên giới thuộc xã Phong Thổ. Đây là một trong ba chuyên án ma túy được lực lượng công an tỉnh triệt phá trong thời gian ngắn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Lai Châu không ma túy vào năm 2030.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
5: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
6: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
5: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
6: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
4: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu

0: điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu, mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
1: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
0: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân là cơ quan dân cử đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và thực hiện chức năng quyết định giám sát theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân là cầu nối để ý chí nguyện vọng của nhân dân được chuyển hóa thành những chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể. Từ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội đến nâng cao chất lượng các dịch vụ công, mỗi quyết định của Hội đồng Nhân dân đều được đặt trong yêu cầu giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Có thể nói một Hội đồng Nhân dân hoạt động thực chất, gần dân và trách nhiệm sẽ góp phần tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay qua thực tiễn tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội với nội dung Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 20 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030. Mục tiêu đặt ra là những công trình, những cơ sở hạ tầng để phục vụ người dân. Vậy người dân phường Vĩnh Hưng đang quan tâm điều gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có mặt tại một khu dân cư ở phường Vĩnh Hưng để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.
6: Được khởi công từ tháng 5 năm 2024, dự án xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam, nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư, phân hiệu tiểu học, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nhưng từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đã đẩy nhanh tiến độ dự án về đích trước một năm, qua đó giúp

0: Thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư đón năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường mới khang trang sớm hơn dự kiến. Cô giáo Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư cho biết.
1: Với sự vào cuộc rất đồng bộ của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan thì công trình đã hoàn thành vượt trước tiến độ. Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của cơ sở vật chất trường học. Do vậy mà ngay từ đầu năm học, sau khai giảng thì học sinh trường tiểu học Nam Dư đã được vào học ở ngôi trường mới. Đây là một cái dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
0: Được xây dựng trên diện tích khoảng 20.700 m², dự án xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư có quy mô 3 tầng, các phòng chức năng, khối hiệu bộ, nhiều hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 175 tỷ đồng. Công trình về đích trước thời hạn đã tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh trên địa bàn. Bà Tạ Thùy Dương, phụ huynh học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư vui mừng.
2: Trường được đầu tư khá là đầy đủ về cơ sở vật chất. Tôi nghĩ rằng là đây là điều kiện thuận lợi mà con em chúng tôi khi tham gia học ở tại đây. Và bên cạnh đó là ngoài cơ sở vật chất giảng dạy ở trong lớp, khuôn viên ở trong khu vực trường có nhà thể chất, sân bóng, cái hệ thống bể bơi 4 mùa. Đấy là điều mà phụ huynh chúng tôi phấn khởi.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy đằng sau mỗi quyết định đầu tư là những nhu cầu rất cụ thể của đời sống, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hà Nội vừa thông qua đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Một nghị quyết về đầu tư công có thể đặt ra định hướng cho cả một giai đoạn dài, nhưng với người dân, điều họ quan tâm lại rất gần gũi và cụ thể. Công trình sẽ được triển khai khi nào, giải quyết những vấn đề gì trong cuộc sống và hiệu quả mang lại sẽ được nhìn thấy ra sao? Bởi suy cho cùng, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống và sự hài lòng của người dân. Để làm rõ hơn về những nội dung này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Vâng, bây giờ xin mời biên tập viên Huy Nam thực hiện cuộc trao đổi.
4: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng đã tham gia chương trình Quốc hội với cử tri của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, thì từ thực tiễn xây dựng nghị quyết số 20 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thì Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng đã xem xét những cái căn cứ nào để quyết định các cái nội dung đầu tư, trong đó nhu cầu thực tế và ý kiến các cái kiến nghị của người dân đã được đặt ở vị trí nào, thưa ông?
5: Khi xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng thì xác định đây không đơn thuần là việc lựa chọn danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà thực chất là lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết trong 5 năm tới để phục vụ sự phát triển của phường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi xem xét trên một số căn cứ rất cụ thể. Trước hết, phải đảm bảo đúng quy hoạch, đúng định hướng phát triển của thành phố và của phường, đồng thời phù hợp với yêu cầu chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển phường Vĩnh Hưng trong tương lai và phù hợp tầm nhìn trong 100 năm tới của thủ đô. Thứ hai là phải căn cứ rất sát vào hiện trạng, hạ tầng và nhu cầu thực tế của địa bàn. Vấn đề nào người dân đang gặp hàng ngày như giao thông, úng ngập, trường học, môi trường, hạ tầng dân sinh, thiết chế văn hóa, các tuyến đường xuống cấp thì phải được rà soát đầy đủ. Thứ ba là phải đánh giá hiệu quả và tính khả thi của từng dự án, từ quỹ đất, giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối vốn cho đến khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đặt nhu cầu chính đáng và ý kiến kiến nghị của nhân dân ở vị trí quan trọng nhất. Có thể nói ngắn gọn, dân cần gì, địa bàn thiếu gì, phát triển lâu dài cần gì và khả năng cân đối nguồn lực đến đâu thì Hội đồng Nhân dân phường phải cân nhắc đồng bộ để quyết định.
4: Thưa ông, thì một trong những yêu cầu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân là các cái quyết định phải sát thực tiễn, đúng thẩm quyền và hướng tới lợi ích chung của địa phương. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường ở Vĩnh Hưng làm thế nào để lựa chọn đúng những cái vấn đề cần ưu tiên, nhất là trong cái điều kiện nguồn lực đầu tư luôn có cái giới hạn?
5: Theo tôi, đây chính là bài toán khó nhất trong cái đầu tư công, bởi nhu cầu đầu tư của địa phương nào bao giờ cũng rất lớn, trong khi nguồn lực thì không thể đáp ứng được tất cả cùng một lúc. Vì vậy, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân không chỉ là xác định được cần đầu tư, mà quan trọng hơn là phải trả lời bằng được câu hỏi cái gì cần làm trước, cái gì làm sau, và vì

0: Vì sao làm như vậy? Chúng tôi xác định một số nguyên tắc ưu tiên rất rõ. Thứ nhất, đó là ưu tiên những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an toàn của người dân, làm cho cuộc sống làm sao các công trình đầu tư làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Những điểm úng ngập kéo dài, tuyến đường xuống cấp, những khu vực thường xuyên ùn tắc, trường học còn thiếu, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu thì phải được xem xét, giải quyết trước. Thứ hai, ưu tiên các công trình có tính chất nền tảng và có khả năng tạo hiệu ứng, lan tỏa. Thứ ba, đó là ưu tiên hoàn thành những dự án đang triển khai, hạn chế tối đa đầu tư dàn trải. Thứ tư, phải tính đến tính khả thi của dự án. Dự án có cần thiết, nhưng nếu chưa giải quyết được bài toán mặt bằng, chưa xác định được nguồn vốn hoặc chưa đủ các điều kiện để thực thi thì phải tính toán lộ trình phù hợp. Và thứ năm, phải xem xét mức độ hưởng lợi của người dân. Trong điều kiện cùng một nguồn lực, dự án nào giải quyết được vấn đề nhiều người dân được thụ hưởng hơn, tác động lớn hơn và tính cấp thiết hơn thì cần được ưu tiên xem xét đầu tư. Do đó, phương châm của Hội đồng nhân phường xuyên suốt trong nhiệm kỳ đó là việc cấp thiết làm trước, công trình tạo động lực ưu tiên trước, dự án đã triển khai giải quyết phải quyết tâm hoàn thành và hạn chế tối đa đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.
1: Thưa ông, thì từ góc độ của Hội đồng nhân dân phường thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc nắm bắt tình hình cơ sở, rồi là tiếp xúc cử tri, phản ánh kiến nghị của người dân trước khi Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định các cái vấn đề quan trọng của địa phương?
0: Tôi cho rằng vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong vấn đề này là đặc biệt quan trọng. Hội đồng nhân dân muốn quyết định đúng thì trước hết phải có thông tin đúng, đầy đủ và sát thực tiễn. Mà thực tiễn thì không chỉ nằm trong các báo cáo trình ở các kỳ họp, thực tiễn nằm ở những tuyến phố, thực tiễn nằm ở các khu dân cư, thực tiễn nằm ở các tổ dân phố và trong những vấn đề cụ thể mà người dân đang gặp phải hàng ngày. Chính vì vậy, đại biểu Hội đồng nhân phường phải là cầu nối thực sự giữa cử tri với Hội đồng nhân dân và với chính quyền. Theo tôi, một đại biểu phải làm tốt ít nhất 4 việc. Thứ nhất, phải gần dân, sát cơ sở. Hai là phải biết lắng nghe và phản ánh trung thực. Đại biểu không chỉ nghe điều thuận mà còn phải cả nghe những vấn đề khó, những ý kiến khác nhau và những điều người dân chưa hài lòng. Ba là phải biết phân tích và lựa chọn vấn đề. Có những kiến nghị là trường hợp riêng lẻ, nhưng cũng có những phản ánh cho thấy một bất cập chung về cơ chế, về quản lý, về hạ tầng. Bốn là phải theo đuổi kiến nghị đến cùng. Thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Hưng đã duy trì việc tiếp nhận các phản ánh từ cơ sở để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
1: Nếu Hội đồng nhân dân là nơi thảo luận và quyết định những cái vấn đề thuộc thẩm quyền thì mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân lại có một cái vị trí rất là gần với đời sống hàng ngày của cử tri. Đại biểu không chỉ tham gia kỳ họp thảo luận và biểu quyết các cái vấn đề của địa phương mà còn có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, rồi là nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý thính giả và ông Nguyễn Đức Dũng cùng nghe một số cái ý kiến chia sẻ của bà Vương Thị Kim Cúc và ông Nguyễn Tiến Lũy, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng.
2: Mỗi đại biểu chúng tôi luôn luôn nhận thức rõ cái vai trò vị trí của mình, luôn luôn là gần gũi nhân dân, lắng nghe tiếp thu những cái ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để truyền tải, để phản ánh tới Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời là với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân thì chúng tôi cũng thực hiện cái quyền giám sát đối với các cơ quan chức năng trong vấn đề giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đảm bảo các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết kịp thời và thấu đáo.
3: Tôi nghĩ rằng là với cái trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân ấy, không chỉ là người tiếp nhận ý kiến của cử tri mà còn có trách nhiệm là theo đến cùng những vấn đề chính đáng mà nhân dân gửi gắm như là vệ sinh môi trường, giao thông, trật tự đô thị và giải phóng đất đai và các vấn đề an sinh xã hội trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Dũng, thì qua những ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng có thể thấy là một trong những cái thước đo chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng là khả năng giữ cái mối liên hệ thường xuyên với cử tri. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Dũng, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng đã có những cái cách làm như thế nào để đại biểu thực sự gần dân, sát dân, nắm bắt được những cái vấn đề phát sinh từ đời sống?
0: Tôi rất đồng tình với ý kiến đại biểu vừa chia sẻ. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm

0: Thêm là lắng nghe người dân mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là tiếng nói của người dân phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nếu người dân kiến nghị nhiều lần nhưng vấn đề vẫn nằm ở trong biên bản thì hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một quy trình rất rõ: nghe dân, tổng hợp đúng, phân loại rõ, xác định trách nhiệm, đưa vào chương trình giải quyết, bố trí nguồn lực, giám sát thực hiện và thông tin kết quả trở lại với người dân.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Dũng, hiện nay phường Vĩnh Hưng đang tập trung cao độ triển khai cái dự án cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, cũng như là triển khai lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Vậy thì phường Vĩnh Hưng đã có cái cách tiếp cận như thế nào để tạo được cái sự đồng thuận, ủng hộ cũng như bảo vệ được các cái lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn?
0: Đối với các vấn đề lớn như cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hay điều chỉnh quy hoạch, chúng tôi xác định sự đồng thuận của nhân dân là điều kiện rất quan trọng để triển khai thành công dự án. Cách tiếp cận của phường là công khai, minh bạch, đối thoại và lấy người dân làm trung tâm. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân phải được thông tin đầy đủ, lấy ý kiến thực chất, giải thích rõ và tiếp thu nghiêm túc. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường phải phát huy vai trò giám sát, đảm bảo các chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các quyền lợi chính đáng của người dân được xem xét theo đúng quy định. Quan điểm của chúng tôi là quy hoạch để phát triển, nhưng phát triển phải vì người dân, chỉnh trang đô thị phải đồng thời đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở phường Vĩnh Hưng có thể thấy để một nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống cần một quá trình liên tục, từ lắng nghe thực tiễn, phản ánh ý kiến nhân dân, thảo luận và quyết định đúng thẩm quyền đến tổ chức thực hiện, giám sát và tiếp tục lắng nghe những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong quá trình ấy, Hội đồng Nhân dân thực hiện chức năng quyết định và giám sát, còn mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của nhân dân, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Điều quan trọng là tiếng nói của người dân phải được lắng nghe, những vấn đề chính đáng phải được xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nghị quyết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoạt động giám sát phải hướng tới hiệu quả thực chất. Chương trình Quốc hội với cử tri chuyên đề Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình này do biên tập viên Huy Nam biên soạn và thực hiện.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như

0: xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và xương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hai triệu 500.000 người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ hôm nay. Dự kiến miễn thuế đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện. Các nước vùng vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài với 161 tỷ đô la. Bây giờ là tin chi tiết. Từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng các khoản trên hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, 10 địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong số này có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, 6 địa phương thuộc miền Bắc, 2 địa phương thuộc miền Trung và 2 địa phương thuộc miền Nam. Thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trong năm 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất trong năm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, Cao Bằng có điểm số thấp nhất với 21,22 điểm, xếp thứ 34. Theo Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế thu nhập cá nhân. Và điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là chính sách ưu đãi thuế toàn diện dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học và cơ sở y tế. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ

0: cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục và y tế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến phần thu nhập từ hoạt động này. Hôm nay, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai tại khu B. Trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo tại khu vực này. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày hôm qua, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Có 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo số liệu chính thức, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ghi nhận giá trị kiều hối của người lao động tại nước này chuyển về nước cao nhất thế giới năm 2025 với tổng số tiền chuyển về đạt khoảng 161 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Sự gia tăng này diễn ra khi các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tiếp tục thu hút lao động nước ngoài để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp và các lĩnh vực phi dầu mỏ khác. Dữ liệu đã làm nổi bật vị thế đặc biệt của các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh khi so sánh tổng lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài của khối với giá trị kiều hối được ghi nhận ở một số nền kinh tế lớn. Theo đó, con số 161 tỷ đô la Mỹ kiều hối từ các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã vượt trội so với Mỹ với lượng kiều hối đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, Thụy Sĩ với khoảng 43 tỷ đô la Mỹ, Đức với khoảng 27 tỷ đô la Mỹ và Pháp với khoảng 21 tỷ đô la Mỹ.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11 tối đa mỗi ngày lên hơn 31 triệu thùng. Liên minh thống nhất của Thủ tướng Latvia Andris Kulmbeks vừa giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội, tạo điều kiện để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy thành lập liên minh duy trì chính sách ủng hộ Ukraine. Giáo sư khoa học chính trị Janis Iksten nhận định chiến thắng với cách biệt lớn của Liên minh Thống nhất là điều hơi bất ngờ, đồng thời cho rằng các đảng đối lập khó có thể ngăn cản Thủ tướng thực thi các chính sách.
2: Thủ tướng Andris Kulmbeks sẽ có một nhóm nghị sĩ rất lớn với hơn 40 người ủng hộ. Sẽ có các đảng khác ủng hộ mạnh mẽ các chính sách thân Ukraine. Do đó, tôi không nghĩ rằng các đảng đối lập như Liên minh Quyền lực Chủ quyền, Liên minh Những người Latvia trẻ và Đảng Latvia trước hết sẽ có thể làm suy yếu những chính sách đó.
0: Anh đang cân nhắc áp thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh các hãng xe được trợ cấp của Trung Quốc đang đưa lượng lớn xe giá rẻ vào thị trường nước này. Nếu áp thuế, anh có thể cân nhắc mức thuế 45%, tương đương mức Liên minh châu Âu áp dụng đối với xe điện Trung Quốc. Đồng thời này cũng sẽ hạn chế nguy cơ các doanh nghiệp Anh bị ảnh hưởng bởi chính sách sản xuất tại châu Âu của Liên minh châu Âu, vốn nhằm hạn chế sự tham gia của Trung Quốc và ưu tiên hàng hóa linh kiện sản xuất trong nội khối. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin đặc biệt, có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
5: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
4: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
4: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy số, khi điện thoại thông minh và mạng xã hội trở thành những kênh tiếp cận phổ biến, tại Thái Nguyên, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng. Không chỉ là nhịp đập thông tin truyền thông, tiếng loa ấy còn trở thành người bạn đồng hành đắc lực của người nông dân trên từng thửa ruộng, giúp bà con nắm chắc nông lịch, chủ động gieo cấy phòng tránh dịch bệnh. Và cũng nhờ tiếng loa ấy, bà con biết cách nhận diện thị trường, sản xuất nông sản hữu cơ, ô cốp đạt chuẩn để bảo vệ thương hiệu và tránh cảnh bị thương lái ép giá. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh của xã Chợ Đồn. Chương trình được phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử và fanpage của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Đều đặn vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, tiếng loa truyền thanh lại vang lên khắp các khu dân cư của xã Chợ Đồn. Không cầu kỳ, những bản tin truyền thanh ngắn gọn, xúc tích đã mang thông tin về chủ trương chính sách mới, các thông báo của xã hay mô hình sản xuất giỏi, cảnh báo thời tiết, v.v. đến từng nhà. Thay vì những buổi họp thôn kéo dài, giờ đây chị Triệu Thị Sỉnh, người dân thôn Thống Nhất, xã Chợ Đồn có thể cập nhật lịch gieo cấy, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong lúc làm việc nhà, đi chợ.

0: ra đồng.
1: Những cái gì liên quan đến lại bà con nhân dân thì cái loa truyền thanh kia thông tin sớm nhất để bà con nắm bắt được rất là tốt. Ở chỗ chị đây thì là 5 rưỡi 6 giờ buổi sáng ấy, cũng theo mùa thôi, còn buổi chiều thì là 5 rưỡi ấy, có nghĩa là mùa đông thì buổi chiều thì là 5 rưỡi rồi, nhưng mà buổi sáng ấy thường là theo mùa, bởi vì là buổi sáng là mùa đông thì nó sáng muộn hơn ấy, cho nên là có lúc cái mùa đông kia nó sẽ phát muộn hơn một chút. Đối với trước đây ấy thì là để mà có được những cái thông tin đấy thì cần phải triển khai một cuộc họp thì bà con mới nắm bắt được cái thời gian và kỹ thuật để chuẩn bị một mùa vụ. Còn đối với hiện nay rất là hữu ích, bởi vì là không cần phải triệu tập bà con mất một buổi về họp nữa, mà chỉ cần nghe thôi thì là mình cũng nắm bắt được, kịp thời làm được, chuẩn bị được các cái khâu.
0: Cái hay của truyền thanh cơ sở chính là tính lan tỏa. Một người nghe, cả nhà cùng biết. Nghe trên loa khi chuẩn bị ra đồng, về nhà trao đổi trong bữa cơm hay lúc giải lao ngay trên bờ ruộng. Bà con lại cùng nhau bàn bạc. Những ai lười đọc sách, lười lên mạng Internet thì chiếc loa truyền thanh chính là kênh tiếp cận thông tin bình đẳng và hiệu quả nhất.
1: So với trước đây mà mình chưa có cái kỹ thuật gieo trồng khoa học ấy, thì cứ cấy theo, có nghĩa là như gia đình mình muốn cái cây giống đấy nó là dẻo, làm thế nào để cho gia đình mình ăn cảm thấy ngon nhất. Tuy nhiên là lựa chọn như thế phù hợp với gia đình thì nó lại có cái bất lợi, là nó lại có cái hại, nó là mình trồng riêng lẻ thì nó sẽ không cho được cái năng suất. Còn bây giờ mình mà trồng theo khu, có nghĩa là cánh đồng đấy mình có thể là trồng một loại thì nó sẽ cho năng suất nhiều hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta trồng một loại giống thì nó sẽ phòng được các loại bệnh đối với sâu bệnh đối với lại cây trồng của mình. Còn nếu mà chúng ta trồng nhiều loại thì nó sẽ có nhiều cái loại lúa là nó sẽ trồng chéo nhau, là cây chín trước cây chín sau là nó sẽ gây hại, có nhiều sâu bệnh gây hại, cho nên là dẫn đến là cái năng suất thấp.
0: Nhờ thông tin hướng dẫn kỹ thuật được phát đi phát lại trên hệ thống loa truyền thanh, tư duy của người dân đã thay đổi căn bản. Giờ đây, các thôn xóm đã bàn nhau khoanh vùng sản xuất, thống nhất chọn cùng một loại giống và gieo cấy tập trung trong một khung thời gian hẹp.
1: Từ đấy thì bây giờ là cứ chỗ cái khu nào là trồng cái gì là chúng ta trong thôn là cũng bàn nhau là trồng, bảo nhau là trồng loại này là đem lại hiệu quả cao hơn. Đi ra đồng thì gieo mạ thì cũng thông báo trên loa đài hoặc là nhóm Zalo là sẽ gieo vào ngày nào thì là tất cả cùng nhau gieo vào ngày đấy. Chỉ chênh lệch trong 2-3 ngày thôi thì là khi mà chín, lúa chín thì nó xuống chỗ bông thì nó cũng đồng đều, cho nên là nó sẽ tránh được cái sâu bệnh rất là nhiều.
0: Thái Nguyên có 2 vụ sản xuất chính trong năm. Vụ chiêm xuân kéo dài từ cuối năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Tiếp đó là vụ mùa từ tháng 5, tháng 6 đến kỳ thu hoạch tháng 8, tháng 9. Ở khu vực miền núi, thời tiết biến động thất thường với những đợt mưa kéo dài hay bão lũ rình rập luôn là mối lo thường trực của người làm nông. Nhờ thường xuyên nghe thông tin trên loa phát thanh của xã mà anh Triệu Văn Thuận và bà con nông dân xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác chủ động mùa vụ.
2: Lịch báo gieo cấy đó, các cái giống lúa là cấy thời điểm nào, gieo thời điểm nào, lịch báo gieo cấy cũng truyền thông rất là đầy đủ đến bà con mà. Thì thường thông tin đến mùa vụ sản xuất và các cái giống lúa cấy trong thời điểm nào, gieo thời điểm nào và cấy trong thời điểm nào. Và trong các cái đợt có thời tiết khắc nghiệt thì là cũng truyền thông kịp thời đến những cơn bão hay là những cái đợt mưa kéo dài như vừa rồi thì đều được thông báo cho đến bà con được biết.
0: Sự chủ động không phải tự nhiên mà có. Ngành nông nghiệp đã xây dựng nông lịch dựa trên tính toán kỹ lưỡng về thời tiết, tiết khí trong năm. Nhưng để nông lịch đó biến thành hành động thực tế trên đồng ruộng, thì vai trò truyền thông trước hàng tháng trời của hệ thống loa phát thanh chính là cầu nối quyết định.
2: Nếu mà nói về lịch gieo trồng, thông tin về gieo trồng, thông tin về là thời điểm cấy ấy đây thì thường là trước nhiều đấy, trước hàng tháng để bà con người ta còn chuẩn bị giống gì mình xem

0: Bây giờ thì nó rất là nhiều loại giống cho nên người ta thường chuẩn bị xem giống gì, mình sẽ xem cái nông lịch đó, người ta thông báo là nghe và xem cái nông lịch đó là người ta biết được cái thời điểm mình gieo mạ và cái thời điểm cấy cho nó kịp thời vụ. Chính nhờ cái thông tin nó thì tránh được cái bất lợi của thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như là tháng 5, tháng 6 hay nhiều bão thì người ta sẽ tránh được một số những cái cơn bão hoặc là một cơn mưa kéo dài hỏng đi hoa, nó không phơi được hoa là thất thu, cũng rất là tuân thủ cái chính sách nông lịch của nhà nước.
1: Nhất là cái cảnh báo về cái thời tiết, ví dụ như là chuẩn bị có mưa lớn thì chuẩn bị cho thu hoạch, có thể người ta sẽ chủ động là thu hoạch trước hoặc là thu hoạch sau.
2: Bước vào kỷ nguyên số, bên cạnh tiếng loa truyền thanh mộc mạc vang vọng khắp các xóm làng, công tác truyền thông nông nghiệp tại Thái Nguyên còn được mở rộng và nối dài qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook của xóm, của xã.
0: Bây giờ thì người ta hay gửi lên nhóm là người ta bà con đọc được hết, Zalo, một cái trang Facebook. Trước đây thì cũng nghe gió bởi vì là trước đây là thôn hẹp hơn, xã hẹp hơn. Bây giờ thì rộng hơn thì người ta cũng có nhiều cái điện thoại thông minh thì hầu như là gia đình nào cũng có một vài cái rồi, cho nên là người ta thông tin toàn ở trên Zalo với lại Facebook của xóm, của xã.
2: Dù là chiếc loa truyền thanh rộn rã mỗi sớm mai hay những dòng tin nhắn Zalo, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin khoa học, nông lịch đến tận đồng ruộng một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Người nông dân Thái Nguyên giờ đây đã tự tin ứng phó với thiên tai, chủ động sản xuất.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị, làm ra nông sản chất lượng và đạt năng suất cao mới chỉ là một nửa chặng đường. Câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi vụ mùa là bán cho ai, bán ở đâu và làm sao để sản phẩm không bị ép giá, không bị rơi vào cảnh được mùa mất giá. Thấu hiểu những trăn trở ấy, hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã vùng cao, vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không chỉ dừng lại ở việc báo lịch gieo cấy hay hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, mà còn mở rộng thành kênh cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả và định hướng đầu ra cho nông sản địa phương. Thực tế cho thấy, nếu thiếu thông tin chính thống, người nông dân rất dễ rơi vào bẫy của thương lái hoặc bị lừa gạt bởi các tin tức trôi nổi trên mạng xã hội. Theo chị Lý Thị Chiên, người Tày ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giờ đây, những bản tin phát thanh cơ sở đã trở thành bộ lọc tin tức đáng tin cậy, giúp bà con nhận diện đúng giá trị sản phẩm và phòng tránh rủi ro.
5: Cái cảnh báo thứ nhất là về cái thương lái. Ví dụ các thương lái thông qua các chợ đầu mối, rồi là các cái hình ảnh của cái địa phương là người ta cũng có những cái điểm trung chuyển của thương lái đến gom hàng, gom đồ chẳng hạn. Nhờ có thông tin người ta cảnh báo như thế, và nhờ có những cái thông tin người ta đưa ra những cái mặt tích cực, mặt tiêu cực. Có những cái nguồn đài phát thanh ấy, người ta cũng khuyến khích bà con là xây dựng cái mô hình mỗi xã phường một sản phẩm. Từ những cái thông tin của phát thanh như vậy thì nó đã ngăn chặn được chảy máu nông sản, tức là không nộp thuế cho nhà nước. Từ đó người ta biết đâu là một cái điểm người ta hướng tới, đó là nông sản sạch để người ta cung cấp cho những cái trung tâm đủ các điều kiện. Đấy là cái nguồn thông tin mà loa truyền thanh cơ sở đem lại đấy.
2: Không dừng lại ở đó, người nông dân mong muốn truyền thanh cơ sở tiếp tục đóng vai trò phân tích rõ đâu là thị trường tiêu dùng bền vững, đâu là thị trường trôi nổi, giúp người nông dân không còn lúng túng trên hành trình bảo vệ thương hiệu nông sản sạch. Nhờ thông tin cập nhật liên tục từ hệ thống loa truyền thanh địa phương, tư duy sản xuất của các hợp tác xã và hội liên kết tại Thái Nguyên đã có sự chuyển biến căn bản, chuyển mạnh từ sản xuất những gì mình có sang chỉ làm những gì thị trường cần. Chị Ma Thị Ninh, giám đốc hợp tác xã Yến Dương chuyên sản xuất nông sản hữu cơ tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Khi mà được nghe và được chia sẻ và được kết nối thì đầu tiên nhất là nó là một cái thông tin, nó là cái tin tức, nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã. Cập nhật kịp thời, nhanh nhất và phù hợp để làm sao mà để cho hợp tác xã kịp thời nắm bắt được. Có những cái thông tin thì lại nói về cái thị trường đang cần những cái mặt hàng nông sản như là lúa gạo này, miến rong này, bí này, rồi là để đáp ứng được cái thị trường đó thì bà con cần phải làm như thế nào. Tất cả những cái tin tức đó cảm thấy rằng nó rất là giá trị, nó rất là hữu ích. Chúng tôi ấy làm theo những cái gì mà thị trường đang cần chứ không phải làm theo những gì chúng ta đang có. Chúng ta làm ít nhưng mà cái thị trường cần là cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm OCOP và những cái sản phẩm mà nó đạt những cái tiêu chí nó lớn.
2: Để đáp ứng nhịp sống hiện đại, các quản lý hợp tác xã cũng mong muốn hệ thống phát thanh cơ sở tăng thời lượng bản tin, đưa thêm thông tin về các

Doanh nghiệp, đối tác cần thu mua khối lượng lớn, cũng như phổ biến các chính sách vay vốn, hỗ trợ hạ tầng và ứng dụng công nghệ số, livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội. Còn đối với bà con vùng đồi núi chuyên canh các mặt hàng đặc sản như hạt dẻ hay cây ăn quả, những thông tin về biến động

0: liên quan những cái cây trồng ở trên này. Ví dụ như bọn cô làm hạt dẻ chẳng hạn, thì có những cái nước nào người ta cũng sản xuất hạt dẻ mà tình hình của họ đang làm sao, mà bây giờ mình làm như thế này thì so với họ thì nó sẽ như thế nào đi. Mới lại mình sản xuất kỹ thuật này mình làm ấy như nào, với lại ví dụ có những kỹ thuật nào tiên tiến hơn mà ở trên thế giới người ta áp dụng. Bảo quản nông sản cũng rất là quan trọng đối với bọn cô. Đó là những cái kiến thức cực kỳ phục vụ lại cho các cô, thì cái đấy các cô cũng mong lắm chứ.
1: Theo ông Triệu Văn Thuận, người Dao ở xã Trại Cao, tỉnh Thái Nguyên, để sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng thị trường, khâu kiểm soát giống và vật tư đầu vào là điều kiện tiên quyết. Loa truyền thanh chính là kênh tuyên truyền, giúp kiểm soát chặt chẽ thị trường giống lúa, giống ngô, ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Bà con thường nói rằng là bây giờ là sợ nhất là cái giống lúa, nhiều loại giống lúa quá không kiểm soát được, nên là các cấp là kiểm soát chặt chẽ cái giống đầu vào là cơ bản thôi. Thì người ta hay kêu cái đó. Đã có những cái trường hợp là cấy chẳng ra bông gì cả. Thế thì bây giờ ông muốn của bà con là chỉ có kiểm soát để cho làm sao nó không còn cái giống giả thế thôi. Sợ nhất là cái đấy đấy.
1: Từ việc cảnh báo thương lái, cập nhật giá cả, hướng dẫn tiêu chuẩn OCOP, hữu cơ, cho đến dự báo thời tiết và kiểm soát vật tư đầu vào, loa truyền thanh cơ sở tại Thái Nguyên đang khẳng định rõ vai trò là cầu nối đắc lực giữa nông dân với thị trường. Việc kết hợp linh hoạt giữa tiếng loa truyền thanh với các trang Zalo, Facebook của xóm, của xã đang tạo nên một dòng chảy thông tin thông suốt. Đó chính là chìa khóa giúp người nông dân Thái Nguyên xóa bỏ lo âu, được mùa mất giá, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
2: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
1: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
3: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông ở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
2: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
2: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt,

0: vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
1: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
2: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
0: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chơi cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên có vi phạm pháp luật. Bóng cổ thụ giữa đại ngàn là nội dung của tiết mục Vì Nhân dân phục vụ hôm nay. Phần còn lại của chương trình là mục Tổ quốc trong tim với nội dung những cuộc gặp gỡ ở Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Chiều ngày 4 tháng 10 tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên đã diễn ra nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 4 tháng 10 năm 1961 ngày 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã tận tụy bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ trong cộng đồng dân cư. Và là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến chiến đấu hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Bên cạnh đó là giáo dục trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống đối với cán bộ chiến sĩ hôm nay. Các tiết mục trong chương trình được xây dựng xuyên suốt như một dòng chảy nối ký ức 65 năm với nhịp sống hôm nay, từ truyền thống của lực lượng đến những lựa chọn hy sinh và tình đồng đội phía sau mỗi nhiệm vụ. Cách kể giàu cảm xúc nhưng dựa trên người thật việc thật để khán giả cảm nhận bình yên qua những điều gần gũi mà bình dị. Trải qua 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Trong số này có 4 người trong cùng một gia đình gồm Trần Công Đức, Đinh Thị Thu Hồng, Trần Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Na, cùng với Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên. Trước đó, ngày 18 tháng 9, kiểm tra các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức tại xã Krông Bắc, lực lượng công an phát hiện thu giữ gần 900 cây thuốc lá ngoại nhập lậu, tương đương 8.760 bao. Các đối tượng khai nhận mua thuốc lá từ nhiều nguồn đưa về kho cất giấu để bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, công an xác định Cường và Huyên là những người nhiều lần bán số thuốc lá trên cho gia đình ông Đức. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tại trại tạm giam Đắc Trung, cụm thi đua số 7, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức diễn tập

0: tập phương án bảo vệ trại giam năm 2026. Gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trong cụm tham gia. Tình huống giả định đặt ra là hơn 50 phạm nhân gây rối, đập phá cơ sở vật chất và chống đối lực lượng chức năng. Ngay sau khi phương án phối hợp tác chiến được kích hoạt, lực lượng cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ cùng các đơn vị hỗ trợ nhanh chóng triển khai khống chế tình hình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, bảo đảm an toàn. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp tại cơ sở giam giữ. Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án 0926V về hành vi mua bán vận chuyển trái phép qua chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin. Trước đó, từ cuối tháng 7 năm 2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tìm cách tiêu thụ. Chiều ngày 13 tháng 9, tại đoạn đường tuần tra cách mốc biên giới 61 khoảng 600m về hướng mốc 60 thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ban chuyên án gồm các lực lượng phối hợp đã phá thành công chuyên án 0926V bắt quả tang Giàng A Vả và Giàng A Chía về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin tổng trọng lượng hơn 7kg, 2 xe mô tô và 3 điện thoại di động. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tại buổi tuyên dương, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu đã trao thưởng, biểu dương và chúc mừng chiến công của các lực lượng tham gia phá án.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, thời gian gần đây, muội hồng, loại cây hoang dã mọc trên núi đá, bất ngờ sốt giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây. Khi sở thích cá nhân được nuôi dưỡng bằng việc đào tận gốc, chốc tận rễ đại ngàn, đó không còn là nghệ thuật. Đó là khởi đầu của hành vi vi phạm pháp luật. Bài phản ánh của công tác viên Vũ Toàn sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ làn danh này.
4: Cái muội này là muội Thanh Hóa hay Ninh Bình ấy?
5: Thanh Hóa ấy, không có Ninh Bình thì không chơi Ninh Bình. Thì bản chất là đúng sao hả? Không phải nó sẵn ở trong đồi đâu. Bây giờ nó không còn nhiều nữa rồi. Bây giờ ấy, nó ít rồi. Bây giờ nó khai thác hết rồi còn đâu. Chơi mãi đâu, chơi hết xem làm gì còn nữa.
6: Đó là lời khẳng định của một tiểu thương chuyên buôn bán cây, rễ muội hồng ở một chợ buôn bán cây chuyên cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi phóng viên hỏi loại cây muội hồng có trong danh sách đỏ không mà mang lại giá trị kinh tế cao như vậy, người bán giới thiệu cây có nguồn gốc từ trong rừng núi sâu ở tỉnh Thanh Hóa. Nhưng loại cây này không thuộc sách đỏ, không thuộc diện cấm khai thác.
5: Thì bản chất nó là cây rừng mà. Bản chất nó là cây bừng rừng và là cây bụi. Nó không phải nằm trong sách đỏ của việc là cấm khai thác cây này.
6: Nhưng chính cách hiểu của người bán và người mua không nằm trong sách đỏ và không thuộc danh sách bị cấm khai thác lại cho thấy một điểm cần làm rõ. Một loại cây tuy không thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, nhưng cũng không được phép tự do khai thác vì loại cây đó sống trong rừng cũng như thu gom, vận chuyển và đưa ra thị trường. Theo luật lâm nghiệp năm 2017 quy định, việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng nói riêng và các loại cây khác nói chung khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc được thực hiện có tổ chức, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đức Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết.
7: Tức là hiện tại thì là theo như công bố thì cái cây muội hồng nó không nằm trong danh mục sách đỏ và cũng không nằm trong danh mục các cái loài thực vật cây rừng cần phải bảo tồn. Tuy nhiên rằng là cái việc mà người dân ra vào rừng tự nhiên thì khai thác gây lên cái gọi là nguy hiểm cho người khai thác và cái phân bổ của cây muội hồng ấy chủ yếu là phân bổ trong rừng tự nhiên, nên là cái việc mà ngăn chặn là ngăn chặn khai thác cây rừng tự nhiên thôi, chứ không phải là vì nó là cái cây cần bảo tồn hay sách đỏ. Cái này thì hiện tại là tháng 11 năm 2025 thì là bên chi cục là có cái văn bản chính thức là về cái việc là ngăn chặn cái việc khai thác cây rừng tự nhiên, trong đó có cây muội hồng. Tức là liên quan đến cái cây muội hồng chỉ là cái một trong những cái cây trong rừng tự nhiên, còn cái việc ngăn chặn là ngăn chặn khai thác cây rừng tự nhiên. Thế thì là cái cây muội hồng vẫn có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nên là bằng nhiều biện pháp là tuyên truyền và ngăn chặn cái việc là ra vào rừng tự nhiên của cái đối tượng không được phép thôi.
6: Trao đổi với phóng viên, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: một loài cây không thuộc

0: danh mục thực vật nguy cấp, quý hiếm, không đồng nghĩa với cái việc được tự do khai thác từ rừng tự nhiên để bán. Cái tính hợp pháp phải căn cứ vào loại rừng, chủ thể khai thác và điều kiện khai thác. Đối với cái rừng sản xuất là rừng tự nhiên, thì Điều 58 Luật Lâm nghiệp quy định cụ thể điều kiện khai thác gỗ của chủ rừng. Trong đó thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải được Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận theo định. Vì vậy, nếu tự ý chặt cây trong rừng tự nhiên để bán mà không đáp ứng điều kiện khai thác thì vẫn có thể bị xác định là khai thác lâm sản trái pháp luật, dù cho rằng cái loại cây đó không thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm. Cái việc mua bán cũng phải chứng minh được cái nguồn gốc lâm sản hợp pháp theo Điều 72 Luật Lâm nghiệp.
1: Việc khai thác cây muội hồng trong rừng không chỉ đặt ra câu chuyện về nguồn gốc lâm sản mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh, an toàn và bảo vệ hệ sinh thái rừng. Chính người bán mà phóng viên tiếp xúc nhiều lần mô tả muội hồng ngày càng cạn kiệt. Nhưng khi phóng viên hỏi về giấy tờ để xác minh nguồn gốc số cây, rễ muội hồng đang được bày bán, người này nói:
2: muội thì không bao giờ hết hot, bởi vì sao? Nó cứ trùng xuống thôi chứ nó không hết hot được. Bởi vì nó có cây đâu mà chơi, thế này ai chẳng muốn cây trong nhà đúng không? Tâm lý của anh em mình thế thôi. Anh em mình cũng muốn có một cái cây trong nhà, nhưng mà có cây nào sống được trong nhà không? Chẳng có thằng nào sống được trong nhà luôn. Nói chia sẻ thật lòng như thế là chẳng có cây nào sống được trong nhà luôn. Trên cây rừng không có ông nào lấy được cái giấy tờ. Nhưng vấn đề ở đây ở chỗ là cái đấy là cái khi mà anh em mua ở các cái vùng khai thác mà nhỡ may bị kiểm lâm người ta thu thì người ta thu thôi, người ta phạt hành chính như vậy mấy trăm nghìn thôi.
1: Cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium mitifolium, thuộc họ gim thân gỗ, thường có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, được người chơi cây săn tìm chủ yếu để làm cảnh, trang trí bàn trà, phòng khách. Theo người bán, cũng như nhiều người chơi muội hồng, cây có dáng tự nhiên đẹp, thân nứt tạo vẻ cổ thụ và có thể được trả giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, khi nhu cầu mua bán tăng cao, việc khai thác tự phát cây muội hồng trong tự nhiên có thể gây sức ép lên tài nguyên rừng, làm suy giảm thảm thực vật và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tại khu vực cây sinh trưởng. Vì vậy, không thể chỉ nhìn muội hồng như một loại cây cảnh có giá trị kinh tế mà cần đặt việc khai thác, thu gom và mua bán trong yêu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng, duy trì trạng thái sinh học và bảo đảm nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

0: Thưa các bạn, ở những bản làng vùng cao, có những người dành cả cuộc đời giữ bình yên, vun đắp tình đoàn kết và truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Bóng cổ thụ giữa đại ngàn, câu chuyện về già làng Ríu Thiện ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng sẽ đưa quý vị đến với một người nhiều năm lặng lẽ góp sức giữ bình yên cho bản làng, gieo những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Đây là tác phẩm tham gia dự thi liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 của Đoàn Công an thành phố Đà Nẵng.
1: Hoa giữa đời thường.
2: Hoa giữa đời thường.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ở những bản làng vùng cao, có những người dành cả cuộc đời giữ bình yên, vun đắp tình đoàn kết và truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Bóng cổ thụ giữa đại ngàn, câu chuyện về già làng Ríu Thiện ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng, trong mục Hoa giữa đời thường của chuyên mục phát thanh An ninh Đà Nẵng tuần này sẽ đưa quý vị đến với một người nhiều năm lặng lẽ góp sức giữ bình yên cho bản làng, gieo những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
3: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những cây cổ thụ vẫn cây cây đứng đó, rễ bám sâu vào đất, tán cây dang rộng che chở bản làng. Ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cũng có một cây cổ thụ như thế. Ông là Ríu Thiện, một đảng viên lâu năm, nguyên trưởng công an xã, đây là già làng được bà con tin tưởng. Hơn 10 năm trước, khi tình hình an ninh trật tự ở địa phương còn nhiều điều đáng lo, ông đã không thể đứng ngoài

0: Bờ Ló, người có uy tín ở thôn Bờ Hòn, vẫn chứng những trăn trở của bà con khi ấy.
1: Lúc đó coi như là đi rừng núi, rồi coi như là về coi như là ở địa phương á là uống rượu, rượu gạo, coi như là lúc đó coi như là giành đất, giành rừng, coi như là đó coi như là rất phức tạp.
0: Từ những trăn trở đó, gia làng Bờ Ríu Thiện khởi xướng mô hình dòng tộc tự quản về an ninh trật tự. Ông cùng bà con xây dựng hương ước, quy ước, vận động không vi phạm pháp luật. Gia làng Bờ Ríu Thiện kể:
2: ta phải nhắc nhở là con cháu của tộc họ Bờ Ríu là không vi phạm pháp luật, là không gây rối trật tự, là không kỳ khai thác rừng già, đốt rẫy chạy rừng thường xuyên. Nhắc nhở là làm gương mẫu cho mấy cái tộc họ khác ở trong làng, nói chung vận động con cháu để là ăn ở phải sạch đẹp kìa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ này, một năm phải tổ chức họp đánh giá kỳ rút kinh nghiệm.
0: Một lời nói có sức nặng khi phía sau đó là cả một đời gương mẫu. Hơn một thập kỷ qua, dòng tộc Ríu nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật, không có người kiện ma túy. Những mâu thuẫn được phát hiện giải quyết ngay tại cơ sở, bình yên cũng mở ra những cơ hội mới. Ở Bờ Hòn, bà con từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa văn hóa cơ thu, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và những điệu múa truyền thống đến gần hơn với du khách. Anh A Lan Cừ, người dân thôn Bờ Hòn, chia sẻ về cuộc sống gia đình khi bản làng ngày càng ổn định.
3: Nói chung là đảm bảo về an ninh trật tự ở trên này thì bà con mới có cái thời gian làm nên kinh tế. Như tôi đây, bây giờ tôi làm theo du lịch, cũng có sự đóng góp của nhiều bà con họ Bờ Ríu ở thôn Bờ Hòn đây.
0: Với gia làng Bờ Ríu Thiện, giữ bình yên hôm nay cũng là gieo những hạt giống cho ngày mai. Ông lập quỹ khuyến học, động viên con cháu học hành. Từ những phần thưởng nhỏ, nhiều thế hệ đã trở thành giáo viên, cán bộ, công an viên. Thiếu tá Hồ Quốc Tăng, trưởng công an xã Sông Côn, nói về những đóng góp của già làng Bờ Ríu Thiện đối với địa phương.
4: Ông, trong thời gian qua thì đây là một mô hình được đặt hiệu quả nhất, vận động cho bà con trong dòng tộc trong việc mà chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như là việc mà xây dựng cái đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề xóa bỏ các hủ tục. Và đây cũng là một trong những cái mô hình là như là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong vấn đề mà phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Giữa đại ngàn Trường Sơn, một cây cổ thụ rồi cũng sẽ đến lúc trao lại khoảng trời cho những mầm xanh, nhưng những giá trị mà nó gieo xuống đất thì vẫn tiếp tục nảy mầm. Như già làng Ríu Thiện, bằng sự gương mẫu tận tâm và những việc làm lặng thầm suốt nhiều năm, ông đã góp phần giữ bình yên cho bản làng, vun đắp niềm tin và trao lại cho thế hệ sau một điều quý giá: ý thức gìn giữ quê hương bắt đầu từ chính mỗi người.
5: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
6: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát Thanh Vì An Ninh Tổ Quốc với tên gọi Tổ Quốc Trong Tim,
5: nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật, cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
7: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
5: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
8: Thưa các bạn, trong năm học 2026-2027, Bộ Công an đưa vào hoạt động 6 trường văn hóa công an nhân dân đặt tại Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ. Đối tượng trong diện tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi trong đại dịch COVID-19, trẻ em thuộc diện bảo hiểm xã hội. Trong tiểu mục podcast Tổ quốc trong tim hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng host Nhật Bình đến với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 có trụ sở tại thành phố Cần Thơ.
6: Tổ quốc trong tim.
5: Tổ quốc trong tim.
9: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và 10:30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Đã có mem nào bắt đầu ngồi chờ những câu chuyện từ nghị quyết tiếp theo của Tổ quốc trong tim hay chưa? Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay vào thu chưa các bạn? Thú thực là tính đến ngày hôm nay thì người con yêu Hà Nội, Nhật Bình đã tạm xa Hà Nội được tròn một tuần rồi đấy ạ. Bình đang đi công tác các bạn ạ, tại thành phố Cần Thơ. Và trong lúc nghỉ ngơi thì mình có theo dõi truyền hình, nhưng vô tình nghe được một đoạn phóng sự rất là xúc động ở trên VTV và phải thu lại ngay, các bạn cùng nghe nhé.
10: Dây mặt xả giảm ra. Dính gốc. Vô cha, mình thấy cảnh cốt không cha không mẹ. Cho vậy rồi mình thấy ta có cha có mẹ.
11: Con sợ nhất là ông bà nội bỏ con đi.
12: Con sợ vậy mà khi nào cũng gắn. Mà trong mình nó sợ nuôi cháu không được á.
11: Con muốn con thật thành công để làm cho ông bà nội con nở mày nở mặt mà cha con với nhớ cũng thật hạnh phúc nữa.
8: Trong năm học này, Bộ Công an đưa vào hoạt động 6 trường văn hóa công an nhân dân đặt tại Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cần Thơ. Các em trong diện tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
9: Các bạn có nghe rõ lời nhân vật trong đoạn phóng sự trên không? Đó là những lời tâm sự của những hoàn cảnh đặc biệt. Em Thanh Trúc, mẹ mất trong đại dịch Covid-19 khi mà đang đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh, cha thì cũng bỏ đi. Ba chị em ở cùng ông bà nội đã già yếu, ở tuổi 74 nhưng mà bà nội thì vẫn nhận làm thuê để nuôi các cháu. Em Yến Nhi, mẹ bỏ đi khi mới 2 tuổi, cha sau đó qua đời. Từ đó thì hai anh em Nhi nương tựa vào ông bà nội đã già yếu và trong những năm tháng ấy, lời ru của bà đã theo hai anh em lớn lên.
11: Con thi trường học, con thi trường học, bà thi trường đời.
9: Và điểm chung của tất cả các nhân vật được đề cập là các em đều phải bỏ học giữa chừng vì điều kiện kinh tế gia đình không thể tiếp tục đến trường. Ở khi Trường Văn hóa Công an Nhân dân đưa vào hoạt động, ước mơ đến trường của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn một lần nữa được thắp sáng. Niềm tò mò và lòng thấu cảm đã thôi thúc bước chân Nhật Bình đến thăm Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, cơ sở giáo dục rất đặc biệt của Bộ Công an, đã đóng chân ngay tại số 936 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Đặc biệt các bạn ạ, nghe nói là học sinh ở ngôi trường này thì đa phần là con em đồng bào Khmer. Vì thế Bình đã mời đến một vị khách đồng hành, đó là biên tập viên Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Là người con của đồng bào dân tộc Khmer thì anh Thạch Hồng am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán. Và anh ấy sẽ đóng vai trò như là một phiên dịch viên, một người dẫn đường giúp chúng ta hiểu hơn các câu chuyện trong hành trình tìm hiểu về ngôi trường này đấy. Nào, cùng lên đường nhé. Các bạn biết đấy, phía sau mỗi một học sinh có mặt tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 hôm nay là một hoàn cảnh khác nhau. Có em thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, có em từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học. Từ nay thì việc dạy chữ, chăm sóc và đồng hành cùng các em được trao gửi cho cán bộ, giáo viên Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Văn Tiền, hiệu trưởng nhà trường. Vâng ạ, thưa Thượng tá Trần Văn Tiền, với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì sứ mệnh lớn nhất mà Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 đặt ra là gì ạ?
13: Sứ mệnh lớn nhất của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là trở thành mái nhà chung, yêu thương, nơi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, giáo dục và rèn luyện toàn diện, giúp các em bù đắp những thiếu hụt và tình cảm, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và cái hành trang để các em tự tin bước vào tương lai, trở thành công dân có ích cho xã hội.
14: Thưa hiệu trưởng, trong số học sinh của trường có nhiều em là người dân tộc Khmer, lần đầu sống xa gia đình, ông bà và người thân. Nhà trường sẽ làm gì để các em sớm hòa nhập, yên tâm học tập và vẫn giữ gìn được tiếng nói, bản sắc, văn hóa của dân tộc mình?
13: Đối với nhiều em là học sinh người dân tộc Khmer, thì đây là lần đầu tiên các em rời xa phum sóc, xa ông bà, xa người thân, để đến học tập tại cái môi trường mới. Vì vậy thì điều đầu tiên chúng tôi muốn dành cho các em là sự yêu thương, gần gũi và cảm và để cho tạo cho các em có cái cảm giác an toàn như đang ở trong gia đình. Chúng tôi mong muốn là các em đến với môi trường này để mở rộng tương lai nhưng không bao giờ phải rời xa cội nguồn của mình.

Có lẽ các bạn sẽ thấy những điều vừa được nói đến bằng một sứ mệnh lớn lao đúng không ạ? Nhưng ở trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 thì những điều lớn lao ấy lại bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Một lớp học, một trang sách mới, một bữa cơm đủ đầy, một căn phòng để trở về sau giờ học và những người thầy, người cô mang quân hàm công an sẽ đồng hành cùng các em mỗi ngày. Và tất nhiên rồi, vào trường thì chúng ta sẽ phải đến lớp cùng Nhật Bình và anh Thạch Hồng đến tham dự một buổi học tại đây nhé.

0: ra chơi rồi. Tôi đang thấy bé Yến Nhi và cả anh trai của Yến Nhi nữa. Người định nhường suất học cho em gái để ở nhà chăm ông bà già yếu. Hôm nay thì cả hai anh em cùng đã xuất hiện tại phòng học này. Yến Nhi ơi, hôm nay khi mà ngồi vào lớp học ở ngôi trường mới thì em cảm thấy thế nào?
1: Dạ, em cảm thấy rất là vui khi được bước chân vào ngôi trường này. Em hứa em sẽ cố gắng học để không làm cho cô chú thầy cô phụ lòng.
0: Nhi nè, từ hôm qua em sẽ không phải một mình bước tiếp trên con đường đến trường. Ở quê thì ông bà vẫn dõi theo em. Còn tại đây, bên Nhi đã có anh hai, thầy cô, bạn bè. Em có điều gì muốn được chia sẻ với người ba của mình không?
2: Bà ở trên trển mà nhìn thấy con ma vậy ba có vui không? Con sẽ cố gắng học chữa trẻ trên trển cho nhiều khi. Không có buồn vậy con nữa.

0: bài học đầu tiên cũng đã khép lại. Chúng tôi theo những bước chân học sinh trở về khu ký túc xá, nơi mà các em sẽ bắt đầu làm quen với cuộc sống tập thể dưới mái trường mới này.
1: Quan hệ nhung mấy men đi mà nhung.
2: Dạ dạ.
1: Nhung hoài cháu.
3: Tôi ngày xưa đi học cũng không nghịch lắm nên là nghe mấy chữ này cũng cảm thấy hơi lo lắng thôi. Nhưng mà cũng phải thú thực rằng sâu sát nhất với học viên chỉ có thể là những cán bộ, giáo viên thuộc tổ quản lý học sinh. Bên cạnh tôi là Thiếu tá Lê Trúc Quỳnh, Phó Tổ trưởng Tổ quản lý học sinh, là một trong những cán bộ trực tiếp chăm sóc quản lý các em tại khu ký túc xá. Thưa đồng chí, nhiều học sinh ở đây còn rất là nhỏ, lại thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ và lần đầu phải sống xa gia đình. Điều khó nhất đối với những cán bộ trực tiếp quản lý chăm sóc các em trong những ngày đầu này là gì ạ?
4: Điều khó nhất trong những ngày đầu là giúp các em vượt qua cái cảm giác nhớ nhà và thích nghi được với cái môi trường sống của tập thể. Mỗi em ở đây là đều có một cái hoàn cảnh, một cái tính cách khác nhau nên các em rất là khó hòa nhập. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những em rụt rè, ít nói, buổi tối là thường xuyên nhớ người thân rồi khóc. Vì vậy là cán bộ quản lý là phải thật sự gần gũi, phải thật sự tận tâm, tìm hiểu những cái hoàn cảnh tâm lý của từng em để có những cái cách động viên cho phù hợp. Chúng tôi xác định là muốn các em yên tâm học tập thì trước hết các em phải cảm nhận được sự gần gũi, sự yêu thương, sự quan tâm ngay trong cuộc sống hàng ngày. Có những em là tối nhớ nhà, cán bộ là phải ngồi lại trò chuyện, hỏi han, rồi dỗ dành, ôm ấp, dỗ về các em để cho các em có thể yên tâm ngủ. Có những em là chưa quen là tự chăm sóc bản thân thì cán bộ quản lý phải hướng dẫn từ những việc rất là nhỏ. Nhắc các em là phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp chăn màn, quần áo. Khi mà các em đau ốm hay là có những cái chuyện buồn thì cán bộ quản lý là chúng tôi là những cái người mà có mặt đầu tiên để mà tiếp xúc, động viên các em và ở bên cạnh để chăm sóc.
3: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tá Lê Trúc Quỳnh. Các bạn thân mến, Trường Văn hóa Công an Nhân dân đã khai giảng không chỉ mang đến những trang sách mà là trao một điểm tựa để các em tự viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Từ sự tận tâm, tình yêu thương của thầy cô, từ một mái nhà mới đang dần hình thành, những hạt mầm của tương lai cũng bắt đầu được gieo xuống, để rồi những ước mơ từng có lúc bị dừng lại sẽ có cơ hội tiếp tục lớn lên, bay cao và bay xa. Vâng ạ, một năm học mới đã bắt đầu và cũng từ đây những hành trình mới đang được mở ra. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tổ quốc Trang Tim. Podcast của chúng

0: tôi được phát sóng định kỳ thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số. Các bạn cũng có thể nghe lại toàn bộ các số phát sóng trên mục podcast của Báo Công an Nhân dân điện tử. Đừng quên nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bồ Đào Nha chính thức giành vé vào tứ kết Nations League khi vượt qua Na Uy. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia diễn ra vào chiều nay. Ngành thể thao Việt Nam đề xuất trao huân chương lao động cho đội tuyển cầu mây và karate vì lập thành tích xuất sắc cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Malaysia vào lúc 16 giờ tại sân vận động Jakarta. Dù nhiều khó khăn không có được thực lực mạnh nhất vì chấn thương của các trụ cột, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn quyết tâm giành huy chương. Trong buổi họp báo hôm qua, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng. Dù là trận tranh hạng 3, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. 5 lần gần nhất gặp Malaysia, tuyển Việt Nam toàn thắng và chỉ thủng lưới một bàn. Hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 trước đó cũng kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Việt Nam ở cả hai lượt. Theo siêu máy tính ChatGPT, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1, qua đó đoạt hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026. Tiếp đó vào lúc 20 giờ tối sẽ diễn ra trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Indonesia và Thái Lan. Trận chung kết được giới phân tích đánh giá là màn đụng độ giữa sức mạnh tấn công vũ bão của chủ nhà Indonesia và bản lĩnh dày dặn của Thái Lan. Hôm qua, tại buổi họp báo trước vòng loại U17 nữ châu Á 2027, bảng D đã diễn ra tại khách sạn Palace Vũng Tàu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng để tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Cộng hòa Kikru, U17 nữ Palestine và U17 nữ quần đảo Bắc Mariana. Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của U17 nữ Việt Nam, ông Okijama Masahiko cho biết, đội có khoảng 7 tuần để chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Quãng thời gian này giúp đội xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cũng như là triết lý lối chơi để giành kết quả tốt nhất tại vòng bảng này.

0: là cuộc sống.
1: Sau hơn 2 tuần tranh tài ASEAN 20 chính thức bế mạc bằng thông điệp một châu Á, tại cuộc báo tổng kết hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á công bố đại hội ghi nhận 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á và 212 kỷ lục ASEAN, 11 kỷ lục thế giới trẻ. Những con số được đưa ra cùng thông điệp về vai trò của thể thao trong việc duy trì sự đoàn kết giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Trung Quốc dẫn đầu với 169 huy chương vàng, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Cầu mây đóng góp 2 huy chương vàng, karate giành 1 huy chương vàng. Việt Nam giữ số huy chương vàng như kỳ đại hội lần trước nhưng chưa đạt mục tiêu tối thiểu là 4 huy chương vàng đề ra trước khi lên đường. Ngành thể thao Việt Nam cho biết là sẽ đề xuất trao tặng huy chương lao động cho tập thể cá nhân đội tuyển cầu mây lập thành tích xuất sắc cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 với 2 huy chương vàng và đội karate Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đồng đội nữ karate. Chuyển sang những tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Tại vòng bảng Nations League 2026-2027, hai bàn thắng của Cancelo vào phút thứ 38 và Ramos phút thứ 79 đã giúp Bồ Đào Nha vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1. Chiến thắng này của Bồ Đào Nha đã chính thức giành vé vào tứ kết Nations League khi bảng A4 vẫn còn tới 2 trận đấu. Tại màn so tài còn lại thì Đan Mạch giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước xứ Wales ngay tại sân Cardiff City, bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền đã giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn. Ở bảng A2, Hà Lan và Đức có kết quả trái ngược nhau, trong khi Hà Lan thắng Serbia 2-1 thì Đức bị Hy Lạp cộng hòa không đều. Kết quả hòa đồng nghĩa với Đức tiếp tục đứng thứ 3 ở bảng A2 khi có 5 điểm. Họ kém Hy Lạp và Hà Lan đúng 3 điểm. Ở lượt đấu tới thì Hy Lạp sẽ đối đầu với Hà Lan, còn Đức gặp Serbia. Cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay Đức, nhưng họ cần tìm lại cảm giác chiến thắng thay vì để rơi điểm số quan trọng. Và bất ngờ đã xảy ra tại loạt trận đấu bóng giao hữu quốc tế khi Nam Phi xuất sắc giành đánh bại Ai Cập với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pusso Dinterens. Trong khi đó, bất chấp việc vươn lên dẫn 1-0 ở phút thứ 35, Maroc đã đành ngậm ngùi chia điểm một đều trước một Mali thi đấu vô cùng quả cảm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
4: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
5: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
4: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
6: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt, chóng mặt, không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
7: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm.

0: Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu. Và qua đó thì nó gián tiếp, nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
1: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt các lễ hội được tổ chức liên tiếp như Festival Thăng Long Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, Festival Võ thuật Quốc tế, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội vàng để bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và vị thế quốc tế. Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chương trình hôm nay.
7: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Từ dòng vốn ưu đãi đến sinh kế bền vững.
8: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, các không gian văn hóa, không gian công cộng tại Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt sự kiện nghệ thuật và thể thao tầm cỡ. Nổi bật trong đó là Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, Festival Thăng Long Hà Nội, Festival Gia Quốc tế lần thứ nhất và sắp tới là Festival Thu Hà Nội 2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội. Đây không chỉ là không gian trải nghiệm độc đáo cho người dân thủ đô, mà còn là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách, tiếp tục khẳng định sức hút vượt thời gian của du lịch Hà Nội khi thu về. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
9: Trong tiết trời thu rực rỡ, nắng se vàng và không khí xanh trong mát mẻ, chị Nguyễn Thu Xuân ở Hà Nội đang cùng với những người bạn nước ngoài khám phá thủ đô. Ban đầu, chị Xuân dự định dẫn bạn bè đi thăm Hồ Gươm, Hồ Tây hay các di tích lịch sử. Thế nhưng chị đã quyết định thay đổi lịch trình để cùng trải nghiệm không khí náo nhiệt của Festival Gia Quốc tế lần thứ nhất và Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai. Những không gian văn hóa rực rỡ sắc màu ấy đã mang đến cho chị và những người bạn quốc tế những ấn tượng vô cùng đặc biệt.
10: Nhấn của Hà Nội thì chắc chắn là mùa thu rồi. Nói đến cái ẩm thực của Hà Nội thì rất là đặc sắc. Nên là mình cũng rất là mong là các bạn nước bạn đến để có thể được khám phá được cái ẩm thực, và đặc biệt là vào trong cái mùa thu, cái thời đang mát mẻ như thế này, để các bạn có thể khám phá được cái ẩm thực của Hà Nội mình ạ. Nhìn thấy được cái nền văn hóa của nước mình, tiếp cận được những cái nền văn hóa gần hơn.
9: Mang những chủ đề và hình thức thể hiện khác nhau, song điểm chung của các lễ hội mùa thu năm nay là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ mới để tạo điểm nhấn đặc biệt về đêm. Nếu như Festival Thăng Long Hà Nội mang đến chuỗi trải nghiệm kết hợp giữa di sản truyền thống và

0: không gian sáng tạo đương đại. Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội lần thứ nhất ghi dấu ấn bằng những màn hòa tấu độc đáo giữa chất liệu dân gian Việt Nam với ngôn ngữ ra hiện đại. Thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai lại là nơi người dân và du khách thỏa sức khám phá nét văn hóa đặc trưng của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, từ nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, thời trang đến điện ảnh và công nghiệp sáng tạo. Không khí hội nhập đa sắc màu ấy đã chạm đến cảm xúc của đông đảo công chúng.
1: Cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
2: Thì tôi mong được trải nghiệm một cái màu sắc âm nhạc rất là thú vị và được nghe trực tiếp.
3: Thì tất cả các cái không gian mà được ban tổ chức cũng xây dựng thì đều gắn với những yếu tố di sản và yếu tố bản sắc của thủ đô Hà Nội.
1: Em rất là mong chờ sẽ có những cái lễ hội như này diễn ra tại Hà Nội và không chỉ riêng Hà Nội mà còn những cái tỉnh thành khác để cho người dân trên khắp đất nước Việt Nam có thể tiếp cận gần hơn với văn hóa, âm nhạc, thời trang, lịch sử, điện ảnh, các thứ của nước ngoài. Đó là một sự hội nhập quốc tế vô cùng lớn và em rất là mong chờ điều đấy ạ.
0: Sức hấp dẫn từ các lễ hội mùa thu đã tạo nên đòn bẩy lớn cho du lịch thủ đô. Thống kê cho thấy, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách trong 10 ngày diễn ra. Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội lần thứ nhất thu hút hơn 12.000 lượt khán giả thưởng thức trực tiếp. Đặc biệt, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 đã đón cả triệu lượt người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Khán giả hào hứng mong chờ, nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu. Những lễ hội văn hóa đa sắc màu khi thu về đang dần trở thành điểm hẹn vàng của du khách trong và ngoài nước. Nhạc sĩ Dương Cầm và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.
4: Các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mở ra những cơ hội các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được học hỏi qua những cái lớp học từ các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm mở ra những cơ hội cộng tác được làm việc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế.
5: Thế đi sau này, ngày cố gắng gìn giữ tất cả những gì chắt lọc được của ông bà mình, cô chú để mang ra thế giới. Các bạn nghệ sĩ thế giới phải nhìn về Việt Nam, đừng làm mất cái cốt lõi của mình đi. Mình bảo hiện đại để đưa vào, thế nào để giữ lại chất liệu dân gian Việt Nam.
0: Sự hòa quyện giữa không khí dịu dàng của mùa thu Hà Nội và sức sống tràn đầy từ các sự kiện văn hóa tầm cỡ đã và đang tạo nên một bức tranh thủ đô đầy cuốn hút. Hà Nội không chỉ là thành phố của di sản mà đang vươn mình trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch đầy năng động và hội nhập trong lòng bạn bè quốc tế. Hà Nội.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ về doanh thu dịch vụ du lịch cùng không khí lễ hội sôi động đã tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội trong top 25 thành phố thú vị nhất thế giới và top điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á. Vậy thủ đô cần tận dụng đòn bẩy này ra sao để không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách dài lâu? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích ngay sau đây.
1: Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách các thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do Money Supermarket, nền tảng so sánh uy tín của Anh, xếp hạng vào cuối tháng 7 vừa qua. Cùng với danh hiệu top 25 thành phố thú vị nhất thế giới và top điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á, Hà Nội đang khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế. Một số du khách quốc tế bày tỏ:
2: We choose the Vietnam. We stay 3 days in Hanoi.
3: Hà Nội rất nhộn nhịp, nhiều hoạt động như thành phố không ngủ vậy. Món ăn rất ngon. Tôi thích uống bia nhất. Bia Hà Nội, ngồi ở góc vỉa hè, nhâm nhi thêm chút lạc giang húng liều. Có một cảm giác đặc biệt mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ đâu.
4: Tôi thích nhiều thứ ở Hà Nội, nhưng có lẽ ẩm thực là thích nhất đấy. Phố cổ cũng rất hay. Tôi thích đi bộ, lang thang khắp các con phố ở Hà Nội.
3: Hà Nội rất đẹp, một bầu không khí thân thiện. Mọi người rất cởi mở và sẵn sàng giúp những du khách nước ngoài như chúng tôi. Thật tốt khi mọi người quanh bạn đều mỉm cười, dẫu họ có nói chuyện với bạn hay không.

0: Bên cạnh việc tổ chức thành công các lễ hội văn hóa định kỳ, Hà Nội cần làm gì để gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách? Theo ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours, Hà Nội cần khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có, đồng thời mở rộng thêm những trải nghiệm hấp dẫn vào tất cả các ngày trong tuần.
1: Để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên ấy, bao giờ vẫn định tính cả tính sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách.
0: Trong chuỗi lễ hội đang hướng tới, Hà Nội không chỉ giới thiệu đa dạng sắc màu văn hóa từ thời trang, ẩm thực, điện ảnh đến âm nhạc, mà còn khéo léo kích cầu thông qua các sản phẩm quà tặng du lịch mang đậm bản sắc Việt Nam. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép văn hóa vào các chương trình tour. Từ đấy, du khách có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật, ẩm thực địa phương, lại có thể tham gia vào các hoạt động truyền thống, tạo ra sự kết nối giữa con người với văn hóa lịch sử.
2: Rồi, các công ty thì tôi nghĩ rằng họ đã bắt kịp cái xu hướng phát triển, tái cấu trúc lại sản phẩm du lịch bằng cách lồng ghép các sự kiện lễ hội cũng như là cái trải nghiệm phong phú trong từng hành trình tour, không chỉ tập trung vào các điểm đến nổi tiếng mà còn khai thác cái tiềm năng vốn có của thành phố. Khi bản thân ta có cái gì đó thì ta phải cho khách hàng biết được, và khi biết được thì họ có những lựa chọn khác.
0: Thủ đô đang đẩy mạnh chiến dịch kích cầu du lịch vào mùa thu 2026 thông qua sự kiện trọng điểm Festival Thu Hà Nội lần thứ tư và chương trình liên kết chiến lược Trạm Thu Hà Nội 2026. Chiến dịch nhằm mục tiêu tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực để du khách quay trở lại. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khẳng định.
3: Với 5 cái chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì đây là một trong những giải pháp thúc đẩy cho phát triển du lịch, đặc biệt là với các cái nghị quyết trụ cột quan trọng tác động trực tiếp đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội, cũng đang tập trung thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất hai cái nghị quyết này.
0: Bên cạnh nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm, chính người dân và mỗi du khách sẽ là mắt xích quan trọng trong việc định hình thương hiệu du lịch thủ đô. Sức mạnh của truyền thông, truyền miệng trong du lịch là vô cùng lớn. Khi Hà Nội đặt mục tiêu đón hàng triệu lượt khách quốc tế, mỗi du khách hài lòng sẽ trở thành một đại sứ du lịch. Và những trải nghiệm thực tế được họ chia sẻ lại với gia đình, bạn bè và người thân sau chuyến đi chính là những kênh quảng bá tự nhiên, chân thực và mang lại hiệu quả chuyển đổi cao nhất cho du lịch Việt Nam.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nông dân, thiếu vốn là một trong những trở ngại lớn khi muốn đầu tư sản xuất, mở rộng chăn nuôi hay xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Tại xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, từ những khoản vay không quá lớn, nhiều hộ dân đã chủ động lựa chọn mô hình chăn nuôi phù hợp, tận dụng lao động và điều kiện sẵn có để phát triển kinh tế gia đình. Khi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả của nguồn vốn không chỉ được thể hiện ở việc mở rộng đàn vật nuôi hay tăng quy mô sản xuất, mà còn ở khả năng tạo ra thu nhập ổn định và mở thêm hướng thoát nghèo bền vững. Cùng với nguồn vốn, sự hướng dẫn, đồng hành của chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở cũng góp phần giúp người dân lựa chọn mô hình phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vay.
6: Với mong muốn xây dựng sinh kế bền vững, đa dạng hóa sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở ấp B1, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ được địa phương xem xét hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình bà có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại, từng bước gây dựng mô hình nuôi dê, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Bà Trang cho biết từ 5 con giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình đã tăng lên 15 con, trong đó có 5 con đang mang thai, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng đàn trong thời gian tới.
7: Khoảng 1 năm chăm sóc thì đẻ lứa đầu. Giờ khoảng 2 năm thì nhân đàn lên 10 mấy con trong chuồng rồi. Tôi thấy dê phát triển tốt. Trước đây ngoài việc đồng áng thì còn thời gian rỗi nhiều. Giờ mình tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc dê. Chăn nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, 3 ngày vệ sinh chuồng một lần. Công việc chủ yếu là đi cắt cỏ cho dê ăn.
6: Đối với nông dân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn tạo động lực để bà con chủ động vươn lên. Nhiều hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Nhờ đó hiệu quả sản xuất từng bước

ước được nâng lên, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được ổn định. Gia đình ông Long Thương ở ấp B1 xã Tân Long là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay này. Ông Thương cho biết, từ nguồn vốn 50 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con heo nái để gây đàn. Heo sinh sản được bao nhiêu, gia đình

0: Mỗi đợt thì gia đình xuất bán khoảng 2 tấn heo hơi, nếu trừ chi phí như con giống giá khoảng 1,5 triệu đồng một con, rồi tiền thức ăn này kia, khi trừ hết thì mình còn lãi từ 1 triệu 7 đến 2 triệu đồng một con.
1: Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay, hạn chế tình trạng sử dụng vốn không đúng mục đích, đồng thời tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế bền vững. Ông Thạch Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Thời gian tới thì sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đánh giá đối với những cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả cao thì Hội Nông dân xã sẽ tham mưu cho là các cấp lãnh đạo sẽ phát triển cũng như là nhân rộng đối với những cái mô hình này để giúp cho bà con có một cái nguồn vốn cũng như là phát triển cái mô hình nó đảm bảo và nâng cao được cái hiệu quả cũng như là mức sống của người dân trong cái thời gian tới.
1: Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đang góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là giải pháp thiết thực giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa

0: chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
1: Khởi nghiệp, startup đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp startup đang hết sức sôi động.
1: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
2: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
1: Khởi nghiệp startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Ổn định giá hàng hóa thiết yếu cuối năm, cơ hội dòng vốn mới từ quốc tế vào Việt Nam, lạm phát Eurozone cao nhất 3 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm nay, xuất khẩu gạo đạt 6,4 triệu tấn trị giá là 3,11 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gạo Việt Nam 9 tháng giảm 10,9% về giá trị trong bối cảnh nhu cầu quốc tế yếu và giá xuất khẩu giảm, song thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Iraq tăng mạnh. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 484,8 đô la một tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, trong khi đó biến động giá nguyên liệu đầu vào và thời tiết đang tác động đến nguồn cung. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, qua đó duy trì sức mua của người dân. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã chủ động rà soát các khâu vận hành kho bãi, tuyến giao hàng, mục tiêu là tiết giảm các chi phí có thể kiểm soát trước khi phải tính đến điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ lựa chọn giảm biên lợi nhuận ở một số nhóm hàng, khai chương trình bình ổn giá. Cơ hội dòng vốn mới từ quốc tế đã mở ra cho thị trường vốn Việt Nam. Điều quan trọng tiếp theo là nâng tầm phát triển thị trường vốn trong nước. Việc nâng tầm này không chỉ để thu hút thêm vốn ngoại mà còn hấp thụ tốt hơn nguồn lực trong nước. Bà Tạ Thị Tuệ Anh, Giám đốc khối khách hàng định chế tài chính của Ngân hàng Quốc tế HSBC tại Việt Nam ước tính, đề án 1413 về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu thực hiện tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045.
5: Đề án 1413 về cải cách thị trường tài chính Việt Nam, cái đề án mà rất chi tiết, rất cụ thể trong từng cái lộ trình và các cái thành phần, các cái định chế tài chính phi ngân hàng khác sẽ tham gia vào trong cái hệ thống của toàn bộ nền tài chính. Và đấy là chúng tôi rất là mong chờ thực thi của cái đề án đó sẽ đi vào cuộc sống.
4: Sau hai quý đầu năm 2026 tăng trưởng ở mức 9%, GRDP thành phố Đà Nẵng bứt tốc lên gần 12% trong quý 3, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 10%, đứng thứ 3 trong số các thành phố cả nước. Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng đang đứng thứ 9 trên 34 địa phương cả nước về tốc độ tăng GRDP 9 tháng qua. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố.
6: Mỗi người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, môi trường sáng tạo, cởi mở để mọi nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả.
7: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới,

0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang, làm gia tăng sức ép lên chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB. Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát tại 21 quốc gia Eurozone trong tháng 9 tăng lên 3,8% từ mức 3,2% tháng trước, cao hơn dự báo. Giá nhiên liệu khí đốt và thực phẩm là những yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng nhẹ lên 2,5%, cho thấy áp lực giá chưa lan rộng đáng kể. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường. Theo ước tính, việc giải phóng quy mô lớn lượng dầu diesel dự trữ có thể giúp giá bán buôn ra ở mức 20-30 đô la Mỹ một thùng. Sáng nay, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu mỏ khí đốt của Ả Rập Xê Út. Động thái làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này. Cụ thể là giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn đã tăng 81 xu lên 103,06 đô la một thùng, còn giá dầu Brent gọn ngọt nhẹ của Mỹ WTI tăng 46 xu lên 91,57 đô la Mỹ một thùng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm minh, thống nhất và hiệu quả trong đời sống. Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, khâu thực thi pháp luật vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục. Tại phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ngày 28 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt khâu thực thi pháp luật vào vị trí đặc biệt quan trọng, từ việc tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm đến kiểm tra, giám sát, xử lý những bất cập phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở chất lượng của các quy định mà còn ở cách những quy định đó được tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy vẫn còn những trường hợp pháp luật đã có những quá trình thực thi chưa thống nhất, chưa kịp thời, thậm chí phát sinh thêm những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Từ những câu chuyện cụ thể trong đời sống, có thể thấy rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại trong tổ chức thi hành pháp luật.
4: Đã từng đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, chị Nguyễn Lan Hương ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội hiểu khá rõ những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện một thủ tục hành chính. Có những giấy tờ đã chuẩn bị theo hướng dẫn, nhưng khi thực hiện lại được yêu cầu bổ sung, có những nội dung chưa rõ, phải hỏi lại, đi lại nhiều lần, chị Hương chia sẻ.
5: Cái vấn đề về cấp sổ đỏ đấy cũng rất là khó khăn, mà nhiều khi cắn hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia mà chúng tôi cứ chạy ngược chạy xuôi mãi vẫn chưa xong, tôi thấy cái vấn đề đấy rất là đau đầu.
4: Với người dân, hiệu quả của việc thực thi pháp luật được cảm nhận từ những việc rất cụ thể. Thủ tục được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn, hướng dẫn rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần. Với doanh nghiệp, mỗi ngày chờ đợi, mỗi lần bổ sung giấy tờ, giải trình hay chờ hướng dẫn cũng có thể trở thành thời gian và chi phí. Tiến sĩ Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvel Việt Nam cho rằng giữa định hướng chính sách và quá trình thực hiện trên thực tế vẫn còn có thể xuất hiện khoảng cách.
6: Nhiều trường hợp tôi nhận thấy là định hướng rất là rõ ràng, nhưng khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển R&D cần nhập một số thiết bị để mình làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái việc nhập thiết bị nó vẫn vướng mắc rất nhiều.
4: Từ những câu chuyện rất cụ thể, có thể thấy điều mà người dân và doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ là có một hệ thống pháp luật đầy đủ, mà quan trọng hơn là pháp luật phải được thực thi rõ ràng, thống nhất.
7: Tôi rất mong muốn các quy định của

0: pháp luật là cần được ổn định, minh bạch, được hướng dẫn là thật rõ để cho người dân hiểu, và cán bộ thực hiện làm sao phải thống nhất để cho người dân rồi doanh nghiệp biết mình cần phải làm gì, và nhất là không phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc.
1: Những mong muốn của người dân doanh nghiệp đặt ra yêu cầu lớn đối với khâu tổ chức thi hành pháp luật, quy định phải được chuyển hóa thành hành động thống nhất, trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng và những vướng mắc phát sinh trong thực tế phải được kịp thời tháo gỡ. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vướng mắc trong thực tiễn, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật để các quy định được thực hiện nghiêm, thống nhất và kịp thời. Đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại phiên họp ngày 28 tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả cuối cùng không chỉ được nhìn ở số lượng văn bản được ban hành mà phải thể hiện ở việc tháo gỡ được những điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
3: Văn hóa tuân thủ cũng bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, của cán bộ, của đảng viên. Chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ, mình làm đúng, xử lý công bằng những cái vi phạm, giúp cho người dân hiểu sử dụng pháp luật bảo vệ mình, tăng cường hỗ trợ giúp những người yếu thế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy cái vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Chừng nào người dân người ta thấy là pháp luật đúng là bảo vệ mình, pháp luật không phải là những cái cản trở cho mình thì lúc ý chúng ta mới thắng lợi được. Dân người ta sợ pháp luật thì vẫn là chưa hoàn chỉnh, chưa đi vào trong cái cuộc sống. Xây dựng đến một cái xã hội lành mạnh là pháp luật là cái căn cứ bảo vệ những cái việc làm đúng, những cái chân chính và đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái sai trái.
2: Như vậy, yêu cầu đối với thực thi pháp luật không dừng ở việc làm đúng quy trình mà phải hướng tới kết quả thực chất và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp. Trách nhiệm trong tổ chức thi hành cũng phải được xác định xuyên suốt, gắn với cơ quan thực hiện và người đứng đầu. Yêu cầu này nằm trong định hướng đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nghị quyết đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Mục tiêu đến năm 2030 là có cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Từ yêu cầu đó, trách nhiệm tổ chức thi hành không chỉ thuộc riêng cơ quan tư pháp hay pháp chế mà gắn với bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Cùng với kiểm tra, hướng dẫn, cần kịp thời nhận diện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Ở góc độ Quốc hội, yêu cầu bảo đảm pháp luật thực hiện thông suốt cũng được đặt ra ngay từ quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quy định phải khả thi, xác định rõ ai thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu, đồng thời yêu cầu không để văn bản có hiệu lực nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn.
4: Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp. Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở đường cho phát triển. Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt, chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt, thực thi.
2: Về phía chính phủ, việc tổ chức thực thi cũng đang được đặt vào yêu cầu rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Trong các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ luôn yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời xử lý tình trạng chậm ban hành văn bản để bảo đảm luật được triển khai đồng bộ trong thực tế. Như vậy, từ yêu cầu của Nghị quyết 66 đến những chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các cơ quan nhà nước, điểm chung được nhấn mạnh là phải chuyển mạnh từ yêu cầu ban hành pháp luật sang yêu cầu tổ chức thực thi có hiệu quả. Mỗi quy định khi được đưa vào cuộc sống phải có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực, có hướng dẫn, thống nhất, có kiểm tra, giám sát và có cơ chế xử lý khi phát sinh vướng mắc. Đến năm 2030,

0: mục tiêu được đặt ra là phải tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy mà còn là thước đo hiệu quả của thể chế và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, những chỉ đạo từ Trung ương đã xác định rõ yêu cầu và trách nhiệm trong chấn chỉnh khâu thực thi pháp luật. Để yêu cầu này tạo chuyển biến thực chất, cần tiếp tục nhìn từ thực tiễn để nhận diện những giải pháp phù hợp, đảm bảo pháp luật được thực hiện thống nhất, hiệu quả và đến được với người dân, doanh nghiệp.
1: Các chuyên gia cho rằng, để khắc phục tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, cần phải làm rõ trách nhiệm, đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện và quan trọng hơn là phải đánh giá bằng kết quả thực tế mà pháp luật mang lại cho người dân, doanh nghiệp. Trước hết, trách nhiệm trong tổ chức thi hành pháp luật cần được xác định cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Khi một quy định đã được ban hành, việc triển khai không thể dừng ở khâu hướng dẫn mà phải có cơ quan, đơn vị và người chịu trách nhiệm theo dõi đến cùng kết quả thực hiện. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho rằng
2: cần nhìn thẳng vào cái vấn đề không chỉ là ở chỗ cán bộ có thực hiện đúng một cái điều luật hay không mà sâu hơn là phải trả lời được những cái câu hỏi như là ai chịu trách nhiệm thực thi trong cái thời hạn nào và nếu không thực thi hoặc là thực thi không đúng thì ai phải chịu trách nhiệm. Từ thực tiễn hành nghề luật sư thì tôi cho rằng là cần tập trung vào một số các cái vấn đề. Thứ nhất là phải cá thể hóa cái trách nhiệm trong tổ chức thực thi pháp luật. Một cái hạn chế khá phổ biến hiện nay là pháp luật đã quy định tương đối rõ, nhưng khi thực thi lại dễ rơi vào một cái tình trạng trách nhiệm chung chung. Cơ quan này thì xin ý kiến cơ quan kia, cấp dưới chờ cấp trên, ngành này chờ ngành khác. Thế là dẫn tới cái thời gian thực thi pháp luật nó bị kéo dài ra và hậu quả là doanh nghiệp, nhân dân phải gánh chịu.
1: Rõ trách nhiệm là điều kiện cần, nhưng để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, một yêu cầu khác cũng rất quan trọng là thống nhất trong cách thực hiện. Thực tế cho thấy cùng một quy định nhưng nếu việc hướng dẫn giải thích hoặc áp dụng giữa các cơ quan chưa thống nhất, người dân và doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn ngay trong quá trình tuân thủ. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
3: Chất lượng của các văn bản pháp luật thì phải được xây dựng tốt để nó đảm bảo tính minh bạch, tính sát thực tế, rõ ràng, dễ thực thi, tránh các trường hợp mà một câu, một nội dung quy định mà được hiểu nhiều cách khác nhau theo tùy lấy tiến giải cũng như là không có căn cứ để mà làm chuẩn hóa. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa đó là giải thích luật cho đội ngũ tổ chức thi hành một cách nhất quán, rõ ràng, công khai, mạch lạc cũng như là nhất công khai những quy định đó để cho người dân được biết thực hiện.
1: Cùng với trách nhiệm và tính thống nhất, việc kiểm tra giám sát cũng cần hướng tới kết quả thực tế, không chỉ xem là ban hành văn bản hướng dẫn hay đã thực hiện đúng quy trình mà cần đánh giá xem người dân có được giải quyết công việc thuận lợi hơn không, doanh nghiệp có giảm thời gian chi phí tuân thủ không, quyền và lợi ích hợp pháp có được đảm bảo không. Một yêu cầu khác là phải có cơ chế để những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi được tiếp nhận, phản hồi và xử lý đến cùng. Đây cũng là cách để thực tiễn trở thành nguồn thông tin giúp cơ quan thực thi kịp thời điều chỉnh cách tổ chức thực hiện, hướng dẫn thống nhất hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề cần thiết. Nghị quyết 66 xác định việc phát huy sự tham gia thực chất của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật là một yêu cầu quan trọng. Tiến sĩ luật sư Đào Ngọc Truyền, Phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng:
4: Khi chúng ta đã xây dựng pháp luật tốt rồi thì phải thực hiện pháp luật nó tốt. Mà để thực hiện pháp luật tốt thì những người thực hiện, những người quản lý cũng phải thực hiện tốt. Muốn biết xem họ có tốt hay không thì phải có kiểm tra giám sát. Và bản thân những người thực thi pháp luật là những người đi kiểm tra, giám sát cũng đã làm hết cái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định chưa thì cũng lại phải có một cái cơ chế thông tin phản hồi. Nghĩa là qua những cái thông tin tiếp công dân, thông tin giám sát của cơ quan dân cử, rồi giám sát phản biện của cơ quan dân cử, của mặt trận tổ quốc, của người dân, của tổ chức. Thế và sau khi họ đã có những cái ý kiến về cái đấy thì buộc phải có phản hồi. Và chỉ có phản hồi như thế thì nó mới xác định rõ là đã làm tốt chưa và tốt đến mức độ nào, những điểm nào còn hạn chế phải khắc phục để bảo đảm cho thực thi pháp luật.
1: Và để pháp luật thực sự được tôn trọng, thực thi hiệu quả, cần hình thành văn hóa tuân thủ, bắt đầu từ chính cơ quan công quyền và đội ngũ thực thi. Khi người dân thấy pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, doanh nghiệp thấy pháp luật được thực hiện minh bạch, ổn định, việc tuân thủ sẽ trở nên chủ động hơn. Luật

0: Sư Đặng Thị Nhung, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
1: Muốn xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thì trước hết cơ quan công quyền và cán bộ thực thi phải gương mẫu. Khi người dân thấy tuân thủ pháp luật giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, hay là doanh nghiệp thấy pháp luật tạo ra môi trường minh bạch và ổn định, thì sự tuân thủ sẽ trở thành nhu cầu tự thân. Vì vậy, thực thi pháp luật phải hướng tới bảo vệ cái đúng, xử lý nghiêm vi phạm và tạo niềm tin để người dân cũng như là doanh nghiệp chủ động đồng hành cùng pháp luật.
0: Để sớm khắc phục tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu, điều quan trọng không chỉ là thêm những quy định mới, mà là những quy định đã có phải thực hiện nghiêm, thống nhất, kịp thời và đến cùng. Rõ trách nhiệm, thống nhất trong áp dụng, kịp thời xử lý vướng mắc và đánh giá bằng kết quả thực tế. Đó là những yếu tố để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và cuộc sống. Bởi suy cho cùng, giá trị của pháp luật không chỉ nằm ở những điều khoản được ban hành, mà được khẳng định khi người dân được bảo vệ quyền lợi, doanh nghiệp giảm được thời gian và chi phí, các vi phạm được xử lý và các quy định được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Khi đó, thực thi pháp luật không còn là khâu phía sau của quá trình xây dựng pháp luật, mà trở thành nơi kiểm chứng trực tiếp hiệu quả của pháp luật trong đời sống.
2: Chương trình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
6: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
7: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
4: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
8: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
4: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
8: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
5: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
8: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm

0: Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
11: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
12: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
13: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
14: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
11: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
15: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Hơn 500 đại biểu từ các 20 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Từ hôm nay, 2 triệu rưỡi người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong phần tin thế giới, Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống bởi không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên. Thái Lan kích hoạt gói tín dụng khẩn cấp cứu hơn 4.200 doanh nghiệp sau trận lũ lụt lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới về mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn nắm bắt thời cơ phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu.

0: tổ chức đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài, vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa, vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo, tham mưu ở Trung ương.
1: Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ, xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
0: Về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải bảo đảm thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị. Vì vậy, sơ kết nghị quyết số 28 cần làm rõ phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với việc thuộc thẩm quyền. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh thành đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần xem xét chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm và việc cần tập trung để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.
1: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bốn trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung làm rõ, mỗi đề án phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết, vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong thực hiện, bảo đảm các quyết sách thống nhất, không tháo gỡ ở lĩnh vực này lại tạo rào cản ở lĩnh vực khác. Phải bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì? Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ trách nhiệm.
2: Trước giờ khai mạc hội nghị, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Nhân dịp lễ hội KT năm 2026, ngày hội truyền thống của ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Chăm.

0: theo đạo Bà La Môn. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn và đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn. Trong thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc chức việc và đồng bào Chăm trong phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào Chăm tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương đất nước, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chăm. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có sự tham dự của trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đang đồng thời đổi mới tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số, diễn đàn đặt quản trị bao trùm, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai trong mối quan hệ với năng lực quản trị và năng lực kiến tạo phát triển của nhà nước. Trọng tâm không dừng ở thiết kế cải cách mà đi vào những điều kiện để cải cách, tạo ra kết quả về thể chế và tổ chức vận hành, phân cấp gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm, dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng quyết định và hiệu quả thực thi. Trình bày báo cáo đề dẫn diễn đàn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, gợi mở 3 vấn đề để các đại biểu dự diễn đàn cùng trao đổi. Thứ nhất là chuyển đổi hệ thống phải tạo ra năng lực thực thi tốt hơn. Thứ hai, năng lực quản trị ngày nay trước hết là năng lực giải quyết vấn đề trong điều kiện nhiều biến động. Thứ ba, kết quả và giá trị công cần trở thành thước đo quan trọng của năng lực quản trị phát triển.
2: 3 vấn đề nêu trên cùng đặt ra một yêu cầu chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ cần phải được nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi, mối quan hệ giữa phân cấp phân quyền, năng lực và trách nhiệm, vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định, khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề này. Điều cần quan tâm khi nghiên cứu một mô hình thành công là những điều kiện đã tạo nên kết quả từ thể chế, năng lực thực thi, nguồn lực, cơ chế phối hợp và quá trình điều chỉnh. Hiểu rõ những điều kiện đó sẽ giúp việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp hơn.
1: Diễn đàn nhận được 150 bài viết, hơn 100 tham luận do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày trong nhiều phiên làm việc. Khoảng 40 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả trực tiếp tham gia các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm bàn tròn. Quy mô và sự tham gia rộng rãi đó cho thấy những vấn đề đặt ra trong chủ đề diễn đàn đang nhận được sự quan tâm của giới hoạch định chính sách, các nhà quản lý và cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Bà Pauline Thamisit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ.
3: Tương lai của quản trị công sẽ không chỉ được định hình đơn thuần bởi các công nghệ mà chúng ta áp dụng, mà trước hết là bởi những giá trị nhân văn dẫn dắt các công nghệ đó. Nếu như chúng ta neo giữ quá trình chuyển đổi thể chế vào nền tảng của sự công bằng, tính minh bạch và cam kết bảo vệ nhân quyền, thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những chính phủ không những chỉ bắt kịp với sự đổi thay mà còn chủ động kiến tạo một tương lai công bằng hơn và tự cường hơn.
1: Kết quả thảo luận của diễn đàn sẽ được tổng hợp thành các kết luận khoa học, thông điệp và khuyến nghị chính sách, đồng thời được sử dụng phục vụ nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về hành chính và quản trị công.
0: Tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề Tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững, hai mục tiêu, một hành trình. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển bền vững của Việt Nam nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn trên hành trình ấy. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Bối cảnh phát triển và hội nhập đặt ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp là tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn. Do đó, diễn đàn nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước và yêu cầu phát triển bền vững.

0: qua đó doanh nghiệp đóng góp tích cực hơn cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhấn mạnh.
1: Bền vững có nghĩa là không chỉ bền vững về mặt kinh tế, về mặt xã hội và về mặt môi trường, và bền vững có nghĩa là đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự tăng trưởng hai con số của quốc gia. Thì đấy là chính là sự bền vững và bao trùm, và đấy cũng là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhân rộng cái sự lan tỏa phát triển bền vững trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng. Thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
0: Diễn đàn là cơ sở để Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tiếp tục tổng hợp, kết nối và thúc đẩy các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người mỗi tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2 triệu rưỡi người đang hưởng chính sách này trên cả nước đã áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng các khoản trên hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và các văn bản đề nghị thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Sau gần 10 ngày tranh tài, chiều qua, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.
0: Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức với 309 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 học sinh và cả 10 em đều đạt huy chương, gồm có 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
5: Về môn Thiên văn và Vật lý Thiên văn thì em thấy là đây là một môn cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát, tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
4: Trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến, nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ lên đến gần 640 triệu đồng.
0: Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng 1, tương ứng với hơn 637 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng với hơn 318 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục 5 năm với người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94 tỷ 580 triệu đồng mỗi năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người mỗi năm.
4: Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng có nhiều gương sáng là người dân tộc thiểu số đi đầu trong sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
6: Vài năm lại đây, người dân xã miền núi Bến Giang, thành phố Đà Nẵng bắt đầu chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Trong đó, cây sầu riêng cho thấy tín hiệu tích cực, mở ra hướng sản xuất hàng hóa đầy triển vọng cho người dân. Tại thôn Pá Dấu, xã Bến Giang, ông A Lăng Mai,

0: là người đầu tiên đưa giống cây sầu riêng về trồng tại địa phương. Đến nay vườn sầu riêng gần 30 ha nhà ông Mai có 2.000 cây đã 7 năm tuổi. Theo ông A Lăng Mai, nếu sầu riêng được mùa cho thu hoạch 30 tấn, thương lái đến tận vườn mua với giá 70.000 đồng 1 kg. Ông còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
1: Mình mong muốn là khi mình làm thành công, trước hết là để cho nó lan tỏa cho nhiều người, kể cả doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã, kể cả hộ gia đình. Họ có ý tưởng đầu tư thì mình sẽ chia sẻ. Mong muốn là thành phố Đà Nẵng là có những cái chủ trương, cái chính sách để hỗ trợ phát triển về cây sầu riêng này, để họ có điều kiện về cái nguồn vốn ban đầu, về nguồn giống này, kỹ thuật này, về hệ thống tưới tiêu này. Cây này là không phải là cây mà sau đó giảm nghèo nữa, mà cây này là cây khẳng định là cây sẽ làm giàu cho cái người dân của vùng miền núi dân tộc thiểu số ở thành phố Đà Nẵng này.
0: Được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ông Ngô Văn Kim ở xã miền núi Sông Vàng đầu tư trồng gần 2 ha cây ăn quả gồm cam vinh, bưởi da xanh, chôm chôm, quýt đường, măng cụt, sầu riêng. Sản phẩm của gia đình ông đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mô hình trồng cây ăn trái trên đất đồi của ông Ngô Văn Kim không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho bà con đồng bào cơ tu tại địa phương.
2: Đến bây giờ thì cây cơm nó cũng có thành quả, hắn cũng rất đọt. Mô hình là cách đây là 5 năm rồi, tổng cộng là 200 gốc cơm. Nói chung là mình sản xuất theo hướng hữu cơ, là chủ yếu là bón phân trùng. Hoàn cảnh gia đình á khó khăn, nói chung là đến khi mà coi như trồng được các mô hình kinh tế toàn ổn định, trồng cơm rồi trồng quýt rồi trồng bưởi, chôm chôm, sầu riêng, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến hỗ trợ trong vấn đề ví dụ như là cái bồng nước, rồi con giếng, dây thép, bê trụ rồ, cái mô hình đến bây giờ nó cũng toàn ổn.
0: Ông Lê Văn Tư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Vàng cho biết, sau sáp nhập đến nay, tiềm năng phát triển các mô hình nông nghiệp tại xã miền núi như Sông Vàng là rất lớn, bao gồm cả tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và xã hội. Việc khai thác hiệu quả những tiềm năng này sẽ giúp cải thiện sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững cho xã miền núi.
3: Về cái mô hình mà trồng cây thì hiện nay là bà con cũng đang triển khai rất tích cực, và trong cái dự án giảm nghèo nó vẫn có nguồn kinh phí cấp về. Nhưng mà hiện nay cái khó, hiện nay bà con chỉ vẫn canh tác, vẫn trồng mà đầu ra là mang tính tự phát. Sắp tới xã sẽ quan tâm hướng giải quyết cái khó khăn này. Thì đối với cái mô hình mà hiệu quả thì xã vừa rồi đã có cái rà soát hết trồng trọt, hộ chăn nuôi cũng như các hộ kinh doanh. Và đặc biệt đối với cái mô hình mà của ông Ngô Văn Kim thì sẽ nhân rộng cái mô hình này.
0: Với sự nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ của chính quyền, thành phố, người dân xã miền núi Đà Nẵng có thể làm giàu ngay chính vùng đất mình sinh sống, tạo ra những vườn cây trĩu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thực ra thì khi sáp nhập xong thì có rất nhiều các xã miền núi thì chúng tôi cũng đang làm việc với các địa phương để rà soát lại những cái chính sách mà Quảng Nam đã ban hành để xây dựng những sách mới để hỗ trợ, nhất là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như là việc giảm nghèo bền vững. Đấy là hai cái chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung giúp cho bà con xóa đói, giảm nghèo và có cái công ăn việc làm, môi trường thì cải thiện hơn và bà con có thêm thu nhập nhiều hơn.
5: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về phương án tổ chức giao thông trên vành đai 3 trên cao, trong đó không đồng ý phương án bỏ làn dừng khẩn cấp.
6: Theo Sở Xây dựng, phương án này không phù hợp quy chuẩn hiện nay bởi mỗi làn ô tô phải rộng tối thiểu 3,5 mét, trong khi nếu chia thành 3 làn, mỗi làn trên vành đai 3 trên cao chỉ rộng khoảng 3 đến 3,25 mét. Việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng có thể khiến xe gặp sự cố chiếm dụng làn chạy, tạo điểm thắt, gây ùn tắc và cản trở xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Để giảm ùn tắc, Hà Nội sẽ nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh, lắp đặt biển báo điện tử VMS nhằm cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và cho phép sử dụng làn dừng khẩn cấp khi ùn tắc.
5: Thuế cơ sở 1 và cơ sở 3 thành phố Huế vừa công khai danh sách 11 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh. Thời gian tạm hoãn được tính từ ngày ban hành quyết định cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo quy định mới tại Nghị định số 252 năm 2026, người nộp thuế có thể hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế còn nợ giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy định này nhằm tạo thêm thời gian để người nộp thuế khắc phục nghĩa vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thu.

0: hồi nợ thuế.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên

0: tải quân sự Casa 9 C295 của Lữ đoàn 918. Các mẫu được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các liệt sĩ. Và đến ngày 20 tháng 9, tỉnh đã hoàn thành khai quật hơn 22.800 phần mộ tại 130 nghĩa trang, thu hơn 13.200 mẫu sinh phẩm, đồng thời quy tập 175 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này cho thấy kinh nghiệm, sự chủ động và quyết tâm của Quảng Trị trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với tên tuổi, quê quán và gia đình sau hơn nửa thế kỷ. Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, sáng nay một tàu cá chở 11 người đã bị lật tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. 9 thuyền viên nước ngoài gồm 8 người Indonesia và 1 người Việt Nam đã được cứu sống, trong khi 2 người mất tích. 9 thuyền viên được cứu sống hiện sức khỏe ổn định. 2 người mất tích gồm thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thuyền viên Indonesia. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã điều động trực thăng, tàu tuần tra, tàu hải quân và tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn, và nguyên nhân vụ lật tàu hiện chưa được xác định. Các lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm một cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó chiều qua, trong khi tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy bắt chim dọc bờ sông, một cán bộ kiểm lâm sinh năm 1977 đã bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Do nước sâu, dòng chảy xiết, nạn nhân bị đuối nước và mất tích. Các lực lượng gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ đang sử dụng cano, thuyền sắt, xào và lưới rà soát khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời phối hợp với người dân mở rộng tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng. Mưa lớn chiều qua kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Đà Lạt ngập sâu. Tại hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ, chỉ khoảng 10 phút nước dâng từ 40 đến 60 cm, có nơi hơn 1 mét, nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy. Nước từ thượng nguồn làm suối Tô Ngọc Vân tràn bờ, đường ven suối ngập từ 20 cm đến 1 mét. Riêng đường Hải Thượng có lúc ngập đến 70-80 cm, nhiều ô tô chết máy. Lực lượng dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự các phường cùng công an, dân quân tự vệ đã hỗ trợ phân luồng, di rời phương tiện và giúp người dân kê cao tài sản. Và đến khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, mưa ngớt và nước rút nhanh, người dân đã khẩn trương đẩy bùn đất ra khỏi nhà và đem các phương tiện hư hỏng đi sửa chữa. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, người dân các tỉnh thành miền Bắc ngay từ sáng sớm nay đã cảm nhận được không khí lạnh khi ra ngoài đường. Trong khi đó, giải đất miền Trung được cảnh báo đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng đi kèm theo rủi ro lốc sét và thời tiết cực đoan. Và bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khiến miền Bắc chuyển lạnh, trong khi miền Trung bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn dự báo kéo dài trong những ngày tới. Trưa nay tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến khoảng từ 19 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi 14 đến 18 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, sau những cơn mưa rào và dông buổi sáng thì trưa chiều nay nền nhiệt khoảng 23 đến 27 độ. Tối nay không khí lạnh tiếp tục tác động, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết mát mẻ ở miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày mùng 8 tháng 10. Riêng Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiệt độ có thể xuống thấp 20 đến 23 độ. Còn tại miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, chiều và tối nay có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Sang ngày mai, vùng mưa dịch chuyển xuống Quảng Trị, đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng trưa nay vẫn có nắng, nền nhiệt 31 đến 33 độ. Chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Khi thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2026 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng Hòa đã bước vào một giai đoạn vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày nhằm nỗ lực bảo vệ đa số kiểm soát tại Quốc hội. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện tại đang đặt ra không ít thách thức, từ các điểm nóng kinh tế, tranh cãi về hạ tầng công nghệ cho đến sự dịch chuyển của các nhóm cử tri quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
2: Sau khi bắt đầu chiến dịch vận động rầm rộ tại các bang truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa như Texas, Oklahoma, Alabama, cuối tuần qua Tổng thống Trump tiếp tục di chuyển đến Ohio, một trong những bang chiến trường quyết định quyền kiểm soát thượng viện. Một trong những chủ đề tranh cãi gay gắt nhất trong chiến dịch năm nay là sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Trong khi cử tri lo ngại về tác động tiêu cực tới giá điện, nguồn nước và đất nông nghiệp, Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ các khu phức hợp này với lập luận rằng Mỹ không thể đóng cửa hay nhượng bộ tiến trình phát triển AI cho Trung Quốc.
3: Chúng tôi cũng đã

0: Càng có những hành động lịch sử để đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu công nghệ lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Có rất nhiều tiền có thể kiếm được cho Ohio. Các bạn không thể cứ đóng cửa các trung tâm này được. Nếu đóng cửa, các trung tâm này sẽ chuyển sang Trung Quốc.
1: Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ, nhưng thực tế tại địa phương lại phản ánh nhiều lo ngại. Chi phí sinh hoạt cao, giá xăng gia tăng xuất phát từ căng thẳng quân sự với Iran cùng làn sóng sa thải lao động tại các nhà máy đang gây áp lực lớn lên tâm lý cử tri. Bên cạnh áp lực kinh tế, Đảng Cộng Hòa còn phải đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ rõ rệt từ cộng đồng cử tri gốc Latin. Nhóm cử tri gồm khoảng 36 triệu người có vai trò quyết định. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 60% cử tri gốc Latin muốn Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội, vượt xa tỷ lệ 35% đến 39% dành cho Đảng Cộng Hòa.
2: Tại Brazil, cuộc đua bầu cử tổng thống sẽ phải bước sang vòng 2 sau khi các ứng cử viên hàng đầu không giành được đủ số phiếu cần thiết để chiến thắng ngay trong vòng 1. Đáng chú ý, ứng cử viên Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, bất ngờ dẫn trước tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, mở ra một cuộc đua được dự báo là sẽ rất xít sao trong 3 tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo số liệu của Tòa án bầu cử tối cao Brazil, với gần như toàn bộ phiếu đã được kiểm, ông Flavio Bolsonaro nhận hơn 56 triệu phiếu, tương đương khoảng 47%, trong khi Tổng thống Lula da Silva nhận 44,9%. Kết quả này gây bất ngờ bởi các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ông Lula da Silva dẫn trước. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Brasilia, ông Flavio Bolsonaro cho rằng kết quả phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri Brazil.
0: Brazil muốn thay đổi và tôi rất vui mừng với kết quả đạt được tại các khu vực, đặc biệt là tại Rio de Janeiro, São Paulo và Minas Gerais.
3: Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva thừa nhận kết quả vòng 1 vượt ra ngoài dự đoán nhưng khẳng định cuộc đua vẫn còn phía trước.
0: Kết quả này thực sự bất ngờ. Chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được mọi điều mình muốn, nhưng chúng ta vẫn còn vòng 2 và đây mới là thời điểm quyết định.
3: Sau vòng 1, sự chú ý sẽ chuyển sang lượng phiếu dành cho các ứng cử viên đã bị loại. Đây là nhóm cử tri mà cả Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva và ứng cử viên Flavio Bolsonaro đều cần tiếp cận trong 3 tuần trước vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 25 tháng 10 tới. An ninh và tội phạm nhiều khả năng tiếp tục là một trọng tâm trong chiến dịch của ông Flavio Bolsonaro. Đối với Tổng thống Lula da Silva, các chính sách xã hội và vấn đề chi phí sinh hoạt sẽ là những nội dung quan trọng để vận động cử tri. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trường Brazil tiếp tục phân cực. Ông Flavio Bolsonaro duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump và các lực lượng cánh hữu trong khu vực, trong khi ông Lula da Silva theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương và duy trì quan hệ với nhiều đối tác lớn trong đó có Trung Quốc.
2: Khu dự án lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân được ví như là mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đã đến đây chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Khu dự án của lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Tokamak thử nghiệm plasma cháy, gọi tắt là BEST, được đưa vào sử dụng, đánh dấu nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thiết bị chính của BEST đã chính thức bắt đầu, đó là lắp ráp lồng ghép 4 lớp. Nỗ lực này của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình đưa chương trình nhiệt hạch hạt nhân từ nghiên cứu cơ bản sang kỹ thuật quy mô lớn. Theo kế hoạch, cơ sở BEST đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình xây dựng vào cuối năm 2027. Các cuộc thử nghiệm phát điện bằng phản ứng nhiệt hạch sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên lý tạo ra ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời ngay trên trái đất, đồng thời kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện thương mại thông qua phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy nhanh tiến độ hướng tới việc thương mại hóa công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Hồi tháng Giêng năm ngoái, dự án mặt trời nhân tạo này đã duy trì nhiệt độ plasma ở mức 1 triệu độ C trong hơn 1.000 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Sau khi hoàn thành, cơ sở BEST được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị phát điện nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
2: Tại Thái Lan, lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 4.200 cơ sở sản xuất kinh doanh tại 55 tỉnh thành trên cả nước, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 150 triệu bạt, tương ứng với 4,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong số các đơn vị bị ảnh hưởng có 126 nhà máy công nghiệp, 4.006 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 82 doanh nghiệp cộng đồng và 2 cơ sở khai khoáng. Bangkok là địa phương ghi nhận số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 1.200 trường hợp. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Thái Lan đang chuẩn bị triển khai chương trình tạm hoãn trả cả nợ gốc và lãi trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của lũ lụt. Ngân hàng cũng

0: dự kiến cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với hạn mức tối đa là 200.000 baht, tương đương khoảng 6.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp.
1: 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch được giới chức Philippines mô tả là cuộc trấn áp quy mô lớn. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết cục di trú đã thực hiện hai cuộc đột kích đồng loạt tại các thị trấn ven biển Alisia và Siai thuộc tỉnh Zamboanga, Sibugay. Dữ liệu của các cục di trú cho thấy 113 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại thị trấn Siai, bao gồm 111 công dân Trung Quốc và 2 công dân Campuchia. Thêm 131 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Barangay Tandiong Muslim thuộc Alisia, phần lớn là người Trung Quốc cùng với các công dân các nước Malaysia, Indonesia và Myanmar. Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc Cục Di trú đang xác minh danh tính và tình trạng cư trú của tất cả những người bị bắt giữ. Những người nước ngoài này đang bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định nhập cư bị cáo buộc. Cục Di trú cũng đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác minh các hành vi vi phạm có thể liên quan đến nạn buôn người. Theo đó, những công dân nước ngoài bị bắt giữ sẽ phải trải qua quy trình trục xuất theo quy định do các hành vi vi phạm luật nhập cư của Philippines. Sau khi lệnh trục xuất được ban hành, tên của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của cơ quan này, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cấm nhập cảnh.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đề nghị áp dụng mức phạt nghiêm khắc nhất có thể, bao gồm án tử hình đối với cơ phó Al-Hammani, người Oman, bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai.
3: Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 9 trên chuyến bay FG-1073 của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv, chở hơn 170 hành khách. Theo nhà chức trách UAE, cơ phó Al-Hammami đã sử dụng một chiếc rìu để phá cửa buồng lái và tấn công cơ trưởng Smith Baxter, đồng thời tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. Hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã can thiệp, ngăn chặn vụ tấn công. Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út. Cơ phó Al-Hammami sau đó bị bắt giữ tại Ả Rập Xê Út và được chuyển về UAE để phục vụ điều tra. Ngày 3 tháng 10, Tổng công tố UAE Hamas xác định vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố, đồng thời cho biết cơ phó bị cáo buộc tìm cách kiểm soát máy bay với ý định làm máy bay rơi. Nhà chức trách UAE đang tiếp tục điều tra động cơ, các mối liên hệ liên quan, cũng như thu thập và phân tích các bằng chứng kỹ thuật, vật chứng và dữ liệu điện tử. Al-Hammami, 29 tuổi, trước đây từng bị Oman cấm bay do những quan ngại liên quan đến các quan điểm cực đoan. Tuy nhiên, các thông tin về quá trình cực đoan hóa cũng như động cơ cụ thể của đối tượng vẫn đang được điều tra và chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.
4: Lao động, công đoàn.
5: Lao động, công đoàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng trực tuyến để đưa thông tin, chính sách và phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên người lao động. Tại một số doanh nghiệp đông công nhân, công đoàn cơ sở sử dụng mạng xã hội để cập nhật chủ trương, chính sách, chế độ bảo hiểm, tiền lương, thưởng và các chương trình chăm lo giúp người lao động dễ dàng tiếp cận ngay trên điện thoại. Chuyển đổi số cũng tạo kênh để công nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về điều kiện làm việc và chế độ chính sách. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, hơn 9.300 đoàn viên tại Đồng Nai đã được tặng voucher mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng mỗi phiếu. Công đoàn thành phố xác định tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, khuyến khích người lao động sử dụng nền tảng số hướng tới phục vụ sát hơn nhu cầu đoàn viên. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng đã ra mắt mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí cụ thể từ chăm lo, bảo vệ quyền lợi đến đào tạo, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, mô hình hướng tới hoạt động công đoàn chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kansai Felt Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện ổ đĩa dùng cho ô tô, máy tính và thiết bị điện, điện tử. Giữa tháng 9 vừa qua, công ty vừa ra mắt mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Công đoàn và doanh nghiệp đã phối hợp chăm lo trên 1.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 211 triệu đồng, tổ chức 10 chương trình đào tạo, bồi dưỡng với hơn 900 lượt người tham gia. Trong đó, 3 người được chuyển vị trí việc làm, nâng cấp tay nghề. Ông Takao Kanami, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kansai Felt Việt Nam cho biết, việc chăm lo tốt hơn cho người lao động không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, mà còn giúp ổn định nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tay nghề, năng suất. Đây cũng là những yếu tố mà công ty Kansai Felt xác định

0: có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1: Từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy mục tiêu của mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa có sự tương đồng rõ với chiến lược phát triển của công ty. Việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và chăm lo giúp củng cố sự ổn định của nguồn nhân lực, các hoạt động đào tạo, văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao kỹ năng, sức khỏe và sự gắn kết, phong trào thi đua sáng kiến thúc đẩy năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng kỷ cương, trách nhiệm và đồng thuận trong doanh nghiệp. Những kết quả đó không tách rời mục tiêu sản xuất, kinh doanh, mà chính là một phần của nền tảng phát triển bền vững.
0: Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa là một trong những mô hình được Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 05 và đề án số 04 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng đã ra mắt mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Tại mỗi doanh nghiệp, mô hình được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù sản xuất và nhu cầu của người lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam, Hải Phòng, trọng tâm được xác định là không chỉ chăm lo quyền lợi trước mắt mà còn tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề, năng suất và thu nhập, phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp. Bà Lương Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam, Hải Phòng cho biết.
2: Công đoàn xã hội chủ nghĩa chúng tôi, người lao động làm trọng điểm, trọng tâm luôn luôn được nhấn mạnh. Và từ khi công đoàn cơ sở của chúng tôi trở thành công đoàn xã hội chủ nghĩa, thì những cái việc chăm lo, bảo vệ người lao động cũng đều được nâng lên. Chúng ta không chỉ chăm lo ngày hôm nay mà chăm lo cái tương lai của họ để họ có tay nghề cao, có những cái năng suất cao hơn, có thu nhập cao hơn.
0: Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và thu hút dòng vốn FDI, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định càng trở thành yêu cầu quan trọng. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa góp phần hướng hoạt động công đoàn tới chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, từ việc làm, thu nhập, kỹ năng đến đời sống tinh thần và tiếng nói của họ trong doanh nghiệp.
3: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng mái ấm công đoàn cho anh Phan Văn Lai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn. Là lao động chính, vợ làm nông, hai con nhỏ và còn chăm mẹ già, gia đình anh Lai phải sống trong căn nhà đã xuống cấp. Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ hoạt động xã hội công đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới đã hoàn thành giúp gia đình ổn định nơi ở. Đến nay, Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với kinh phí hàng chục tỷ đồng cho người lao động khó khăn về nhà ở.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
3: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC không có biến động, giao dịch quanh mức 143.500.000 đồng một lượng. Lúc 11:30 trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140.500.000 đồng một lượng và bán ra là 143.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.160 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131.200.000 đồng một lượng.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.643 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.760 đồng, bán ra 26.170 đồng 1 đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch mua vào ở mức 25.805 đồng, bán ra 26.185 đồng 1 đô la Mỹ.
6: Đến ngày 30 tháng 9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, trong khi dòng tiền vẫn giao dịch khá thận trọng, sự hồi phục tích cực của một số mã lớn, điển hình là VN.

0: HPC và HPG đã giúp VN Index lấy lại sắc xanh sau chuỗi 5 phiên điều chỉnh liên tiếp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.752,97 điểm, HN Index đạt 266,85 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, thị trường vốn cần phát huy mạnh hơn vai trò cung ứng vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa dòng vốn trong nước và quốc tế.
4: Sau hơn 26 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước một giai đoạn mới khi được FTS Eurosell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là kết quả của quá trình cải cách từ khuôn khổ pháp lý, hạ tầng giao dịch đến khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế. Quy mô thị trường đã có bước phát triển đáng kể, vốn hóa cổ phiếu trên hai sở giao dịch đạt khoảng 404 tỷ đô la Mỹ, tương đương 81,7% GDP. Đến cuối tháng 9 năm 2026, thị trường có gần 13,9 triệu tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Khả năng dòng vốn có thực sự vào Việt Nam và ở lại lâu dài hay không còn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp, mức độ minh bạch, thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường. Đặc biệt với dòng vốn chủ động, quyết định đầu tư không đơn thuần dựa trên việc một thị trường được xếp vào nhóm nào mà dựa trên những yếu tố có thể đo lường và đánh giá cụ thể. Chuyên gia Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích Smart Invest cho rằng,
5: nâng hạng nó chỉ là mở một cánh cửa bước vào, đặc biệt dòng vốn chủ động cũng sẽ là cái dòng vốn mà chúng ta cần phải lưu ý hơn. Và dòng vốn chủ động thì họ sẽ mua theo những cái yếu tố mà họ định lượng được.
4: Dấu mốc nâng hạng mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán và ngành quỹ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Khi mức độ kết nối với dòng vốn quốc tế cao hơn, tiêu chuẩn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và giám sát thị trường cũng phải được nâng lên tương ứng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định.
6: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ như thế thì chúng tôi kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua để cùng với tất cả các bộ ngành rồi các chủ thể tham gia vào cái thị trường phát triển cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian tới.
4: Bài toán sau nâng hạng không chỉ nằm ở việc thu thêm bao nhiêu vốn mà quan trọng hơn là duy trì vị thế và nâng chất lượng thị trường. Về dài hạn, sự hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và chất lượng hàng hóa. Nâng hạng có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn quốc tế, nhưng để dòng vốn thực sự lựa chọn và gắn bó lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là năng lực của thị trường và chất lượng của từng doanh nghiệp niêm yết.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam đá trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Malaysia.
8: Tối qua, đội đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ về tình hình lực lượng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sau trận đấu với Pakistan, đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng.
7: Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, số lượng cầu thủ bán vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn.
8: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu diễn ra lúc 16 giờ trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
7: Còn vào tối nay thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam đá trận ra quân bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2026 gặp U17 nữ Palestine. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đọ sức với U17 nữ quần đảo Bắc Mariana vào tối ngày 8 tháng 10 và kết thúc vòng loại bằng màn chạm trán với U17 nữ Kyrgyzstan vào tối ngày 11 tháng 10. Bốn đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Các trận đấu bảng D diễn ra trên sân Bà Rịa.
8: Sau hơn nửa tháng tranh tài, ASEAN 20 đã khép lại vào tối qua với lễ bế mạc tại Nagoya cùng thông điệp một châu Á.
7: Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến màn chuyển giao cho Doha, Qatar, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030. Ngọn lửa trên đài đuốc tắt, điệu múa truyền thống Bon Odoji khép lại buổi lễ. Chủ đề One Asia đặt sự gắn kết giữa các đoàn thể thao ở trung tâm chương trình. Theo định hướng của ban tổ chức, âm nhạc, những lá cờ, các tiết mục biểu diễn trực tiếp là những yếu tố chính để truyền tải thông điệp ấy. Tổng đạo diễn Yukihiko Susumi, người sinh tại Nagoya, lựa chọn cách kể chuyện dựa vào con người và cảm xúc, kết hợp bản sắc địa phương với hình thức trình diễn hiện đại. Chương trình nối hình ảnh trên màn hình với sự xuất hiện của vận động viên Jasim Ankuwaji cưỡi ngựa mang cờ OCA. Màn trình diễn tạo dấu ấn riêng cho nước chủ nhà trong tương lai ngay trong lễ chia tay Nhật Bản. Doha từng đăng cai ASEAN năm 2006. Kỳ đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu lần thứ hai thành phố này đón các đoàn thể thao châu lục.
8: Ngày hội bóng đá nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy với sự góp mặt của đông đảo các thế hệ cầu thủ từng khoác áo các đội bóng như Thể Công, Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết.
9: Sau khi trở lại V-League vào năm 2023, thì Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội để làm sao tiếp nối cái truyền thống của các cái thế hệ đi trước, cống hiến cho khán giả thủ đô cũng như khán giả cả nước những trận cầu đẹp mắt.
8: Với truyền thống 70 năm và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã không chỉ là biểu tượng sân chơi trong nước mà vươn tầm ra khu vực và châu lục. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải chia sẻ.
10: Toàn đội Câu lạc bộ Công an Hà Nội được thi đấu ở những giải đấu và những đấu trường mang tính quốc tế và châu lục. Ở đây nó là đại diện cho cả một quốc gia nữa. Toàn đội luôn luôn hiểu được cái giá trị và cái trách nhiệm của mình để mỗi khi ra sân để có thể thi đấu một cách tốt nhất.
7: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải năm 2026-2027.
8: Tại nhóm 2 bảng A, Hy Lạp cầm hòa Đức không đều. Hà Lan vượt qua Serbia 2-1. Hiện Hà Lan và Hy Lạp cùng được 8 điểm, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Đức có 3 điểm xếp thứ 3. Chưa có điểm nào là Serbia đứng cuối. Tại nhóm 4 bảng A, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Trước đó, Bồ Đào Nha cũng đánh bại Na Uy 2-1 ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 9. Sau trận đấu đó, Ronaldo đã quyết định rời đại bản doanh vì không được huấn luyện viên Jorge Jesus cho vào sân trong suốt cả trận và không còn đồng hành cùng đội tuyển Bồ Đào Nha từ đó đến nay. Huấn luyện viên Jorge Jesus chia sẻ.
11: Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Với tôi thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cristiano là người quyết định tương lai của chính mình. Nếu cậu ấy muốn trở lại đội tuyển trong đợt triệu tập tới, thì chúng tôi hoàn toàn chào đón. Chẳng có hiểm khích nào cả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, và theo tôi, vấn đề này rất dễ giải quyết.
8: Với 4 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha hiện đứng đầu bảng với 12 điểm và giành quyền vào tứ kết. Cùng bảng đấu này, Đan Mạch vượt qua xứ Wales 1-0 để được 6 điểm và đứng thứ nhì.
1: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7.

0: giật cấp 8, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Riêng phía Nam, chiều và đêm nay cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ mai mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các quyết sách phải gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết. Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 khai mạc với hơn 500 đại biểu từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Diễn đàn tập trung trao đổi về quản trị bao trùm, đổi mới sáng tạo và xây dựng chính phủ sẵn sàng cho tương lai, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, gắn phân cấp với phân quyền, nguồn lực, trách nhiệm, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ để cải cách tạo chuyển biến thực chất. Theo Nghị định 335 của Chính phủ, từ hôm nay khoảng 2 triệu rưỡi người trên cả nước được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi người một tháng. Đây là chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Quy định mới cũng rút thời hạn giải quyết hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội còn 7 ngày làm việc. Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống sau khi không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên diễn ra ngày 4 tháng 10. Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và đương kim Tổng thống Luiz de la Silva. Vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 10 và sẽ quyết định người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin từ tháng 1 năm 2027. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, khi thấy tóc khô sơ hay gãy rụng nhiều, không ít người sẽ nghĩ ngay đến việc đổi dầu gội hoặc là dùng thêm các sản phẩm dưỡng tóc. Thế nhưng để có được một mái tóc khỏe đẹp, chăm sóc từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Chế độ ăn uống hàng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng ạ. Các chuyên gia cho biết, tóc sẽ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như protein, vitamin và khoáng chất để phát triển khỏe mạnh. Nếu cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất này thì mái tóc sẽ trở nên khô sơ, yếu và gãy rụng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết,
5: tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm, tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nó cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
4: Có thể thấy một mái tóc khỏe cần phải được nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý.

0: Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc cũng cần được thực hiện đúng cách để hỗ trợ bảo vệ mái tóc và da đầu. Theo các chuyên gia, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
1: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu.
2: Quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và hỗ trợ tình trạng rụng tóc rất là tốt.
0: Kế thừa những giá trị từ thảo dược truyền thống kết hợp cùng với công nghệ hiện đại, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc tóc được nhiều người Việt tin dùng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sự kết hợp hoàn hảo của 5 loại dược liệu quý gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch da đầu một cách dịu nhẹ. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng công nghệ nano siêu thẩm thấu cùng với sự bổ sung mạnh mẽ của bộ đôi vitamin B5 và keratin đậm đặc. Nhờ đó, các dưỡng chất thiết yếu dễ dàng thấm sâu vào từng sợi tóc, hỗ trợ giảm tình trạng tóc gãy rụng, nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, bồng bềnh tự nhiên. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 3,11 tỷ đô la Mỹ. Chủ động bảo đảm an toàn hồ đập, phòng ngập úng. VASEP kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp thủy sản. Sau đây là những thông tin chi tiết. 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,4 triệu tấn gạo, thu về 3,11 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất khẩu giảm 6,1%, giá trị giảm 10,9%. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm gần 41% thị phần, Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 17%. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo sang Iraq tăng gần 99 lần so với cùng kỳ. Tại xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, vừa khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn mỗi năm, kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối. Dự án do công ty Green City đầu tư liên kết với 20 hợp tác xã tại Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Điểm đáng chú ý là chấu phụ phẩm từ chế biến gạo được thu hồi cung cấp cho nhà máy điện sinh khối Hậu Giang làm nhiên liệu, qua đó hình thành chuỗi giá trị từ lúa gạo, phụ phẩm đến năng lượng gắn với sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Trước dự báo mưa lớn tại nhiều khu vực, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra hồ đập, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Các hồ chứa phải được vận hành theo kịch bản đã chuẩn bị, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du. Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh sự cố. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa kiểm tra hai mô hình ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng chế biến thủy sản tại đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh. Trong đó, mô hình nuôi cá song bằng lồng HDPE theo quy trình Việt Gáp giúp kiểm soát con giống, thức ăn, môi trường và truy xuất nguồn gốc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chế biến chả mực, góp phần ổn định chất lượng sản phẩm và gắn với tiêu thụ.
3: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ các vướng mắc về thuế đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Đáng chú ý, VASEP phản ánh cùng một sản phẩm thủy sản nhưng tại các địa phương đang được áp dụng khác nhau về thuế giá trị gia tăng, nơi xác định không chịu thuế, nơi không phải kê khai, nơi áp dụng thuế suất 8% hoặc 10%. Hiệp hội đề nghị có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã hoàn thành sớm hơn một tháng nhiệm vụ xây dựng 3 cơ sở dữ liệu về trồng trọt, chăn nuôi thủy sản và sản phẩm OCOP trong chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến ngày 28 tháng 9, toàn bộ 99 xã phường với 1.609 thôn bản đã hoàn tất truyền dữ liệu. Đến hết tháng 9, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã hoàn chỉnh và chuyển giao toàn bộ số liệu lên cổng dữ liệu để kiểm tra.

0: kiểm tra đánh giá. Đắk Lắk còn gần 4.000 hecta rừng tập trung và hơn 45.600 cây phân tán phải trồng trong hơn 3 tháng cuối năm nay. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phải trồng hơn 5.700 hecta rừng, nhưng đến hết tháng 9 mới thực hiện khoảng 1.800 hecta, đạt 31,3% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ rừng tăng tốc rà soát diện tích đủ điều kiện để trồng ngay, đồng thời xây dựng tiến độ cụ thể theo từng tháng, từng tuần, bảo đảm chất lượng và tỷ lệ cây sống. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 598 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng, trong đó có 13 sản phẩm đạt hạng 5 sao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chương trình OCOP đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo địa phương, giá trị kinh tế của các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP tăng từ 20% trở lên. Để tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm, Thái Nguyên đang triển khai các chính sách hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời tăng cường tập huấn cập nhật các quy định mới cho các chủ thể OCOP. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là mở các cái lớp tập huấn cũng như yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các công tác tuyên truyền về các nội dung, những các quy định về đấy để làm sao mà các chủ thể OCOP cũng như các doanh nghiệp tác xã sẽ nắm được trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay đề cập chủ đề chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nhiều vùng quê đã có những thay đổi rõ nét. Điều đó không chỉ đến từ những con đường lớn, những công trình hạ tầng nông thôn khang trang mà đến từ trong suy nghĩ, cách làm của chính cộng đồng nhân dân địa phương. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như quét dọn đường làng, trồng thêm một hàng cây, chăm một tuyến đường hoa hay người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường, chăm chút cảnh quan, nhiều vùng quê đang từng ngày khoác lên mình một diện mạo mới, sáng, xanh, sạch, đẹp. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn về với tỉnh Đắk Lắk để lắng nghe câu chuyện những người nông dân chung tay làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ.
0: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk, nhiều tuyến đường trong các thôn buôn đã sáng hơn trước. Ánh đèn từ những trụ điện năng lượng mặt trời nối tiếp nhau cùng những lá cờ Tổ quốc treo dọc hai bên đường khiến không gian làng quê về đêm có thêm sức sống. Tại buôn Lê Bê, con đường dài khoảng 3 km từng có những đoạn tối, ít người qua lại. Nay hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường, ánh sáng phủ xuống mặt đường và những khoảng sân trước mỗi ngôi nhà. Những lá cờ đỏ nối dài qua từng nóc nhà tạo thành một hình ảnh mà trước đây người dân trong buôn ít khi nào thấy vào ban đêm. Ông Phan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân buôn Lê Bê cho biết, để có con đường sáng hôm nay, người dân đã cùng nhau đóng góp công sức, giữ gìn tuyến đường và vận động các hộ cùng tham gia. Khi một gia đình treo cờ, những gia đình khác cũng làm theo. Khi tuyến đường được chiếu sáng, việc đi lại sinh hoạt buổi tối của người dân thuận tiện hơn.
3: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận. Từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan Buôn Lê Bê nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
0: Những năm qua, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ea Drang đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia, 90 bồn nước sinh hoạt và 27 căn nhà đã được hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Nhiều hội viên nông dân ở xã Ea Drang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa ven đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức gìn giữ môi trường ở khu dân cư.
4: Không trông chờ, ỷ lại vào cái sự hỗ trợ đồng hành của nhà nước hoàn toàn, mà chúng tôi xã hội hóa nhân vật bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như là tuyến đường, giao thông, rồi thì các tuyến đường điện như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
0: Tại xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk, phong trào gìn giữ môi trường, cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp đã được các cấp hội phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình. Chiều thứ Sáu hàng tuần, chị Hờ Nhi Buôn Giá ở xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk lại cùng

0: với các chị em trong buôn tập trung cùng nhau dọn dẹp vệ sinh quanh khu dân cư. Với sự nỗ lực của các chị, con đường vào buôn trở nên sạch sẽ, những bờ rào hoa nở rộ, môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp. Chị Hờ Nhi Buôn Giá chia sẻ, mỗi gia đình trong buôn đều cam kết thực hiện việc giữ vệ sinh xung quanh nhà cửa, không nuôi nhốt gia súc gia cầm gần khu vực sinh hoạt và thường xuyên quét dọn, sắp xếp nhà cửa, ngăn nắp gọn gàng.
1: Tích cực dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà mình sạch sẽ, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, rồi giữ gìn bản sắc dân tộc mình.
0: Tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, việc gìn giữ cảnh quan môi trường nông thôn cũng đang bắt đầu từ những việc rất nhỏ mà nhân dân có thể chung tay đóng góp. Các cấp hội nông dân, vận động hội viên thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giữ sạch đường làng ngõ xóm và từng bước hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất. Mới đây, mô hình chi hội nông dân tự quản về bảo vệ môi trường được triển khai tại Buôn Trinh 1 và Buôn Trinh 2. Người dân cùng tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác và nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định. Những đoạn đường trước đây còn tình trạng rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt rải rác, nay được chú ý giữ gìn sạch sẽ hơn. Không chờ đến những đợt ra quân, việc vệ sinh môi trường được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của chi hội. Mỗi gia đình làm một phần việc, mỗi người nhắc nhau một chút, từ đó hình thành thói quen gìn giữ không gian chung. Ông Y Tích Mlo ở Buôn Trinh 2, phường Buôn Hồ cho biết.
2: Chúng tôi rất vui mừng có sự hỗ trợ của hội nông dân đã hỗ trợ thùng rác với lại điện năng lượng mặt trời chiếu sáng buổi tối. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp vệ sinh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để làm đường chúng tôi có một ngày xanh sạch đẹp hơn.
0: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nông nghiệp và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất. Ông Gia Toàn Ê Nuôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của các phong trào không chỉ là cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm.
3: Xây dựng nông thôn mới thì nông dân phải là chủ thể, còn hội là lực lượng trung tâm để tổ chức, dẫn dắt và kết nối, tổ chức phong trào thành việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ kết quả để huy động nguồn lực tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân.
0: Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống. Ngay từ khâu sản xuất sinh hoạt, họ đã ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sống của chính mình, góp phần làm mới diện mạo nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp hơn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với phát triển kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng dành nguồn lực cho việc cải thiện môi trường sống ở nông thôn. Từ đó, nhiều địa phương đã có cách làm mới. Người dân không chỉ thu gom, phân loại rác mà còn tìm cách xử lý, tái sử dụng những thứ tưởng như bỏ đi. Và từ những việc làm tưởng chừng nhỏ ấy, nhiều mô hình tự quản, nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường đang được hình thành ngay trong từng thôn làng.
1: Tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, mỗi tuần, các thành viên nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh lại phân công nhau xuống các khu dân cư, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Nhóm có gần 30 thành viên, nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và những hội viên tích cực. Để có thể hướng dẫn người dân, các thành viên được tập huấn về phân loại rác tại nguồn, sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác hữu cơ thành phân bón, giảm rác thải nhựa và ứng phó với thời tiết cực đoan. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng hỗ trợ 50 thùng rác, men vi sinh, thùng ủ rác hữu cơ, 10 ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế và 10 lò đốt rác. Những hỗ trợ thiết thực này đã tạo điều kiện để nhóm triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của người dân địa phương. Chị Lý Thị Liên, thôn Bản Piềng và bà Trương Thị Thắm, thôn Dài Khao, xã Chợ Rã cho biết.
2: Từ khi là tôi tham gia vào nhóm cũng được dự án là về tập huấn cho là phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó thì tôi cũng về tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bản thì bà con cũng thực hiện rất là tốt.
3: Tôi cũng được về tập huấn và về đến nhà thì cũng thu gom rác thải và phân loại rác thải tái chế, rác thải mà ủ phân ấy. Tôi cũng tuyên truyền cả các hội viên ở trong thi hội. Bây giờ là cái môi trường là nó được sạch đẹp hơn.
1: Với tinh thần xung kích, mỗi tuần nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh của xã Chợ Rã tự phân công nhiệm vụ, đôn đốc theo dõi kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ dân trong việc thu gom phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định tại 19 thôn. Ban đầu, việc vận động người dân thay đổi thói quen phân loại rác gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm cầm tay chỉ việc, các thành viên trong nhóm đã đến từng ngõ, từng nhà, kiên trì vận động bà con không vứt rác thải bừa bãi ra suối, ra đường làng. Thay vào đó, rác phải được phân loại tại nguồn, bỏ đúng nơi quy định và định kỳ mang đến điểm tiêu hủy tập trung đúng giờ, đúng quy định. Bà Ma Thị Nga, trưởng thôn Nà Tạ cho biết, nhờ kiên trì vận động, nhận thức về việc phân loại rác của bà con đã có sự chuyển biến rõ nét.
4: Thì ngày trước bà con chưa làm được cái chỗ phân loại rác thải tại nguồn, cho nên là nhiều lúc cũng vứt lung tung, đã không sạch thì không xanh sạch được rồi thì thôi mà lại còn gây ô nhiễm. Là khi mà có cái mô hình này thì vệ sinh đường làng ngõ xóm thì bà con cũng đã có ý thức phân loại, môi sinh môi trường cảm thấy nó sạch sẽ hơn. Bà con cùng thực hiện để mô hình cho đạt hiệu quả.
1: Không chỉ riêng xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, tại nhiều vùng nông thôn nước ta đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Người dân tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom phế liệu, gây quỹ, phát động ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các điểm thu gom rác thải tái chế hay thành lập các tổ nhóm tự quản môi trường. Bà Phạm Thị Phương ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện gia đình đã thực hiện phân loại rác thải đúng hướng dẫn. Nếu như trước đây, các loại chai to rác thải được đổ ra vườn, thì nay bà Phương đã chia thành 3 thùng để phân loại và được các tổ thu gom rác chở đi xử lý tại lò đốt rác trên địa bàn xã. Cũng nhờ phân loại rác mà gia đình bà Phương có thêm nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng nhờ phương pháp tự ủ phân bón vi sinh từ rác thải hữu cơ.
5: Thu gom rác thải là phân loại tận dụng thì tôi ủ thì tôi đem tôi tưới cho rau này, cây cảnh thì tôi thấy là nó tiện ích. Cái thứ nhất là nó không có mùi. Cái thứ hai nữa là không mất tiền mua phân thị trường họ bán. Tôi dùng cái này thì rất là hiệu quả.
1: Đến các xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai, không khó để bắt gặp hình ảnh từ cán bộ đến người dân, mỗi người một phần việc, tham gia vệ sinh môi trường, làm đẹp đường đi lối lại. Ông Chủ Quốc phòng, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
6: Một tháng là hai đợt, chúng tôi cứ thường xuyên làm. Bà con đi tham gia cũng rất là đông, ý thức và trách nhiệm. Thế để cán bộ, tất cả các nhà trường, anh em tham gia như này thì bà con cũng thấy là rất là phấn khởi.
1: Thông qua việc cụ thể hóa mô hình thu gom xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan nông thôn, người dân ở nhiều địa bàn nông thôn đã và đang có những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những hành động cụ thể từ việc gìn giữ vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế bền vững, không chỉ cải thiện đời sống mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, giàu bản sắc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giai đoạn 2026-2030, bảo vệ môi trường tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Điểm đáng chú ý là các yêu cầu được đặt ra cụ thể hơn, không chỉ dừng ở cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mà hướng tới quản lý chất thải, kiểm soát nguồn ô nhiễm và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
1: Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý phải đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không quá 50% tổng lượng rác phát sinh. Điều này đồng nghĩa với việc rác không chỉ được thu gom mà phải được phân loại, chuyển giao và xử lý đúng quy định. Rác thực phẩm được khuyến khích tận dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi. Các loại có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu hồi trước khi đưa đi xử lý.
0: Với chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp, yêu cầu cũng chuyển theo hướng biến chất thải thành nguồn tài nguyên. Phân gia súc, gia cầm có thể được xử lý bằng công nghệ khí sinh học, ủ compost, đệm lót sinh học, rơm rạ, thân cây sau thu hoạch có thể làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, trồng nấm hoặc sử dụng làm sinh khối.
1: Cùng với quản lý rác, các cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi làng nghề cũng phải kiểm soát chặt hơn nguồn phát sinh ô nhiễm từ nước thải, chất thải rắn đến bụi và khí thải. Với làng nghề, yêu cầu về thu gom xử lý chất thải và tổ chức tự quản môi trường cũng được đặt ra rõ hơn.
0: Ở khu dân cư, việc giữ gìn đường làng,

0: ngõ xóm, ao hồ, kênh mương, rạch sẽ tiếp tục được duy trì nhưng theo hướng thực chất hơn, không để rác tồn đọng, không để nước thải ứ đọng, hạn chế tập kết rác sai quy định. Cây xanh, hàng rào xanh, đường hoa được khuyến khích nhưng phải phù hợp với điều kiện từng địa phương, tránh chạy theo hình thức.
1: Ở cấp tỉnh, các khu xử lý chất thải rắn tập trung cũng phải đáp ứng yêu cầu với môi trường, từng bước tăng thu hồi tài nguyên, năng lượng và giảm chôn lấp trực tiếp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đang thay đổi từ cách làm thiên về thu gom, chỉnh trang sang quản lý cả quá trình. Rác được phân loại từ nguồn, tăng tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải ngay trong sản xuất và giảm dần lượng phải chôn lấp. Đến đây, thời lượng chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.

linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên.

0: vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc tăng hiệu quả đầu tư. Phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư dự án cao tốc theo hình thức PPP. Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý 4 để đạt mục tiêu hai con số năm 2026.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Vì thế, việc thống nhất một số cơ chế chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực trong quá trình chuẩn bị triển khai. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Qua rà soát, nhiều cơ chế chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng. Trường hợp với dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đề xuất áp dụng 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, có 8 chính sách từng được Quốc hội cho phép áp dụng tại một số dự án khác. Từ đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt của dự án đường Vành Đai 5 để áp dụng chung cho các dự án cao tốc đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, 4 nhóm chính sách sơ bộ có thể xem xét nghiên cứu để áp dụng chung gồm chính sách chỉ định thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bãi đổ thải. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng:
5: Tôi nghĩ là đầu tư bao giờ có hạn chế, bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm một cái hệ thống cao tốc 5.000 km trong lịch sử cả. Và đây là một cái điều chưa có trong tiền lệ. Thì tôi nghĩ là chỉ học kinh nghiệm quốc tế. Thì giờ tôi nghĩ là đó là một yếu tố tốt và hai nữa phải tính đến điều kiện Việt Nam. Tôi nghĩ là cái cơ chế hiện nay chúng ta là cơ chế thử nghiệm và kiểm soát. Tôi nghĩ đó cơ chế đó là mở ra là cái đột phá khi mà cái pháp luật chúng ta là chưa hoàn thiện. Thì thứ hai nữa là chúng ta đánh giá tác động một cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ những cái đó sẽ hạn chế dần những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn. Mà tôi nghĩ là cơ chế điểm nghẽn thì sẽ xử lý vấn đề cục bộ. Còn bây giờ chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái mới nó phát triển tốt hơn, mà tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho hệ thống cao tốc Việt Nam phát triển. Không có gì mà chúng ta không tự tin cả.
3: Trong thực tế, 4 nhóm chính sách đặc thù được đề xuất là những thiết chế pháp lý đã được chứng minh hiệu quả qua các mô hình thực tiễn. Việc thông qua và áp dụng chung các cơ chế này có khả năng cộng hưởng giúp cắt giảm từ 1,5 đến 2,5 năm thời gian chuẩn bị và xử lý rào cản hành chính cho mỗi dự án. Tiến độ dự án sẽ được cải thiện đáng kể thông qua việc chuyển đổi từ tư duy quản lý tuần tự sang quản lý song song. Việc áp dụng chung một cơ chế chính sách để phát triển các tuyến cao tốc là hợp lý. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phân tích từ thực tế.
6: Và nghiên cứu cũng đóng góp, có thể là chúng ta cũng phải sửa luật hoặc sửa các cái nghị định làm sao cho nó hấp dẫn để các nhà đầu tư. Chứ còn lại nguồn lực ngân sách, tôi nghĩ rằng đến lúc này cũng rất là khó khăn. Chúng ta cái tuyến Vành Đai 5 là mấy tỉnh phía Tây này là chưa được đầu tư, giai đoạn này chưa đủ nguồn lực. Mà trong cái đó là nhu cầu rất lớn, chúng ta giới thiệu bao nhiêu dự án là cần. Đến giờ hôm nay tôi nghĩ rằng là phải nguồn lực các tổ chức và các nhà đầu tư, thì chúng ta muốn hấp dẫn như này chúng ta phải sửa luật, sửa các nghị định có liên quan, thể chế có tốt thì tôi nghĩ rằng là mới huy động được.
3: Quan trọng hơn, khi có một cơ chế chính sách tương đối ổn định, các nhà thầu và chủ đầu tư cũng chủ động hơn trong việc xây dựng phương án, tính toán chi phí, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đặt vấn đề.
7: Nhà nước không nên chỉ đưa ra cái danh mục dự án rồi chờ nhà đầu tư đề xuất. Nhà nước cần chủ động cung cấp dữ liệu, xác định nguyên nhân, phân bổ rủi ro, phạm vi vốn. Nhà nước tham gia tạo một khung đủ rõ để doanh nghiệp và ngân hàng có thể tính toán được bài toán đầu tư. Còn doanh nghiệp thì phải chứng minh được năng lực tổ chức, năng lực huy động vốn, năng lực xây dựng và khả năng chịu trách nhiệm với dự án trong dài hạn. Tôi nghĩ là hai phía cùng đúng vai trò của mình.
3: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng

0: trung cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thành một dự án độc lập ngay sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ chế này cho phép các địa phương khởi động quy trình theo phương thức song song. Ngay khi có ranh giới chủ trương, địa phương có thể lập tức cắm mốc giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường. Toàn bộ chuỗi công việc này chạy song song với quá trình Bộ Xây dựng hoặc các địa phương lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần xây lắp. Từ đó thúc đẩy tiến độ đầu tư và có sự cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
1: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và BIM mô hình thông tin công trình từ khâu lập quy hoạch, khảo sát đến giải phóng mặt bằng và vận hành, nhằm minh bạch hóa thông tin và thu hút các nhà đầu tư tư nhân uy tín và năng lực cao, là đổi mới tư duy quản lý và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khánh Hòa chúng tôi sẵn sàng cam kết đồng hành và xem các khó khăn của doanh nghiệp, của nhà đầu tư BV là khó khăn của chính mình và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu và hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khác có liên quan.
0: Đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng cho biết, những đề xuất này của Bộ Xây dựng nếu nhận được sự đồng thuận và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, bản chất của cơ chế đặc thù là nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt khi được thống nhất áp dụng một số cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện các dự án cao tốc trong thời gian tới. Quy trình sẽ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng đang là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng phát huy năng lực tài chính, công nghệ. Tuy vậy, một trong những khó khăn lớn khi thu hút đầu tư vào các dự án đối tác công tư PPP là năng lực vốn của doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án đầu tư cao tốc theo phương thức PPP thường có quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc huy động nguồn lực cần tính toán theo các cơ chế huy động vốn và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, việc mà thu hút đầu tư các cái dự án theo hình thức PPP hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì về mặt cơ chế chính sách thì theo ông thì cách nào để thu hút được các nhà đầu tư ạ?
4: Chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thì vốn từ có rất là ít, mà cái hoạt động của họ chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Thế mà các cái dự án PPP thì lại là những cái dự án có vốn lớn, thời gian hoàn vốn cũng dài. Cho nên tôi nghĩ là việc đầu tiên là chính phủ phải chủ động hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp mà có năng lực, có kinh nghiệm về xây dựng đô bộ, xây dựng hạ tầng đấy. Hai vấn đề lớn. Thứ nhất tức là cho họ vay hợp vốn, nhiều ngân hàng hợp vốn lại với nhau. Một mặt là để có được cái nguồn vốn mà đảm bảo đúng quy định cho từng ngân hàng theo cái luật tín dụng. Mặt thứ hai tức là nó cũng chia sẻ cái rủi ro của cái dự án đấy cho nhiều ngân hàng, cho cả nhà đầu tư. Và cái thứ ba nữa tức là giải ngân quản lý nợ nó cũng dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai tức là không phải bất cứ một cái dự án PPP nào ngân hàng đều có thể cho vay cả. Bởi vì ngân hàng người ta tính cái hiệu quả tài chính là quan trọng. Người ta không quan tâm nhiều đến hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế. Mà vấn đề quan trọng nhất là hiệu quả tài chính, tức là tiền. Tiền ra phải và tiền vào nó phải là cân bằng với nhau trong một cái thời hạn nhất định. Và một cái khác tức là cái dự án đấy nó phải có thu hồi để mà trả nợ cho ngân hàng được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là trong số 29 các cái dự án, tôi nghĩ là chắc là chỉ có được 1/3 số dự án đấy đảm bảo được cả cái tiêu chí vay của ngân hàng thôi. Phần còn lại thì có thể là phải có những cái nguồn vốn khác. Ví dụ như là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Ví dụ như ngân hàng có thể định nghĩa bảo lãnh cho cả doanh nghiệp người ta phát hành trái phiếu dài hạn. Hoặc là chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu công trình. Là tức là sau đó là chính quyền địa phương cho doanh nghiệp đầu tư vay. Hoặc là chính phủ có thể phải hỗ trợ toàn bộ hoặc là một phần vốn cho các cái dự án PPP mà vào những cái vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi, thưa thớt dân cư. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là vai trò chủ động của chính phủ là vô cùng quan trọng để mà hoàn thiện được 29 dự án PPP như vậy.
3: Thưa ông, là cái cơ chế mà kiểm soát rủi ro thì được nhìn nhận như thế nào khi mà với cái hình thức đầu tư hợp vốn có cái sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng?
4: Tôi nghĩ thực ra chúng ta thấy là cái khó khăn hiện nay của các

0: Doanh nghiệp có lẽ là quan trọng nhất là vốn. Và phải nói thật ra là chúng tôi cứ nói là động lực phát triển mới của Việt Nam, khoa học và công nghệ. Nhưng mà khoa học công nghệ nó phải có thời gian, phải là 10 năm, 20 năm nữa chứ. Làm sao mà nó mới phát ra khoa học công nghệ được. Thế thì cái động lực quan trọng hiện nay có thể nói tức là xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những động lực rất quan trọng để mà đảm bảo cho cái tăng trưởng kinh tế cao. Và đấy cũng là một cơ hội cho cả cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này. Bởi vì là đầu tư cho các lĩnh vực khác nó phải đơn giản. Ví dụ như đầu tư cho pin điện, chip điện tử, ô tô, thứ đó phải chưa đất cả. Thì rõ ràng cơ sở hạ tầng hiện tại là theo tôi đây là cái động lực tăng trưởng chủ yếu cho cái kinh tế Việt Nam ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Và trong đó cái cơ hội này là dành cho cả cái doanh nghiệp mà lâu nay hoạt động trên lĩnh vực này. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ là cả doanh nghiệp nên tận dụng. Và về phía họ chính vì thế cho nên cũng phải nâng cao cái năng lực quản trị, làm thế nào để quản trị các dự án cho nó thật tốt. Cái thứ hai là tức là phải nâng cao khả năng về công nghệ. Ví dụ như là làm đường như thế nào cho nó nhanh và lại đảm bảo chất lượng. Như cả cái đường ở trong khu vực miền Tây Nam Bộ chẳng hạn thì là mới làm được mấy năm thì đã lún rồi, 20 cm. Rồi hơn nữa tôi đọc cái báo cáo của Bộ Xây dựng thế thì cũng được. Tôi phải đưa ra những công nghệ mới, những phương pháp con đường mới để đảm bảo tức là vừa rẻ vừa nhanh lại vừa sử dụng nó dài được. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của các cái doanh nghiệp.
1: Thưa ông, đối với một cái dự án hạ tầng quy mô và thời gian kéo dài như vậy thì giải pháp nào phù hợp ở Việt Nam để cái việc mà quản trị rủi ro được đảm bảo ạ?
0: Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ, đặc biệt là các cái công cụ số hóa, rồi AI có thể tính toán tương đối chuẩn xác và cũng dự báo tương đối chuẩn xác các cái tham số của một dự án. Và nếu một cái doanh nghiệp nào đó mà đã số hóa được thì người ta có thể theo dõi cái tiến trình và tiến độ của dự án một cách rất là chặt chẽ và họ có thể ước lượng được là toàn bộ những cái chi phí vật liệu rồi cho nhân công rồi chi phí vay vốn trong tương lai. Khó nhất chính là cái dự báo được tốc độ lạm phát và cái lãi suất mà họ phải chịu. Ví dụ như bây giờ họ đi vay thì lãi suất tương đối cao, nhưng biết đâu có thể vài năm sau thì lãi suất lại xuống thấp hơn. Đấy là những cái điều mà phải dùng công nghệ số rồi phải dùng AI thì mới có thể dự đoán tốt được và như vậy mới quản trị rủi ro.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Giải pháp thực hiện mục tiêu này vừa được tập trung thảo luận tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý 3 năm 2026. Hợp xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
3: 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 8,22%, thu ngân sách nhà nước hơn 12.600 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk phải tăng khoảng 13,6% trong quý tư. Thu ngân sách 3 tháng cuối năm cần đạt trên 7.200 tỷ đồng để đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt mục tiêu trên 19.800 tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý sớm những dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
4: Phải tiếp tục theo dõi các dự án có nguồn lực lớn theo nguyên tắc là dấu rõ. Các dự án có nguy cơ không đạt phải xác định ngay trong tháng 10 để xử lý. Học chuyển sang nguồn thay thế, không đỡ chuyển qua sáng 11 và tháng 12. Đối với các chủ tư, đặc biệt là chính ban lý này là chiếm trên 80% khối lượng giải ngân đầu tư công, phải thực hiện nghiêm cái kế hoạch 411 mới điều chỉnh trên cơ sở đăng ký của các ban lý.
3: Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, giải phóng mặt bằng để nhanh thi công và giải ngân, điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khả năng thực hiện. Các sở ngành địa phương phải xác định nguồn lực bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu, tăng thu ngân sách, nhất là thu từ đất, đồng thời nâng hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu từng nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
5: Từng sở ngành địa phương phải chuyển mạnh theo dõi tiến độ sang tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trong quý tư. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất rõ phương án xử lý. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2027.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6%

0: 6% quý tư để đạt mục tiêu hai con số năm 2026 vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
2: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
1: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu,

0: và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. Chuyên mục Vươn khơi bám biển là nội dung phát huy giá trị rừng ngập mặn, tạo sinh kế ven biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp các em hiểu, cảm nhận và hình thành trách nhiệm với biển đảo quê hương. Với cách làm gần gũi, lấy học sinh làm chủ thể, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đang đưa những bài học về biển đảo từ trang sách đến với đời sống để kiến thức trở thành trải nghiệm và tình cảm của mỗi học sinh.
7: Với học sinh Đinh Mỹ Hà, thành phố Hải Phòng, điều động lại sau cuộc thi không chỉ là không khí sôi nổi của một sân khấu kiến thức mà còn là sự hiểu biết mới về biển đảo và quê hương.
8: Cuộc thi khá là sôi nổi, hào hứng, các bạn tham gia vô cùng nhiệt huyết. Em thấy là cuộc thi này đã cung cấp cho chúng em thêm nhiều kiến thức mới về biển đảo và cũng như khiến cho chúng em yêu, càng thêm yêu và tự hào về quê hương mình.
7: Từ góc nhìn của học sinh, những kiến thức về biển đảo trở nên gần gũi hơn khi được tiếp cận bằng hình thức giao lưu, thi tìm hiểu và tương tác trực tiếp. Với phụ huynh, giá trị của cuộc thi còn nằm ở việc tạo thêm một môi trường để con em mình tìm hiểu về quê hương theo cách chủ động và sinh động hơn. Chị Trần Thị Nguyệt, phụ huynh học sinh ở Ninh Bình, rất vui khi con được tham gia cuộc thi và có thêm cơ hội tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.
9: Là một phụ huynh hôm nay có con tham dự chương trình cảm thấy rất là vui và tự hào và cũng rất cảm ơn cảnh sát biển đã tạo ra một sân chơi rất là bổ ích cho tất cả con tham gia được tìm hiểu kiến thức về biển, hải đảo, quê hương của Tổ quốc và từ đó cũng vun đắp tình cảm cho các con thêm yêu quê hương Tổ quốc của mình hơn.
7: Từ một sân chơi dành cho học sinh, Em yêu biển đảo quê hương đang trở thành một hoạt động giáo dục có quy mô ngày càng rộng. Sau 2 năm triển khai đề án 3934, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức gần 120 cuộc thi tại 21 tỉnh, thành phố, thu hút gần 500.000 học sinh của 919 trường trung học cơ sở tham gia. Nhưng quy mô không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một hoạt động giáo dục. Điều quan trọng hơn là học sinh tiếp nhận kiến thức như thế nào và những kiến thức đó có được chuyển thành nhận thức, cảm xúc và hành động hay không. Theo tiến sĩ Vũ Việt Anh, Học viện Thành Công, điểm đáng chú ý của cuộc thi là học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều mà được trực tiếp tham gia, suy nghĩ, lựa chọn và tương tác. Chính quá trình đó giúp các em biến kiến thức thành trải nghiệm của mình.
10: Để các em sẽ biến được cái kiến thức đó thành hành động. Và cái việc mà biển bảo vệ biển đảo á, nó không chỉ là cái câu chuyện là cái kiến thức nữa, mà các em sẽ phải chuyển ra rằng là chúng ta có thể đóng góp gì, hay là chúng ta có thể học tập gì để trong tương lai chúng ta có thể là dùng cái chuyên môn của mình giúp đóng góp cho cái việc mà bảo vệ giữ gìn cái biển đảo, cái chủ quyền đó.
7: Từ thực tiễn tổ chức cho thấy hiệu quả cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ nằm ở những câu trả lời đúng trong từng phần thi mà ở những thay đổi rộng hơn trong nhận thức của học sinh. Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cùng với kiến thức về biển đảo, các em còn được tiếp cận nhiều vấn đề gắn với đời sống như phòng chống bạo lực học đường, ma túy học đường. Được tham quan tàu, giao lưu với các cán bộ chiến sĩ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
11: Điều ấn tượng hơn đối với Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi là những cảm tưởng, rồi những chia sẻ của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh về sự tiến bộ rất lớn của con em mình, về những kiến thức về biển đảo, đặc biệt là từ các cái chuyến thăm đơn vị và lên tàu Cảnh sát biển, rồi tham gia các cái hoạt động. Thì qua đó, các em càng thấu hiểu hơn được những giá trị đích thực của cuộc sống. Các em càng thêm trân quý hòa bình và các em thêm cái trách nhiệm và tự hào về biển đảo quê hương, từ đó trở thành những hành động tích cực trong học tập, rèn luyện ở nhà trường.
7: Những hoạt động như Em yêu biển đảo quê hương

0: không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc thi dành cho học sinh, đây còn là một cách đưa kiến thức về biển đến gần hơn với thế hệ trẻ, hình thành từ sớm sự hiểu biết, tình cảm và ý thức trách nhiệm đối với biển đảo. Những bài học ấy có thể không nằm trọn trong một trang giáo trình, nhưng lại được hình thành từ trải nghiệm, từ những cuộc gặp gỡ và từ chính quá trình mỗi học sinh tự tìm hiểu về biển đảo quê hương.
1: Vươn khơi bám biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng dân cư ven bờ, biển gắn với những cánh rừng ngập mặn, nơi chắn sóng, bảo vệ bờ và tạo môi trường cho nhiều loại thủy sản sinh trưởng. Khi rừng được giữ, nguồn lợi được duy trì và người dân có thêm sinh kế. Vì thế, bảo vệ rừng ngập mặn cũng là một cách giữ biển từ ngay trên đất liền. Tại nhiều địa phương ven biển, người dân đang khai thác những giá trị từ hệ sinh thái rừng theo hướng bền vững, nuôi thủy sản dưới tán rừng, khai thác hợp lý nguồn tự nhiên, đồng thời trực tiếp tham gia trồng và bảo vệ rừng.
3: Ở Vĩnh Long, khoảng 5.750 ha rừng phòng hộ tại các xã, phường, vùng ven biển đang được người dân kết hợp nuôi thủy sản nước mặn và nước lợ. Không cần đầu tư lớn như nuôi thâm canh, người dân tận dụng môi trường tự nhiên dưới tán rừng để nuôi tôm, cua, cá, ốc len. Cách làm này giúp giảm chi phí sản xuất, hạn chế rủi ro do dịch bệnh và quan trọng hơn là không phải chuyển đổi diện tích rừng để phát triển sản xuất. Rừng vẫn được duy trì trong khi nguồn lợi thủy sản trở thành một phần sinh kế của người dân. Gia đình ông Nguyễn Thành Mến ở phường Duyên Hải được giao khoán 2,5 ha rừng. Mỗi năm gia đình ông thả khoảng 80.000 con giống tôm sú, tôm thẻ, cua biển, đồng thời tận dụng nguồn thủy sản tự nhiên dưới tán rừng. Với ông, lựa chọn mô hình này cũng là cách phù hợp với điều kiện vốn của gia đình và gắn bó lâu dài với rừng.
4: Nuôi tôm ở đây là coi như từ trước tới giờ là mình nuôi quán canh. Nuôi tôm là kết hợp với cua, với rừng, với tôm sú. Rồi coi như từ hồi mình nuôi tới bây giờ cái khoản thu của mình nó cũng ổn định.
3: Từ hiệu quả của mô hình, người dân dần nhận thấy rừng không chỉ là diện tích được giao để bảo vệ mà còn là không gian tạo sinh kế. Rừng càng được giữ tốt, môi trường sống của thủy sản càng được duy trì, nguồn thu cũng có cơ sở để ổn định lâu dài. Không chỉ tôm, cua, nguồn lợi dưới tán rừng còn có thể đến từ những loài thủy sản tự nhiên. Trên diện tích 5,5 ha rừng Đước được giao khoán, ông Nguyễn Hoàng Nam cùng các thành viên tổ hợp tác bắt đầu nuôi ốc len từ năm 2020. Sau khoảng 8 đến 10 tháng, ốc len có thể thu hoạch. Cùng với nguồn thu từ tôm, cua quảng canh và khai thác hợp lý ba khía, cá thòi lòi, mô hình giúp người dân có thêm thu nhập mà không phải đầu tư lớn hay làm thay đổi hệ sinh thái rừng.
5: Cái rừng Đước nó phù hợp với cái mô hình ốc len. Thành ra bây giờ cái đầu mình mới tạo ra mình mua ốc len con giống để về mình lấy lưới mình rào xong rồi mình nuôi ốc len. Là nó giờ nó thêm được cái lợi nhuận là nó có được ba khía, rồi thêm một cái con cua, rồi thêm cá thòi lòi. Cái cuộc sống kinh tế của các hộ dân mà được cấp rừng á, là bảo vệ rừng thì cuộc sống trong gia đình là nó ổn định.
3: Nếu ở Vĩnh Long, giá trị của rừng được nhìn thấy rõ qua những nguồn lợi ngay dưới tán rừng, thì tại Nghệ An, người dân lại cảm nhận rõ vai trò của rừng trong việc bảo vệ cuộc sống trước tác động của biển. Cùng với chức năng phòng hộ, rừng còn tạo môi trường cho các loài thủy sản sinh sống, từ đó mang lại nguồn thu cho cộng đồng. Đối với những người dân sống dựa vào nguồn lợi tự nhiên ven biển, việc giữ rừng vì thế không phải là câu chuyện xa vời. Đó là nơi trú ngụ của thủy sản, giữ nguồn sinh kế và cũng là giữ một vành đai bảo vệ làng xóm trước những tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Văn Bường, người dân xã Ngọc Bích cho biết, từ khi rừng ngập mặn được hình thành, người dân vừa được hưởng lợi từ nguồn thủy sản tự nhiên, vừa có thêm ý thức bảo vệ diện tích rừng này.
6: Từ cái lúc có rừng ngập mặn đến giờ thì coi như nó cũng ngăn sóng gió, nó cũng được nhiều rồi, dân làng cũng như bắt cua bắt cá, nó cờ là kiếm được thêm nguồn thu nhập cho bà con, một ngày thu nhập thì cũng có thể được 200 hoặc 300.
3: Rừng ngập mặn đang tạo ra nhiều giá trị cùng lúc, giảm tác động của sóng gió, bảo vệ bờ biển, duy trì môi trường sống của các loài thủy sản và tạo sinh kế cho cộng đồng. Khi người dân có lợi ích trực tiếp từ rừng, họ cũng có thêm động lực để cùng chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ và phục hồi những cánh rừng ven biển. Giữ rừng ngập mặn, vì thế không chỉ là bảo vệ một diện tích cây xanh, đó là giữ một phần hệ sinh thái biển, giữ nguồn lợi tự nhiên và giữ sinh kế cho những cộng đồng đang ngày càng sống cùng biển. Từ những cánh rừng ven bờ, một cách bám biển và giữ biển đang được thực hiện bằng những việc rất cụ thể ngay trong cuộc sống của chính những người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với người dân ven biển, giữ biển bắt đầu từ việc giữ rừng, giữ nguồn lợi và duy trì sinh kế lâu dài. Nhưng để những giá trị đó được bảo vệ trên quy mô rộng lớn hơn, cần có những không gian được quản lý, phục hồi và bảo tồn một cách bài bản. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng và thành lập mới các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái biển với tổng diện tích khoảng 6% vùng biển tự nhiên. Đây là yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nguồn lợi, duy trì đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển. Vậy thực tế các khu bảo tồn biển đang phát huy vai trò như thế nào? Những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ và đâu là giải pháp để người dân thực sự trở thành một chủ thể trong quá trình giữ biển? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, nhìn từ thực tế quản lý hiện nay, các khu bảo tồn biển Việt Nam đang phát huy vai trò như thế nào trong bảo vệ sinh thái và nguồn lợi biển ạ?
2: Cái đầu tiên đó là cái câu chuyện đầu tư cơ sở vật chất rất là hạn chế. Nó không tương xứng với cái nhiệm vụ hiện nay. Có những khu bảo tồn hiện nay là đi thuê cái cơ sở, đúng không? Và thứ hai là ngay cả chúng ta cũng vẫn còn thiếu các cái thể chế, ví dụ định mức rồi lượng giá. Rồi đặc biệt là như Thứ trưởng Tiến nói là công tác tổ chức bộ máy hiện nay không thể mà cái khu bảo tồn biển mà chúng ta có 5 người để làm bảo tồn biển được đấy, trong một cái vùng biển rất rộng lớn được đấy. Nhưng có những khu bảo tồn biển thì 50-60 người thì đó là sự bất cập và sự chưa quan tâm đến cái tổ chức, cái bộ máy của chúng ta.
1: Để bảo vệ và phục hồi nguồn lợi biển, hiện nay Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách nào nhằm củng cố hệ thống khu bảo tồn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng ven biển, thưa ông?
2: Đối với lại cái chính sách đấy, thì chúng tôi có hai cái chính sách. Chính sách nhất đối với bảo tồn biển thì đấy, chính từ cái sự bức xúc hoặc sự khó khăn của địa phương, thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho Tổng cục cũng như tham mưu cho Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ một cái chính sách. Đó là chính sách phát triển thủy sản, trong đó có một cái nội dung là bảo tồn biển và đồng quản lý. Thì cái đối với bảo tồn biển thì nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, các trang thiết bị cũng như là các cái mẫu vật rồi thả phao để làm cái ranh giới cho các khu bảo tồn biển cũng như là các cái nội dung liên quan khác. Trong cái cơ sở vật chất của một cái khu tồn biển để cho các khu bảo tồn biển mới cũng như là đang hoạt động có cái đủ điều kiện cho cái công tác quản lý. Cái câu chuyện thứ hai, cái chính sách thứ hai đó là chính sách hỗ trợ thực hiện đồng quản lý. Đấy, ở đây thì sẽ hỗ trợ cho các tổ cộng đồng. Và khi mà triển khai thực hiện đồng quản lý thì nhà nước sẽ hỗ trợ ví dụ như là xây hoặc là sửa chữa các cái nhà cộng đồng này, rồi các cái chi phí thường xuyên cho một cái khu bảo tồn biển hoạt động trong thời gian đầu để làm cái động lực cũng như là cái kinh phí ban đầu cho các cái tổ cộng đồng hoạt động một cách hiệu quả sau khi được thành lập.
1: Từ thực tế quản lý và yêu cầu bảo vệ nguồn lợi trong dài hạn, theo ông cần tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả các khu bảo tồn biển, giảm áp lực lên hệ sinh thái nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân bám biển?
2: Đối với là dài hạn ấy, thì thứ nhất là chúng tôi đã có cái quy hoạch. Đây là quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, đó là chúng ta phân bố cái không gian nơi nào là bảo tồn, không gian nơi nào là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không gian cái khu vực nào là cấm khai thác và cái nơi nào là thả rạn nhân tạo để phục hồi các cái loài. Thế thì rằng là cái thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu trình Tổng cục, trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng là cái đề án mở rộng các khu bảo tồn biển, thành lập mới mở rộng các khu bảo tồn biển và sau đó là chính sách kèm theo, bên cạnh các chính sách mà chúng tôi đang trình nói thì sẽ có những cái đặc biệt là câu chuyện về thể chế. Phải hoàn thiện cái thể chế trong tác bảo tồn, từ như anh Thuận nói khi nãy là từ định mức này, đến lượng giá này, rồi đến thực thi pháp luật này, những cái câu chuyện đó chúng tôi phải hoàn thiện để làm cái nền tảng cơ bản để chúng ta quản lý tốt công tác bảo tồn biển trong cái thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Trần Nguyên Hùng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Giải thưởng Nobel Y sinh 2026 sẽ được công bố chiều nay. Câu chuyện điện ảnh Bí mật bị chôn vùi thắng lớn tại phòng vé Bắc Mỹ, phim của Tom Cruise gây thất vọng. Bây giờ là tin chi tiết. Theo kế hoạch, giải Nobel Y sinh năm 2026 sẽ được công bố chiều nay theo giờ Việt Nam, mở màn mùa Nobel với 6 giải thưởng về y sinh, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế, lần lượt được công bố từ nay cho đến ngày 12 tháng 10. Theo truyền thông Pháp, một trong những hướng nghiên cứu được nhắc đến nhiều nhất là glucagon lipeptide 1, gọi tắt là GLP-1, hormone do ruột tiết ra sau khi ăn và có vai trò tạo cảm giác no. Những phát hiện về cơ chế này đã mở đường cho sự phát triển của các thuốc điều trị béo phì, trong đó có những sản phẩm tạo tác động lớn trên phạm vi toàn cầu. Trong số các nhà khoa học được dự đoán nhiều khả năng trở thành chủ nhân Nobel Y sinh năm 2026, có bác sĩ nội tiết người Canada Daniel Rucker, bác sĩ người Đan Mạch Jens Junhus và nhà hóa học người Mỹ gốc Nam Tư Svetlana Mosop. Ba nhà khoa học này có những đóng góp quan trọng trong việc làm sáng tỏ vai trò và cơ chế hoạt động của GLP-1. Khu dự án của thiết bị được ví như mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đây đã chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông của nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Các mắc thử nghiệm plasma cháy, gọi tắt là PEST, được đưa vào sử dụng, đánh dấu nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thiết bị chính của PEST đã chính thức bắt đầu, đó là lắp ráp lồng ghép 4 lớp. Nỗ lực này của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình đưa chương trình nhiệt hạch hạt nhân từ nghiên cứu cơ bản sang kỹ thuật quy mô lớn. Giống như một chiếc thùng giữ nhiệt khổng lồ với các lớp lồng vào nhau. Tính từ trong ra ngoài, thiết bị này bao gồm buồng chân không, tiếp đến là lớp chắn nhiệt và các nam châm tạo từ trường hình xuyến bao quanh. Bước cuối cùng là lắp đặt các linh kiện chính xác bên trong. Buồng chân không đóng vai trò là buồng lò nơi diễn ra các phản ứng nhiệt hạch. Lớp chắn nhiệt hoạt động như một lớp siêu cách nhiệt để ngăn nhiệt lượng thất thoát. Các nam châm tạo từ trường hình xuyến có nhiệm vụ tạo ra từ trường cực mạnh, giúp giữ chặt không để khối plasma nhiệt độ cao tiếp xúc với thành buồng chứa. Theo kế hoạch, cơ sở BEST đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình xây dựng vào cuối năm 2027. Các cuộc thử nghiệm phát điện bằng phản ứng nhiệt hạch sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2030. Sau khi hoàn thành, cơ sở BEST được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị phát điện nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
2: Phim giật gân tâm lý Variety, từ Việt là Bí mật bị chôn vùi, càn quét các phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, trong khi phim Digger do Tom Cruise thủ vai lại nhận kết quả phòng vé không như kỳ vọng trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ. Theo đó, Bí mật bị chôn vùi đã thu về 32,6 triệu đô la trong tuần đầu công chiếu. Giới chuyên gia đánh giá đây là doanh thu mở màn vô cùng ấn tượng đối với một bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết. Nội dung xoay quanh nữ nhà văn nổi tiếng Verity Crawford, nhà văn đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, được mời đến dinh thự hẻo lánh Crawford để viết thay. Tại đây, Lowen đã phát hiện những ghi chép ám ảnh, hé lộ những bí mật gây sốc về chồng Jeremy. Bộ phim mở màn đúng thời điểm mùa phim kinh dị bắt đầu. Trong khi bộ phim hài Dan Digger doanh thu mở màn chỉ 8 triệu đô la, dù Tom Cruise vốn là ngôi sao bảo chứng phòng vé quốc tế, doanh thu từ 74 thị trường nước ngoài chỉ đạt 12 triệu đô la. Đây là khởi đầu đáng buồn cho một dự án ngốn ít nhất 125 triệu đô la kinh phí sản xuất. Một số nguồn tin nhận định con số thực tế lên tới 150 triệu đô la, chưa kể khoảng 100 triệu đô la chi phí tiếp thị. Tại Tây Ban Nha, hôm qua hàng nghìn người đã phủ kín đấu trường Tarraco Arena tại thành phố Tarragona, xứ Catalonia, theo dõi cuộc thi xây tháp người lớn nhất thế giới. Sự kiện văn hóa đặc sắc lần thứ 30 quy tụ 12 đội, mang đến những màn trình diễn ngoạn mục về tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Để hình thành được những tháp người sừng sững cao vút, hàng chục thành viên phải đan chặt tay, tạo thành phần bệ đỡ vững chắc phía dưới, làm điểm tựa cho các thành viên khác nhanh chóng leo lên các tầng cao hơn. Khán đài liên tục reo hò phấn khích khi các đội hoàn thiện kết cấu tháp, xen lẫn những khoảnh khắc nín thở thót tim khi một vài công trình mất thăng bằng đổ sập xuống. Trong truyền thống độc đáo này, trẻ em đóng vai trò vô cùng cốt lõi. Nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và sự khéo

0: Khéo léo, các em là người trực tiếp leo lên những nấc thang cao nhất để hoàn thiện công trình tháp người. Ra đời từ thế kỷ 18, nét văn hóa của hội thi xây tháp người ở xứ Catalonia đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010, trở thành biểu tượng của sức mạnh, sự tập trung và tinh thần đồng đội bền bỉ.
1: Tại Burkina Faso, một kỹ thuật nhảy múa độc đáo đang mở ra cánh cửa hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thính. Bằng cách cảm nhận độ rung từ sàn nhà và ngôn ngữ cơ thể, những nghệ sĩ không thể nghe có thể tự tin làm chủ sân khấu và viết nên câu chuyện của chính mình. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
0: Tại trụ sở tổ chức Odelader Langdicap ở Bobo Dioulasso, các vũ công của nhóm múa Fientang, nghĩa là không khuyết tật theo tiếng địa phương, đang luyện tập kỹ thuật đặc biệt mang tên Vibrasigne. Phương pháp do chính giám đốc nhóm, anh Yayasanu sáng tạo, giúp người khiếm thính cảm nhận được tiết tấu qua các chấn động dưới mặt sàn và biểu cảm cơ thể. Chứng kiến cuộc sống khép kín của trẻ em ở một trường khiếm thính địa phương, anh Yayasanu đã quyết tâm đưa nghệ thuật đến với các em.
2: Ở khu phố của tôi có một ngôi trường dành cho người khiếm thính. Tôi thấy những đứa trẻ, những người trẻ tuổi này luôn chỉ quanh quẩn với nhau. Họ không làm gì cả, không tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội. Và điều khiến tôi chú ý, tôi tự nhủ rằng điều này là không bình thường, chúng ta phải làm điều gì đó. Tôi quyết định đến và đề xuất việc dạy nhảy. Mọi thứ đã bắt đầu từ đó. Khi bắt đầu, những tác động, phản ứng và sự thay đổi tích cực trong cuộc sống thường nhật của các vũ công trẻ này khiến tôi hiểu rằng đây là một nhu cầu có thật, trong khi chưa có ai đứng ra đề xuất điều gì.
0: Từ những phòng tập khiêm tốn, Fientang đã vươn lên đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao và Văn hóa Pháp ngữ năm 2023 ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo và lưu diễn quốc tế tại Đức, bờ biển Nga.
1: Vừa rồi là bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu khoa học Trung ương để cùng nhìn lại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chuyên mục nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng, người truyền lửa cho nhiều thế hệ diễn viên xiếc.
10: Dòng tin.
11: Dòng tin.
12: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám năm 1076, năm 2026, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, Nguyên Art Gallery phối hợp cùng Trầm Tuệ giới thiệu triển lãm sắc tâm 2026 lần thứ hai đang diễn ra tại nhà tiền đường Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Triển lãm là cuộc gặp gỡ giữa mỹ thuật sơn mài đương đại, văn hóa trầm hương và không gian di sản, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay. Theo đó, sắc tâm 2026 quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, tạo nên không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn mang đến triển lãm tác phẩm sơn mài Vọng ngàn năm, khổ lớn với hình ảnh cây đa đỏ trăm năm tuổi, gợi sức sống trường tồn và niềm tự hào về cội nguồn quê kiểng chân phương.
13: Về các vùng quê ở miền Bắc mình đấy thì có một số cổng làng có cây đa, nhưng mà vì cây đa ở đấy là bởi vì cái phố phường nó chật chội ấy, thì cây đa cái hình hài của nó không được lộ ra. Đấy, thì lấy cảm hứng từ đấy thì trong quá trình là không hoàn toàn là từ một cây đa mà có rất nhiều cái từ nhiều cây đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu, cái đa là cách điệu. Từ ra cái đa thì nó mang đến cái sự trường tồn, nó có một cái dấu vết thời gian ấy.
12: Trong không gian di sản, nếu sơn mài lưu giữ cái đẹp bằng sắc màu thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Hương trầm không chỉ hiện diện trong không gian thưởng lãm mà trở thành một phần của trải nghiệm, đưa người xem từ việc ngắm tranh đến cảm hương. công chúng có thể đứng trước một tác phẩm và nhìn

0: thấy màu sắc, chất liệu, đường nét, có thể cảm nhận hương trầm trong không gian, dành cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày.
1: Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cử đoàn nghệ sĩ nhà hát kịch sân khấu nhỏ tham gia hai liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan Lee Jung Nam. Vở nhà kịch đương đại Ảo Quan của nhà hát kịch sân khấu nhỏ sẽ có một suất diễn tại liên hoan sân khấu quốc tế chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm, từ kịch, nhạc kịch đến sắp đặt video và tương tác livestream. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc phi tuyến tính, xoay quanh những bi kịch và đời sống tinh thần của con người trong đô thị hiện đại.
0: 110 tác phẩm của cố họa sĩ Văn Giáo vừa ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong triển lãm Đất nước mùa xuân nhân 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Đây là một dịp đặc biệt để tìm lại hành trình nghệ thuật của Văn Giáo. Trước cách mạng tháng 8, ông từng có hai lần trưng bày tác phẩm tại Sài Gòn, trong khoảng từ năm 1942 đến năm 1945. Cuộc triển lãm lần này có thể xem là mối lương duyên sâu nặng của ông đối với mảnh đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm được trưng bày, người xem không chỉ gặp lại những hình ảnh đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử, mà còn cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của một họa sĩ đã dành cả cuộc đời để bước đi và ghi chép lại hành trình ấy bằng hội họa. Theo thông tin từ gia đình họa sĩ, sinh thời họa sĩ Văn Giáo không xem triển lãm là nơi khẳng định danh tiếng, mà là dịp để đối thoại với người xem, một quan niệm, một thái độ nghề nghiệp hiếm gặp. Người nghệ sĩ không đứng trên công chúng, mà tự đặt mình trong quá trình học hỏi không ngừng từ công chúng và đời sống. Tiếp sau hai cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1996 và năm 2016. Triển lãm lần này nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Gia đình họa sĩ Văn Giáo lại một lần nữa tiếp tục thực hiện ý nguyện ấy của ông kể từ sau khi ông qua đời.
1: Tình ca miền ví dặm là ca khúc mới do nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác và trình bày vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc. Tác phẩm là những kỷ niệm thân thương với quê hương xứ Nghệ, mảnh đất địa linh nhân kiệt, thấm bao nắng mưa vất vả, cũng là nơi ông đã nhiều lần gắn bó trong những chuyến công tác. Trong bài hát, tác giả nhắc lại những hình ảnh đẹp như gió vấn vương với bao câu hò ví dặm, nước chè xanh đậm đà cùng dòng sông Lam, sông Hiếu gắn với bao kiếp người lặn lội mưu sinh. Dự kiến MV âm nhạc Tình ca miền ví dặm qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Huệ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ phát hành đầu tháng 10 này. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết, dân ca ví dặm nói riêng và nhiều làn điệu dân ca các vùng miền đã đi vào trong trí nhớ của ông từ thuở nhỏ. Ca khúc Tình ca miền ví dặm như một món quà ông dành tặng xứ Nghệ.
2: Tuổi thơ của tôi ngay từ khi mà chưa biết chữ, tôi đã nghe anh chị học lớp trên đọc những bài thơ ca dao dân ca Việt Nam, sau đó tôi cứ lúc đấy hình như là tôi nhỏ cũng không còn nhớ lắm, nhưng mà chỉ nghe các anh chị đọc thì mình thích lắm, mà mình ghi nhớ luôn, và sau đó mình thuộc những cái bài ca dao dân ca Việt Nam rất là nhân nhuyễn đấy, rồi cho đến bây giờ vẫn còn nhớ những cái bài như thế. Một ca khúc có hay thì là trong nhạc là phải có thơ, mà một bài thơ có hay là trong thơ là phải có nhạc. Được khi mình viết một bài thơ là đã có chất nhạc trong thơ rồi, sau đó mình quay lại nghiên cứu về âm nhạc thì bản thân bài mình viết đã là thơ rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu sâu về âm nhạc thì ca khúc của mình viết nó sẽ hay hơn và nó có cảm xúc hơn.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, những tác phẩm điện ảnh tài liệu vẫn luôn đồng hành cùng cuộc sống hôm nay, đề cập những câu chuyện thời sự, những vấn đề nóng bỏng nhất, trong đó có chủ quyền biển đảo. Những bộ phim như Trường Sa Không Xa năm 1989, Đường Mòn Trên Biển Đông năm 1995 của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi, Đầu Sóng Ngọn Gió đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Quỳnh hay Những Người Giữ Biển, điện ảnh quân đội Việt Nam. Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân với những thước phim đắt giá đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng.
3: Có thể nói, Đường Mòn Trên Biển Đông, đạo diễn Lê Thi Phạm Nguyên, công chiếu năm 1995, là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những người chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Không chỉ tìm lại sự thật lịch sử, phân định rạch ròi đúng sai, bộ phim còn góp phần xóa tan những hiểu lầm, trả lại một phần lịch sử cho những con người đã cống hiến âm thầm cho cuộc chiến. Bằng cách sắp xếp hình ảnh góc quay, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Hình ảnh người thuyền trưởng tàu không số trở về với cuộc sống đời thường, kể lại câu chuyện của mình và các đồng đội. Câu chuyện xảy ra rất lâu, nhưng qua góc máy của nghệ sĩ nhân dân Lê Thi khiến người xem cảm thấy chuyện như mới xảy ra hôm qua, không có gì xa lạ.
4: Khi mà đi vào số phận thì quả thật là nhắm số phận này. Nếu mà bây giờ có làm, tôi chỉ nghĩ là nhanh chóng còn làm còn kịp. Thế thì trong đó cũng chỉ là phản ảnh chỉ được một phần mười, hai phần mười. Còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường mòn mình phải làm 3 tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết. Nhiều số phận không kể được hết. Thí dụ mình thì đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi. Đi vào số phận con người, mà từ số phận người lập làm kỳ tích.
3: Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển là bộ phim tài liệu dài kỳ đầu tiên về đề tài biển đảo của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân. Với nội dung chia làm 3 phần, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đời sống văn hóa biển đảo. Đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nguyên giám đốc hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân cho biết, ý tưởng làm một bộ phim về biển đảo Tổ quốc nảy ra trong thời gian thực hiện bộ phim Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh

0: biên niên sử truyền hình. Tư liệu làm phim được ekip khai thác từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều trung tâm lưu trữ ở nước ngoài, nhằm phản ánh một cách khá đầy đủ, toàn diện, xuyên suốt và nhiều chiều về biển đảo Việt Nam.
1: Mà những cái đấy thì những cái tư liệu bây giờ thẩm định cũng rất là khó. Nó cứ có thể là nếu bạn hình dung rằng là nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây một từng năm một, tôi nghĩ là những cái phim ví dụ như về dàn DK1, những giai đoạn đầu chẳng hạn. Những cái mà anh em cũng không, thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Những cái tư liệu của nước ngoài mang về bác thẩm định, ví dụ chúng tôi sang Mỹ, sang Pháp mang được những ít tư liệu về thì thực ra là có những cái tưởng như không sử dụng được. Nhưng về thì qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá và nó dựa vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử.
2: Từ những thập kỷ trước,
0: với những người làm phim tài liệu, những thước phim tài liệu chính là sự thể hiện sinh động nhất trách nhiệm của họ trước vận mệnh của đất nước. Trường Sa tháng 4 năm 1988 của nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích mô tả chân thực và xúc động cuộc sống của các chiến sĩ tàu HQ-505 và chiến sĩ trên đảo sinh tồn. Lúc vật lộn với bão sóng, khi đề phòng bọn cướp biển, vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo. Còn Những Người Giữ Biển là một bộ phim tài liệu nổi bật do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, khắc họa hình ảnh kiên cường, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, phản ánh chân thực và sinh động đời sống, sinh hoạt, huấn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió đại dương tại các vùng biển đảo xa xôi, nhà giàn DK1 hay quần đảo Trường Sa. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi gắn bó với điện ảnh quân đội từ những ngày đầu thành lập. Ông luôn tâm niệm trong mỗi tác phẩm tài liệu đều có thể nói lên số phận con người, bởi từ số phận cá nhân mới thấy được sức mạnh dân tộc và luôn có tính dự báo.
3: Thực ra nói làm phim tất cả phải có xúc động thôi. Xúc động là hai cái điều, xúc động sự việc, công việc cũng xúc động. Xúc động là những con người tạo xúc động. Cái thứ ba là không xúc động thì anh phải là cái phản ánh chân thật. Nghĩa sự kiện xảy ra anh làm là vì nó có làm gì, có nhân vật, làm gì con người. Mà công việc sự kiện đã làm thật thì anh khi là quay phim mình phải tính. Thì khi quay phim tính những cái mà ta thu nhập được ấy, thì cái sự kiện nó tác động.
0: Tôn vinh các anh hùng đất nước từ thời đại Hồ Chí Minh đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đổi mới, mà còn thể hiện hồn cốt của dân tộc trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, cũng như trong công cuộc tái thiết, xây dựng và đổi mới, bảo vệ đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, cách làm phim tài liệu của các đạo diễn trong nước đang tiệm cận với xu hướng làm phim tài liệu trên thế giới. Bên cạnh đó, niềm mong ước một không gian thưởng thức điện ảnh riêng dành cho phim tài liệu có thành hiện thực. Những vấn đề này cũng được đặt ra trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương để hiểu hơn về vấn đề này.
5: Vâng, thưa đạo diễn Trịnh Quang Tùng, anh có thể cho biết một số cái nét mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 ạ?
6: Thứ nhất là chúng ta có thêm một thành viên mới, đấy là nước Na Uy. Một cái điều mới thứ hai nữa, tức là đợt này có rất nhiều bộ phim của các tác giả độc lập. Trong đấy có những bạn học sinh phổ thông, cũng có những bộ phim có những góc nhìn rất là mới về các cái đề tài về nghệ thuật truyền thống. Và những bộ phim của chúng ta thấy rõ ràng là phần lớn trong cái đợt này, phim gần như không có lời bình đâu, toàn sử dụng các lời của nhân vật thôi. Thì cái điều đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng một là học hỏi, hai là có những cái trao đổi qua những kỳ loan phim. Thì các đạo diễn, các nhà làm phim Việt Nam có những cái sự thay đổi nhất định về cách kể chuyện. Chính vì thế cho nên là các cái đề tài được khai thác và các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật. Cái điều khác hơn nữa thì sau 16 lần tổ chức loan phim thì cái lần thứ 16 này với một cái mong muốn dài hơi hơn của chúng tôi, đấy là cái nơi này sẽ trở thành một cái điểm chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của Việt Nam để quý vị khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm phim tài liệu của trong nước cũng như các bạn quốc tế. Thì đây là tôi cho rằng là một cái cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về văn hóa, về đất nước con người Việt Nam với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.
5: Vậy thì những cái điểm mới của những cái bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này như thế nào ạ?
6: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Thì chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là những cái điểm có thể là nó tương đối khác so với những đợt liên hoan phim trước.

0: những người phụ nữ. Cái điều này tôi cho rằng là gần như các đạo diễn hay là các đề tài nào đó chúng ta đang quan tâm nhiều đến cái vai trò của phụ nữ trong cuộc sống, trong đời sống. Từ những câu chuyện lịch sử, từ những cái đóng góp của họ và từ những cái khó khăn mà những người phụ nữ đã vượt qua và có những thành công. Thì tôi cho rằng cái đấy là cái mà các bộ phim trong năm nay sẽ có một cách tiếp cận gửi đến khán giả những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam cũng như ở trên thế giới vượt qua những cái khó khăn trở ngại như thế này.
1: Thì là sắp tới đây thông tư về phổ biến phát hành phim ạ. Vậy thì theo anh, khi mà thông tư này ra đời thì sẽ có những cái thuận lợi như thế nào cho dòng phim tài liệu và cho cả những người làm phim tài liệu ạ?
0: Thực sự đấy là một cái tín hiệu quá vui mừng với những nhà sản xuất phim sử dụng cái ngân sách nhà nước, bởi vì các hãng phim như chúng tôi cũng như những rất nhiều hãng phim khác ấy, khi nhà nước đầu tư thì thuộc tài sản công, và khi sử dụng tài sản công thì nó liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục pháp lý khác. Chính vì thế cho nên để tiếp cận khán giả thì đấy là một cái điều rất là khó khăn, bởi vì chúng ta biết là hệ thống rạp đa phần là của tư nhân, và tư nhân thì họ liên quan đến về phần lợi nhuận và cái phần mà để tuyên truyền phổ biến những cái tác phẩm mang nhiều yếu tố văn hóa, mang nhiều yếu tố lịch sử, mang nhiều yếu tố về câu chuyện của đất nước, thì các rạp cũng có nhưng mà cái suất chiếu dành cho rất là ít. Và cái điều kiện để tiếp cận khán giả thì lại càng ngày càng khó hơn. Đến giờ phút này thì nhà nước đã có những cái thông tư hướng dẫn và cho phép cái việc phát hành phổ biến phim từ các đơn vị mà đủ điều kiện phổ biến, tức là có thể chủ động. Tất nhiên là có thể, một là phi lợi nhuận, hai là lợi nhuận. Bởi vì nếu mà phim tài liệu thì xác định lợi nhuận của nó là thật sự là rất khó. Bởi vì dù sao phim tài liệu chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Là những cái vấn đề, những cái câu chuyện thiên về tuyên truyền những cái điều tốt đẹp, hoặc là những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là những cái con người nào đó mà có những đóng góp, có những cái giá trị đóng góp với đất nước. Thì những cái bộ phim tài liệu đấy nếu mà xác định mà kinh doanh ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư khác, nó tương đối bài bản ngay từ đầu. Khi có cái thông tư về phổ biến phát hành, các cơ sở cũng đang cố gắng để làm sao để tận dụng, vận dụng những cái cách truyền thông cũng như quan hệ trước đó với một là các kênh, các đài truyền hình hoặc là các rạp chiếu. Nhưng mà các rạp chiếu thì tôi cho rằng nó cũng đang rất là khó khăn. Tuy nhiên là nhà nước cũng đang cố gắng là chiếu hàng tuần ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Cái suất chiếu ít quá thì cái tiếp cận khán giả nó không nhiều. Chính vì thế cho nên hệ thống truyền thông đa phương tiện sắp tới, ví dụ như là hệ thống các kênh truyền thông mạng, thì tôi cho rằng cái đấy chắc là nó sẽ có những cái lan tỏa rộng hơn. Tuy nhiên thì với một cái mong muốn là ở cái rạp phim của chúng tôi ấy, thì rất mong muốn để làm sao trở thành một cái điểm văn hóa của Hà Nội, văn hóa của điện ảnh và của nghệ thuật. Thì làm sao làm sống dậy, ví dụ một tuần mình chiếu từ 2 đến 3 buổi để giới thiệu các tác phẩm phim của các đạo diễn, các nhà làm phim trong nước và những bộ phim của các bạn bè quốc tế.
1: Nếu như để có thể làm sống lại không gian văn hóa này thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ để làm sống lại một cái không gian văn hóa thì chúng ta nghĩ là nó dễ nếu làm một hai ngày. Nếu mà chúng ta thường niên thì chắc chắn nó phải có một cái quy trình rất là bài bản, phải có một sự đầu tư nhất định. Bởi vì cơ quan chúng tôi thì cái việc đầu tư nó rất là khó khăn để mà đầu tư một duy trì những cái ngày chiếu, những cái đêm chiếu như vậy. Thì nó là rất rất nhiều những cái chi phí đi kèm. Đầu tư ở đây có thể là một là xã hội hóa, hai là nhà nước quan tâm thì nhà nước sẽ dành một kinh phí nhất định cho cái việc tuyên truyền phổ biến và thành một cái địa điểm văn hóa. Thì tôi cho rằng là cái sự chuẩn bị về cơ sở vật chất là cần thiết. Và thứ hai nữa là không gian, địa điểm cũng như là các thiết bị phục vụ cho khán giả để thoải mái nhất để có thể thưởng thức được cái tác phẩm nghệ thuật. Việc đầu tư thứ hai mà tôi cho rằng rất là quan trọng đấy là làm sao để đầu tư cho nhiều tác phẩm hay, nhiều tác phẩm mới và đáp ứng được cái mong mỏi của khán giả.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đạo diễn Trịnh Quang Tùng ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng được biết đến vừa là giảng viên, huấn luyện viên xiếc, vừa giữ vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn chất lượng cao. Dù ở vị trí nào, anh cũng đều cho thấy niềm say mê, khát khao đổi mới và nâng tầm xiếc Việt. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng qua phóng sự Người truyền lửa.
4: Nhận thấy xiếc là loại hình nghệ thuật có ưu thế kết hợp được với nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn dành thời gian sáng tạo, đổi mới hình thức dàn dựng, kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật để đem đến cho công chúng các tác phẩm trình diễn chất lượng cao. Có thể kể đến các tác phẩm Ký ức trong tôi, Những pho tượng cổ, Tiếng vọng miền Sơn Cước, Đối lập, v.v. Với anh, mỗi tiết mục xiếc, mỗi vở diễn không chỉ là sự sáng tạo và biểu diễn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ hay một nhóm nghệ sĩ, mà nó còn là đỉnh cao của nghệ thuật dân gian, của nét văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc.
5: Như chẳng hạn văn hóa điển hình của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ mình, sông nước, là cây tre, cây lúa. Người ta nói đến Việt Nam là người ta hay gắn bó nói đến cái truyền thống đấu tranh giữ nước, v.v. Ví dụ như thế, đấy là những cái nét

0: và cái sử dụng những cái biên đạo ở trong đấy. Đương nhiên là mình sẽ làm kèm theo thì mình sẽ phải là làm những cái động tác gọi là múa, thì là múa dân gian đương đại. Thì tức là gì, nó vẫn có dân gian nhưng nó vẫn có cái hiện đại ở trong cái cách chuyển động, trong cái hình khối. Thì như thế thì là nó sẽ chạm được đến tim người ta.
1: Từ thành công của những sáng tạo khi kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng tiếp tục có những tìm tòi, thử nghiệm, khám phá và đưa vào các vở diễn. Theo anh Nguyễn Ngọc Vĩnh, giáo viên khoa xiếc, trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, để có được sự kết hợp ăn ý này trong các vở diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đã có quá trình lao động không mệt mỏi trong hành trình đi tìm cái mới. Trên sàn tập, học trò đồng nghiệp luôn thấy ở anh một tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc và đầy nhiệt huyết.
2: Về chuyên môn thì tôi đánh giá là ngoài cái việc kỹ thuật chuyên môn không ra thì cái kết hợp giữa ánh sáng, nghệ thuật và những cái loại dụng đạo cụ nhạc để phối hợp vào trong cái tiết mục để làm cho nó nổi đẩy bật cái tiết mục lên thì đấy là tôi học được ở thầy hiệu trưởng cái việc đó.
1: Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng hiểu rằng chỉ cống hiến cho khán giả những tiết mục, những vở diễn hay chưa đủ mà anh dành nhiều thời gian để truyền lửa nhiệt huyết, truyền tình yêu nghề cùng kinh nghiệm tích lũy được cho các thế hệ tiếp nối. Giữ cương vị hiệu trưởng trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, đơn vị đầu ngành trong đào tạo diễn viên xiếc, anh luôn trăn trở về việc đào tạo đội ngũ kế cận, bởi xiếc là ngành nghề đặc thù, việc học tập rèn luyện vất vả, tai nạn nghề nghiệp luôn luôn rình rập, trong khi mức thu nhập thấp, tuổi nghề lại ngắn ngủi. Xuất thân là diễn viên xiếc, rồi làm đạo diễn, trải qua những khó khăn khắc nghiệt và thấu hiểu đặc thù của nghề, nên nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn lấy sự thương yêu giúp đỡ học trò làm gốc. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho xiếc còn hạn hẹp, anh vẫn bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn để đồng nghiệp và học trò yên tâm tập luyện biểu diễn.
0: Mình là người thủ trưởng đơn vị thì phải truyền lửa làm việc cho mọi bộ phận, trong đấy có giáo viên. Cái tốt nhất, cái mà mình vẫn đang làm là cái đầu tiên phải là tinh thần đã. Tức là người ta phải được hưởng một cái gì đấy, không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Cảm thấy là mình là như thế này, là được tự do, mình được sáng tạo, mình được cái tôi cá nhân. Và sau đó thì được mọi người ghi nhận. Đấy là cái mà về tinh thần. Bên cạnh đó, mình là thủ trưởng đơn vị thì mình cũng đừng bao giờ quên những cái phần thưởng hay là những cái gì đấy ghi nhận công lao nó nho nhỏ. Thế thì từ các thầy như thế thì mới truyền lửa cho các học sinh.
1: Không chỉ vậy, anh còn đặc biệt quan tâm tạo cơ hội cho các học sinh được tham gia các cuộc thi trong nước và giao lưu quốc tế để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Các cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn chuẩn bị tiết mục từ sớm, cùng các thầy cô trong trường dàn dựng hướng dẫn học sinh tập luyện. Giành huy chương bạc với tiết mục Đối lập do nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đạo diễn, bạn Chu Tuấn Thành, học sinh trường xiếc cho biết.
3: Thầy cũng là một người thầy rất là nghiêm túc và thầy của thế hệ đi trước thì thầy có rất nhiều kinh nghiệm và thầy cũng truyền đạt được rất nhiều để cho bọn tôi là làm được tốt hơn, hoàn hảo hơn, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu.
1: Dù luôn canh cánh trong lòng nỗi lo tuyển sinh đào tạo và tìm đầu ra cho học viên, dù các nghệ sĩ xiếc luôn đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn trong khi thu nhập lại quá thấp, song nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn miệt mài nghiên cứu sáng tạo để xây dựng các vở diễn mới, vẫn dành thời gian đến sàn tập để uốn nắn từng động tác xiếc và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học trò đồng nghiệp để từ đó có những đề xuất về quy định chế độ cho học viên trường xiếc. Anh Nguyễn Minh Chính, giáo viên của trường cho rằng
4: trong nghề của mình thì cũng có những lúc mà mình cũng bế tắc, mình cũng nản, nhưng thầy họp với cả các giáo viên, thầy cũng phân tích là bây giờ bối cảnh đang thế này, đang thế này, và tất cả mọi người cùng cố gắng. Thực ra đã làm nghề thì lúc nào cũng có cái mặt thuận lợi và có mặt không thuận lợi. Nói chung là thầy cũng động viên anh em nhiều.
1: Sau bao nhiêu vất vả gian truân với nghề, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn giữ được ngọn lửa của niềm đam mê với xiếc và truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy đến các thế hệ học trò để xiếc Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập với xiếc thế giới.
5: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.
6: VV1
7: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: quả trong đời sống. Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, khâu thực thi pháp luật vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục. Tại phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ngày 28 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt khâu thực thi pháp luật vào vị trí đặc biệt quan trọng, từ việc tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm đến kiểm tra, giám sát, xử lý những bất cập phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở chất lượng của các quy định mà còn ở cách những quy định đó được tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy vẫn còn những trường hợp pháp luật đã có những quá trình thực thi chưa thống nhất, chưa kịp thời, thậm chí phát sinh thêm những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Từ những câu chuyện cụ thể trong đời sống, có thể thấy rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại trong tổ chức thi hành pháp luật.
1: Đã từng đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, chị Nguyễn Lan Hương ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội hiểu khá rõ những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện một thủ tục hành chính. Có những giấy tờ đã chuẩn bị theo hướng dẫn, nhưng khi thực hiện lại được yêu cầu bổ sung, có những nội dung chưa rõ, phải hỏi lại, đi lại nhiều lần. Chị Hương chia sẻ.
2: Cái vấn đề về cấp sổ đỏ đấy cũng rất là khó khăn, mà nhiều khi cắn hết giấy tờ nọ đến rất giấy tờ kia mà chúng tôi cứ chạy ngược chạy xuôi mãi vẫn chưa xong. Tôi thấy cái vấn đề đấy rất là đau đầu.
1: Với người dân, hiệu quả của việc thực thi pháp luật được cảm nhận từ những việc rất cụ thể. Thủ tục được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn, hướng dẫn rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần. Với doanh nghiệp, mỗi ngày chờ đợi, mỗi lần bổ sung giấy tờ, giải trình hay chờ hướng dẫn cũng có thể trở thành thời gian và chi phí. Tiến sĩ Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvel Việt Nam cho rằng giữa định hướng chính sách và quá trình thực hiện trên thực tế vẫn còn có thể xuất hiện khoảng cách.
3: Nhiều trường hợp tôi nhận thấy là định hướng rất là rõ ràng, nhưng khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển R&D cần nhập một số thiết bị để mình làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái việc nhập thiết bị nó vẫn vướng mắc rất nhiều.
1: Từ những câu chuyện rất cụ thể, có thể thấy điều mà người dân và doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ là có một hệ thống pháp luật đầy đủ, mà quan trọng hơn là pháp luật phải được thực thi rõ ràng, thống nhất.
4: Tôi rất mong muốn các quy định của pháp luật cần được ổn định, minh bạch, được hướng dẫn là thật rõ để cho người dân hiểu và cán bộ thực hiện làm sao phải thống nhất để cho người dân rồi doanh nghiệp biết mình cần phải làm gì và nhất là không phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc.
1: Những mong muốn của người dân doanh nghiệp đặt ra yêu cầu lớn đối với khâu tổ chức thi hành pháp luật, quy định phải được chuyển hóa thành hành động thống nhất, trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng và những vướng mắc phát sinh trong thực tế phải được kịp thời tháo gỡ. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vướng mắc trong thực tiễn, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật để các quy định được thực hiện nghiêm, thống nhất và kịp thời. Đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại phiên họp ngày 28 tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả cuối cùng không chỉ được nhìn ở số lượng văn bản được ban hành mà phải thể hiện ở việc tháo gỡ được những điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
5: Văn hóa tuân thủ cũng bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, của cán bộ, của đảng viên. Chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ, người làm đúng, xử lý công bằng những vi phạm, giúp cho người dân hiểu sử dụng pháp luật bảo vệ mình, tăng cường hỗ trợ giúp những người yếu thế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy cái vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Chừng nào người dân người ta thấy là pháp luật đúng là bảo vệ mình, pháp luật không phải là những cái cản trở cho mình thì lúc ý chúng ta mới thắng lợi được. Dân người ta sợ pháp luật thì vẫn là chưa hoàn chỉnh, chưa đi vào trong cái cuộc sống. Xây dựng đến một cái xã hội lành mạnh là pháp luật là cái căn cứ bảo vệ những cái việc làm đúng, những cái chân chính và đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái sai trái.
0: Như vậy, yêu cầu đối với thực thi pháp luật không dừng ở việc làm đúng quy trình mà phải hướng tới kết quả thực chất và sự thụ hưởng của người dân.

0: nghiệp. Trách nhiệm trong tổ chức thi hành cũng phải được xác định xuyên suốt, gắn với cơ quan thực hiện và người đứng đầu. Yêu cầu này nằm trong định hướng đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nghị quyết đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Mục tiêu đến năm 2030 là có cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Từ yêu cầu đó, trách nhiệm tổ chức thi hành không chỉ thuộc riêng cơ quan tư pháp hay pháp chế mà gắn với bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Cùng với kiểm tra, hướng dẫn, cần kịp thời nhận diện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Ở góc độ Quốc hội, yêu cầu bảo đảm pháp luật thực hiện thông suốt cũng được đặt ra ngay từ quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quy định phải khả thi, xác định rõ ai thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu, đồng thời yêu cầu không để văn bản có hiệu lực nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn.
1: Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp. Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở đường cho phát triển. Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt, chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt, thực thi.
0: Về phía chính phủ, việc tổ chức thực thi cũng đang được đặt vào yêu cầu rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Trong các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ luôn yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời xử lý tình trạng chậm ban hành văn bản để bảo đảm luật được triển khai đồng bộ trong thực tế. Như vậy, từ yêu cầu của Nghị quyết 66 đến những chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các cơ quan nhà nước, điểm chung được nhấn mạnh là phải chuyển mạnh từ yêu cầu ban hành pháp luật sang yêu cầu tổ chức thực thi có hiệu quả. Mỗi quy định khi được đưa vào cuộc sống phải có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực, có hướng dẫn, thống nhất, có kiểm tra, giám sát và có cơ chế xử lý khi phát sinh vướng mắc. Đến năm 2030, mục tiêu được đặt ra là phải tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, sớm khắc phục căn bản tình trạng, thực thi pháp luật được xem là khâu yếu. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy mà còn là thước đo hiệu quả của thể chế và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 7 thành phố Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 khởi kiện về việc đòi tài sản theo Nghị quyết 205 của Quốc hội. Đáng nói, đây là vụ án dân sự bảo vệ lợi ích công đầu tiên liên quan diện tích đất công đặc biệt lớn bị xâm phạm với gần 194.000 m², được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 thành phố Hà Nội tiến hành. Bài viết của phóng viên Vân Hồng đề cập nội dung này.
3: Ngày 11 tháng 4 năm 2003, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dược cũ, nay là xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, ký hợp đồng kinh tế số 33 cho phép ông Trần Văn Khoái được thuê khu vực ao hồ Gò Nổi tại hồ Đồng Đắp, thôn Dược Thượng để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dược ban hành quyết định số 399 chấm dứt hợp đồng giao khoán thuê thầu đất công trái thẩm quyền. Mặt khác, theo nội dung hợp đồng số 33, thời hạn sử dụng cũng đã kết thúc. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, ông Khoái phải bàn giao lại khu đất nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho thuê hoặc giao sử dụng tiếp. Hết thời hạn phải bàn giao đất theo quyết định 399, ông Khoái không những chưa bàn giao đất mà còn xây dựng nhiều công trình tài sản trên đất. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2026, cơ quan quản lý tiếp tục ghi nhận trên đất có 7 hạng mục công trình. Các cơ quan quản lý đã nhiều lần yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, dừng hoạt động không phù hợp, thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình và bàn giao đất, nhưng ông Trần Văn Khoái vẫn không chấp hành. Từ thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn chuyển thông tin tài liệu và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7.

0: 7 tiếp nhận, thực hiện quyền khởi kiện theo Nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh và ý kiến của Cơ quan Quản lý Đất đai tại địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công. Bà Phạm Thị Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 cho biết.
1: Viện Kiểm sát chỉ khởi kiện vụ án dân sự công ích khi không có người đứng ra khởi kiện, không làm thay việc của cơ quan khác cũng như là chính quyền địa phương. Viện Kiểm sát khu vực 7 đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban thu thập toàn bộ tài liệu chứng cứ từ hồ sơ, từ nguồn tin và phối hợp với lại Phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn để thu thập và đo vẽ hiện trạng khu đất công dân đang sử dụng lấn chiếm chưa bàn giao lại cho chính quyền địa phương.
0: Là người được phân công trực tiếp nghiên cứu và xử lý hồ sơ vụ án này, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Quá trình sử dụng diễn ra trong thời gian dài và việc sử dụng các biện pháp để đo đạc đất thì qua các thời kỳ có sự khác nhau. Đối với các vụ án có diện tích lớn thì cần phải xác định và đặc biệt thận trọng và không chỉ căn cứ vào một tài liệu đơn lẻ mà phải đối chiếu hồ sơ địa chính với bản đồ, giấy tờ pháp lý và hiện trạng thực tế để làm rõ nguyên nhân chênh lệch nếu có. Và bởi vì chúng tôi xác định là nếu chỉ có một sai sót về diện tích trong vụ án công ích thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhà nước và quyền cũng như lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
0: Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ và diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 7 thành phố Hà Nội đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7. Theo phán quyết của tòa, buộc ông Trần Văn Khoái chấm dứt hành vi xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai tại khu vực Hồ Đồng Đắp, bàn giao trả lại diện tích 193.600,5 m² đất cho Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội quản lý theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, ông Trần Văn Khoái cam kết sẽ nhanh chóng giải phóng các tài sản trên đất và bàn giao trả lại đất cho chính quyền xã. Là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án này, Phó Chánh án Tòa Nhân dân khu vực 7 Nguyễn Lâm Bình nhận định.
3: Thông qua việc cơ quan kiểm sát xác minh thu thập các cái chứng cứ tài liệu và đưa ra những căn cứ để bảo vệ cho cái việc khởi kiện đó, thì tòa án cũng độc lập trong vấn đề xét xử, ví dụ đánh giá chứng cứ tài liệu cùng để làm sáng tỏ. Và vấn đề ở đây là làm rõ về bản chất của vụ án. Viện Kiểm sát đưa ra thực hiện như vậy nhằm để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng và thông qua nội dung mà Viện Kiểm sát thực hiện khởi kiện thì tòa án xét xử và thông qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi công để đem lại cái sự công bằng cho xã hội hơn và đặc biệt là để xây dựng một cái thể chế pháp luật thật tốt liên quan đến bảo vệ lợi ích công.
0: Đất công không phải là của chung để rồi trở thành trách nhiệm của không ai. Khi lợi ích công bị xâm phạm, điều cần thiết không chỉ là phát hiện sai phạm hay xử lý người vi phạm, mà phải có một cơ chế đưa quyền lợi của nhà nước và cộng đồng trở lại đúng vị trí của nó. Quyền khởi kiện mà Nghị quyết 205 của Quốc hội trao cho Viện Kiểm sát Nhân dân chính là một thiết chế như vậy. Không đứng ngoài khi lợi ích công bị vi phạm, không dừng lại ở kiến nghị mà khởi kiện đưa vụ việc ra trước tòa án và theo đuổi việc khôi phục lợi ích đến cùng. Bởi bảo vệ đất công, suy cho cùng, là bảo vệ nguồn lực của quốc gia và quyền lợi của cộng đồng. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.
8: Thế giới và Việt Nam.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đại hội Đảng lần thứ 14 định hướng mới trong bảo vệ

0: môi trường phát triển bền vững, tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mô hình phát triển mới, bảo vệ môi trường không còn được nhìn nhận đơn thuần là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm hay khắc phục hậu quả của quá trình phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới. Cụ thể hóa định hướng này, kết luận số 75 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu đưa môi trường vào vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển, coi chuyển đổi xanh là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển bền vững.
1: Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động của chính quyền và người dân trong lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến. Ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước chuyển từ bị động sang chủ động. Nhiều mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được triển khai, thị trường tín chỉ carbon từng bước hình thành, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh cũng tạo ra nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng,
2: tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn cái mảng bảo vệ môi trường nó chưa theo kịp. Mặc dù là chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
1: Một điểm đáng chú ý của kết luận 75 của Ban chấp hành Trung ương là các định hướng bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỷ trọng kinh tế xanh được đặt mục tiêu đạt 10% GDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở chủ trương, nguồn lực là yếu tố quyết định. Kết luận 75 và các định hướng của Đại hội 14 đặt vấn đề huy động đồng bộ nguồn lực nhà nước, tư nhân và quốc tế, đồng thời tạo những cơ chế tài chính mới cho đầu tư xanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
1: Trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ và cam kết đồng hành của bạn bè quốc tế. Ông Maximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với những nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh.
4: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Chính phủ Thụy Sĩ thì đã thông qua khoản ngân sách trị giá 50 triệu đô la để thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Thụy Sĩ giai đoạn 2025-2028. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định.
5: Chương trình hợp tác mới giai đoạn 2025-2028 thể hiện cam kết của Thụy Sĩ trong việc đồng hành với Việt Nam trên hành trình trở thành một nền kinh tế thu nhập cao, có khả năng phục hồi, linh hoạt vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương trình này cũng đóng góp thiết thực vào kế hoạch của Việt Nam về một kỷ nguyên mới, nơi khu vực tư nhân có vai trò chủ chốt.
1: Khi chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo, từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, coi môi trường là

0: là chi phí sang coi đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai. Việt Nam đang từng bước đặt nền móng cho một mô hình phát triển xanh hơn, an toàn hơn và có sức chống chịu cao hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trước những thách thức môi trường và khí hậu đang ngày càng hiện hữu, mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và mở ra không gian phát triển của đất nước trong những thập niên tới.
1: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
3: Quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
2: Ông Li Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Li Pao cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
4: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
2: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Li Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định.
4: Những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
2: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
1: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ quân khu 9 được đưa ra Hà Nội giám định ADN. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến dân cư về việc làm khu đô thị hơn 8 hectare đất vàng trung tâm. Báo động người tuổi cao tuổi ở Hàn Quốc đốt tiền ở sòng bạc. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Sáng nay, quân chủng phòng không không quân tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tập kết từ các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 9 vận chuyển bằng máy bay quân sự từ thành phố Cần Thơ ra Hà Nội. Sau khi hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm, các mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng hôm qua đã phát hiện quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật đi kèm tại khu B. Tính từ ngày 23 tháng 6 cho đến hết ngày hôm qua, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Có 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí một tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.
9: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý tư năm nay. Phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
10: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh, 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia. Đến cuối tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo quyết liệt việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua công tác lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập 6 đội lấy mẫu cùng các tổ số hóa, vận chuyển, đảm bảo an ninh, tuyên truyền, dân vận và hậu cần. Gần 1.500 cán bộ chiến sĩ quân đội, dân quân, công an, y bác sĩ và các lực lượng liên quan được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác lấy mẫu. Trong quý 4, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.
6: Theo tin của phóng viên Duy Phương, Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận 10 cũ vừa ban hành thông báo về việc niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến khu đô thị Kỳ Hòa. Theo phương án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đang được rà soát lấy ý kiến. Khu đô thị Kỳ Hòa có diện tích khoảng 8,2 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 10.000 người. Khu đất nằm tại số 238 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, hiện đang có công trình hiện hữu là khách sạn Kỳ Hòa. Khu đô thị Kỳ Hòa được định hướng theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, tăng chức năng nhà ở và thương mại dịch vụ, đồng thời bổ sung hạ tầng xã hội và không gian công cộng. Một phần quỹ đất thương mại dịch vụ được định hướng chuyển sang tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ. Các khối cao tầng tập trung về phía đông bắc, thấp dần về các tuyến đường bao quanh. Các công trình có mật độ xây dựng khối đế tối đa là 60%, chiều cao có thể lên tới 45 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 11 lần. Ngoài ra, khu đất còn có dành diện tích cho giáo dục, cây xanh công cộng, các công trình văn hóa, y tế, thể dục thể thao, hệ thống bãi đỗ xe ngầm gồm có 2 tầng.
9: Đến cuối tháng 9, tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân khoảng 50% kế hoạch vốn được giao, trong đó có 59 trên tổng số 92 xã phường có tỷ lệ giải ngân thấp. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến ngày 15 tháng 11 cơ bản hoàn thành khối lượng theo tiến độ nghiệm thu để thực hiện giải ngân trong tháng 12, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31 tháng 12 tới. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên triển khai hơn 10.827 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh ước giải ngân khoảng 6.800 tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.566 tỷ đồng, tỉnh dự kiến giải ngân hơn 5.247 tỷ đồng, đạt khoảng 79% kế hoạch. Tiến độ giải ngân còn gặp khó khăn, chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường còn mất nhiều thời gian. Một số trường hợp người dân chưa đồng thuận dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng mắc thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án nên chưa phát sinh đủ khối lượng thanh toán. Giá và nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu còn biến động. Thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Một số nguồn vốn, nhất là vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 còn chậm do dự án đang hoàn thiện thủ tục hoặc chưa có đủ khối lượng nghiệm thu thanh toán. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc từng dự án, gói thầu. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
12: Để đáp ứng được cái tiến độ giải ngân đầu tư công thì ban yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực thiết bị và vật tư vật liệu để tập trung xây dựng các mục để có cái sản phẩm sản lượng để giải ngân. Này sang tháng 10 là cũng thời gian vàng cho thi công các công trình giao thông và thủy lợi rồi. Từ tháng 10 trở ra là tập trung lớn vào cái việc tổ chức thực hiện đối với xây dựng các hạng mục. Còn tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tập trung chủ yếu vào công tác mặt bằng. Để đáp ứng được thì ban cũng sẽ phải thực hiện nhiều giải pháp liên quan công tác giải phóng bằng đối với các đơn vị thi công và đặc biệt là cái việc liên quan đến chuẩn bị vật tư vật liệu.
6: Thuế thành phố Đà Nẵng và Hà Nội vừa công bố các quyết định truy thu xử phạt thuế đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phải nộp là hơn 11 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng bị phạt hơn 92 triệu đồng do khai sai và lập 24 hóa đơn không đúng thời điểm. Doanh nghiệp đồng thời phải nộp bổ sung hơn 316 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 16 triệu đồng tiền chậm nộp, tổng cộng là hơn 424 triệu đồng. Cũng tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bị truy thu xử phạt và tính tiền chậm nộp hơn 9,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã nộp đủ số tiền này vào ngân sách nhà nước. Tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 bị phạt hơn 216 triệu đồng do nhiều vi phạm về khai thuế, đồng thời bị truy thu hơn 1 tỷ đồng và phải nộp hơn 56 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền doanh nghiệp phải thực hiện là hơn 1,28 tỷ đồng.
9: Chương trình Dân hàng số nâng tầm thương nhân thủ đô và ra mắt kênh TikTok Ô cốp Hà Nội chính thức ra mắt sáng mai mùng 6 tháng 10 tại Hà Nội. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội và TikTok Việt Nam tổ chức hướng tới thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán số và các phương thức kinh doanh trên môi trường số, đồng thời mở rộng khả năng quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề và hàng hóa đặc trưng của thủ đô. Kênh TikTok Ô cốp Hà Nội được định hướng trở thành đầu mối nội dung số giới thiệu sản phẩm ô tô, sản phẩm làng nghề, câu chuyện về chủ thể sản xuất, kinh doanh của thủ đô và kết nối người tiêu dùng với các gian hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop. Thông qua chuỗi hoạt động tại sự kiện, chương trình hướng tới hỗ trợ thương nhân nâng cao kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, từ xây dựng nội dung, live stream, quản trị gian hàng đến tiếp cận các công cụ thương mại điện tử, qua đó mở thêm kênh quảng bá và tiêu thụ cho sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và mở rộng thị trường cho hàng hóa đặc trưng của thủ đô Hà Nội.
6: Để đảm bảo an toàn công trình vùng Hạ Du, từ chiều nay, Thủy điện Trị An ở Đồng Nai giảm lưu lượng nước xả qua đập tràn xuống còn 915 m3 một giây, giảm 305 m3 một giây so với mức xả trước thời điểm này. Theo đơn vị vận hành Thủy điện Trị An, việc điều tiết được thực hiện trên cơ sở, theo dõi lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện trên bậc trên và mực nước Hạ Du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao 14 đến 17 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trời chuyển lạnh. Không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gây ra mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160 mm. ngày và đêm mai, mưa dông còn mở rộng ra cả khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa có nơi trên 200mm.

0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Viên Chăn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 10 của Lào đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của quyền Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthorn Sainyachak. Quốc hội khóa 10 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonsay Sifandon giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Trước đó, ông Sonsay Sifandon giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 10. Quốc hội khóa 10 cũng biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Sạ Lẩm Say Khomasit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa 10.
1: Hôm nay, kỳ họp bất thường lần thứ 222 Quốc hội Nhật Bản đã chính thức khai mạc với sự tham dự của nhà vua Nhật Bản. Kỳ họp này được dự báo là sẽ có những cuộc tranh luận không thỏa hiệp xung quanh nhiều vấn đề nóng hiện nay. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Kỳ họp bất thường lần thứ 222 Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ kéo dài 69 ngày, kết thúc vào ngày 12 tháng 12 và được dự báo sẽ diễn ra các cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh nhiều vấn đề, đặc biệt là dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm. Bên cạnh đó, các biện pháp đối phó với tình trạng lão hóa dân số, vấn đề liên quan 3 văn kiện an ninh và 3 nguyên tắc phi hạt nhân, an toàn thông tin và an ninh mạng, v.v. cũng sẽ là những chủ đề chính. Kỳ họp diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến hành cải tổ nội các, được xem là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tư cách phép thử chính sách, và chính phủ Nhật Bản đặt nhiều quyết tâm cũng như kỳ vọng vào diễn đàn lập pháp lần này. Thông tin với báo chí ngay trước giờ khai mạc vào sáng nay, Bộ trưởng Kihara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, nhấn mạnh. Tại kỳ họp này, với tư cách một nội các đề cao tinh thần hành động, quyết đoán và dám đương đầu với thử thách, chúng tôi quyết tâm thực hiện một cách vững chắc những bước chuyển đổi chính sách táo bạo và hiện thực hóa từng mục tiêu cụ thể, qua đó lan tỏa các hoạt động kinh tế sôi động đến mọi ngóc ngách của đất nước, đồng thời xây dựng một quốc gia nơi người dân, dù là thế hệ hôm nay hay mai sau, đều có thể an toàn và yên tâm. Theo kế hoạch, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Takaichi sẽ có bài thuyết trình chính sách, trong đó đề cập và đưa ra các giải pháp cơ bản cho những vấn đề nêu trên. Trong đó, các phiên chất vấn tại Thượng viện được coi là cửa ải khó qua do liên minh cầm quyền của Nhật Bản vẫn đang ở vị thế thiểu số.
1: Tình trạng người cao tuổi tại Hàn Quốc gia tăng tần suất đến sòng bạc đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ quyệt quệ tài chính và lệ thuộc vào cờ bạc, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ nhóm đối tượng này. Báo cáo cung cấp cho Ủy ban Công nghiệp, Thương mại, Tài nguyên và Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Quốc hội Hàn Quốc cho thấy, từ đầu năm đến giữa tháng 9 năm nay, trong tổng số hơn 349.000 khách thực tế đến sòng bạc Gangwon-len, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm 25,1%. Đáng chú ý, xu hướng người cao tuổi Hàn Quốc quay lại sòng bạc thường xuyên hơn so với các nhóm tuổi khác. Có tới 7,2% trong tổng số khách từ 60 tuổi trở lên ghé thăm sòng bạc từ 30 ngày trở lên, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ 2,4% ở nhóm dưới 60 tuổi. Theo giới chức nước này, trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới, việc nhận diện sớm nguy cơ và siết chặt quản lý hoạt động cờ bạc được xem là bước đi cấp thiết nhằm giảm thiểu các hệ lụy tiêu cực về kinh tế và xã hội đối với người cao tuổi.
0: Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết công tác lắp ráp kiểm tra cuối cùng đối với tên lửa đẩy nội địa Nuri số 5 sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay, sẵn sàng cho sứ mệnh sẽ được tiến hành sau 2 ngày nữa.
1: Bang California của Mỹ đang phải đồng thời ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đợt nắng nóng gay gắt kéo dài là bùng phát các vụ cháy rừng cho đến nguy cơ ngập lụt ven biển do tác động kép của hiện tượng sóng Kelvin, tức là sóng ven bờ và El Nino. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết đợt nắng nóng bất thường xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại khu vực miền Nam và miền Trung California. Tại hạt Orange, thành phố Santa Ana đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,7 độ C, vượt qua kỷ lục cùng ngày 3 tháng 10 thiết lập năm 2014. Tại hạt San Diego, nhiệt độ ở thành phố Vista là 42,2 độ, trong khi sân bay quốc tế San Diego chạm mốc 40,6 độ. Mức nhiệt kỷ lục trong ngày kể từ năm 1987 và cao hơn tới 16 độ so với mức trung bình hàng năm. Hiện các khuyến cáo hoặc cảnh báo nắng nóng cực đoan được đưa ra đối với khu vực hơn 34 triệu người dân sinh sống ở nơi này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu

0: suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
2: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
0: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là

0: là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú, cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá.

0: Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho nhất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp là vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì

0: chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.

0: Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm, lai châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm lai châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài càng

0: ra thì càng tốt. Thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó
1: Vâng.
0: điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan.

0: trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Linh này.
6: Dạ.
5: Bác hỏi thật nha. Học hành mấy năm dưới thành phố, giờ về quê, suốt ngày quanh quẩn với cái đồi chè thế này, cháu không thấy phí công à? Hả? Người ta học xong tìm việc ở nơi này nơi khác, còn cháu lại quay về bán chè.
6: Chính vì đi học rồi, cháu mới thấy tiếc bác ạ. Nhà mình có chè, bản mình có chè, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn bán nguyên liệu cho lái buôn. Họ đóng gói, xây dựng thương hiệu, rồi bán giá cao gấp mấy lần bác ạ.
5: Bác làm chè hơn 30 năm rồi. Chè làm ra cứ bán cho người ta là xong. Tiền trao, cháo múc, có gì phải nghĩ nhiều hả? Mấy chuyện thương hiệu với bao bì, bác nghe mà thấy xa vời lắm cháu ạ.
6: Nhưng nếu cứ làm như cũ ấy, thì chè của mình mãi chỉ là chè nguyên liệu thôi bác ạ. Cháu muốn thử làm sạch hơn, đóng gói đẹp hơn, rồi kể cho khách hàng biết chè này được trồng ở đâu, bởi những người như thế nào.
5: Cháu nói nghe hay lắm, nhưng bác chỉ sợ bỏ thêm

0: công sức rồi, chẳng bán được cho ai cả. Còn cái cậu đang lùi húi làm kia là ai thế hả?
1: Là Duy, bạn cháu Hạ. Duy ơi!
2: Ơi, đây rồi. Dạ, cháu chào bác ạ.
0: Chào cháu.
2: Dạ.
0: Lại thêm một người về làm chè nữa à?
2: Cháu là bạn học của Linh ạ. Nghe Linh nói muốn phát triển sản phẩm chè quê, nên cháu về hỗ trợ một thời gian ạ.
0: Ừ, liệu có ăn thua gì không?
2: Dạ, thưa bác, bây giờ khách hàng không chỉ mua chè để uống, họ còn quan tâm sản phẩm được làm thế nào nữa ạ.
0: Bác chỉ biết chè ngon là được rồi.
1: Vâng, chè vẫn ngon và thêm những câu chuyện thú vị nữa thì sẽ tốt hơn chứ bác.
0: Ừ, bác nhìn mãi vẫn không hiểu. Chè thì để uống, sao phải chụp ảnh nhiều thế hả?
1: Vì khách hàng ở xa, không thể cầm sản phẩm trên tay được bác ạ. Họ phải nhìn thấy hình ảnh trước rồi mới quyết định mua. Cháu còn thiết kế thêm phần giới thiệu trên bao bì nữa. Mỗi gói chè đều có câu chuyện về vùng chè của bản mình, về người dân chăm chè quanh năm trên sườn núi. Cháu muốn người mua hiểu rằng họ không chỉ mua một gói chè mà còn đang thưởng thức một phần văn hóa của quê mình nữa.
0: Thôi thì bác già rồi, không theo kịp các cháu, nhưng bác vẫn mong các cháu thành công.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Bác Hòa ơi, bác Hòa.
0: Bác đây, bác đây. Có chuyện gì thế cháu?
1: Bác ơi, cháu đến để khoe với bác là mấy hôm nay cháu đắt khách kinh khủng.
0: Bác biết rồi. Hôm qua cháu mải livestream bán hàng, chính bác là người đóng hàng giúp thằng Duy gửi đi đấy.
1: Thế hả?
0: Ừ.
1: Bác có nhớ trước bác còn nghi ngờ hiệu quả cách làm của bọn cháu không ạ?
0: Nhớ chứ. Nhưng giờ bác phải công nhận các cháu đúng. Hóa ra trẻ quê mình quý hơn bác nghĩ nhiều.
1: Điều quan trọng là mình biết nâng giá trị cho sản phẩm truyền thống bằng những câu chuyện xung quanh nó bác ạ. Cháu chỉ mong ngày càng có nhiều người biết đến chè quê mình hơn nữa ạ.
0: Bác tin điều đó sẽ thành hiện thực, bởi các cháu đã cho mọi người thấy rằng thứ quen thuộc nhất đôi khi lại chính là cơ hội lớn nhất nếu mình biết trân trọng và làm nó tốt hơn mỗi ngày.
1: Bác ơi, hồi cháu học ở trường, thầy cháu có dạy là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo không có nghĩa là đánh đổi bản sắc văn hóa. Khi người dân biết giữ gìn truyền thống kết hợp với tư duy sản xuất hiện đại, sản phẩm địa phương không chỉ mang giá trị vật chất mà còn truyền tải giá trị tinh thần, bản sắc vùng miền đấy bác ạ.
0: Thầy cháu nói đúng quá. Đó chính là điều mà các cháu đã làm được. Đúng là con hơn cha, nhà có phúc rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Những câu chuyện của Linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
6: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
7: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn

0: là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
2: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
0: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
2: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và anh Thư xin chào quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Những chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ có trong mục Thế giới đa chiều.
1: Vì sao tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao? Nội dung này được đề cập trong mục Thời sự toàn cảnh ở phần cuối chương trình.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế nổi bật do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại các cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Visitha Herat đã bác bỏ thông tin Mỹ gây sức ép nhằm ngăn nước này tiếp tế cho các tàu Iran đang ở vùng biển quốc tế gần Sri Lanka. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Visitha Herat, khoảng 47 tàu đang ở vùng biển quốc tế ngoài giới hạn lãnh hải 12 hải lý của Sri Lanka, trong đó có khoảng 19 tàu Iran. Các tàu Iran hiện đã hiện diện trong khu vực một thời gian và một số tàu lưu lại ngoài khơi chủ yếu liên quan đến những trở ngại hàng hải xuất phát từ tình hình tại eo biển Hormuz. Giải thích về hoạt động hỗ trợ tàu thuyền, người đứng đầu ngành ngoại giao Sri Lanka cho rằng vị trí chiến lược của nước này khiến nhiều tàu quốc tế thường xuyên sử dụng các tuyến hàng hải gần đó. Sri Lanka thực hiện hợp tác và hỗ trợ hậu cần cho tàu thuyền khi cần thiết. Tuy nhiên, ông Herat khẳng định chính phủ chưa vận chuyển hoặc cung cấp hàng hóa cho các tàu chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Đối với các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho tàu, ông nhấn mạnh trách nhiệm tìm hiểu các quy định liên quan và hành động thận trọng. Về lập trường của Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao Herat khẳng định Sri Lanka kiên trì chính sách đối ngoại trung lập, bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Ông đồng thời bác bỏ nhận định rằng sự hiện diện của các tàu ngoài khơi gây bất ổn trong nước. Sri Lanka sẽ đáp ứng yêu cầu nhân đạo khi cần thiết trên cơ sở tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
1: Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa. Tuyên bố của Romania và Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại đã làm tê liệt tuyến xuất khẩu qua Biển Đen, khiến Ukraine gần như không còn đưa được ngũ cốc ra nước ngoài bằng đường biển. Hiện Ukraine chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng hàng qua đường bộ, đường sắt và đường sông. Tình trạng này kéo dài có thể sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao, nhất là khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc mới đây thông báo giá lương thực đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
2: 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch được giới chức Philippines mô tả là cuộc trấn áp Pogo quy mô lớn. Cuộc truy quét được thực hiện 2 năm sau khi lệnh cấm các nhà điều hành trò chơi trực tuyến từ nước ngoài tại Philippines có hiệu lực. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc Cục Di trú đang xác minh danh tính và tình trạng cư trú của tất cả những người bị bắt giữ. Những người nước ngoài này đang bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định nhập cư bị cáo buộc. Cục Di trú cũng đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác minh các hành vi vi phạm có thể liên quan đến nạn buôn người. Theo đó, những công dân nước ngoài bị bắt giữ sẽ phải trải qua quy trình trục xuất theo quy định do các hành vi vi phạm luật nhập cư của Philippines. Sau khi lệnh trục xuất được ban hành, tên của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của cơ quan này, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cấm nhập cảnh trở lại đất nước.
1: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú từ Nhật Bản thông tin, tập đoàn Nikkei xác nhận tài khoản phần mềm nghiệp vụ của nhân viên trong ngành nghiệp này đã bị tấn công mạng, dẫn đến việc khoảng 9.000 email bị mạo danh đã được gửi đi. Theo đó, có khả năng các thông tin như là địa chỉ email, họ tên và nội dung một số thư tín điện tử đã bị rò rỉ.
6: Vào ngày 30 tháng 9, các email mạo danh dẫn dụ người nhận truy cập vào các trang web độc hại đã được gửi đi tới các đối tác và những người từng làm việc với nhân viên của Nikkei. Nguyên nhân được cho là do tài khoản Microsoft 365, phần mềm phục vụ công việc mà nhân viên sử dụng đã bị tấn công mạng và bị một bên thứ ba xâm nhập trái phép. Ngoài ra, tài khoản Google Workspace, một dịch vụ đám mây khác được nhân viên sử dụng cho công việc cũng bị xâm nhập trái phép từ bên ngoài vào khoảng thời gian từ sau tháng 7 năm nay, dẫn đến nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân của hơn 1.600 người, bao gồm cả các đối tác kinh doanh. Nikkei đã phải tiến hành một số giải pháp tình thế như thay đổi mật khẩu tài khoản, v.v. Đồng thời đang điều tra chi tiết về số lượng thông tin cá nhân bị rò rỉ. Lãnh đạo tập đoàn đã lên tiếng xin lỗi công chúng, đối tác và khuyến cáo những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan cảnh giác với các email đáng ngờ.
2: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin cho chúng ta về thời tiết một số khu vực trên thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết hơn 3,2 triệu người tại 27 tỉnh và thủ đô Bangkok vẫn đang chịu ảnh hưởng do lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại nhiều khu vực. Các cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện

0: hiện để ứng phó với thiên tai nhằm hỗ trợ người dân, đồng thời đẩy mạnh việc tiêu thoát nước tại khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5 đến 7 tháng 10, khu vực Thượng Thái Lan tiếp tục có mưa rông, gió giật mạnh, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, có thể gây thêm khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với lũ lụt. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. London, Anh, ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Moscow, Liên bang Nga có lúc có mưa rông, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ. New York, Mỹ, đêm có lúc mưa nhỏ, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: ITEL, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, đồng thời nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
0: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.
11: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Những nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
13: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dạ vâng thưa ông, điều lệ Đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng ạ thưa ông?
13: Điều lệ Đảng hiện hành, bản điều lệ Đảng được Đạo 11 năm 2011 thông qua, Đạo 12, 13 và mới đây là Đạo 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đạo 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị.

0: Nhưng theo thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ đảng và bước sang đại hội 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều đảng để đáp ứng được xây dựng đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
1: Như ông vừa phân tích thì yêu cầu sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn. Và tại phiên họp ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ đó là thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào và điều kiện thực hiện ra sao. Sau đây mời quý vị thính giả và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nghe lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp này.
2: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Có những quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, có trách nhiệm có rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
1: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì, theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ?
0: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp, thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương 2 cấp. Và mới đây tại hội nghị trung 3, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành cái quy định 208. Cái điểm mới nhất, chúng ta đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức của đảng cho nó phù hợp với tình hình mới. Và trong quy định 208 ấy, quyết định là thí điểm một số cái mô hình tổ chức mới cho nó phù hợp với tình mới. Ví dụ là thí điểm thành lập đảng ủy của Hội đồng Nhân dân, rồi đảng ủy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa. Tất cả là chỉ có chi bộ. Như vậy

0: là cái thí điểm về tổ chức đảng cơ sở, rồi trực thuộc cơ sở, rồi chi bộ đã được sắp xếp gọn gàng cả hơn. Nên đây cũng là một vấn đề đảng ta cần phải tổng kết, thí điểm đó có phù hợp hay không, có nhân rộng được không. Đấy cũng là vấn đề trọng đại trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng, thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
0: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề. Nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng, trong điều đảng tới đây, chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ, cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ. Hai phạm chủ này gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
1: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Và đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm.
2: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường dẫn đến hai thái cực nguy hiểm. Hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực thực hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
3: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
4: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
1: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
0: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơi vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu, anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ, nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên Bộ Chính trị như thế nào, Ban Bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp, ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào? Thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện nay, nhưng điều về đảng thì chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây, tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã có phát biểu yêu cầu, đó là phân định rõ điều lệ quy định vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và quy định thi hành cụ thể hóa mô hình thẩm quyền, hướng dẫn làm rõ quy trình nghiệp vụ. Từ thực tiễn nghiên cứu và thi hành điều lệ đảng thì theo ông làm thế nào để những vấn đề đã đủ độ chín, đã được thực tiễn kiểm chứng, không bị phân tán ở nhiều văn bản nhưng mà cũng không đưa ra những nội dung có khả năng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước?
0: Phải làm rõ được cái mục đích yêu cầu của tổng kết là gì. Quan điểm tổng kết thì vấn đề cái gì đã chín, đã rõ thì khẳng định, cái gì chưa chín, chưa rõ thì phải làm nghiên cứu. Tôi nói ví dụ như trong điều đảng hiện hành, cái vấn đề một phần mở đầu đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng, thì cái bản chất của đảng theo tôi tức là từ khi đảng ra đời đến nay và đặc biệt là trong quá trình đổi mới thì chúng ta đã khẳng định đảng ta là của ai rồi, rõ rồi, thì cái đó thì phải giữ, hoặc là cái mục đích của đảng thì quy định điều đảng hiện hành cũng đã rõ rồi, có cần thì cần viết lại câu chữ cho nó chặt chẽ thôi, hay là các cái nguyên tắc của đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân, thì qua tổng kết xem cái nguyên tắc này đã đủ chưa, cần phải bổ sung thêm cái nguyên tắc nào, hoặc là cái nền tảng tư tưởng của đảng thì đại hội 7 đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhưng vừa rồi đại 14 thì đã bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới, thì cái đó là chín rồi, thì phải được khẳng định trong điều lệ đảng, và chúng ta cũng cần phải tổng kết một cách kỹ lưỡng, đó là vấn đề hệ thống tổ chức của đảng, tổng kết một cách tức là kỹ lưỡng và thấy rằng nó chín rồi, mà đây là vấn đề hệ trọng thì phải đưa vào điều lệ đảng. Và đặc biệt như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói, điều đảng chỉ quy định những vấn đề cơ bản của đảng thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài, không quy định những cái cụ thể, cái thủ tục kết nạp đảng như thế nào, cái đó là quá cụ thể. Tức là chúng ta phải xác định cái tầm điều lệ đảng là tầm gì, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng này thì cái đầu tiên phải nhận thức cái tầm của điều lệ đảng, chỉ đưa vào điều lệ đảng những vấn đề cơ bản lâu dài, đây là bộ luật của đảng cơ mà. Bước đầu nghiên cứu thì mới thấy rằng còn nhiều nội dung chưa được quy định trong điều đảng, đó là đảng kỳ và đảng ca, đây là hai vấn đề rất cơ bản của đảng nhé. Đã nói đảng thì cái đảng kỳ như thế nào, cái búa liềm đủ chưa, vấn đề phân cấp phân quyền, những cái quy trình như thế nào thì phải được quy định rõ trong điều đảng, đây là bộ luật của đảng mà, những cái đó là vấn đề cơ bản. Tới đây toàn đảng tổng kết thì phải phân biệt được rõ cái nào là tầm điều đảng, phải đưa vào điều đảng, chưa có thì phải đưa vào, nhưng cái nào đã có mà không phải tầm của điều đảng thì đưa ra.
1: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc, vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
0: Hội nghị chung 4 sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức, tổng kết, nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay. Thế tới đây thì ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn, nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy, thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có mà tên điều thì lại chưa có, nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không? Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ, đảng của ai? Bản chất của đảng là gì? Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới, các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ông trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân

0: của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông. Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng là công việc hệ trọng, được đặt trong tổng thể tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi cương lĩnh chính trị, chuẩn bị cho Đại hội 15 của Đảng. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi nội dung được đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và được kiểm nghiệm về khả năng thực hiện. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đề xuất, mỗi điều khoản sửa đổi đều phải trả lời được câu hỏi cốt tử, có làm cho Đảng mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn và cán bộ gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Điều lệ Đảng càng khoa học chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu bao nhiêu, càng dễ thực hiện và có sức sống lâu dài bấy nhiêu. Thước đo cuối cùng trong sửa đổi điều lệ Đảng phải là hướng tới hiệu quả tổ chức và phục vụ nhân dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân. Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hằng cùng vị khách mời. Chương trình sẽ tiếp tục những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nano đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
10: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Từ suất học bổng toàn phần trị giá 772 triệu đồng dành cho một sinh viên y khoa có hoàn cảnh khó khăn đến các công trình trường học tại vùng cao, SHB đang triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng giáo dục, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Phan Bảo Trấn, sinh viên khoa Y, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từng đứng trước nguy cơ phải gián đoạn việc học khi bố gặp tai nạn lao động nghiêm

0: trọng. Trước hoàn cảnh của Trấn, SHB trao học bổng toàn phần trong 5 năm trị giá 772 triệu đồng, giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Trong thư cảm ơn gửi tới ngân hàng, Trấn viết, em mong rằng sau này, khi đã trở thành một bác sĩ, em cũng có thể giúp đỡ những người khác như cách mà em và gia đình đã nhận được sự giúp đỡ trong thời gian khó khăn này. SHB còn đồng hành với các chương trình giáo dục tại nhiều địa phương. Ngân hàng vừa trao 1 tỷ đồng cho chương trình học bổng Vượt khó học tốt năm học 2025-2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp xây dựng nhà lớp học 3 tầng tại trường tiểu học Thanh Nưa, Điện Biên, đồng thời hỗ trợ xây dựng các điểm trường tại vùng cao, tham gia các chương trình như Sóng và máy tính cho em, Mùa xuân cho em, dự án Young Leader tại làng trẻ em SOS, qua đó tạo thêm điểm tựa để học sinh, sinh viên khó khăn vững bước tương lai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự trong nước và quốc tế nổi bật.
3: Từ ngày 4 tháng 10, Bộ Tài chính triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tạo điều kiện đầu tư hạ tầng thương mại bán lẻ, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối. Theo quyết định 1922 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện chính sách này theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước. Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế cấp tín dụng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng.
2: Sân bay Long Thành đang thử nghiệm vận hành toàn diện trước khi dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24 tháng 12. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, giai đoạn đầu sân bay dự kiến khai thác từ 20 đến 30 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 2 triệu rưỡi hành khách cho đến tháng 3 năm 2027. Cơ quan chức năng đang rà soát hoàn tất thủ tục để sân bay đủ điều kiện đưa vào khai thác.
3: Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 của tỉnh Điện Biên đạt hơn 11%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 10%. Tỉnh đã chấp thuận phê duyệt 16 dự án với tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt gần 69% kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng yêu cầu những tháng cuối năm, các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư, giải phóng nguồn lực và rà soát từng lĩnh vực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Để đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng liên tục hai con số, chúng ta phải có cách làm khác, nghĩ khác, đột phá, sáng tạo, liên tục phải sáng tạo. Phải tiến tới công nghiệp, cho nên tới đây phải tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, cộng với dịch vụ. Bây giờ phải làm rất nhanh và cách làm mới, làm khác biệt thì mới đáp ứng được yêu cầu. Một việc trước đây bình thường làm một năm, bây giờ chỉ 3 tháng thôi.
2: Trưa nay, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không Không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội, hoàn thành việc vận chuyển hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra thủ đô để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Lễ dâng hương bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ do Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Quân khu 9, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau tổ chức.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm nay kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 29 tháng 11 tới, thay vì vào năm 2027. Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp khẩn cấp về nhà ở tại quốc hội, trong bối cảnh liên minh cầm quyền ngày càng khó duy trì đa số và chưa thông qua được ngân sách kể từ năm 2023.
2: Quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Houthi gần eo biển Bab el-Mandab. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
5: Theo các nguồn tin, đô thị trọng yếu mà quân chính phủ Yemen vừa giành lại được từ Houthi là thành phố cảng Dubab. Thành phố này nằm bên bờ biển đỏ, ở khoảng giữa thành phố cảng chiến lược Mokha và eo biển Bab el-Mandeb. Houthi đã chiếm giữ được cả Mokha, Dubab và các đảo quanh eo biển Bab el-Mandeb trong nửa đầu tháng 9. Các nguồn tin thân chính phủ Yemen khẳng định, ngoài thành phố cảng Dubab, quân chính phủ Yemen với đội tiên phong là lữ đoàn những người khổng lồ đã tiến vào khu vực eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Theo cáo buộc của Houthi ngày 3 tháng 10, trong hơn 2 tháng qua, quân đội Ả Rập Xê Út đã thực hiện gần 1.400 cuộc không kích vào Yemen để hỗ trợ quân chính phủ. Thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
3: Hơn 50 nhà khoa học Trung Quốc và Nepal bắt đầu cuộc thám hiểm khoa học khẩn cấp kéo dài khoảng 20 ngày nhằm điều tra chuỗi lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng gần đây tại khu vực biên giới hai nước. Trước đó, thì chuỗi thảm họa bắt nguồn từ một vụ sạt lở sông băng ở miền Bắc Nepal vào ngày 26 tháng 8, sau đó lan theo các lưu vực sông và vượt qua biên giới hai nước, gây thương vong lớn.
2: Sau khoảng 1.5 năm thực thi quy định hình sự hóa hành vi tàng trữ trưng bày vũ khí tại nơi công cộng, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 1.000

0: 1.100 người liên quan, gần 1.200 vụ vi phạm, trong đó có hơn 1.000 trường hợp bị chuyển sang cơ quan công tố. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, số vụ có dấu hiệu giảm với 567 vụ trong 8 tháng đầu năm nay so với 626 vụ trong 9 tháng cuối năm ngoái. Đáng chú ý, hơn một nửa số người vi phạm ở độ tuổi từ 41 đến 65, gần 46% vụ xảy ra trên đường phố, ngõ hẻm và khoảng 34% bắt nguồn từ hành vi bốc đồng khi say xỉn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự nổi bật. Ngay sau đây là thông tin về diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán hôm nay.
2: Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần khá khởi sắc với lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại tiếp đà bán ròng 280 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Ở chiều mua ròng, HPG đứng đầu với giá trị khoảng 64 tỷ đồng, xếp sau là DGV với khoảng 57 tỷ đồng, GMD khoảng 37 tỷ đồng, GEX gần 29 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TCB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 147 tỷ đồng. VHM đứng thứ hai với khoảng 114 tỷ đồng. Tiếp đến là PNG khoảng 90 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index tăng 15,49 điểm lên mức 1.753,2 điểm. HNX Index tăng 2,87 điểm lên mức 269,62 điểm. Thưa quý vị, tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý 3. Theo SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận quý này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động kinh doanh cốt lõi, giá hàng hóa thuận lợi, gia tăng sản lượng, mở rộng công suất và một số khoản thu nhập đặc thù. Đáng chú ý, tăng trưởng đang có dấu hiệu lan rộng giữa các nhóm ngành thay vì tập trung chủ yếu ở ngân hàng và bất động sản. Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, trưởng ban đào tạo và phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng.
3: Cái điểm sáng mà chúng tôi muốn nhìn nó không phải là về cái kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể, mà có câu chuyện tổng thể hơn. Thứ nhất, đấy là cái việc mà trước đây thì cái động lực chính thì chúng ta chỉ nhìn vào những ngành lớn như là ngân hàng hay bất động sản. Nhưng mà trong kết quả kinh doanh quý 3 lần này thì đã thấy là đâu đấy chúng ta thấy cái câu chuyện tăng trưởng nó đã mở rộng hơn với các ngành khác. Như những ngành liên quan đến vật liệu xây dựng thì cũng đã thấy tác động từ phía công tác giải ngân đầu tư công, hay là những cái ngành liên quan đến xuất khẩu là đều thấy có những kết quả quý 3 ổn định hơn. Thì tôi nghĩ đấy là mới là những cái điểm mà chúng ta cần nhìn vào cái là quý 3.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là Thế giới đa chiều với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày. Trước hết là một số nội dung được báo chí đăng tải trong những giờ qua.
5: Báo chí quốc tế hôm nay rất quan tâm tới tình hình ở Yemen khi chính phủ nước này tuyên bố mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Fox News đưa tin, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục cho tới khi giải phóng đất nước, đồng thời kêu gọi Houthi hạ vũ khí. Động thái này đánh dấu một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ sau giai đoạn tương đối yên ắng được tạo ra bởi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ năm 2022. CBS News thì quan tâm tới diễn biến này dưới góc độ. Chiến dịch mới được công bố trong bối cảnh cán cân trên thực địa đang có những thay đổi bất lợi cho chính phủ Yemen. Houthi vẫn kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực Tây Bắc đất nước từ năm 2014, nhưng gần đây lực lượng này còn mở rộng ảnh hưởng về bờ biển phía Tây, trong đó có khu vực chiến lược quanh eo biển Bab El Mandeb. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp tới vận tải biển, giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Houthi cũng đang gia tăng sức ép lên các lực lượng chính phủ ở khu vực Taiz, đe dọa những tuyến đường nối khu vực này với Aden. Trong khi đó, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở của Ả Rập Xê Út, trong đó có các địa điểm liên quan tới tập đoàn dầu khí Saudi Aramco. CNN cho biết, Houthi mô tả những cuộc tấn công này là hành động đáp trả các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Theo CNN, thì câu chuyện Yemen đang có nguy cơ vượt ra ngoài phạm vi một cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ. Trong bối cảnh xung đột Mỹ, Iran và căng thẳng Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, một chiến dịch quân sự mới tại Yemen có thể tạo thêm một mặt trận cho cuộc đối đầu khu vực. Cùng quan điểm này, Business Times nhận định động thái

0: của chính phủ Yemen có nguy cơ kéo cuộc xung đột tại nước này sâu hơn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Những thông tin mới về sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai cũng rất được báo chí quốc tế quan tâm trong ngày hôm nay. Theo AP, thì giới chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chia sẻ với Israel danh sách hành khách và phi hành đoàn trước chuyến bay Fly Dubai, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc kẻ tấn công đã trốn tránh sự phát hiện như thế nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia bổ nhiệm một chuyên gia để xem xét tất cả các khía cạnh an ninh liên quan đến hàng không dân dụng nước ngoài đến Israel. Việc phi công phụ người Oman đã bị cấm bay bởi chính Oman vì lo ngại quan điểm cực đoan đang làm dấy lên câu hỏi. Làm thế nào một công dân Oman, một quốc gia Ả Rập không có quan hệ ngoại giao với Israel, lại được phép lái máy bay chở người Israel đến Tel Aviv? Cũng theo AP, hiện các nhà chức trách, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út đang điều tra, trong khi động cơ chính xác của cơ phó vẫn chưa được xác định đầy đủ. Một số thông tin mới cũng cho thấy cơ phó từng được đào tạo và làm việc trong ngành hàng không tại nhiều quốc gia, khiến cho cuộc điều tra không chỉ tập trung vào diễn biến trong khoang lái mà còn vào quá trình tuyển dụng, kiểm tra lý lịch và chia sẻ thông tin an ninh giữa các cơ quan hàng không. Tại Pháp, hơn 400 trường trung học đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong ngày hôm nay khi làn sóng biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. The Guardian cho biết, phong trào bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tại một trường học ở Paris, xuất phát từ những bất bình về thiếu giáo viên, lớp học quá đông, cơ sở vật chất xuống cấp và tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Từ một vấn đề trong trường học, biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều địa phương và biến thành một thách thức lớn đối với chính phủ. Mức độ căng thẳng được thể hiện qua con số hơn 5.000 người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình leo thang, phần lớn là trẻ vị thành niên. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, bài viết trên Reuters lại đang đặt ra một câu hỏi lớn về cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Đó là liệu tốc độ đầu tư khổng lồ hiện nay có thực sự được chuyển hóa thành những lợi ích kinh tế tương xứng hay không? Reuters dẫn một phân tích mới cho thấy dòng vốn đổ vào AI đang vượt xa nhiều của cách mạng công nghệ trước đây. Riêng chi tiêu toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu có thể vượt 30.000 tỷ đô la vào năm 2050. Các công ty công nghệ lớn đang đặt cược vào khả năng AI tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng những lợi ích này vẫn chưa xuất hiện đủ nhanh để tương xứng với quy mô đầu tư hiện nay.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, từ một thú vui của một bộ phận nhỏ người chơi, e-sport và trò chơi điện tử đang dần trở thành một ngành công nghiệp chính thống, tạo ra hàng tỷ đô la và hàng chục nghìn việc làm tại Anh. Nắm bắt xu thế này, Anh đang đặt mục tiêu trở thành thủ đô e-sport toàn cầu, đồng thời mở rộng hệ sinh thái game từ những giải đấu chuyên nghiệp tới giáo dục, cộng đồng và cả lĩnh vực quốc phòng.
0: Esports đang bước sang một giai đoạn phát triển mới khi sức ảnh hưởng không còn giới hạn trong những giải đấu hay cộng đồng game thủ. Tại Anh, ngành công nghiệp game hiện tạo ra gần 12 tỷ đô la cho nền kinh tế và tạo việc làm cho hơn 73.000 người. Những con số này cho thấy game đã trở thành một ngành kinh tế thực thụ với hệ sinh thái ngày càng đa dạng và những tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh đó, London đang đặt tham vọng đi xa hơn. Thị trưởng London Sadiq Khan mới đây tuyên bố muốn đưa thành phố trở thành thủ đô toàn cầu về thi đấu thể thao điện tử. Đây được xem là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược khai thác thế mạnh của London như một trung tâm lớn về văn hóa và thể thao. Ông Chester King, Chủ tịch Liên hiệp Thể thao Điện tử London cho biết.
2: London là trung tâm của nhiều sự kiện văn hóa và thể thao và e-sport chỉ là một bước phát triển tiếp theo. Chúng tôi đã có thành tích tốt cho đến nay khi tổ chức một số sự kiện lớn. Các sự kiện này đang trở thành một phần trong đời sống xã hội.
0: Điều đáng chú ý là tham vọng của London không chỉ dừng ở việc thu hút các giải đấu lớn. Thành phố muốn biến e-sport thành một lĩnh vực có thể tạo ra cơ hội nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và kết nối cộng đồng. Tại các cơ sở đào tạo, niềm đam mê game được sử dụng như một cách tiếp cận để giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng mà thị trường lao động ngày càng coi trọng, từ giao tiếp, làm việc nhóm cho tới khả năng chịu áp lực. Ông Nathan David, trưởng bộ phận đào tạo đại học, tổ chức e-sport sinh viên cho biết.
2: Ý tưởng ở đây là chúng tôi giảng dạy các kỹ năng có thể chuyển đổi thông qua niềm đam mê của sinh viên. Thông qua chính đam mê này, các em có thể học các kỹ năng truyền thống như giao tiếp, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, từ đó giúp các em có khả năng ứng tuyển làm việc tốt hơn.
0: Ở cấp độ cộng đồng, sự hồi sinh của các quán net và cà phê game cùng việc tổ chức các hoạt động e-sport phong trào đang tạo thêm những không gian để người trẻ gặp gỡ, giao lưu và tiếp cận công nghệ. Một hướng đi khác cũng đang được London chú trọng là kết nối e-sport với quốc phòng và an ninh. Những người có kỹ năng chơi game xuất sắc có thể tìm kiếm việc làm tại các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh mạng và máy bay không người lái. Hiện London đang lên kế hoạch tổ chức giải đấu e-sport trong thời gian tới.

0: kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, hiện nay tin tặc ngày càng sử dụng các kỹ thuật tinh vi để nhắm vào dữ liệu khách hàng trên toàn thế giới. Tại Hàn Quốc, nhiều vụ tấn công với phương thức phức tạp xảy ra trong thời gian qua, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực phòng thủ mạng. Trước thực trạng này, Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống trọng yếu và chủ động ứng phó với những nguy cơ mới trên không gian mạng.
2: Vừa qua, một loạt cuộc tấn công mạng đã khiến dữ liệu cá nhân tại 7 công ty tài chính ở Hàn Quốc bị lộ. Các cơ quan chức năng điều tra khả năng một nhóm tin tặc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để vượt qua hệ thống phòng thủ của các doanh nghiệp này. Đáng chú ý, chỉ trong nửa đầu năm nay, số vụ vi phạm an ninh mạng tại Hàn Quốc đã gần bằng tổng số vụ ghi nhận trong cả năm 2023. Đáng lo ngại hơn, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những phương thức tấn công mới trong an ninh mạng. AI cho phép tin tặc tự động hóa nhiều công đoạn, từ tìm kiếm lỗ hổng đến tạo mã tấn công, khiến khoảng thời gian để các tổ chức phát hiện và ứng phó bị rút ngắn đáng kể. Ông Lee Sang-min thuộc Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc cho biết.
3: Trong các cuộc tấn công mạng sử dụng AI, nhiều quy trình được tự động hóa. Tin tặc có thể nhanh chóng phát hiện vô số lỗ hổng bảo mật và tự động tạo ra mã tấn công nhắm vào các lỗ hổng đó. Kết quả là các tổ chức hiện có rất ít thời gian để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công. Một khi thông tin cá nhân đã bị rò rỉ, việc khôi phục lại trạng thái ban đầu là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, phòng ngừa là bước quan trọng nhất.
2: Trước những nguy cơ mới, Hàn Quốc đang tăng cường cả giải pháp công nghệ lẫn hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật về bảo vệ thông tin cá nhân vừa được sửa đổi. Theo đó, các doanh nghiệp có thể phải chịu mức phạt lên tới 10% doanh thu hàng năm nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về dữ liệu cá nhân. Ở khu vực tư nhân, các doanh nghiệp cũng đang chủ động nâng cấp hệ thống bảo mật. Một công ty vận hành ứng dụng hẹn hò tại Hàn Quốc với khoảng 8 triệu tài khoản từng bị tấn công vào năm 2023, khiến thông tin cá nhân của hơn 700 người dùng bị lộ. Sau sự cố, doanh nghiệp này đã siết chặt quy định xác minh danh tính, trong đó sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp với yêu cầu người dùng thực hiện nhiều cử động khác nhau nhằm hạn chế nguy cơ giả mạo bằng AI. Ông Hyung-gu, phụ trách phát triển sản phẩm ứng dụng hẹn hò Quippy Hàn Quốc, cho biết.
3: Với sự phát triển nhanh chóng của AI, tình hình đang dần trở thành một cuộc chạy đua vũ trang. Đây là một thách thức vô cùng lớn.
2: Không chỉ tăng cường phòng thủ trong các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, Hàn Quốc cũng thúc đẩy phát triển các công nghệ giúp phát hiện và truy tìm dấu vết tấn công sớm hơn. Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng Hàn Quốc vừa qua, nhiều giải pháp bảo mật mới được giới thiệu, trong đó có hệ thống liên tục ghi nhận và giám sát hoạt động trên máy chủ doanh nghiệp. Công nghệ này cho phép theo dõi quá trình xâm nhập và phân tích lộ trình của tin tặc, qua đó giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định điểm yếu, cũng như những hành động đã được thực hiện trong hệ thống. Từ công việc giám sát, nhận diện đến những quy định nghiêm ngặt hơn về việc bảo vệ dữ liệu, Hàn Quốc đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa những phương thức tấn công ngày càng tinh vi của các tin tặc. Trong cuộc chạy đua giữa tin tặc và lực lượng bảo vệ dữ liệu, việc phát hiện sớm, phòng ngừa chủ động và luôn đi trước một bước đang trở thành yếu tố quyết định để bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI.
4: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ xuất hiện ở một thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi duy trì ở mức cao trong suốt hai quý đầu năm nay. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này là 8,77%, gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Vì sao người trẻ, lực lượng được xem là năng động và có khả năng thích ứng nhanh, lại đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm và duy trì việc làm? Bài viết của phóng viên Minh Quyên phân tích rõ vấn đề này.
5: Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Hoài Lan, 24 tuổi, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Trước đó, Lan làm nhân viên xử lý dữ liệu cho một doanh nghiệp tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là nhập, kiểm tra, phân loại thông tin trên hệ thống. Nhưng từ đầu năm, doanh nghiệp đưa vào sử dụng phần mềm tự động hóa một số công đoạn. Bộ phận của Lan thu hẹp nhân sự và Lan nằm trong số những người phải nghỉ việc.
6: Trước ở phòng em thì cũng có khá là nhiều nhân viên, chủ yếu là nhập với kiểm tra dữ liệu. Sau công ty áp dụng phần mềm mới thì một số khâu làm tự động không cần nhiều người như trước nữa. Em nghỉ đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi. Em cũng nộp hồ sơ mấy nơi nhưng công việc tương tự. Giờ họ yêu cầu thêm nhiều kỹ năng khác, biết sử dụng các cái công cụ AI nữa.
5: Không chỉ chịu sức ép từ làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhiều người trẻ

0: còn vấp phải rào cản ngay từ những ngày đầu rời cổng trường đại học. Với Trần Hải Yến ở phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, rào cản ấy là hai chữ kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng, Yến đã có từng ấy thời gian loay hoay tìm việc. Hồ sơ gửi đi, những buổi phỏng vấn nối tiếp nhau, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm vẫn khiến cánh cửa việc làm chưa thể mở ra.
1: Em nghĩ là với sinh viên thì có rất nhiều khó khăn khi mới ra trường. Khó khăn đầu tiên đó chính là không định hướng được là con đường tiếp theo mình làm gì. Khó khăn thứ hai lại yêu cầu cái kinh nghiệm mà mình có. Nhưng mà mới sinh viên ra trường thôi thì kinh nghiệm vẫn còn ít hoặc là chưa có, sẽ rất khó khăn trong việc làm được cái công việc mà bên công ty yêu cầu.
0: Sức ép công nghệ gia tăng cùng với sự lệch pha giữa kỹ năng được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang là những nguyên nhân chính khiến bức tranh việc làm của thanh niên chưa thể khởi sắc. Số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 8,77%, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Quý 1 tỷ lệ này là 8,86%, quý 2 vẫn ở mức 8,67%. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ phân tích.
2: Chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ thị trường lao động và nghiệp vụ của người lao động. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, logistics, sản xuất tự động, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tích hợp dữ liệu lớn, Big Data, dẫn đến việc tối giản nhân sự quy mô lớn, yêu cầu mới về kỹ năng lao động. Nếu không được đào tạo lại, bộ phận lớn lao động sẽ bị bỏ lại phía sau.
0: Việc làm không hẳn ít đi, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thì đã khác trước rất nhiều. Tại nhiều khu công nghiệp, biển tuyển gấp, tuyển số lượng lớn vẫn xuất hiện. Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương diễn ra liên tục. Thế nhưng nhiều lao động trẻ vẫn thất nghiệp hoặc chấp nhận làm trái ngành. Nghịch lý, việc tìm người, người tìm việc, phản ánh khoảng cách lớn giữa kiến thức được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Chị Vũ Phương Nga, phụ trách nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ đối ngoại, chia sẻ.
3: Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái mặt yêu cầu về năng lực thì vẫn cũng tương đối là khó, cũng chưa thể đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn kỹ thuật tuyển dụng của bên doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm qua rất là nhiều nguồn để có thể tìm được ứng viên phù hợp.
0: Khi yêu cầu kỹ năng thay đổi từng ngày, bài toán việc làm cho thanh niên không thể chỉ giải quyết bằng cách tạo thêm chỗ làm. Chìa khóa nằm ở việc đào tạo phải sát với thực tiễn, đồng thời trang bị khả năng thích ứng để người lao động sẵn sàng chuyển đổi khi công việc thay đổi. Vì vấn đề này, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
4: Chúng ta phải đẩy nhanh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, đào tạo thích ứng cho người lao động đang hoạt động trên thị trường lao động. Cái thứ hai là phải đẩy nhanh cái đào tạo, chúng tôi gọi là đào tạo ban đầu. Nhưng đào tạo ban đầu này phải hoàn toàn tiếp cận với công nghệ mới và hoàn toàn tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng đến các cái kỹ năng số, những cái khả năng tự quyết định, khả năng học tập suốt đời.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đang kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365 sau ít phút nữa với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
8: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
7: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi!

0: Biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Người thì đau

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Cuộc sống 365.
7: Biên tập viên Hải Quân và Anh Thư kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
8: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
7: Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
8: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu chương trình Hộ chiếu vàng của Argentina, đổi quốc tịch lấy đầu tư.
7: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cảm nhận tinh thần vì cộng đồng. Nhiều hộ dân tại Đồng Nai tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở đường cho dự án.
8: Trước tiên xin chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức đáng chú ý.
7: Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật du lịch tại các không gian văn hóa di sản trên địa bàn, trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10 này. Điểm nhấn trong dịp kỷ niệm là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9 và 10 tháng 10. Dịp này, thành phố tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn. Vào tối 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức trình diễn pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.
8: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là kết quả đấu tranh triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có dấu hiệu mua bán người dưới hình thức kết hôn ngoại quốc. Đánh giá về đặc điểm của loại tội phạm này, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết.

0: nạn nhân đều là người đồng bào dân tộc ít người, có cái khả năng điều kiện tiếp cận với thông tin rất là hạn chế, do vậy là thường bị lợi dụng và dụ dỗ lôi kéo đi nước ngoài dưới thức hôn nhân, qua đó là bị mua bán.
1: Vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB vừa trở thành ngân hàng đầu tiên tại nước ta đạt quy mô vốn này. Nguồn lực bổ sung giúp ngân hàng tăng khả năng chống chịu rủi ro, mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp, các công trình hạ tầng và ngành công nghiệp trọng điểm. Đến nay thì tổng tài sản của MB đạt gần 1.800.000 tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu dư nợ cuối năm khoảng 1.500.000 tỷ đồng, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tháng 9 vừa qua, MB triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện hơn 99% giao dịch của ngân hàng được thực hiện qua các kênh số. Theo các chuyên gia, thì việc tăng vốn tạo thêm nền tảng để ngân hàng đầu tư vào công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và cung ứng vốn cho nền kinh tế.
2: Từ tin báo của người dân, mới đây lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử phạt 6 triệu đồng đối với chủ một cửa hàng sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, về hành vi mua bán 55 cá thể rùa không có nguồn gốc hợp pháp. Tăng vật thu giữ bao gồm một cá thể rùa đất lớn, 6 cá thể rùa đất Pukin và 48 cá thể rùa cổ sọc. Đáng chú ý, một số quầy hàng tại khu vực chợ này đã từng nhiều lần bị phát hiện bày bán rùa để phục vụ mục đích phóng sinh và nuôi làm cảnh của một bộ phận người dân. Việc mua động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp, dù với mục đích gì, cũng là vi phạm pháp luật và kích thích hoạt động săn bắt, mua bán rùa trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể loài ngoài tự nhiên. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không mua bán, quảng cáo hoặc tàng trữ trái phép động vật hoang dã nhằm tránh rủi ro về pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của ENV.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, cách đây hơn nửa giờ đồng hồ, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y sinh năm nay thuộc về một nhà khoa học người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay.
2: Hôm nay, Israel tổ chức các hoạt động tưởng niệm trên toàn quốc nhân đánh dấu 3 năm ngày xảy ra vụ tấn công mùng 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng Hamas. Sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài đến nay. Lễ tưởng niệm cấp quốc gia diễn ra tại núi Hans ở Jerusalem với sự tham dự của Tổng thống Isaac Herzog. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại các địa phương gần dải Gaza. Nhân dịp này, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Eya Zami, nhấn mạnh yêu cầu điều tra toàn diện vụ tấn công và thực hiện các bài học rút ra nhằm nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, qua đó củng cố lại niềm tin của người dân đối với quân đội.
1: Trước nhu cầu sạc xe điện tăng mạnh, nhiều địa phương ở Trung Quốc khuyến nghị chủ xe chỉ sạc đến 80% rồi rời trạm nhằm giảm ùn tắc và thời gian chiếm dụng trụ sạc. Một số trạm sạc cao tốc đã xảy ra tình trạng xếp hàng và có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.
2: Hôm nay, giao thông thủ đô Jakarta của Indonesia chịu áp lực lớn khi gần 60 sự kiện diễn ra cùng lúc, trong đó có hai trận đấu cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Gelora Bung Karno. Cảnh sát Jakarta huy động hơn 10.000 nhân viên bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông quanh sân. Trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16 giờ trước trận chung kết Indonesia-Thái Lan vào lúc 20 giờ. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên tàu điện và tránh các tuyến đường quanh sân nếu không có nhu cầu.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm khá mạnh. Đêm và sáng sớm, vùng đồng bằng trời lạnh, vùng núi trời rét, khi nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Mưa rông ở Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sẽ giảm dần. Từ ngày mai, Bắc Bộ chuyển sang hình thái ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ không quá cao, từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày và đêm mai, vùng mưa mở rộng ra cả khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Mưa lớn ở khu vực vừa nêu còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung

0: cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Muôn màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch cho người nước ngoài giàu có với mức đóng góp hoặc đầu tư từ 350.000 đến 800.000 đô la. Chương trình được kỳ vọng trở thành một kênh thu hút vốn mới trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với các khoản nợ lớn đến hạn trong năm 2027.
9: Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
10: Kế hoạch được Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo công bố tại một sự kiện dành cho các nhà đầu tư ở Paris, Pháp. Việc tiếp nhận hồ sơ dự kiến bắt đầu trước cuối năm nay. Theo đó, người đăng ký có thể lựa chọn đóng góp không hoàn lại 350.000 đô la vào kho bạc Argentina hoặc đầu tư 800.000 đô la vào một loại trái phiếu chính phủ mới và cam kết nắm giữ trong 7 năm. Mức đóng góp sẽ tăng theo số thành viên gia đình. Một gia đình 4 người dự kiến phải trả khoảng 500.000 đô la.
11: Mọi khoản tiền đều phải được chuyển qua hệ thống tài chính chính thức, tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và minh bạch tài chính. Nguồn lực thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và ngân sách của Cộng hòa Argentina.
10: Theo một nhóm các công ty tư vấn đầu tư cho chính phủ Argentina, chương trình có thể mang về tới 2,5 tỷ đô la nếu đạt số lượng người đăng ký như dự kiến. Đây là nguồn vốn được Argentina kỳ vọng trong bối cảnh nhu cầu về ngoại tệ đang rất lớn. Đổi lại khoản đầu tư hàng trăm nghìn đô la, sức hấp dẫn lớn đối với người tham gia nằm ở giá trị quốc tế của hộ chiếu Argentina, cho phép nhập cảnh hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước, trong đó có Trung Quốc, Nga, khu vực Schengen và phần lớn các nước Mỹ Latin. Việc dùng đầu tư để đổi lấy quyền cư trú hoặc quốc tịch không phải mô hình mới. Khoảng 60 quốc gia hiện có các chương trình thị thực vàng, trong khi chỉ khoảng 10 quốc gia triển khai chương trình cấp quốc tịch theo hình thức này. Nếu được thực hiện, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên áp dụng mô hình cấp quốc tịch đổi lấy đầu tư.
12: Niềm vui mỗi ngày.
13: Niềm vui mỗi ngày.
12: Niềm vui mỗi ngày.
8: Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, để các dự án giao thông trọng điểm sớm về đích, nhiều hộ dân tại Đồng Nai không chỉ chấp nhận di rời mà còn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, dỡ bỏ tài sản hàng tỷ đồng. Sự đồng thuận này xuất phát từ niềm tin vào các chính sách đền bù, tái định cư và khát vọng xây dựng quê hương.
9: Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn tinh thần đóng góp vì tương lai của quê hương qua phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
7: Tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước thuộc phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vốn chỉ tồn tại trên các bản vẽ quy hoạch. Thế nhưng hôm nay, một đại lộ hiện đại dài 1,9 km với lộ giới rộng tới 28 m đang dần hiện hữu rõ nét. Để dự án thành hình, địa phương phải giải phóng 5,14 ha mặt bằng, ảnh hưởng tới 98 thửa đất. Nhờ công tác tuyên truyền, đi tận ngõ, gõ từng nhà, chỉ sau một thời gian ngắn vận động, 54 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 3,6 ha đất. Ước tính, giá trị thị trường của diện tích đất này hơn 16,4 tỷ đồng. Tạo nên làn sóng đồng thuận mạnh mẽ ấy chính là tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đảng viên tại cơ sở. Từng là người lính kinh qua khói lửa, anh hùng lực lượng vũ trang, đảng viên Dương Đức Thùng, sinh năm 1954, dân tộc Nùng, lại một lần nữa làm tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Ông tình nguyện hiến hơn 2.000 mét vuông đất của gia đình để chính quyền làm đường. Ông Thùng còn tích cực đến từng nhà, vận động bà con cùng chung tay.
14: Đóng góp mở đường cho xã phường, mong con đường này sang năm sẽ hoàn thành.
7: Cùng chung tinh thần ấy, ông Mai Thế Tám, một đảng viên khác trong phường Đồng Xoài, cũng sẵn sàng dỡ bỏ căn nhà cấp 4, tường rào kiên cố, cùng gần 120 mét vuông đất, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để nhường chỗ cho hạ tầng.
15: Được Ủy ban nhân dân phường rồi các ban ngành đoàn thể đi vận động, thấy là khi mà tuyến đường mà mở được thì thông thương đi lại tự nguyện là hiến.
7: Ông Vũ Văn Mười, bí thư phường Đồng Xoài nhấn mạnh, việc nhân dân hiến đất không chỉ giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nên đòn bẩy, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến Hải Thượng Lãng Ông sẽ kết nối trực tiếp các khu dân cư với quốc lộ 14, tạo đà phát triển thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị. Những mét vuông đất được hiến tặng, những bờ rào kiên cố tự nguyện tháo dỡ hay những ngôi nhà nhường chỗ cho đại lộ không chỉ là câu chuyện của lòng dân và sự đồng thuận, đó là minh chứng rõ nét cho niềm tin gửi gắm vào tương lai phát triển chung của quê hương. Khi ý đảng hợp lòng dân, khi chính sách bồi thường tái định cư thực sự lấy chất lượng cuộc sống người dân làm trọng tâm, mọi rào cản mặt bằng đều có thể tháo gỡ. Những con đường mới đang hình thành không chỉ nối liền các vùng kinh tế, chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn nối dài tinh thần trách nhiệm cùng xây dựng nên một Đồng Nai phát triển hiện đại, bền vững và tràn đầy sức sống.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
18: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
19: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
20: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
19: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
20: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
19: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
21: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
20: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, 3 huy chương vàng xếp thứ 20 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á. Thể thao Việt Nam khép lại ASEAN 20 với những nỗ lực đáng trân trọng, thế nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. Phía sau bảng tổng sắp là câu hỏi về khả năng cạnh tranh của chúng ta ở những đấu trường lớn hơn. Và tại buổi làm việc cách đây 3 ngày về thực hiện nghị quyết số 08 và kết luận số 70 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu đổi mới đầu tư cho thể thao thành tích cao, tập trung vào các trọng điểm và phát triển tài năng qua nhiều năm. Với Olympic Los Angeles 2028 đang đến gần, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa ngay hàng loạt vấn đề, từ chọn vận động viên, huấn luyện viên, môn thể thao để đầu tư, cho đến bảo đảm các điều kiện tập luyện, đãi ngộ, cũng như là phân rõ trách nhiệm về kết quả thi đấu. Sau kết quả chưa như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của nhà báo Lê Thành Lương của kênh văn hóa xã hội VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Trước tiên xin được cảm ơn anh Thành Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
5: Xin cảm ơn biên tập viên Chu Quân và xin kính chào các thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của VOV1.
4: Vâng, ASEAN 20 tại Nhật Bản vừa mới khép lại vào chiều qua. Theo dõi Á vận hội lần này thì có khoảnh khắc nào khiến cho anh nhớ nhất ạ? Và anh nhìn nhận như thế nào về vị trí thứ 20 của đoàn thể thao Việt Nam trên tổng số 45 đoàn tham dự? Và có điều gì đáng ghi nhận và điều gì khiến cho anh còn trăn trở nhất ạ?
5: Nếu mà nói về khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất thì có rất nhiều khoảnh khắc đúng không ạ? Bởi vì kỳ ASEAN này chúng ta được chứng kiến rất nhiều vô số hơn 50 kỷ lục. Có cả kỷ lục châu Á cũng như là kỷ lục thế giới. Rồi chúng ta có cái khoảnh khắc khi mà lá cờ của ASEAN được kéo lên trong cái buổi lễ khai mạc rồi khép lại. Rồi khoảnh khắc của các vận động viên. Có những người chỉ giành được huy chương đồng thôi, nhưng mà có đáng dùng mình và nổi gai ốc vì phấn khích hay không? Có. Thế nhưng mà đối với đoàn thể thao Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái khoảnh khắc mà chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ 3 của môn cầu mây, nó phần nào đó giải tỏa được cái áp lực. Sau đó thì chúng ta cũng được chứng kiến cái hình ảnh trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh gần như là phát khóc ở trên khán đài khi mà chứng kiến các cô gái nữ của chúng ta đã giành chiến thắng ở cái phút quyết định. Thì tôi cũng đã, năm 2014 tôi cũng đã từng chứng kiến rồi. Đó là thời điểm mà trưởng đoàn, phó trưởng đoàn rồi vận động viên có được tấm huy chương vàng đầu tiên, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng sau đó là những ngày mà chúng ta cực kỳ khắc khoải, chờ đợi rồi không có thêm tấm huy chương vàng nào nữa. Thì cái khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng là khi chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ 3, nó như là một sự giải tỏa, cởi bỏ phần nào đó cái áp lực. Áp lực ở đây không phải chỉ đơn giản là câu chuyện trách nhiệm, mà nó là sự mong mỏi. Mong mỏi có thêm một tấm huy chương vàng, và nó lại đến trong những cái thời điểm cuối cùng của sự kiện, của đại hội. Thế cho nên đấy là cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng là khi mà đội cầu mây nữ của chúng ta đánh bại, lại còn đánh bại Thái Lan nữa với tỷ số 2-1. Cần phải nhớ rằng là cầu mây Thái Lan đặt mục tiêu là 4 huy chương vàng mà họ chỉ giành được có 2 thôi, mà 2 cái đó là thuộc về chúng ta. Thì nó là cái thời điểm mà tôi nghĩ đó là một trong những khoảnh khắc mà rất là nhớ, đáng nhớ. Thế còn về vị trí thứ 20 của chúng ta, 20/45, thì phải nói rằng là với 25 huy chương, 3 vàng.

0: ba bạc 19, thì phải nói rằng chúng ta đạt được mục tiêu là nằm trong top 20, nhưng mà chưa đạt được mục tiêu là giành được 4 huy chương vàng trở lên. Mà trước đó thậm chí là có thông tin đấy, tôi nói là có thông tin nhé, bởi vì đây là cái nguồn từ cán bộ truyền thông của ngành thể thao và du lịch rằng là các anh ơi, các anh chị em ơi, rằng là mục tiêu của ngành chỉ là 4 huy chương vàng trở lên chứ không phải là 4 đến 6 huy chương vàng. Nghĩa là ngành cũng đã có cái định lượng, định tính về khả năng vận động viên của chúng ta giành được huy chương vàng ở những môn nào rồi đấy. Nhưng mà cuối cùng chỉ giành được 3 huy chương vàng, lại là cầu mây. Ở đây có câu chuyện là cầu mây nối tiếp, cầu mây nhé, 2 huy chương vàng nối tiếp với nhau nhé, và một cái vòng tròn tính đến 20 năm. Có những con người từ vận động viên giành được huy chương vàng rồi trở thành huấn luyện viên và bây giờ mới lại giành được huy chương vàng tiếp. Mất 20 năm. Và kata thì chúng ta cũng lại là giành được được nối tiếp nhá, back to back nhá. Thì đó là những cái kết quả rất là đáng trân trọng. Nhưng rõ ràng là cái việc không đạt được mục tiêu, tôi không biết là 4 đến 6 hay là 4 trở lên, nhưng mà cứ 3 huy chương vàng thì đã là không không đạt được mục tiêu, không không hoàn thành. Nhưng nói đó là thất bại hay không thì tôi cho rằng là vẫn cần phải cân nhắc thận trọng khi đánh giá là thất bại hay là không hoàn thành. Bởi vì chúng ta có những vỉa quặng hứa hẹn. Chúng ta có Ngọc Nhi 18 tuổi thua đối thủ Nhật Bản ở trận mở màn karate, nhưng sau đó thì vẫn giành được huy chương đồng. Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc tán thủ, chúng ta có Nguyễn Thị Tâm boxing, chúng ta có Minh Trí giành được huy chương đồng hạng 58 sau 8 năm nhé. Sau sau sau 8 năm cử tạ chúng ta mới có được huy chương ở ASEAN nhé. Rồi chúng ta có Phạm Thị Huệ rowing, cần phải nhớ rằng là rowing ở cái kỳ ASEAN này đối thủ có rất nhiều vận động viên nhập tịch đến từ Nga, cho nên là cái sự cạnh tranh rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta có Phạm Thị Huệ 5 kỳ ASEAN liên tiếp giành được huy chương. Nghĩa là chúng ta vẫn có những vận động viên có khả năng giành huy chương, thậm chí là tiến rất gần tới cái việc là lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng mà còn thiếu một chút, thiếu cái gọi là sức mạnh đột phá và yếu tố bất ngờ để tạo ra được cái việc lên đỉnh đó. Mà trong thể thao đỉnh cao, trong thể thao chuyên nghiệp thì không thể thiếu cái yếu rất nhiều những cái yếu tố ngoài cái câu chuyện là chu kỳ tập luyện, tập huấn rồi là quản trị thành tích các thứ này nọ kia khác, thì chúng ta phải có cái yếu tố gọi là đột phá ở vào thời khắc cuối cùng. Rồi gọi là yếu tố may mắn. Đấy, vận động viên của chúng ta có khả năng bắn 5 phát đầu rất là tốt nhưng mà đến loạt sau cuối cùng thì bị áp lực cho nên là không đạt được, thậm chí là dưới cái thành tích. Đấy là với vận động viên đã có khả năng giành huy chương. Và thậm chí kể cả là ví dụ trường hợp của anh Hoàng Xuân Vinh trước đây cũng thế. Đáng lẽ là 2 huy chương vàng chứ không phải là 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, nhưng mà đấy vào cái thời khắc đấy. Thì nói như thế để thấy rằng là chúng ta có lực lượng vẫn đủ sức để có thể vào được vùng huy chương và hoàn thành được mục tiêu. Nhưng ở tầng cuối thì chúng ta thiếu vận động viên đủ năng lực để có thể vào đến tầng cuối đó và lên đến đỉnh. Vì vậy cho nên là đây là vấn đề mà tôi cho rằng là 3 kỳ ASEAN gần đây chúng ta đều không đạt được những cái mục tiêu, những cái kỳ vọng đã đặt ra. Vậy thì một lần nữa, có lẽ là quá tam ba bận đi, thì chúng ta lại phải ngồi lại với nhau để cắt cái sợi dây rút kinh nghiệm đấy, làm sao cho nó ngắn đi chứ đừng có dài mãi không bao giờ hết.
1: Dạ vâng, nhìn lại 3 tấm huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 thì đều thuộc về cầu mây và karate. Có thể nói là rất là trân trọng cái thành công đấy. Nhưng mà nếu mà nhìn về Thế vận hội Los Angeles 2028 thì cả hai môn này đều không có trong danh sách thi đấu. Vậy thì theo anh cần cái sự điều chỉnh như thế nào để mà vừa phát huy được những cái thế mạnh hiện có mà vừa tạo được cái sự hy vọng, kỳ vọng cạnh tranh ở đấu trường danh giá là Olympic?
0: À, chúng ta đang nói về 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhé. Một đằng là châu Á và một đằng là thế giới nhé.
1: Dạ.
0: Câu chuyện của châu Á là một câu chuyện hoàn toàn khác, là một hệ sinh thái khác, và câu chuyện Olympic là một hệ sinh thái khác. Và chúng ta phải hiểu rằng là có những môn ở châu Á, và phải nói là rất nhiều môn chứ không phải là có những môn, rất nhiều môn ở châu Á thì cái sự cạnh tranh thậm chí là còn

còn khốc liệt và khắc nghiệt hơn ở cấp độ Olympic đấy. Thế cho nên là cái câu chuyện ở châu Á, ASEAN, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, song hành với câu chuyện Olympic. Cầu mây, karate vẫn đáng được tiếp tục đầu tư. Nó

0: những cái kỳ vọng. Nhưng cần phân biệt giữa là mục tiêu châu lục và mục tiêu thế giới, đúng không ạ? Vậy thì theo cái chương trình của Los Angeles 2028 ấy thì Taekwondo thì có mặt này, Karate, cầu mây thì không, đúng là không có nằm trong danh sách Olympic, nhưng mà cái việc điều chỉnh thì rõ ràng là chúng ta vẫn phải có cái ngân sách cho các cái nhóm môn để giành được suất đã nhé, giành được suất tham dự Olympic đã, chứ đừng nói đến cái việc là có huy chương ở Olympic. Và chúng ta vẫn phải có những cái nhóm môn để nằm trong cái gọi là cạnh tranh ở cấp độ châu lục là ASEAN. Thế còn câu chuyện SEA Games thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng tôi nói rằng là ở đây là với trường hợp chẳng hạn nhé, Taekwondo chẳng hạn, chúng ta đã từng có được Taekwondo huy chương bạc Taekwondo nhé. Rồi ASEAN chúng ta thậm chí là có 2 huy chương vàng ASEAN cơ, hạng 58 kg của nam đấy, Trần Quang Hạ rồi Hồ Nhất Thấm đấy. Thế nhưng mà Taekwondo thì ngay kể cả là trong cái trường hợp là đầu tư cho Taekwondo thì đầu tư cho nội dung nào? Biểu diễn hay đối kháng? Đối kháng thì hạng cân nào? Hạng cân nặng hay là hạng cân nhỏ nhẹ? Nam hay là nữ? Đó, thì đây là những cái yếu tố mà tôi không thể trả lời thay cho những người gọi là quản lý bộ môn được, hay là chủ tịch liên đoàn Taekwondo được. Anh để được, mà phải là những chuyên viên, những chuyên gia, những huấn luyện viên, người ta phân tích cái quá trình phát triển của vận động viên người ta, cái mức độ trưởng thành và gặt hái thành tích của vận động viên, rồi từ đó mới hình dung ra được cái chu kỳ phát triển từ nay cho đến 2028, vận động viên nào có khả năng, nhóm nào là có khả năng, và hạng cân nào thì có khả năng. Không chỉ khả năng là chưa nói tới cái câu chuyện như tôi đề cập là giành huy chương, mà là phải là có suất đã đấy. Cho nên là đây là một cái câu chuyện mà bản thân cá nhân, tiếng nói của tôi, hoặc là cái đề xuất, hoặc là cái ý tưởng của tôi, nó cũng không thể quyết được thay cho những người ở trong cuộc, là quản lý bộ môn, là huấn luyện viên, là chuyên gia, là những người quản lý của cái môn đó.
1: Dạ vâng. Nhìn lại những cái trang sử của thể thao Việt Nam tại Olympic ạ, thì Taekwondo đã có Trần Hiếu Ngân từng giành huy chương bạc ở Sydney năm 2000, cử tạ thì có Hoàng Anh Tuấn cũng giành huy chương bạc ở Bắc Kinh 2008 và huy chương đồng London 2012 thì được trao cho Trần Lê Quốc Toàn. Và đến Rio 2016 thì Hoàng Xuân Vinh đã giành một vàng một bạc ở bộ môn bắn súng. Nhiều thính giả thắc mắc là vì sao những cái môn từng đem lại huy chương Olympic thì vẫn chưa tạo được các cái thế hệ kế tiếp đủ sức duy trì thành tích ạ, thưa anh.
0: Đây là một câu chuyện có thể nói là kéo dài từ năm 2000 đến bây giờ, tức là gần 3 thập niên đấy. Gần 3 thập niên. Thế thì có cái câu chuyện ở đây nó nói vui, tức là nó còn phải là tổng hòa của nhiều yếu tố. Đúng không ạ? Trước đây chúng ta có cái chiến lược là đi tắt đón đầu. Chủ lực là nữ. Nhóm hạng cân nhẹ. Nhưng và lấy SEA Games là cái mũi nhọn, là cái gương mặt danh giá, là cái poster girl của thể thao Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta lại xoay qua là ASEAN, là Olympic. Tùy từng thời điểm. Nghĩa là tùy từng thời điểm. Và chúng ta có những cái sự xoay chuyển về định hướng đầu tư, về nhóm môn, về phương thức đầu tư, về cách đào tạo vận động viên. Thế thì với trường hợp, chẳng hạn như trường hợp anh vừa đề cập là hai cái môn Taekwondo và cử tạ, là chúng ta đã có được những cái tấm huy chương rất là danh giá. Và như trường hợp tôi đã kể, tức là sau sau Hiếu Ngân thì còn có Nhất Thống, có Quang Hạ, đúng không ạ? Ở cấp độ ASEAN rất thành công. Nhưng nếu như những người trong cuộc thì người ta sẽ thấy rằng là có thời điểm chúng ta đầu tư mạnh cho nội dung biểu diễn chẳng hạn, mà đối kháng bị xem nhẹ chẳng hạn, thì điều đó nó sẽ khiến cho có cái sự đứt quãng. Mà cái việc đầu tư, đặc biệt là đối với thể thao đỉnh cao, thể thao chuyên nghiệp, thì nó phải là chu kỳ liên tiếp, liền mạch. Thế thì chúng ta có những cái sự xoay chuyển về định hướng đầu tư này, về chiến lược phát triển thể thao này, về chiến lược đầu tư này, về nhóm môn này, về nhóm nội dung này, về nhóm vận động viên này, về nhóm giới tính này, thì điều đó dẫn tới cái việc là đứt quãng thành tích. Chưa kể tới, kể cả cái việc là này, Tôi nói, không nói trường hợp

0: nào cụ thể nhé. Nhưng có những cái môn ở khu vực này nó là môn thế mạnh, nhưng mà là vận động viên lại không tập huấn ở cái khu vực đó, và do huấn luyện viên ở khu vực đó quản lý và theo giáo án của huấn luyện viên đó mà nó lại được đưa ra chỗ khác, đưa đến chỗ khác đó. Thế thì cái câu chuyện đấy nó hoặc là giống ngay kể cả như cái câu chuyện lùm xùm gần đây nhất là trường hợp Olympiad cờ vua đấy. Tại sao lại có cái việc là trong 24 giờ hay là trong 12 giờ hay trong 36 giờ lại phải có như là đăng ký, mà không đăng ký kịp thì đây là đó là những cái câu chuyện mà chúng ta phải nói rằng là cười ra nước mắt, nhưng nó là những cái yếu tố và tổng hòa của những yếu tố đó giải thích lý do vì sao thành tích của chúng ta bị đứt quãng. Rồi chưa kể tới cái ngay kể cả cái câu chuyện là cái thời mà anh đề cập là Trần Hiếu Ngân ấy, thời của Trần Lê Toàn ấy, hoặc là cái huy chương 2008 ấy, thì khi đó nó còn đang là ủy ban thể thao, còn bây giờ sau nó xuống là tổng cục thể dục thể thao, rồi bây giờ là cục thể dục thể thao, thì ngay kể cả cái cấp độ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng ở đây nó không phải là ảnh hưởng trực tiếp tới vận động viên, mà nó ảnh hưởng ở cái tầng trung, tức là những người quản lý, những người quản trị, những người đặt ra định hướng chiến lược cho cái ngành thể dục thể thao sẽ đi theo con đường nào. Thì tôi nhớ là cách đây mấy ngày tôi đọc một cái status có đề cập tới cái câu chuyện là cán bộ quản lý thể dục thể thao có vẻ như càng ngày càng thiếu cá tính. Thế trước đây chúng ta có những cái người trưởng đoàn, có những cái người chiến lược, có những cái chuyên gia để mà vạch ra định hướng rất là táo bạo, hoặc là rất là mạnh mẽ, rất là hiệu quả. Chúng ta có thể kể ra ông Hoàng Vĩnh Giang, ông Nguyễn Hồng Minh, ông Trần Đức Phấn. Thế nhưng hiện tại chuyên gia đó là ai? Chưa có ai dám dám dám nói rằng là tôi sẽ vạch ra cái con đường hướng này để cho thể dục thể thao của chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là từ 4 đến 6 huy chương ASEAN, sẽ tái lập lại cái một vàng một bạc ở 2016. Không có.
1: Dạ vâng. À, tại buổi làm việc mới đây ạ, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh là không nên lấy thành tích của SEA Games làm thước đo duy nhất cho đầu tư thể thao đỉnh cao. Vậy nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết số 08 ạ, thì theo anh cái điều gì ở trong cách giao chỉ tiêu cũng như là phân bổ nguồn lực nó cần phải thay đổi để mà định hướng ấy đi vào thực tế, và chúng ta có sẵn sàng giảm một số cái mục tiêu của SEA Games để mà dành điều kiện tốt hơn cho các trọng điểm Olympic ạ?
0: À, câu hỏi này của anh liên quan tới ngay cái phần trả lời phỏng vấn của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Nguyễn Danh Hoàng Việt vừa mới trả lời báo Tuổi Trẻ sáng ngày hôm nay. Trong đấy có đề cập rất rõ ràng là SEA Games vẫn là chân đế. Đúng, chắc chắn là như vậy. Chân đế của chân đế nhé. Chân đế của chân đế, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải có thể thao học đường, thể thao phong trào là cái chân đế, càng trải rộng càng tốt, chân đế càng rộng thì càng vững chắc, đúng không ạ? SEA Games, và đặc biệt là trong khoảng từ 5-10 năm trở lại đây thì SEA Games bắt đầu có định hướng theo cái việc là các chương trình thi đấu của SEA Games sẽ được ASEAN hóa, sẽ được Olympic hóa, và tới đây chúng ta thấy là SEA Games ở Thái Lan sẽ như

0: nước chủ nhà đã khẳng định là sẽ được Olympic hóa. Đấy là một cái sự chuẩn bị cho Los Angeles 2028 của Thái Lan. Thế thì chúng ta có đặt cái câu hỏi rằng là có gì giảm mục tiêu SEA Games hay không? Tại sao phải giảm mục tiêu? Không phải là giảm mục tiêu, mà vấn đề ở đây là chúng ta đánh giá cái thành tích của vận động viên, của đội tuyển, của nhóm môn, của nội dung, của giới tính vận động viên chúng ta tại SEA Games như thế nào, tiệm cận với thành tích của ASEAN, tiệm cận với thành tích của Olympic như thế nào, rồi từ đó chúng ta có những cái mục tiêu nó hợp lý và chính xác cho cái kỳ ASEAN hay là cho kỳ Olympic, chứ không phải là giảm mục tiêu. Ngay kể cả cái việc gọi là giao chỉ tiêu về huy chương cũng vậy, thì chúng ta phải phải có cái gì, mỗi khoản đầu tư phải gắn với môn, với nội dung, với vận động viên, với mốc thành tích, với người chịu trách nhiệm. Rồi ngân sách thì cũng phải nên công khai, đánh giá định kỳ thay vì là chỉ tổng kết sau đại hội. Và ngay kể cả trong cái trường hợp là ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài chẳng hạn, thì cũng nên đề xuất người ta là gì, có cái việc là bàn giao giáo án, có cái việc là gắn trách nhiệm với cái việc trả lương cho họ. Ví dụ tôi là tôi trả lương cho anh là 10.000 đô cho một cái thành tích này, thế thì đến thời điểm này anh có gặt hái được thành tích này hay không? Đó, thế thì phải phải gắn trách nhiệm như thế. Nếu họ đạt được, thậm chí là đạt sớm hơn, thì họ có được quyền đàm phán lại về mức lương hay không? Rồi cùng với đó là cái câu chuyện là cái vai trò quản lý của Cục Thể dục Thể thao, tức là của ngành, đối với ngành thể dục thể thao này là định hướng, là phong trào, là thể thao học đường hay là lấn cả vào thể thao chuyên nghiệp, mà cái phần gọi là phần xã hội hóa đó thì như ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã nói là nên để cho xã hội hóa, để các liên đoàn chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái liên đoàn nào mà cái mức độ xã hội hóa càng cao thì cái khả năng thành tích của họ càng lớn, tham vọng người ta càng càng bao trùm hơn. Liên đoàn bóng đá, liên đoàn bóng chuyền, trước đây là cầu lông, tennis thì gần đây mới bị pickleball lấn chiếm và hơi một chút ào ạt thôi, nhưng mà rồi sẽ quay trở lại. Thì chúng ta thấy cứ liên đoàn nào mà có cái mức độ xã hội hóa cao, chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp cao, thì khi đó rồi ngay kể cả MMA chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy là có những cái tia sáng, nhưng có điều là cái cách thực hiện như thế nào, cách giao trách nhiệm ra làm sao và quản lý như thế nào, thì cái việc này tôi nói thật là tôi không dám trả lời thay cho những người ở cấp độ quản lý.
1: Dạ vâng, buổi làm việc của người đứng đầu Đảng và Nhà nước mới đây thì cũng đặt ra một cái yêu cầu là nối liền các cái khâu phát hiện và đào tạo tài năng ạ. Theo anh thì cần một cái sự kết nối giữa trường học, câu lạc bộ địa phương với các cái trung tâm huấn luyện và đội tuyển ra sao? Và một học sinh mà có năng khiếu ấy, thì cần được ai theo dõi bằng những cái dữ liệu nào để mà không bị bỏ sót và cũng không bị đánh giá quá sớm chỉ qua vài cái huy chương ở những cái lứa tuổi nhỏ ạ?
0: Câu trả lời câu hỏi của anh phải nói thực sự là rất rất rộng, rất sâu, ở cấp độ gọi là ông Nguyễn Danh Hoàng Việt mới trả lời. Nhưng tôi xin được lấy một cái câu chuyện rất cụ thể, đấy là trường hợp của tôi. Khi tôi là một học sinh lớp 6, mùa hè từ lớp 6 lên lớp 7, tôi được thầy Cương, lúc bấy giờ là một cán bộ thể thao của quận Cầu Giấy, phát hiện khi mà đang chạy chơi ở trong trường. Thì thầy không không phải là giáo viên của trường Cầu Diễn, thì đó tôi học trường trường phổ thông cơ sở Cầu Diễn, thầy nhà thầy ở gần trường đấy, và thầy đi qua đấy, thầy quan sát thì chúng tôi chơi đồ, tức là đuổi nhau, thầy nhóm lại một nhóm bốn bốn cậu học sinh từ lớp 6 lên lớp 7 và bốn cô nữ vào thành một cái nhóm đội chơi tổng hợp. Thế thì đó là cái câu chuyện mà thấy rằng là gì, phải có những người đi ở cấp cơ sở, từ từ cấp cơ sở đi lên, và thành tích của họ là phải được nối liền. Bây giờ thì chúng ta càng ngày càng nói tới câu chuyện là dữ liệu số rồi, thì quy hoạch thì phải kết nối và liên thông. Thì từ cấp cơ sở đó lên đến cái cấp độ gọi là chuyên

0: nghiệp hơn là cho vào sơ bộ vòng loại của đội tuyển. Chúng tôi sau đó sẽ được đưa vào cái sơ loại của đội tuyển điền kinh. Tập luyện ấy, cũng có đi thi thi giải quận huyện Từ Liêm này, xong rồi sang đấu Cầu Giấy này, xong rồi lên thành phố này. Thế nhưng mà sau đó vì cái chúng ta phải hiểu rằng đây là thể thao phong trào nhé, đây là thể thao học đường nhé, cho nên là sẽ có sự rơi rụng vận động viên. Như gia đình nhà tôi là bố mẹ tôi bảo là không, nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi và không muốn con đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp mà phải là đi học, thì nó sẽ có sự rơi rụng. Thế thì tất cả những cái câu vậy, những câu chuyện đấy thì mỗi học sinh cần phải có giáo viên thể chất hoặc là huấn luyện viên ở cấp địa phương làm người theo dõi ban đầu, cùng một đầu mối chuyên môn tại trung tâm phụ trách để đánh giá định kỳ. Rồi dữ liệu thì phải bao gồm cả cái việc là nhân chắc học. Chẳng hạn như là hồi lớp 6, lớp 7 tôi là một trong những cái cậu học sinh gọi là phát triển nhất trong cái nhóm đồng lứa. Thế nhưng mà nếu như phát triển ở thời điểm đó thì sau khoảng từ 2 cho đến 3 năm rồi 5 năm thì anh sẽ không thể phát triển thêm cao lên thêm nữa, chân tay không dài lên được nữa. Lực bùng phát của anh sẽ bị hạn chế so với những cái cậu khác là trưởng thành dậy thì chậm hơn. Thế thì tất cả những cái yếu tố đó là những yếu tố liên quan tới gọi là khoa học, rồi bây giờ áp dụng gọi là AI công nghệ nữa, thì tất cả những cái yếu tố đó cộng lại với nhau nó sẽ trở thành một cái bộ hồ sơ của mỗi một cá nhân. Huy chương ở ở tuổi trẻ nó không phải là một cái thước đo tuyệt đối để đánh giá cái việc là vận động viên đấy nó sẽ trưởng thành khi mà đã dậy thì, khi đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thực chất. Chúng tôi khi đó chúng tôi đi thi đấu giải nào là chúng tôi cũng giành được huy chương vàng, nhưng mà huy chương vàng đấy là chỉ ở trường phổ thông thôi, còn đến khi bắt đầu chúng tôi vào điền kinh là chơi là thua mấy anh em ở bên Sóc Sơn, thua mấy anh em ở bên Đan Phượng và Gia Lâm hết. Đấy, thì nói như thế để thấy rằng là đánh giá nhiều lần, so sánh nhóm cùng độ tuổi, tính tốc độ trưởng thành sinh học, có cơ chế để vận động viên trẻ rồi học sinh thử các môn khác nếu phát triển không phù hợp.
1: Dạ vâng. Từ nay đến Olympic Los Angeles thì chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Nếu như mà phải lựa chọn một cái nhóm để mà đầu tư đặc biệt ạ, thì anh Thành Lương sẽ ưu tiên những cái môn thi đấu gì và cái căn cứ nào sẽ phải có trong hồ sơ của mỗi vận động viên để mà quyết định đầu tư dựa trên cái khả năng tranh huy chương thế giới và được điều chỉnh khi mà phong độ hoặc là triển vọng thay đổi ạ, thưa anh?
0: Ở đây chúng ta có cái nhóm môn trọng điểm và nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Vậy thì cái câu trả lời này không, câu hỏi của anh có lẽ là cũng không cần phải đặt ra nữa. Chỉ có điều là này, ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi kết thúc ASEAN, chúng ta rà soát lại cái dữ liệu thành tích của các vận động viên chúng ta. Bắn súng tại sao chỉ có huy chương đồng? Trong khi chúng ta đã từng đạt đến hạng tư Paris 2024 rồi. Vậy thì có thể tiếp tục phát triển được nữa hay không? Thành tích đấy là thành tích ảo, tức là thành tích trong một kỳ, trong một thời điểm, hay là thành tích có sự ổn định qua các kỳ đại hội. Huy chương vàng ASEAN 2023 tại sao đến kỳ này lại không được huy chương nào? Thì nó là của một cái khoảnh khắc bùng nổ hay là sự ổn định? Đó. Rồi tập huấn như vậy là có hiệu quả hay không? Giáo án như vậy có phù hợp với vận động viên hay không? Rồi việc ngay kể cả là cái mức đãi ngộ cho vận động viên, kể cả là có nghị định mới rất là làm vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia rất là phấn khích đấy, nhưng trong cái bối cảnh so sánh với các nước ở xung quanh ấy thì nó có kích thích được vận động viên để mà giành huy chương hay không? Rồi kể cả là cái câu chuyện là có những vận động viên nhé, sau khi nghỉ, bởi vì chúng ta đều nói cái câu chuyện nó giống như bóng đá, vận động viên chỉ có một quãng thời gian đỉnh cao thôi, từ 10 cho đến 15 năm, người nào dài lắm thì đến 20 năm thôi, nhưng mà nó rất là ngắn. Thế thì sau khi đó thì họ trở thành huấn luyện viên hay là chuyên gia hay là có gắn

0: liền với thể thao hay không, hay lại phải phải đi bán bánh mì, hay là phải, tất nhiên là bây giờ cái câu chuyện đi bán bánh mì, vận động viên đi bán bánh mì nó không còn nhiều nữa, nhưng mà rõ ràng là có những cái yếu tố như thế kết hợp lại với nhau thì nó mới mới làm cho vận động viên có được cái động lực, chứ không phải là ở đây chúng ta là xác định là môn nào hay là vận động viên nào hay là nhóm môn nào, bởi vì tất cả những cái đó đã có rồi, chúng ta có nhóm môn trọng điểm rồi, có nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Đấy, không cần phải đặt ra đấy, chỉ có điều là càng chi tiết càng tốt.
1: Đã, cụ thể thì trên cái hành trình hướng tới Olympic Los Angeles 2028 thì chúng ta có thể đặt kỳ vọng vào những gương mặt nào, thì xin mời anh Thành Lương cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
2: Trong những gương mặt hướng tới Olympic 2028, Trịnh Thu Vinh có cơ sở nổi bật để được ưu tiên đầu tư. Xạ thủ này từng đứng thứ tư nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Paris 2024. Ở ASEAN 20, cô tiếp tục đứng thứ tư nội dung 25m súng ngắn nữ. Khả năng tiếp cận nhóm tranh huy chương đã được thể hiện. Yêu cầu tiếp theo là duy trì sự ổn định ở những lượt bắn quyết định.
3: Bắn súng còn có Phạm Quang Huy, nhà vô địch ASEAN 19 nội dung 10m súng ngắn hơi nam, và Nguyễn Thủy Trang, người vào chung kết cá nhân, góp sức giành huy chương đồng đồng đội nữ tại ASEAN 20. Với hai xạ thủ này, thành tích ở các giải quốc tế tiếp theo sẽ giúp đánh giá rõ hơn triển vọng Olympic.
2: Ở quyền Anh, huy chương bạc ASEAN 20 của Nguyễn Thị Tâm và huy chương đồng của Lưu Diễm Quỳnh là những căn cứ để tiếp tục đầu tư. Cơ hội tại Los Angeles còn phụ thuộc vào khả năng duy trì phong độ, hạng cân thi đấu và vượt qua hệ thống vòng loại.
3: Với cử tạ, Trần Minh Chí là gương mặt đáng theo dõi sau huy chương đồng hạng 65kg nam tại ASEAN 20, tổng cử 309kg. Mục tiêu tiếp theo là nâng thành tích và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu thế giới ở hạng cân Olympic phù hợp.
1: À vâng, trong những gương mặt vừa nhắc tới hoặc là có một tài năng khác mà anh đang theo dõi ạ, thì anh Thành Lương có đặt niềm tin lớn nhất vào ai ở Olympic Los Angeles 2028, và theo anh thì cái điều kiện quan trọng nào phải được bảo đảm ngay từ bây giờ để mà cái niềm tin ấy có thể trở thành cơ hội giành huy chương thực sự?
0: Nói ra một cái tên cụ thể thì có lẽ là sẽ thiên vị, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trịnh Chu Vinh vẫn là một trong những cái gương mặt đáng được kỳ vọng sẽ giành được huy chương. Tôi chưa chưa dám nói, sợ đặt bảo huy chương vàng thì lại lại là gây áp lực, nhưng mà vẫn vẫn là một cái gương mặt để chúng ta có bảo đảm, có thể bảo đảm có huy chương, bởi vì thành tích của cô là vẫn là khá ổn định, đúng không ạ? Còn cái điều kiện quan trọng ấy thì tôi cho rằng là bây giờ là chúng ta phải có cái chương trình chuẩn bị ổn định, cá nhân hóa. Cái chương trình đó nó phải được thiết kế để phù hợp với các cái yếu tố, từ yếu tố sinh lý rồi yếu tố thói quen, sở trường, rồi kể cả là tâm lý của Thu Vinh, tức là nó phải được cá nhân hóa đi. Và cái chương trình đó nó phải được duy trì xuyên suốt theo chu kỳ, thay vì là đầu tư dồn dập sát ngày thi đấu, tức là phải anh phải có một cái chương trình là trong một năm này anh thi đấu bao nhiêu giải, những cái giải đó thì anh phải đặt ra mục tiêu thành tích là bao nhiêu, nó là 600 hay là 589 hay là 588, rồi là cái thành tích nó phải được duy trì ở mức độ ổn định hay là mức độ trồi sụt, thì tôi cho rằng đấy là những cái yếu tố mà cần thiết cho vận động viên.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà báo Thành Lương đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tấm huy chương thì đều xứng đáng được trân trọng, và trân trọng nỗ lực của vận động viên thì cũng có nghĩa là bảo đảm cho họ điều kiện phát triển tốt hơn, cũng như nhìn thẳng vào những hạn chế cần khắc phục. Thực hiện nghị quyết số 08 cũng như kết luận số 70 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đòi hỏi những việc làm có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và phải có những kết quả kiểm chứng được. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Anh Thư và Nguyễn Kiên thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi Tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
7: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Thì bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
5: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
6: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
5: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
8: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
11: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
11: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
10: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
12: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
14: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
12: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
15: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
17: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
16: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
17: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
16: Vậy lại phải mất phí ship.
17: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
16: Chà, thế hả?
17: Vâng.
16: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
17: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
18: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
17: Hotline 1900 989 888.

0: Taco với rong sụn tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon, bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.
1: Con muốn khỏe mạnh nào cùng ăn thạch Kimiko. Con muốn khỏe mạnh giờ đã có thạch Kimiko.
0: Thạch Kimiko bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Giấy Hải Tiến hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

0: trong những năm tới. Hơn 15.400 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ Cần Thơ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự phục vụ giám định ADN. Từ hôm nay, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Công an thành phố Hà Nội khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm xe rùi giả. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Lào khóa 10 bầu ông Sòn Say Sĩ Phan Đon làm Chủ tịch Quốc hội và ông Sạ Lầm Say Komasit làm Thủ tướng Chính phủ với 100% phiếu tán thành. Giải Nobel Y sinh năm nay được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa giải năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra những quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt, quan trọng là chúng ta có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Đại hội lần thứ 14 của Đảng cũng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 cũng đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho cả nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 cũng đã tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những cái điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài. Tôi xin gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần phải tập trung giải quyết. Thứ nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Năng lực lãnh đạo của Đảng được bồi đắp từ sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm rõ những chuyển biến trong tổ chức, xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các cái vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần phải được khắc phục. Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa? Vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn. Có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc. Các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị giữ vững, những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ phải gắn với các cái tổng kết nêu trên, giữ vững cái nguyên tắc nền tảng, làm rõ yêu cầu mới về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, phân biệt vướng mắc do điều lệ, văn bản thi hành hay tổ chức thực hiện, xác định rõ những nội dung thuộc điều lệ, nội dung do Trung ương quy định, những vấn đề cần kiểm chứng, chỉ đề xuất sửa đổi những vấn đề cần thiết có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học những nội dung nghị quyết vào điều lệ. Hội nghị cũng cho ý kiến về đề cương nghiên cứu giới hạn những nội dung sửa đổi cụ thể, việc sửa đổi điều lệ thuộc thẩm quyền của đại hội. Vấn đề thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao cái hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Mô hình tổ chức thay đổi, hoàn thiện đồng bộ với phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm và phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Sơ kết nghị quyết số 28 cũng cần phải làm rõ những phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để những quyết sách đó có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết một cách tốt hơn, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình. Đảng lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu, phải phát huy đầy đủ chức năng thẩm quyền của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trung ương quyết định những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa lâu dài. Cơ quan được giao thẩm quyền phải chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Cần làm rõ cái cách khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến. Dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và con người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở. Không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau. Việc thay thế quy định số 21 cũng cần phải đảm bảo thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới. Đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm những sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm

0: chính, đổi mới vì lý chung, không bao che cho những sai phạm. Nội dung thứ ba là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra những bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ, sự phát triển lâu dài. Cần quản lý đội ngũ cán bộ thống nhất, liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá giới thiệu quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn. Cần làm rõ những cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chuẩn bị nguồn cán bộ mở nhiều lớp, nhiều phương án, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, kỹ thuật, phát triển tương xứng cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý và những chuyên gia có chuyên môn sâu, coi trọng cái tiêu chuẩn thực chất, cái điều kiện thực hiện ở cơ sở, tránh cơ cấu hình thức. Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước và phát triển nhanh và bền vững phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực của đất nước đang thiếu, cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ được công nghệ, nâng được năng suất lao động và cái sức tự chủ. Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản lâu dài. Cũng cần phải thảo luận cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, đảm bảo nguồn lực và đánh giá theo đóng góp, tạo cái môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát, kết nối nhân tài trong nước, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, liên thông trường, viện, doanh nghiệp, khu vực công và khu vực tư, thu hút được người tài phải đi cùng với việc sử dụng hiệu quả và phát triển đội ngũ kế cận, chuyển giao tri thức. Vấn đề thứ tư là xác định đúng những ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đánh giá chung, tình hình kinh tế xã hội năm 2026 tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng tích cực. GDP trong 9 tháng của cả nước đã đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và nâng cái giá trị gia tăng ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành cái nguồn tăng năng suất, nguồn lực công, phải tạo ra sức lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội và lấy thiết thực cho nhân dân. Phải phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ cần tạo điều kiện cho tăng trưởng, giữ vững ổn định và lựa chọn đúng sự ưu tiên, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Về ngân sách nhà nước, đề nghị Trung ương đánh giá năm 2026, cho ý kiến về dự toán năm 2027, làm rõ những khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc bứt phá. Huy động cái nguồn thu thì phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp, phân bổ nguồn lực cần phải đảm bảo cái vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy tính chủ động của các địa phương, hài hòa giữa đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Cũng cần phải thảo luận cái cơ chế khắc phục dàn trải, ràng buộc mà chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm, đánh giá hiệu quả chi qua cái kết quả thực tế. Điều hành và đánh giá thực hiện dự toán cần linh hoạt trước những biến động và những thay đổi chính sách, gắn với kỷ luật tài chính, trách nhiệm giải trình và khả năng cân đối lâu dài. Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cần được xem xét trong cái yêu cầu đó, gắn cái tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và cái nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát cái chủ thể thực sự chi phối và hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công để trở thành lợi thế riêng. Mọi sự lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mở rộng cơ hội và đảm bảo công bằng trong thụ hưởng của nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, an sinh xã hội được đặt trong cái chất lượng phát triển, chú trọng người yếu thế ở những cái vùng có khó khăn. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định để phát triển lâu dài đất nước. Thưa các đồng chí, bốn cái trọng tâm trên cùng hướng tới một cái yêu cầu là xây dựng đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cái mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Trong quá trình xem xét các cái nội dung của chương trình, đề nghị Trung ương tập trung làm rõ bốn cái vấn đề xuyên suốt. Trước hết là mỗi đề án phải xác định đúng những cái vấn đề cần phải giải quyết, vướng ở chủ trương thể chế hay là tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao các cái quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phải phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các cái quyết sách thống nhất không tháo gỡ ở lĩnh vực này để tạo rào cản ở những lĩnh vực khác. Cái thứ hai là các cái chủ trương định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hành hiệu quả. Cần sửa luật nào, chính sách nào, cơ quan nào chủ trì, thời hạn nào hoàn thành, không để lợi ích cục bộ, thủ tục phát sinh làm thu hẹp những cái chủ trương. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ, thể chế hóa và kết quả thi hành. Thứ ba, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Làm đến đâu chắc đến đó, việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời. Việc mới, việc khó, cần phải thí điểm, phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và các cái kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Với tinh thần đó, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những định hướng lớn đối với công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương

0: Phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và tạo động lực mới cho phát triển đất nước trong những năm tới. Bốn trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cũng là những vấn đề xuyên suốt trong yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và ngay trong sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận tại tổ về đề án xây dựng nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại hội nghị lần này.
1: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo định hướng cho phát triển khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng đã cho ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong đề án. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của Đảng, đồng thời thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, gắn với hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy kết quả phát triển đất nước làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục tư duy, nhiệm kỳ, cục bộ, lợi ích nhóm. Đảng phải nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát và tự hoàn thiện thường xuyên, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương kết hợp chặt chẽ xây và chống. Xây là cơ bản, chiến lược, lâu dài. Chống phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm minh nhưng nhân văn, chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc. Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đánh giá sử dụng cán bộ dựa vào phẩm chất, thực tài, uy tín và kết quả, giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực đi đôi với bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm và kiên quyết sàng lọc, xử lý người vi phạm. Quán triệt sâu sắc quan điểm, dân là gốc. Xây dựng Đảng vì nhân dân, dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ, lấy sự phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng cũng cho ý kiến đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên.
0: Tiếp theo sẽ là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận các nội dung. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải. Tháp tùng Tổng thống José Raúl Mulino có Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về kênh đảo Panama José Ramón y Casa cùng một số quan chức cấp cao. Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Panama là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống

0: Riccardo Martinelli. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubelia Ayala Moret nhận định, chuyến thăm thể hiện Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác về thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026, chiều nay tại Hà Nội diễn ra phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Từ thể chế đến hành động, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển ở địa phương. Tin của phóng viên Hà Nam.
0: Các đại biểu tập trung thảo luận những điều kiện để chuyển chủ trương chính sách và cải cách thể chế thành kết quả phát triển, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phân cấp, nâng cao năng lực quản trị và thực thi ở địa phương, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Tham luận về chính quyền địa phương hai cấp, tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng, mô hình mới giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, hướng tới gần dân hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ, kiến tạo, phát triển.
2: Trong quá trình triển khai vẫn còn một số các thách thức phải vượt qua như là về vấn đề tư duy, nhận thức.

0: Tại Philippines, giáo sư tiến sĩ Alex Brilandez, Tổng thư ký Tổ chức Hành chính các nước miền Đông Thế giới nhấn mạnh, phân quyền chỉ hiệu quả khi đi kèm nguồn lực và năng lực thực thi tại địa phương.
1: Tôi nghĩ rằng vai trò dẫn dắt của chính quyền địa phương có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nhưng năng lực của họ, năng lực trong việc huy động nguồn lực cũng như là sử dụng nguồn lực, và muốn một có được một hệ thống chính quyền địa phương một cách hiệu quả thì không phải chỉ là những chính sách, không phải chỉ là những cơ chế phân quyền giao thêm trách nhiệm, mà chúng ta cần phải có những cái cơ chế về mặt tài chính hoặc về mặt tài khóa.
0: Các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng nền hành chính sẵn sàng trước trí tuệ nhân tạo, ứng dụng dữ liệu và tương lai của nền công vụ. Diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm nay có hơn 500 đại biểu tham dự, trong đó gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn diễn ra đến ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức thông tin báo chí về hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội thảo tập trung 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xây dựng hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp. Phát biểu tại buổi thông tin báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước.
4: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
2: Lần đầu tiên trong năm nay, Hà Nội đạt mức tăng trưởng 2 con số. Thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào hôm nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
0: Theo Sở Tài chính Hà Nội, GDP quý 3 ước tăng hơn 10%, lần đầu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách đạt gần 569.000 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
5: Đầu tư công và xây dựng thì thể hiện một sự bứt tốc rõ rệt trong quý 3. Ngành xây dựng trong quý 3 đã tăng trưởng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất, và tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Cập nhật lũy kế giải ngân đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 là 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% kế hoạch thủ tướng giao.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng cho tập đoàn Central Retail. Dự án có diện tích khoảng 15.000 m2, vốn đầu tư là hơn 600 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm. Trung tâm thương mại gồm siêu thị, cửa hàng, khu ẩm thực, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí và dự kiến cung ứng hơn 40.000 mặt hàng thiết yếu. Sau 10 năm khởi công rồi rơi vào cảnh đắp chiếu do vướng mắc mặt bằng, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức khởi động trở lại. Việc điều chỉnh chủ đầu tư và quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn đang mang lại kỳ vọng sớm hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
6: Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực bờ bắc sông Rạch Khúc với trung tâm tỉnh. Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng. Đến tháng 7 năm 2025, dự án chuyển về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trực tiếp quản lý. Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản

0: lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, ra soát từng vị trí để xác định những phần việc có thể triển khai ngay.
1: Ngoài hiện trường là chúng tôi đã chủ động cho xe máy ủi ra để bà con thứ nhất là đi cho nó thuận lợi. Thứ hai là ít nhất mình cũng phải biết được nó vướng cái gì. Trên công trường cái nào làm được chúng tôi sẽ triển khai ngay, lên một kế hoạch rõ ràng cụ thể từ đây tới cuối năm sẽ làm cái gì và sau đó sẽ làm cái gì. Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện cái dự án này, không để cái đoạn là kéo dài cũng như vướng mắc xảy ra nữa.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thì máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không Không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội, hoàn thành việc vận chuyển hơn 15.400 mẫu hải cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội để giám định ADN.
5: Số mẫu này được Quân khu 9 và các tỉnh thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên sử dụng máy bay vận tải quân sự để đưa mẫu hải cốt liệt sĩ từ khu vực Quân khu 9 ra Hà Nội. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, việc giám định ADN được kỳ vọng góp phần xác định chính xác danh tính những liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định được đầy đủ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi. Theo Quân khu 9, việc vận chuyển lần này thể hiện trách nhiệm chính trị và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin, tại Nghĩa Trang Liệt sĩ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay chính quyền hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm đã tổ chức lễ truy điệu an táng 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập từ các chiến trường.
5: Sau nhiều năm nằm lại chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được đội quy tập tìm kiếm cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động. Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành khai quật 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.069 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần này.
4: Trong khi đó, thì thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch của thành phố và trước 3 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đến ngày 23 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vượt kế hoạch 3 tháng, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. Tại xã Bất Bạt, ông Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bất Bạt cho biết, địa phương hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ với 581 ngôi mộ. Đây là một con số rất lớn đối với một xã ngoại thành. Điều đáng chú ý, địa phương có đến 320 ngôi mộ gió, mộ tượng trưng không có hài cốt bên dưới do liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường xa chưa tìm được hài cốt, và 174 ngôi mộ đã xác định được đầy đủ thông tin. 87 ngôi mộ liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính, đang an nghỉ tại các nghĩa trang của xã. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bất Bạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.
7: Ngoài cái lực lượng quân sự của địa phương, dân quân địa phương thì xã cũng đã có phối hợp với hai đơn vị quân đội, đơn vị tiểu đoàn 97 cũng như là lữ đoàn 249 để tăng cường lực lượng cũng như là bố trí từng ngành đoàn thể. Mỗi một cái buổi lấy mẫu thì đều có lực lượng của các ngành đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và thôn tham gia.
6: Hiểu rõ tính chất đặc thù và yêu cầu cấp bách của địa bàn, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã nhanh chóng cử lực lượng tăng cường hỗ trợ địa phương, trực tiếp tham gia tại hiện trường. Thiếu úy Hà Văn Hiệu, chính trị viên phó đại đội 767, tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa cùng 15 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ đã có mặt từ những ngày đầu chiến dịch để phối hợp khai quật, lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
8: Cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã xây dựng quyết tâm cao nhất và khắc phục

0: kiện khó khăn của thời tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ lần này sẽ giúp đỡ địa phương là xác định được tốt các danh tính hải cốt liệt sĩ rồi.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay, 28 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên hai tuyến 22A bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B bến xe Giáp Bát, Đô Nghĩa, Hà Nội.
2: Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số xe mới sử dụng dòng VinFast Green Bus sức chứa 60 chỗ được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích phục vụ hành khách. Cùng với việc thay phương tiện, từ hôm nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 22B. Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ, tần suất từ 23 đến 35 phút mỗi lượt. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transeco, hướng tới nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên hơn 51% vào cuối năm nay. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng dầu diesel sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là Nghị định số 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Theo quy định thì sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật, danh tính người phát ngôn, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận có thể được công bố tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.
2: Nghị định quy định trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết luận xác định là tin giả, tin sai sự thật, thông tin phải được gắn nhãn cảnh báo với dòng chữ tin giả, tin sai sự thật. Các nền tảng cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội có trách nhiệm ra soát, ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc cảnh báo những nội dung tương tự. Đáng chú ý, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể phản ánh tố giác thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố, cảnh báo rộng rãi những tin giả có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cục An ninh mạng, Bộ Công an khuyến cáo khi phát hiện thông tin giả hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân cần lưu lại hình ảnh, đường link, nguồn phát tán và nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được xử lý.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm.
2: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm, địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, có dấu hiệu sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố. Ngày 17 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ, đồng thời tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất này và 3 cơ sở quầy thuốc đã mua hàng. Theo điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán từ 45.000 đến 60.000 đồng qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử. Sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có sản phẩm dành cho trẻ em. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18 đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số thành phẩm được quảng cáo trên nhãn như vitamin B1, B3, B6 và các hóa chất khác không được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét khi nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Từ ngày mai thì Bắc Bộ chuyển sang hình thái, ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần nhưng cũng không quá cao, dao động từ 27 đến 30 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đáng lưu ý, đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm mai thì mưa còn mở rộng ra khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Khu vực Nam Bộ dự báo vẫn có mưa vừa mưa to trên diện rộng, mưa tập trung vào chiều và tối. Tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông tại các đô thị, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vẫn sẽ tiếp diễn. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.

0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, tại tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 của Lào đã chính thức khai mạc. Quốc hội khóa 10 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước với 100% số phiếu tán thành. Các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonsay Sifandon giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Trước đó, ông Sonsay Sifandon giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 10.
1: Ông Sonsay Sifandon được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Cũng sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa 10 đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Salomsay Komasit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa 10. Ông Salomsay Komasit là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác và giữ các cương vị trọng trách trong lĩnh vực đối ngoại, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, có uy tín cao và đóng góp quan trọng vào công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo chương trình nghị sự, cùng với công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10 cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội và ngân sách, về công tác giám sát và tư pháp, về công tác xây dựng pháp luật.
0: Về tình hình tại Trung Đông, chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm qua đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với sự hậu thuẫn toàn diện của Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Động thái diễn ra sau khi Houthi mở rộng kiểm soát bờ biển Đỏ và tiến gần eo biển Bab el-Mandab, tuyến hàng hải nối biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này bắt đầu chiến dịch nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát và khôi phục quyền quản lý của nhà nước trên toàn quốc. Theo ông, quyết định được đưa ra sau khi các nỗ lực giảm căng thẳng không đạt kết quả. Đáp lại, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út tại Riyadh và khu vực Khureyat, tuyên bố đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Liên minh. Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sau đó bác bỏ tuyên bố của Houthi về cuộc tấn công nhằm vào Riyadh. Những diễn biến trên đưa an ninh năng lượng trở thành một vấn đề trực tiếp của cuộc xung đột. Bab el-Mandab là tuyến vận tải quan trọng nối biển Đỏ và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những cửa ngõ để dầu mỏ từ Trung Đông đi ra thị trường thế giới. Việc Houthi kiểm soát hoặc gây sức ép tại khu vực này có thể làm gia tăng chi phí vận tải và tạo thêm sức ép đối với dòng chảy năng lượng. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định của khu vực.
3: Ả Rập Xê Út tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền hợp pháp và chính phủ Yemen với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ả Rập Xê Út cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực.
2: Ả Rập Xê Út đang tăng cường phối hợp với các đối tác khu vực. Các quan chức Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp nhau tại Riyadh trong ngày hôm nay để thảo luận những diễn biến an ninh mới trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc phòng ba bên.
0: Nhân kỷ niệm 3 ngày, nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, cơ quan thống kê Trung ương Palestine hôm nay đã công bố số liệu cho biết là hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng hơn 80% công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine khẳng định, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, các nguồn tin y tế Palestine cũng khẳng định cuộc chiến do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương, hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra còn khoảng 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy. Quân đội cũng như chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn độc lập khu vực và quốc tế, các số liệu trên là đáng tin cậy.
0: Giải Nobel Y sinh năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học là Kanze Serot, Peter Hegeman và Jörg Lagen với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học, phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để tìm hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi.
5: Lúc 16:30 giờ Hà Nội,

0: thư ký Ủy ban Nobel Y học Thomas Bernhardt đã công bố giải thưởng tại Viện Karolinska Thụy Điển.
1: Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã quyết định trao giải Nobel sinh lý học hoặc y học năm 2026 cho Karl Diesterroth, Peter Hetterman và George Lagen vì những khám phá của họ liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và lĩnh vực quang di truyền học.
0: Trong đó, Peter Hetterman và George Lagen đã phát hiện một loại protein đặc biệt có tên là tranen hydroxin ở tảo đơn bào. Loại protein này có khả năng phản ứng với ánh sáng và làm thay đổi dòng ion đi qua màng tế bào. Từ phát hiện đó, Karl Reiseroth đã phát triển cách đưa các protein nhạy sáng vào tế bào thần kinh, qua đó có thể dùng ánh sáng để bật hoặc tắt hoạt động của những tế bào này. Đây chính là nền tảng của quang di truyền học. Thay vì chỉ quan sát hoạt động của não, các nhà khoa học có thể tác động có chọn lọc vào những nhóm tế bào thần kinh cụ thể. Từ đó nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ giữa hoạt động của các tế bào với ký ức, cảm xúc và hành vi. Karl Reiseroth, sinh năm 1971, hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Y khoa Howard Hughes và giáo sư Đại học Stanford của Mỹ. Peter Hetterman, sinh năm 1950, là giáo sư tại Đại học Humboldt, Berlin, trong khi George Lagen, sinh năm 1953, là giáo sư tại Đại học Würzburg, Đức. Giải Nobel Y sinh học là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm 2026. Ba nhà khoa học sẽ nhận huy chương bằng chứng nhận cùng khoản tiền thưởng 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la.
2: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vừa khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Malaysia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Fergus Tierney ở phút thứ 62.
4: Sau trận tranh hạng 3 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 20 giờ, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Bung Karno. Huấn luyện viên Anthony Hodgson khẳng định đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tập trung cao độ để sẵn sàng chinh phục ngôi vương.
5: Chúng tôi thực sự may mắn khi bước vào trận đấu này với thể trạng tốt nhất sau khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ vậy, đội bóng hiện đang rất thoải mái, khỏe khoắn và sẵn sàng cho trận đấu. Tôi tin rằng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu vô cùng hấp dẫn và căng thẳng giữa hai đội bóng.
4: Cùng chung thái độ tự tin, đội trưởng Chanathip Songkrasin bày tỏ:
5: Chúng tôi cũng lường trước được sức ép từ các cổ động viên Indonesia. Họ là những người hết sức cuồng nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không quá lo lắng về điều đó, vì cũng sẽ có những cổ động viên Thái Lan tới cổ vũ cho chúng tôi. Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng 100% khi bước vào trận chung kết trong một bầu không khí cuồng nhiệt.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên John Heckman của đội tuyển Indonesia tỏ rõ sự hào hứng và nhấn mạnh đây là thời cơ vàng để bóng đá xứ vạn đảo bước sang một trang sử mới.
6: Thái Lan có lịch sử đối đầu tốt và có rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu trong khu vực. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ trung hơn, sung sức hơn và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao. Chúng tôi rất hào hứng và tự hào về những gì toàn đội đã nỗ lực để đạt được.
4: Cũng trong tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2027 gặp đối thủ U17 nữ Palestine. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm, tạo bước đệm hoàn hảo để cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, huấn luyện viên Masahiko Okiyama bày tỏ:
7: Chúng tôi đã có khoảng 7 tuần tập trung và chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản. Từ việc xây dựng nền tảng thể lực, tập luyện những nội dung cơ bản, cho đến việc hình thành lối chơi và định hướng chung của đội, chúng tôi đã phát triển từng bước một.
4: Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, ban huấn luyện vẫn tự tin trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong đó có nhiều gương mặt sinh năm 2012 từng tỏa sáng ở lứa U16. Chia sẻ trước thềm giải đấu, tiền đạo Đỗ Thị Hà Vi khẳng định chuyến tập huấn cọ sát với các đối thủ mạnh tại Nhật Bản vừa qua giúp toàn đội tích lũy nhiều bài học quý giá, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm lớn trên hành trình hướng tới vòng chung kết. Tại kỳ ASEAN 2026 vừa qua, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho Karate Việt Nam khi xuất sắc mang về cú đúp huy chương gồm huy chương đồng cá nhân và huy chương vàng đồng đội quyền biểu diễn. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2007, trong đội hình 3 người, Ngọc Nhi lại thể hiện bản lĩnh và chuyên môn vượt trội. Chia sẻ về khoảnh khắc vinh quang, nữ võ sĩ không giấu được sự xúc động.
8: Lần đầu tiên được tham dự ASEAN, lúc được huy chương đồng, nhưng mà duy nhất là giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội. Lúc đấy thì những giọt nước mắt thì đã rơi rồi. Với em, tấm huy chương vàng là một động lực rất là lớn cho chặng đường sau này của em.
4: Để có được bản lĩnh thép ấy, đằng sau vinh quang là những giọt mồ hôi rèn luyện không ngừng nghỉ cùng huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà. Nhận xét về cô học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Thu Hà khẳng định Bùi Ngọc Nhi là nữ võ sĩ đặc biệt chăm chỉ, kỷ luật, luôn biết mình cần làm gì để bắt kịp các đàn chị.
9: Nhi thực sự là một vận động viên chăm chỉ và rất là gương mẫu, biết việc, bạn ấy biết là thời điểm này mình cần phải làm gì, bạn ấy biết là công việc của mình phải hoàn thành như thế nào, bạn ấy biết mình phải tập như thế thì mới theo được các chị lớn.
4: Rạng sáng mai, lượt trận thứ tư bảng A1 UEFA Nation League 2026-2027 sẽ chứng kiến hai màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và Bỉ tại Stade de France. Trong trận sân nhà, dưới triều đại tân huấn luyện viên Zinedine Zidane, tuyển Pháp quyết tâm tận dụng lợi thế để giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Cùng lúc đó, trên sân Renato Donnarumma, đội tuyển Italia.
10: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
14: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
15: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
16: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
15: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
16: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
15: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
16: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, trong lòng đỏ.

0: trường. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: mới được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Trong ngày đầu của Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, các đại biểu thảo luận việc ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Công tác cán bộ cần gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về tổng kết nghị quyết số 26 năm 2018 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thảo luận về sơ kết nghị quyết số 28 năm 2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trước đó, vào sáng nay, Trung ương họp về công tác cán bộ, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động. Công ty mua bán điện EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng với căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Người đang phát tán bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định được nêu tại Nghị định số 328, quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, tỉnh Lâm Đồng cuốn trôi hai người đang cắm trại, một người được cứu sống, nạn nhân còn lại tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập tràn Đồng Măng, thôn Phan Điền, hơn 500 mét. Mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 10. Riêng phía Nam Quảng Trị và thành phố Huế có nơi ghi nhận tổng lượng mưa trên 600mm trong 4 ngày. Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi sát dự báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Chuyển sang phần tin thế giới, với 100% đại biểu tán thành, Quốc hội Lào vừa bầu ông Sonsay Sifandon, nguyên thủ tướng, giữ chức chủ tịch Quốc hội Lào. Quốc hội cũng đã bầu ông Salewasam Komasit, phó thủ tướng thường trực, giữ chức thủ tướng Lào. Tân thủ tướng Lào cam kết sẽ lãnh đạo chính phủ nỗ lực đưa đất nước vượt qua các trở ngại, quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi không báo trước này cùng thành phần đoàn, bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng năng lượng, đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động gây phương hại đến an ninh khu vực.
3: Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
8: Giải Nobel Y sinh học năm nay vừa được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học, phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để tìm hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc cũng như điều khiển hành vi. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
7: Thông tin quảng cáo.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
9: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
9: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
9: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
9: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
9: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
10: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
9: Hotline 1900 989 888.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu

phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và thực hiện chức năng quyết định giám sát theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân là cầu nối để ý chí nguyện vọng của nhân dân được chuyển hóa thành những chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể. Từ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội đến nâng cao chất lượng các dịch vụ công, mỗi quyết định của Hội đồng Nhân dân đều được đặt trong yêu cầu giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Có thể nói một Hội đồng Nhân dân hoạt động thực chất, gần dân và trách nhiệm sẽ góp phần tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay qua thực tiễn tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội với nội dung Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 20 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030. Mục tiêu đặt ra là những công trình, những cơ sở hạ tầng để phục vụ người dân. Vậy người dân phường Vĩnh Hưng đang quan tâm điều gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có mặt tại một khu dân cư ở phường Vĩnh Hưng để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.
2: Được khởi công từ tháng 5 năm 2024, dự án xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam, nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư, phân hiệu tiểu học, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nhưng từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đã đẩy nhanh tiến độ dự án về đích trước một năm, qua đó giúp thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư đón năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường mới khang trang sớm hơn dự kiến. Cô giáo Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư cho biết.
3: Với sự vào cuộc rất đồng bộ của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan thì công trình đã hoàn thành vượt trước tiến độ. Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của cơ sở vật chất trường học. Do vậy mà ngay từ đầu năm học, sau khai giảng thì học sinh trường tiểu học Nam Dư đã được vào học ở ngôi trường mới. Đây là một cái dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
2: Được xây dựng trên diện tích khoảng 20.700 m², dự án xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư có quy mô 3 tầng, các phòng chức năng, khối hiệu bộ, nhiều hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 175 tỷ đồng. Công trình về đích trước thời hạn đã tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh trên địa bàn. Bà Tạ Thùy Dương, phụ huynh học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư vui mừng.
3: Trường được đầu tư khá là đầy đủ về cơ sở vật chất. Tôi nghĩ rằng là đây là

0: điều kiện thuận lợi mà con em chúng tôi khi tham gia học ở tại đây. Và bên cạnh đó là ngoài cơ sở vật chất giảng dạy ở trong lớp, khuôn viên ở trong khu vực trường có nhà thể chất, sân bóng, cái hệ thống bể bơi 4 mùa. Đấy là điều mà phụ huynh chúng tôi phấn khởi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy đằng sau mỗi quyết định đầu tư là những nhu cầu rất cụ thể của đời sống, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hà Nội vừa thông qua đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Một nghị quyết về đầu tư công có thể đặt ra định hướng cho cả một giai đoạn dài, nhưng với người dân, điều họ quan tâm lại rất gần gũi và cụ thể. Công trình sẽ được triển khai khi nào, giải quyết những vấn đề gì trong cuộc sống và hiệu quả mang lại sẽ được nhìn thấy ra sao? Bởi suy cho cùng, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống và sự hài lòng của người dân. Để làm rõ hơn về những nội dung này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Vâng, bây giờ xin mời biên tập viên Huy Nam thực hiện cuộc trao đổi.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng đã tham gia chương trình Quốc hội với cử tri của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, thì từ thực tiễn xây dựng nghị quyết số 20 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thì Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng đã xem xét những cái căn cứ nào để quyết định các cái nội dung đầu tư, trong đó nhu cầu thực tế và ý kiến, các cái kiến nghị của người dân đã được đặt ở vị trí nào thưa ông?
3: Khi xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng thì xác định đây không đơn thuần là việc lựa chọn danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà thực chất là lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết trong 5 năm tới để phục vụ sự phát triển của phường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi xem xét trên một số căn cứ rất cụ thể. Trước hết, phải đảm bảo đúng quy hoạch, đúng định hướng phát triển của thành phố và của phường, đồng thời phù hợp với yêu cầu chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển phường Vĩnh Hưng trong tương lai và phù hợp tầm nhìn trong 100 năm tới của thủ đô. Thứ hai là phải căn cứ rất sát vào hiện trạng hạ tầng và nhu cầu thực tế của địa bàn. Vấn đề nào người dân đang gặp hàng ngày như giao thông, úng ngập, trường học, môi trường, hạ tầng dân sinh, thiết chế văn hóa, các tuyến đường xuống cấp thì phải được rà soát đầy đủ. Thứ ba là phải đánh giá hiệu quả và tính khả thi của từng dự án, từ quỹ đất, giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối vốn cho đến khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đặt nhu cầu chính đáng và ý kiến kiến nghị của nhân dân ở vị trí quan trọng nhất. Có thể nói ngắn gọn, dân cần gì, địa bàn thiếu gì, phát triển lâu dài cần gì và khả năng cân đối nguồn lực đến đâu thì Hội đồng Nhân dân phường phải cân nhắc đồng bộ để quyết định.
2: Thưa ông, thì một trong những yêu cầu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân là các cái quyết định phải sát thực tiễn, đúng thẩm quyền và hướng tới lợi ích chung của địa phương. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường ở Vĩnh Hưng làm thế nào để lựa chọn đúng những cái vấn đề cần ưu tiên, nhất là trong cái điều kiện nguồn lực đầu tư luôn có cái giới hạn?
3: Theo tôi, đây chính là bài toán khó nhất trong cái đầu tư công, bởi nhu cầu đầu tư của địa phương nào bao giờ cũng rất lớn, trong khi nguồn lực thì không thể đáp ứng được tất cả cùng một lúc. Vì vậy, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân không chỉ là xác định được cần đầu tư, mà quan trọng hơn là phải trả lời bằng được câu hỏi cái gì cần làm trước, cái gì làm sau và vì sao làm như vậy. Chúng tôi xác định một số nguyên tắc ưu tiên rất rõ. Thứ nhất, đó là ưu tiên những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và an toàn của người dân, làm cho cuộc sống, làm sao các công trình đầu tư làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Những điểm úng ngập kéo dài, tuyến đường xuống cấp, những khu vực thường xuyên ùn tắc, trường học còn thiếu, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu thì phải được xem xét giải quyết trước. Thứ hai, ưu tiên các công trình có tính chất nền tảng và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa. Thứ ba, đó là ưu tiên hoàn thành những dự án đang triển khai, hạn chế tối đa đầu tư dàn trải. Thứ tư, phải tính đến tính khả thi của dự án. Dự án có cần thiết nhưng nếu chưa giải quyết được bài toán mặt bằng, chưa xác định được nguồn vốn hoặc chưa đủ các điều kiện để thực thi thì phải tính toán lộ trình phù hợp. Và thứ năm, phải xem xét mức độ hưởng lợi của người dân. Trong điều kiện cùng một nguồn lực, dự án nào giải quyết được vấn đề nhiều người dân được thụ hưởng hơn, tác động lớn hơn và tính cấp thiết hơn thì cần được ưu tiên xem xét đầu tư. Do đó, phương châm của Hội đồng Nhân dân phường xuyên suốt trong nhiệm kỳ đó là việc cấp thiết làm trước, công trình tạo động lực ưu tiên trước, dự án đã triển khai giải quyết phải

0: quyết tâm hoàn thành và hạn chế tối đa đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.
1: Thưa ông, thì từ góc độ của Hội đồng Nhân dân phường, thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc nắm bắt tình hình cơ sở, rồi là tiếp xúc cử tri, phản ánh kiến nghị của người dân trước khi Hội đồng Nhân dân thảo luận và quyết định các cái vấn đề quan trọng của địa phương?
0: Tôi cho rằng vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong vấn đề này là đặc biệt quan trọng. Hội đồng Nhân dân muốn quyết định đúng thì trước hết phải có thông tin đúng, đầy đủ và sát thực tiễn. Mà thực tiễn thì không chỉ nằm trong các báo cáo trình ở các kỳ họp, thực tiễn nằm ở những tuyến phố, thực tiễn nằm ở các khu dân cư, thực tiễn nằm ở các tổ dân phố và trong những vấn đề cụ thể mà người dân đang gặp phải hàng ngày. Chính vì vậy, đại biểu Hội đồng Nhân phường phải là cầu nối thực sự giữa cử tri với Hội đồng Nhân dân và với chính quyền. Theo tôi, một đại biểu phải làm tốt ít nhất 4 việc. Thứ nhất, phải gần dân, sát cơ sở. Hai là phải biết lắng nghe và phản ánh trung thực. Đại biểu không chỉ nghe, điều thuận mà còn phải cả nghe những vấn đề khó, những ý kiến khác nhau và những điều người dân chưa hài lòng. Ba là phải biết phân tích và lựa chọn vấn đề. Có những kiến nghị là trường hợp riêng lẻ, nhưng cũng có những phản ánh cho thấy một bất cập chung về cơ chế, về quản lý, về hạ tầng. Bốn là phải theo đuổi kiến nghị đến cùng. Thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Hưng đã duy trì việc tiếp nhận các phản ánh từ cơ sở để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
1: Nếu Hội đồng Nhân dân là nơi thảo luận và quyết định những cái vấn đề thuộc thẩm quyền, thì mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân lại có một cái vị trí rất là gần với đời sống hàng ngày của cử tri. Đại biểu không chỉ tham gia kỳ họp, thảo luận và biểu quyết các cái vấn đề của địa phương, mà còn có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, rồi là nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, thì mời quý thính giả và ông Nguyễn Đức Dũng cùng nghe một số cái ý kiến chia sẻ của bà Vương Thị Kim Cúc và ông Nguyễn Tiến Lũy, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng.
2: Mỗi đại biểu chúng tôi luôn luôn nhận thức rõ cái vai trò vị trí của mình, luôn luôn là gần gũi nhân dân, lắng nghe tiếp thu những cái ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để truyền tải, để phản ánh tới Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời là với vai trò là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng thực hiện cái quyền giám sát đối với các cơ quan chức năng trong vấn đề giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đảm bảo các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết kịp thời và thấu đáo.
3: Tôi nghĩ rằng là với cái trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân ấy, không chỉ là người tiếp nhận ý kiến của cử tri mà còn có trách nhiệm là theo đến cùng những vấn đề chính đáng mà nhân dân gửi gắm, như là vệ sinh môi trường, giao thông, trật tự đô thị và giải phóng đất đai và các vấn đề an sinh xã hội, trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Dũng, thì qua những ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, có thể thấy là một trong những cái thước đo chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng là khả năng giữ cái mối liên hệ thường xuyên với cử tri. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Dũng, Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng đã có những cái cách làm như thế nào để đại biểu thực sự gần dân, sát dân, nắm bắt được những cái vấn đề phát sinh từ đời sống?
0: Tôi rất đồng tình với ý kiến đại biểu vừa chia sẻ. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là lắng nghe người dân mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là tiếng nói của người dân phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nếu người dân kiến nghị nhiều lần nhưng vấn đề vẫn nằm ở trong biên bản thì hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một quy trình rất rõ. Nghe dân, tổng hợp đúng, phân loại rõ, xác định trách nhiệm, đưa vào chương trình giải quyết, bố trí nguồn lực, giám sát thực hiện và thông tin kết quả trở lại với người dân.
1: Thưa ông Nguyễn Đức Dũng, hiện nay phường Vĩnh Hưng đang tập trung cao độ triển khai cái dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, cũng như là triển khai lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Vậy thì phường Vĩnh Hưng đã có cái cách tiếp cận như thế nào để tạo được cái sự đồng thuận, ủng hộ cũng như bảo vệ được các cái lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn?
0: Đối với các vấn đề lớn như cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hay điều chỉnh quy hoạch, chúng tôi xác định sự đồng thuận của nhân dân là điều kiện rất quan trọng để triển khai thành công dự án. Cách tiếp cận của phường là công khai, minh bạch, đối thoại và lấy người dân làm trung tâm. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, của người dân.

0: phải được thông tin đầy đủ, lấy ý kiến thực chất, giải thích rõ và tiếp thu nghiêm túc. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng dân phường phải phát huy vai trò giám sát, đảm bảo các chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các quyền lợi chính đáng của người dân được xem xét theo đúng quy định. Quan điểm của chúng tôi là quy hoạch để phát triển, nhưng phát triển phải vì người dân, chỉnh trang đô thị phải đồng thời đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở phường Vĩnh Hưng có thể thấy để một nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống cần một quá trình liên tục, từ lắng nghe thực tiễn, phản ánh ý kiến nhân dân, thảo luận và quyết định đúng thẩm quyền đến tổ chức thực hiện, giám sát và tiếp tục lắng nghe những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong quá trình ấy, Hội đồng Nhân dân thực hiện chức năng quyết định và giám sát, còn mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của nhân dân, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Điều quan trọng là tiếng nói của người dân phải được lắng nghe, những vấn đề chính đáng phải được xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nghị quyết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoạt động giám sát phải hướng tới hiệu quả thực chất. Chương trình Quốc hội với cử tri chuyên đề Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình này do biên tập viên Huy Nam biên soạn và thực hiện.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt các lễ hội được tổ chức liên tiếp như Festival Thăng Long Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, Festival Võ thuật Quốc tế, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội vàng để bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và vị thế quốc tế. Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chương trình hôm nay.
7: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Từ dòng vốn ưu đãi đến sinh kế bền vững.
3: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, các không gian văn hóa, không gian công cộng tại Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt sự kiện nghệ thuật và thể thao tầm cỡ. Nổi bật trong đó là Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, Festival Thăng Long Hà Nội, Festival Gia Quốc tế lần thứ nhất và sắp tới là Festival Thu Hà Nội 2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội. Đây không chỉ là không gian trải nghiệm độc đáo cho người dân thủ đô, mà còn là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách, tiếp tục khẳng định sức hút vượt thời gian của du lịch Hà Nội khi thu về. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
7: Trong tiết trời thu rực rỡ, nắng se vàng và không khí xanh trong mát mẻ, chị Nguyễn Thu Xuân ở Hà Nội đang cùng với những người bạn nước ngoài khám phá thủ đô. Ban đầu, chị Xuân dự định dẫn bạn bè đi thăm Hồ Gươm, Hồ Tây hay các di tích lịch sử. Thế nhưng chị đã quyết định thay đổi lịch trình để cùng trải nghiệm không khí náo nhiệt của Festival Gia Quốc tế lần thứ nhất và Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai. Những không gian văn hóa rực rỡ sắc màu ấy đã mang đến cho chị và những người bạn quốc tế những ấn tượng vô cùng đặc biệt.
8: Nhấn của Hà Nội thì chắc chắn là mùa thu rồi. Nói đến cái ẩm thực của Hà Nội thì rất là đặc sắc. Nên là mình cũng rất là mong là các bạn nước bạn đến để có thể được khám phá được cái ẩm thực, và đặc biệt là vào trong cái mùa thu cái thời đang mát mẻ như thế này, để các bạn có thể khám phá được cái ẩm thực của Hà Nội mình ạ. Nhìn thấy được cái nền văn hóa của nước mình, tiếp cận được những cái nền văn hóa gần hơn.
7: Mang những chủ đề và hình thức thể hiện khác nhau, song điểm chung của các lễ hội mùa thu năm nay là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ mới để tạo điểm nhấn đặc biệt về đêm. Nếu như Festival Thăng Long Hà Nội mang đến chuỗi trải nghiệm kết hợp giữa di sản truyền thống và không gian sáng tạo đương đại, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất ghi dấu ấn bằng những màn hòa tấu độc đáo giữa chất liệu dân gian Việt Nam với ngôn ngữ gia hiện đại, thì Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai lại là nơi người dân và du khách thỏa sức khám phá nét văn hóa đặc trưng của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, từ nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, thời trang đến điện ảnh và công nghiệp sáng tạo. Không khí hội nhập đa sắc màu ấy đã chạm đến cảm xúc của đông đảo công chúng.
9: Cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về

0: phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
1: Thì tôi mong được trải nghiệm một cái màu sắc âm nhạc rất là thú vị và được nghe trực tiếp.
2: Thì tất cả các cái không gian mà được ban tổ chức cũng xây dựng thì đều gắn với những yếu tố di sản và yếu tố bản sắc của thủ đô Hà Nội.
3: Em rất là mong chờ sẽ có những

0: đòn bẩy lớn cho du lịch thủ đô. Thống kê cho thấy, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách trong 10 ngày diễn ra. Liên hoan nhạc gia quốc tế Hà Nội lần thứ nhất thu hút hơn 12.000 lượt khán giả thưởng thức trực tiếp. Đặc biệt, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 đã đón cả triệu lượt người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Khán giả hào hứng mong chờ, nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu. Những lễ hội văn hóa đa sắc màu khi thu về đang dần trở thành điểm hẹn vàng của du khách trong và ngoài nước. Nhạc sĩ Dương Cầm và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.
1: Các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mở ra những cơ hội các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được học hỏi qua những cái lớp học từ các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm mở ra những cơ hội cộng tác được làm việc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế.
2: Thế đi sau lại phải cố gắng gìn giữ tất cả những gì chắt lọc được của ông bà mình, cô chú để mang ra thế giới. Các bạn nghệ sĩ thế giới phải nhìn về Việt Nam, đừng làm mất cái cốt lõi của mình đi. Mình bảo hiện đại để đưa vào, thế nào để giữ lại chất liệu dân gian Việt Nam.
0: Sự hòa quyện giữa không khí dịu dàng của mùa thu Hà Nội và sức sống tràn đầy từ các sự kiện văn hóa tầm cỡ đã và đang tạo nên một bức tranh thủ đô đầy cuốn hút. Hà Nội không chỉ là thành phố của di sản mà đang vươn mình trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch đầy năng động và hội nhập trong lòng bạn bè quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ về doanh thu dịch vụ du lịch cùng không khí lễ hội sôi động đã tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội trong top 25 thành phố thú vị nhất thế giới và top điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á. Vậy thủ đô cần tận dụng đòn bẩy này ra sao để không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách dài lâu? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích ngay sau đây.
1: Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách các thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do Money Supermarket, nền tảng so sánh uy tín của Anh, xếp hạng vào cuối tháng 7 vừa qua. Cùng với danh hiệu top 25 thành phố thú vị nhất thế giới và top điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á, Hà Nội đang khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế. Một số du khách quốc tế bày tỏ:
2: We choose the Vietnam. We stay 3 days in Hanoi.
3: Hà Nội rất nhộn nhịp, nhiều hoạt động, như thành phố không ngủ vậy. Món ăn rất ngon. Tôi thích uống bia nhất, bia Hà Nội. Ngồi ở góc vỉa hè, nhâm nhi thêm chút lạc rang húng liều, có một cảm giác đặc biệt mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ đâu.
4: I love the food and the old quarter was really cool actually.
5: Tôi thích nhiều thứ ở Hà Nội, nhưng có lẽ ẩm thực là thích nhất đấy. Phố cổ cũng rất hay. Tôi thích đi bộ, lang thang khắp các con phố ở Hà Nội.
3: Hà Nội rất đẹp, một bầu không khí thân thiện. Mọi người rất cởi mở và sẵn sàng giúp những du khách nước ngoài như chúng tôi. Thật tốt khi mọi người quanh bạn đều mỉm cười, dẫu họ có nói chuyện với bạn hay không.
1: Bên cạnh việc tổ chức thành công các lễ hội văn hóa định kỳ, Hà Nội cần làm gì để gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách? Theo ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours, Hà Nội cần khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có, đồng thời mở rộng thêm những trải nghiệm hấp dẫn vào tất cả các ngày trong tuần.
6: Để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên ấy, bao giờ vẫn định tính cả tính sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách.
1: Trong chuỗi lễ hội đang hướng tới, Hà Nội không chỉ giới thiệu đa dạng sắc màu văn hóa từ thời trang, ẩm thực, điện ảnh đến âm nhạc, mà còn khéo léo kích cầu thông qua các sản phẩm quà tặng du lịch mang đậm bản sắc Việt Nam. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép văn hóa vào các chương trình tour. Từ đấy du khách có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật ẩm thực địa phương, lại có thể tham gia vào các hoạt động truyền thống, tạo ra sự kết nối giữa con người với văn hóa lịch sử.
7: Rồi các công ty thì tôi nghĩ rằng họ đã bắt kịp cái xu hướng phát triển, tái cấu trúc lại sản phẩm du lịch bằng cách lồng ghép các sự kiện lễ hội cũng như là cái trải nghiệm phong phú trong từng hành trình tour, không chỉ tập trung vào các điểm đến nổi tiếng.

0: mà còn khai thác cái tiềm năng vốn có của thành phố. Khi bản thân ta có cái gì đó thì ta phải cho khách hàng biết được. Đấy, và khi biết được thì họ có những lựa chọn khác.
1: Thủ đô đang đẩy mạnh chiến dịch kích cầu du lịch vào mùa thu 2026 thông qua sự kiện trọng điểm Festival Thu Hà Nội lần thứ tư và chương trình liên kết chiến lược Trạm Thu Hà Nội 2026. Chiến dịch nhằm mục tiêu tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực để du khách quay trở lại. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khẳng định.
2: Với 5 cái chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì đây là một trong những giải pháp thúc đẩy cho phát triển du lịch, đặc biệt là với các cái nghị quyết trụ cột quan trọng tác động trực tiếp đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội, cũng đang tập trung thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất hai cái nghị quyết này.
1: Bên cạnh nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm, chính người dân và mỗi du khách sẽ là mắt xích quan trọng trong việc định hình thương hiệu du lịch thủ đô. Sức mạnh của truyền thông, truyền miệng trong du lịch là vô cùng lớn. Khi Hà Nội đặt mục tiêu đón hàng triệu lượt khách quốc tế, mỗi du khách hài lòng sẽ trở thành một đại sứ du lịch. Và những trải nghiệm thực tế được họ chia sẻ lại với gia đình, bạn bè và người thân sau chuyến đi chính là những kênh quảng bá tự nhiên, chân thực và mang lại hiệu quả chuyển đổi cao nhất cho du lịch Việt Nam.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nông dân, thiếu vốn là một trong những trở ngại lớn khi muốn đầu tư sản xuất, mở rộng chăn nuôi hay xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Tại xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, từ những khoản vay không quá lớn, nhiều hộ dân đã chủ động lựa chọn mô hình chăn nuôi phù hợp, tận dụng lao động và điều kiện sẵn có để phát triển kinh tế gia đình. Khi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả của nguồn vốn không chỉ được thể hiện ở việc mở rộng đàn vật nuôi hay tăng quy mô sản xuất, mà còn ở khả năng tạo ra thu nhập ổn định và mở thêm hướng thoát nghèo bền vững. Cùng với nguồn vốn, sự hướng dẫn, đồng hành của chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở cũng góp phần giúp người dân lựa chọn mô hình phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vay.
5: Với mong muốn xây dựng sinh kế bền vững, đa dạng hóa sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở ấp B1, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ được địa phương xem xét hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình bà có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại, từng bước gây dựng mô hình nuôi dê, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Bà Trang cho biết từ 5 con giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình đã tăng lên 15 con, trong đó có 5 con đang mang thai, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng đàn trong thời gian tới.
6: Khoảng 1 năm chăm sóc thì đẻ lứa đầu. Giờ khoảng 2 năm thì nhân đàn lên 10 mấy con trong chuồng rồi. Tôi thấy dê phát triển tốt. Trước đây ngoài việc đồng áng thì còn thời gian rỗi nhiều. Giờ mình tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc dê. Chăn nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, 3 ngày vệ sinh chuồng một lần. Công việc chủ yếu là đi cắt cỏ cho dê ăn.
5: Đối với nông dân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn tạo động lực để bà con chủ động vươn lên. Nhiều hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Nhờ đó hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được ổn định. Gia đình ông Long Thương ở ấp B1 xã Tân Long là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay này. Ông Thương cho biết, từ nguồn vốn 50 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con heo nái để gây đàn. Heo sinh sản được bao nhiêu, gia đình tiếp tục giữ lại nuôi heo thịt. Đến nay, đàn heo của gia đình đã phát triển lên 5 con heo nái, mỗi đợt nuôi xuất bán khoảng 30 con heo thịt. Chia sẻ về lợi nhuận của mô hình, ông Thương nói.
6: Mỗi đợt thì gia đình xuất bán khoảng 2 tấn heo hơi, nếu trừ chi phí như con giống giá khoảng 1,5 triệu đồng một con, rồi tiền thức ăn này kia, khi trừ hết thì mình còn lãi từ 1 triệu 7 đến 2 triệu đồng một con.
5: Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp và phát huy hiệu quả nguồn vốn.

0: qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay, hạn chế tình trạng sử dụng vốn không đúng mục đích, đồng thời tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế bền vững. Ông Thạch Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
1: Thời gian tới thì sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đánh giá đối với những cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả cao thì Hội Nông dân xã sẽ tham mưu cho là các cấp lãnh đạo sẽ phát triển cũng như là nhân rộng đối với những cái mô hình này để giúp cho bà con có một cái nguồn vốn cũng như là phát triển cái mô hình nó đảm bảo và nâng cao được cái hiệu quả cũng như là mức sống của người dân trong cái thời gian tới.
0: Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đang góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là giải pháp thiết thực giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy số, khi điện thoại thông minh và mạng xã hội trở thành những kênh tiếp cận phổ biến, tại Thái Nguyên, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng, không chỉ là nhịp đập thông tin truyền thông. Tiếng loa ấy còn trở thành người bạn đồng hành đắc lực của người nông dân trên từng thửa ruộng, giúp bà con nắm chắc nông lịch, chủ động gieo cấy phòng tránh dịch bệnh. Và cũng nhờ tiếng loa ấy, bà con biết cách nhận diện thị trường, sản xuất nông sản hữu cơ, OCOP đạt chuẩn để bảo vệ thương hiệu và tránh cảnh bị thương lái ép giá. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh của xã Chợ Đồn. Chương trình được phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử và fanpage của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Đều đặn vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, tiếng loa truyền thanh lại vang lên khắp các khu dân cư của xã Chợ Đồn. Không cầu kỳ, những bản tin truyền thanh ngắn gọn, xúc tích đã mang thông tin về chủ trương chính sách mới, các thông báo của xã hay mô hình sản xuất giỏi, cảnh báo thời tiết, v.v. đến từng nhà. Thay vì những buổi họp thôn kéo dài, giờ đây chị Triệu Thị Sỉnh, người dân thôn Thống Nhất, xã Chợ Đồn có thể cập nhật lịch gieo cấy, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong lúc làm việc nhà, đi chợ, ra đồng.
3: Những cái gì liên quan đến lại bà con nhân dân thì cái loa truyền thanh kia thông tin sớm nhất để bà con nắm bắt được rất là tốt. Ở chỗ chị đây thì là 5:30-6:00 buổi sáng cũng theo mùa thôi, còn buổi chiều thì là 5:30 ấy. Có nghĩa là mùa đông thì buổi chiều thì là 5:30 rồi, nhưng mà buổi sáng ấy thường là theo mùa, bởi vì là buổi sáng là mùa đông thì nó sáng muộn hơn ấy, cho nên là có lúc cái mùa đông kia nó sẽ phát muộn hơn một chút. Đối với trước đây ấy thì là để mà có được những cái thông tin đấy thì cần phải triển khai một cuộc họp thì bà con mới nắm bắt được cái thời gian và kỹ thuật để chuẩn bị một mùa vụ. Còn đối với hiện nay rất là hữu ích, bởi vì là không cần phải triệu tập bà con mất một buổi về họp nữa, mà chỉ cần nghe thôi thì là mình cũng nắm bắt được, kịp thời làm được, chuẩn bị được các cái khâu.
1: Cái hay của truyền thanh cơ sở chính là tính lan tỏa. Một người nghe cả nhà cùng biết. Nghe trên loa khi chuẩn bị ra đồng, về nhà trao đổi trong bữa cơm hay lúc giải lao ngay trên bờ ruộng, bà con lại cùng nhau bàn bạc. Những ai lười đọc sách, lười lên mạng Internet thì chiếc loa truyền thanh chính là kênh tiếp cận thông tin bình đẳng và hiệu quả nhất.
3: So với trước đây mà mình chưa có cái kỹ thuật gieo trồng khoa học ấy, thì cứ cấy theo, có nghĩa là như gia đình mình muốn cái cây giống đấy nó là dẻo, làm thế nào để cho gia đình mình ăn cảm thấy ngon nhất. Tuy nhiên là lựa chọn như thế phù hợp với gia đình thì nó lại có cái

0: bất lợi là nó còn lại có cái hại nữa là mình trồng riêng lẻ thì nó sẽ không cho được cái năng suất. Còn bây giờ mình mà trồng theo khu, có nghĩa là cánh đồng đấy mình có thể là trồng một loại thì nó sẽ cho năng suất nhiều hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta trồng một loại giống thì nó sẽ phòng được các loại bệnh đối với sâu bệnh đối với lại cây trồng của mình. Còn nếu mà chúng ta trồng nhiều loại thì nó sẽ có nhiều cái loại lúa là nó sẽ trồng chéo nhau, là cây chín trước cây chín sau là nó sẽ gây hại, có nhiều sâu bệnh gây hại, cho nên là dẫn đến là cái năng suất thấp.
1: Nhờ thông tin hướng dẫn kỹ thuật được phát đi phát lại trên hệ thống loa truyền thanh, tư duy của người dân đã thay đổi căn bản. Giờ đây, các thôn xóm đã bàn nhau khoanh vùng sản xuất, thống nhất chọn cùng một loại giống và gieo cấy tập trung trong một khung thời gian hẹp.
0: Từ đấy thì bây giờ là cứ chỗ cái khu nào là trồng cái gì là chúng ta trong thôn là cũng bàn nhau là trồng, bảo nhau là trồng loại này là đem lại hiệu quả cao hơn. Đi ra đồng thì gieo mạ thì cũng thông báo trên loa đài hoặc là nhóm Zalo là sẽ gieo vào ngày nào thì là tất cả cùng nhau gieo vào ngày đấy. Chỉ chênh lệch trong 2 3 ngày thôi thì là khi mà chín lúa chín thì nó xuống chỗ bông thì nó cũng đồng đều, cho nên là nó sẽ tránh được cái sâu bệnh rất là nhiều.
1: Thái Nguyên có 2 vụ sản xuất chính trong năm. Vụ chiêm xuân kéo dài từ cuối năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Tiếp đó là vụ mùa từ tháng 5, tháng 6 đến kỳ thu hoạch tháng 8, tháng 9. Ở khu vực miền núi, thời tiết biến động thất thường với những đợt mưa kéo dài hay bão lũ rình rập luôn là mối lo thường trực của người làm nông. Nhờ thường xuyên nghe thông tin trên loa phát thanh của xã mà anh Triệu Văn Thuận và bà con nông dân xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác chủ động mùa vụ.
2: Lịch báo gieo cấy đó, các cái giống lúa là cấy thời điểm nào, gieo thời điểm nào, lịch báo gieo cấy cũng truyền thông rất là đầy đủ đến bà con mà. Thì thường thông tin đến mùa vụ sản xuất và các cái giống lúa cấy trong thời điểm nào, gieo thời điểm nào và cấy trong thời điểm nào. Và trong các cái đợt có thời tiết khắc nghiệt thì là cũng truyền thông kịp thời đến những cơn bão hay là những cái đợt mưa kéo dài như vừa rồi thì đều được thông báo cho đến bà con được biết.
1: Sự chủ động không phải tự nhiên mà có. Ngành nông nghiệp đã xây dựng nông lịch dựa trên tính toán kỹ lưỡng về thời tiết, tiết khí trong năm. Nhưng để nông lịch đó biến thành hành động thực tế trên đồng ruộng, thì vai trò truyền thông trước hàng tháng trời của hệ thống loa phát thanh chính là cầu nối quyết định.
2: Nếu mà nói về lịch gieo trồng, thông tin về gieo trồng, thông tin về là thời điểm cấy ấy đây thì thường là trước nhiều đấy, trước hàng tháng để bà con người ta còn chuẩn bị giống gì mình xem. Bây giờ thì nó rất là nhiều loại giống cho nên người ta thường chuẩn bị xem giống gì mình sẽ xem cái nông lịch đó. Người ta thông báo là nghe và xem cái nông lịch đó là người ta biết được cái thời điểm gieo mạ và cái thời điểm cấy cho nó kịp thời vụ. Chính nhờ cái thông tin nó thì tránh được cái bất lợi của thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như là tháng 5, tháng 6 hay nhiều bão thì người ta sẽ tránh được một số những cái cơn bão hoặc là một cơn mưa kéo dài hỏng đi hoa, nó không phơi được hoa là thất thu, cũng rất là tuân thủ cái chính sách nông lịch của nhà nước.
3: Nhất là cái cảnh báo về cái thời tiết, ví dụ như là chuẩn bị có mưa lớn thì chuẩn bị cho thu hoạch, có thể người ta sẽ chủ động là thu hoạch trước hoặc là thu hoạch sau.
1: Bước vào kỷ nguyên số, bên cạnh tiếng loa truyền thanh mộc mạc vang vọng khắp các xóm làng, công tác truyền thông nông nghiệp tại Thái Nguyên còn được mở rộng và nối dài qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook của xóm của xã.
2: Bây giờ thì người ta hay gửi lên nhóm là người ta bà con đọc được hết Zalo, một cái trang Facebook. Trước đây thì cũng nghe gió bởi vì là trước đây thì thôn hẹp hơn, xã hẹp hơn. Bây giờ thì rộng hơn thì người ta cũng có nhiều cái điện thoại thông minh thì hầu như là gia đình nào cũng có một vài cái rồi cho nên là người ta thông tin toàn ở trên Zalo với lại Facebook của xóm, của xã.
1: Dù là chiếc loa truyền thanh rộn rã mỗi sớm mai hay những dòng tin nhắn Zalo, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa thông tin khoa học, nông lịch đến tận đồng ruộng một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Người nông dân Thái Nguyên giờ đây đã tự tin ứng phó với thiên tai, chủ động sản xuất.
4: Chương trình Dân tộc và phát triển.
5: Những tác động của chính

0: đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và phát triển.
0: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị, làm ra nông sản chất lượng và đạt năng suất cao mới chỉ là một nửa chặng đường. Câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi vụ mùa là bán cho ai, bán ở đâu và làm sao để sản phẩm không bị ép giá, không bị rơi vào cảnh được mùa mất giá. Thấu hiểu những trăn trở ấy, hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã vùng cao, vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không chỉ dừng lại ở việc báo lịch gieo cấy hay hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, mà còn mở rộng thành kênh cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả và định hướng đầu ra cho nông sản địa phương. Thực tế cho thấy, nếu thiếu thông tin chính thống, người nông dân rất dễ rơi vào bẫy của thương lái hoặc bị lừa gạt bởi các tin tức trôi nổi trên mạng xã hội. Theo chị Lý Thị Chiên, người Tày ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giờ đây, những bản tin phát thanh cơ sở đã trở thành bộ lọc tin tức đáng tin cậy, giúp bà con nhận diện đúng giá trị sản phẩm và phòng tránh rủi ro.
3: Cái cảnh báo thứ nhất là về cái thương lái. Ví dụ các thương lái thông qua các chợ đầu mối, rồi là các cái hình ảnh của cái địa phương là người ta cũng có những cái điểm trung chuyển của thương lái đến gom hàng, gom đồ chẳng hạn. Nhờ có thông tin người ta cảnh báo như thế, và nhờ có những cái thông tin người ta đưa ra những cái mặt tích cực, mặt tiêu cực. Có những cái nguồn đài phát thanh ấy, người ta cũng khuyến khích bà con là xây dựng cái mô hình mỗi xã phường một sản phẩm. Từ những cái thông tin của phát thanh như vậy thì nó đã ngăn chặn được chảy máu nông sản, tức là không nộp thuế cho nhà nước. Từ đó người ta biết đâu là một cái điểm người ta hướng tới, đó là nông sản sạch để người ta cung cấp cho những cái trung tâm đủ các điều kiện. Đấy là cái nguồn thông tin mà loa truyền thanh cơ sở đem lại đấy.
2: Không dừng lại ở đó, người nông dân mong muốn truyền thanh cơ sở tiếp tục đóng vai trò phân tích rõ đâu là thị trường tiêu dùng bền vững, đâu là thị trường trôi nổi, giúp người nông dân không còn lúng túng trên hành trình bảo vệ thương hiệu nông sản sạch. Nhờ thông tin cập nhật liên tục từ hệ thống loa truyền thanh địa phương, tư duy sản xuất của các hợp tác xã và hội liên kết tại Thái Nguyên đã có sự chuyển biến căn bản, chuyển mạnh từ sản xuất những gì mình có sang chỉ làm những gì thị trường cần. Chị Ma Thị Ninh, giám đốc hợp tác xã Yến Dương chuyên sản xuất nông sản hữu cơ tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Khi mà được nghe và được chia sẻ và được kết nối thì đầu tiên nhất là nó là một cái thông tin, nó là cái tin tức, nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã. Cập nhật kịp thời, nhanh nhất và phù hợp để làm sao mà để cho hợp tác xã kịp thời nắm bắt được. Có những cái thông tin thì lại nói về cái thị trường đang cần những cái mặt hàng nông sản như là lúa gạo này, miến rong này, bí này, rồi là để đáp ứng được cái thị trường đó thì bà con cần phải làm như thế nào. Tất cả những cái tin tức đó cảm thấy rằng nó rất là giá trị, nó rất là hữu ích. Chúng tôi ấy làm theo những cái gì mà thị trường đang cần chứ không phải làm theo những gì chúng ta đang có. Chúng ta làm ít nhưng mà cái thị trường cần là cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm ô cốp và những cái sản phẩm mà nó đạt những cái tiêu chí nó lớn.
2: Để đáp ứng nhịp sống hiện đại, các quản lý hợp tác xã cũng mong muốn hệ thống phát thanh cơ sở tăng thời lượng bản tin, đưa thêm thông tin về các doanh nghiệp, đối tác cần thu mua khối lượng lớn, cũng như phổ biến các chính sách vay vốn, hỗ trợ hạ tầng và ứng dụng công nghệ số, livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội. Còn đối với bà con vùng đồi núi chuyên canh các mặt hàng đặc sản như hạt dẻ hay cây ăn quả, những thông tin về biến động thời tiết, nguồn nước, giá cả thị trường và công nghệ bảo quản nông sản lại mang ý nghĩa sống còn. Chia sẻ của bà Bàn Thị Ngân, giám đốc hợp tác xã Hợp Phát, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
5: Đối với các cô làm nông nghiệp, thứ nhất là về thời tiết này, đấy, năm nay nó như thế nào, biến động làm sao này, giá cả thị trường về những cái mặt hàng nông sản, ví dụ như các cô ở trên này thì nó lại liên quan những cái cây trồng ở trên này. Ví dụ như bọn cô làm hạt dẻ chẳng hạn thì có những cái nước nào người ta không sản xuất hạt dẻ mà tình hình của họ ra làm sao, mà bây giờ mình làm như thế này thì so với họ thì nó sẽ như thế nào đi. Mới lại mình sản xuất kỹ thuật nên mình làm ấy như nào với lại. Ví dụ có những kỹ thuật nào tiên tiến hơn mà ở trên thế giới người ta áp dụng. Bảo quản nông sản cũng rất là quan trọng đối với bọn cô. Đó là những cái kiến thức cực kỳ phục vụ lại cho các cô, thì cái đấy các cô mong lắm chứ.
2: Theo ông Triệu Văn Thuận, người Dao ở xã Trại Cao, tỉnh Thái Nguyên, để sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng thị trường, khâu kiểm soát giống và vật tư đầu vào là điều kiện tiên quyết. Loa truyền thanh chính là kênh tuyên truyền giúp kiểm soát chặt chẽ thị trường giống lúa, giống ngô, ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Bà con thường nói rằng là bây giờ là sợ nhất là cái giống lúa, nhiều loại giống lúa quá không kiểm soát được, nên là các cấp là kiểm soát chặt chẽ cái giống đầu vào là cơ bản thôi. Thì người ta hay kêu cái đứa đã có những cái trường hợp là cấy chẳng ra bông gì cả. Thế thì bây giờ ông muốn của bà con là

0: chỉ có kiểm soát để cho làm sao nó không còn cái giống giả thế thôi. Sợ nhất là cái đấy đấy.
1: Từ việc cảnh báo thương lái, cập nhật giá cả, hướng dẫn tiêu chuẩn OCOP, hữu cơ, cho đến dự báo thời tiết và kiểm soát vật tư đầu vào, loa truyền thanh cơ sở tại Thái Nguyên đang khẳng định rõ vai trò là cầu nối đắc lực giữa nông dân với thị trường. Việc kết hợp linh hoạt giữa tiếng loa truyền thanh với các trang Zalo, Facebook của xóm, của xã đang tạo nên một dòng chảy thông tin thông suốt. Đó chính là chìa khóa giúp người nông dân Thái Nguyên xóa bỏ lo âu, được mùa mất giá, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
6: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
4: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
7: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
5: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
4: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
8: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
5: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
6: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là các ông còn đi theo thôi.
7: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
5: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên

0: tâm vì hương thảo đangol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất karyotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm hương thảo đangol, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại, tổng đài 18001197.
1: Nhân dịp này, hương thảo đangol dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp hương thảo đangol 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Hương thảo đangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Thế nào là phòng vệ chính đáng? Trước hết, mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Anma và các đơn vị liên quan ở Thanh Hóa. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn, tức Thần Đèn, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, trong đó có cưỡng đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, tháng 8 năm 2024, Tuấn cùng đồng phạm gây sức ép yêu cầu đại diện công ty DHT ký biên bản thừa nhận khai thác sang phần mỏ của công ty Anma, đồng thời yêu cầu bồi thường 3 tỷ đồng, sau giảm xuống 700 triệu đồng. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, công ty Anma đã khai thác hơn 96.500 mét khối đất tại phần mỏ của công ty DHT để bán. Do lo sợ trước danh tiếng của Tuấn, phía doanh nghiệp không dám ngăn cản và đã tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố tạm giam Hoàng Đức Hà, 33 tuổi, trú tại Phú Thọ và Lý Thị Thu Vân, 38 tuổi, trú tại Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, dù không phải nhân viên hay cộng tác viên ngân hàng, Hà vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn với hạn mức cao, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Hai đối tượng đăng quảng cáo trên Zalo yêu cầu người có nhu cầu vay chuyển trước các khoản phí làm hồ sơ. Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, Hà và Vân đã chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tổng cộng 135,5 triệu đồng. Riêng Hà trước đó còn trực tiếp chiếm đoạt hơn 59 triệu đồng. Công an phường Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 4 tháng 10, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng lễ Senadonta năm 2026 của đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Khleng và chùa Som Rong, phường Sóc Trăng. Tại các điểm đến, đoàn công tác gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ban quản trị chùa và đồng bào Phật tử Khmer, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, người có uy tín trong giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lãnh đạo Công an thành phố khẳng định luôn quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào Khmer gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Dịp này, Công an thành phố cũng mong muốn các đơn vị sư sãi, ban quản trị chùa tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, vận động bà con nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên. Nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng tác chiến và chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp tại cơ sở giam giữ, Cụm Công tác số 7 Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an vừa tổ chức diễn tập phương án bảo vệ trại giam năm 2026 do Trại giam Đắc Trung đăng cai. Tham dự có gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trong cụm. Buổi diễn tập đưa ra tình huống giả định. Tại nhà xưởng số 2,

0: Từ một vụ xô xát, các đối tượng quá khích kích động hơn 50 phạm nhân gây rối, đập phá cơ sở vật chất, chống đối lực lượng chức năng. Ngay sau khi báo cáo và xin chi viện, phương án phối hợp tác chiến được kích hoạt. Lực lượng cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ cùng phương tiện hỗ trợ từ các đơn vị nhanh chóng cơ động triển khai đội hình, khống chế tình huống, bóc tách đối tượng cầm đầu, đảm bảo an toàn. Qua diễn tập, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường huấn luyện thực chiến, nâng cao năng lực chỉ huy, siết chặt kỷ luật và phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ. Vừa qua tại khu vực bản Núa Trò, xã Mường La, tỉnh Sơn La, công an xã Mường La phát hiện bắt quả tang Lò Văn Hải, sinh năm 1985, trú tại địa phương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,19 gram heroin. Mở rộng điều tra, công an xã Mường La tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Sơn, sinh năm 1980 và Lò Văn Trung, sinh năm 1992, cùng trú tại xã Mường La để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1,99 gram heroin cùng một số vật chứng liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị, phòng vệ chính đáng là quyền của con người được pháp luật quy định về phòng vệ chính đáng, là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp bảo vệ và khuyến khích người dân thực hiện quyền phòng vệ khi có hành vi xâm hại xảy ra, để bảo vệ quyền hoặc lợi ích của chính mình, của người khác hoặc lợi ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự như các trường hợp phạm tội thông thường khác. Vậy thế nào là phòng vệ chính đáng? Thế nào là phòng vệ vượt quá giới hạn? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì không ít trường hợp người phạm tội trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nhưng trong quá trình điều tra, truy tố xét xử, do sức ép của dư luận hoặc phía nạn nhân nên các cơ quan tiến hành tố tụng thường lúng túng khi xác định trường hợp phạm tội có phải là phòng vệ chính đáng hoặc là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay không. Chương trình Bạn và Pháp luật đã nhận được rất nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến của quý vị thính giả xung quanh vấn đề này. Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư Hà Nội sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho quý vị thính giả về vấn đề này.
5: Luật sư Quyên xin chào biên tập viên, chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Trước hết cảm ơn sự có mặt của luật sư trong phòng thu hôm nay. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời luật sư và quý vị thính giả đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình.
6: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên y án 18 tháng tù giam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng đối với bị cáo Phạm Thị Tứ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo giảm mức bồi thường từ 148 triệu đồng xuống còn 123 triệu đồng. Theo bản án sơ thẩm, Tứ và anh Nguyễn Tố Hoàng là vợ chồng, ở trọ tại ấp 6 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, anh Hoàng kiểm tra thông tin tài khoản trên thẻ ATM của Tứ thì phát hiện có 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ có quỹ đen, anh Hoàng tra hỏi, dù Tứ đã giải thích đây là tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời gian sinh con nhưng anh Hoàng vẫn không tin. Không chỉ lời qua tiếng lại, Hoàng còn nóng nảy đánh vợ. Bị đánh nên Tứ bỏ xuống bếp. Hoàng tiếp tục đi xuống bếp lấy chày tiếp tục đánh vào đầu của vợ. Phẫn uất, chị Tứ một tay bế con, một tay cầm dao đâm một nhát trúng ngực chồng. Anh Hoàng bỏ chạy ra ngoài phòng trọ rồi ngã gục. Dù Tứ đã đưa chồng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hoàng đã tử vong sau đó.
4: Vâng, chúng ta vừa nghe phóng viên chương trình phản ánh vụ việc liên quan đến vấn đề phòng vệ chính đáng và cái ví dụ về trường hợp của bị cáo Phạm Thị Tứ. Liên quan đến vụ việc này thì có ý kiến cho rằng cái hành động phòng vệ của Tứ là rất cần thiết, nó liên quan đến tính mạng của con người và pháp luật thì nên xử nhẹ đối với người phụ nữ này. Luật sư nghĩ gì khi nghe phản ánh chương trình cũng như là cái ý kiến của người dân về cái vấn đề này ạ?
7: Vâng, tôi nghĩ những cái ý kiến vừa rồi thì đều có cơ sở. Bởi vì là phòng vệ chính đáng không phải là một vấn đề xa lạ mà xuất phát từ những tình huống đời thường trong cuộc

0: sống của chúng ta. Một người bị tấn công, một người phụ nữ bị bạo hành hay một gia đình gặp kẻ đột nhập. Ngay trong cái vụ án mà chương trình vừa phản ánh của chị Phạm Thị Tứ bị chồng đánh rồi tiếp tục bị đuổi theo và dùng chày đánh vào đầu. Trong cái hoàn cảnh đó thì việc chị Tứ chống trả để bảo vệ mình là vấn đề cần được nhìn nhận rất khác so với việc là một người chủ động tấn công. Nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng từng chứng kiến những cái vụ việc mà khiến dư luận đặt câu hỏi tương tự như vụ của chị Tứ, là nếu như kẻ trộm đột nhập vào nhà thì chủ nhà được phép chống trả đến đâu. Chẳng hạn vụ Lê Minh Phương ở Hà Nội, khi phát hiện một người đột nhập vào nhà đã dùng hung khí tấn công người này và sau đó thì đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Câu hỏi mà khiến dư luận quan tâm là pháp luật có bảo vệ quyền tự vệ của người dân hay không và quyền đó được thực hiện đến giới hạn nào. Câu trả lời là pháp luật bảo vệ quyền tự vệ tại điều 22 của Bộ luật hình sự quy định về phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, nhưng mục đích của phòng vệ chúng ta cần lưu ý là ngăn chặn hành vi tấn công đang xảy ra chứ không phải là làm cho người tấn công phải trả giá. Pháp luật Việt Nam cũng đã có sự thay đổi rất đáng lưu ý từ Bộ luật hình sự năm 1985, sử dụng cách diễn đạt là chống trả lại một cách tương xứng, đến Bộ luật hình sự năm 1999 và hiện nay là Bộ luật hình sự năm 2015 thì nhà làm luật sử dụng tiêu chí là chống trả một cách cần thiết thay cho từ một cách tương xứng. Đây cũng là cái sự thay đổi quan trọng, bởi vì cần thiết không đồng nghĩa với việc là gây thiệt hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại mà người tấn công gây ra. Trước đây, tại nghị quyết 02 của Hội đồng Thẩm phán năm 1986 cũng từng hướng dẫn rất cụ thể rằng là khi đánh giá phòng vệ thì phải xem xét toàn diện cái khách thể cần bảo vệ, mức độ nguy hiểm, vũ khí hay là trạng thái tâm lý của người bị tấn công. Nghị quyết này cũng thể hiện là hiện nay thì cái nghị quyết này không còn là căn cứ pháp lý trực tiếp, nhưng cho thấy là tư duy pháp lý về phòng vệ ở Việt Nam đã từng được phát triển theo hướng rất là thực tế.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là nên và cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi phòng vệ vượt quá giới hạn. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên xem xét, khiển trách, xử phạt hành chính. Ý kiến của luật sư như thế nào giữa hai luồng ý kiến này ạ?
0: Theo tôi thì trước hết chúng ta cần phải phân biệt rõ phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nếu một người

0: quy định tại điều 32 Bộ luật hình sự là hành vi tự vệ cần thiết để đẩy lùi một cuộc tấn công trái pháp luật đang hiện hữu là hợp pháp. Và đặc biệt là điều 33 còn quy định là người vượt quá giới hạn phòng vệ do bối rối hoặc sợ hãi hoảng loạn thì không bị xử phạt. Hay tôi tham khảo ở Anh, và pháp luật cũng có những cái cách tiếp cận khá là thực tế. Khi mà đánh giá mức độ vũ lực có hợp lý hay không ấy, thì pháp luật của họ yêu cầu là xem xét hoàn cảnh mà theo cách người phòng vệ thực sự nhận thức ở thời điểm đó. Đồng thời thì cũng thừa nhận rằng là trong tình huống căng thẳng thì một người có thể không đủ khả năng cân đo chính xác từng mức độ cần thiết, và cái khả năng bỏ chạy cũng chỉ là một cái yếu tố để xem xét chứ không tạo thành cái nghĩa vụ là phải bỏ chạy. Điều này gợi ra một cái vấn đề cũng đáng suy nghĩ đối với pháp luật Việt Nam. Khi chúng ta đánh giá một người vừa trải qua một cuộc tấn công nguy hiểm thì chúng ta cũng không nên chỉ đánh giá họ bằng cái sự bình tĩnh của người ngồi trong phòng xử án hay sau khi sự việc đã kết thúc. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là cứ sợ hãi là được miễn trách nhiệm. Ranh giới vẫn phải được đặt ra để ngăn cái việc phòng vệ trở thành cái cớ cho hành vi trả thù. Và theo tôi thì chính sách hình sự cần đạt được hai mục tiêu song song là không làm người dân sợ cái trách nhiệm đến mức mà không dám tự bảo vệ mình, nhưng cũng không để cái quyền tự vệ trở thành giấy phép cho cái việc trả đũa. Và như vậy thì ý kiến của tôi là tôi cũng vẫn nghiêng về cái ý kiến là nên phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vượt quá phạm vi phòng vệ chính đáng, nhưng cần phải có một cái sự xem xét một cách hài hòa đầy đủ để cho người dân yên tâm rằng là khi mình rơi vào cái trường hợp đấy thì mình sẽ có cái quyền tự vệ.
1: Vâng, luật sư đã từng nhận bào chữa cho nhiều vụ việc như này hay chưa? Và để xác định được đâu là phòng vệ đúng giới hạn và phòng vệ vượt giới hạn thì có khó không ạ?
0: Qua thực tiễn hành nghề và nghiên cứu những cái vụ việc có tính chất tương tự ấy, thì có thể thấy đây là một trong những vấn đề khó nhất khi đánh giá trách nhiệm hình sự mà tôi đã từng tham gia. Bởi vì là ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn đôi khi chỉ nằm trong vài giây của một cuộc xô xát thôi. Khó ở cái chỗ là người tiến hành tố tụng ấy thường phải dựng lại một cái tình huống đã xảy ra rất nhanh để đánh giá là ai tấn công trước, lúc đó họ sử dụng cái hung khí gì, hay là khoảng cách giữa hai bên thế nào. Đặc biệt là cần phải xác định xem là người bị tấn công ấy có dồn vào đường cùng hay không, họ có thể lựa chọn cái cách bảo vệ khác cho mình hay không. Và điều 22 của Bộ luật hình sự hiện hành thì đã xác định cái nguyên tắc, nhưng mà chưa, như sự cái tìm hiểu của tôi thì tôi thấy là chưa đưa ra một cái tiêu chí thật chi tiết, có một cái văn bản dưới luật nào để định lượng thế nào là cần thiết, thế nào là rõ ràng quá mức cần thiết. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà tôi cho rằng là giới nghiên cứu pháp luật phải đặt ra và hoàn thiện trong thời gian tới. Trước đây ở nghị quyết 02 của Hội đồng Thẩm phán năm 1986 cũng đã từng hướng dẫn khá là cụ thể. Nghị quyết yêu cầu là đánh giá tổng thể cái khách thể được bảo vệ, mức độ thiệt hại có thể xảy ra, địa điểm, thời gian hay tâm lý. Đặc biệt là nghị quyết cũng nhấn mạnh rằng là tương xứng thì không có nghĩa là thiệt hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn cái thiệt hại mà người bị tấn công gây ra. Nhưng cần nói rõ là với cái nghị quyết 02 của Hội đồng Thẩm phán năm 1986 thì hiện nay không phải là văn bản pháp luật hiện hành để trực tiếp áp dụng, nhưng nó vẫn có cái giá trị tham khảo về mặt lịch sử lập pháp và cái cách tư duy pháp lý, chứ không thể thay thế cho cái điều 22 của Bộ luật hình sự hiện hành được. Và trong thực tế thì tôi cho rằng là cách tốt nhất mà cần phải dựng lại vụ án theo 3 thời điểm, đó là trước khi chống trả, và trong khi chống trả, và sau khi chống trả. Bởi vì là có những cái trường hợp ấy, một nhát đánh xảy ra trong cái lúc đang bị tấn công có thể coi là phòng vệ, nhưng mà cái nhát tiếp theo ấy lại có, khi mà đối phương đã bỏ chạy, lại có thể mang lại một cái bản chất hoàn toàn khác.
1: Như trong phản ánh của phóng viên chương trình thì đa phần những cái vụ việc nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm thì cơ quan điều tra mới có thông tin để vào cuộc xác minh, để từ đó có những căn cứ xác định tội danh. Luật sư Khúc Thị Quyên có thể cho bạn nghe đài biết rõ hơn về quy định của chế định phòng vệ chính đáng trong Bộ luật hình sự của nước ta.
0: Vâng, để chia sẻ về cái chế định phòng vệ chính đáng trong Bộ luật hình sự của nước ta thì để thính giả hễ hình dung thì tôi có thể nhìn nhận cái chế định này dưới 4 góc độ: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan. Trước hết, về mặt khách thể thì pháp luật bảo vệ

0: không chỉ là tính mạng, sức khỏe của người đang bị tấn công, mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người khác, của nhà nước, của cơ quan tổ chức. Vì vậy, một người có thể thực hiện phòng vệ để bảo vệ người khác, chứ không nhất định là mình phải là nạn nhân trực tiếp. Ví dụ như là bố có thể sử dụng những cái biện pháp phòng vệ để bảo vệ con gái, hoặc là một anh cảnh vệ, anh ấy có thể nổ súng để bắn những cái người mà trộm cắp ở một cái khu bảo vệ tài liệu mật. Thì đấy là bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người khác hoặc của nhà nước. Về mặt chủ thể thì cần phân biệt những cái người thực hiện hành vi phòng vệ là những người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Về nguyên tắc thì người nào cũng có thể thực hiện cái hành vi chống trả để bảo vệ một cái lợi ích chính đáng trước hành vi xâm phạm trái pháp luật. Nhưng khi xem xét trách nhiệm hình sự thì còn phải xem xét cái năng lực trách nhiệm hình sự của người đó. Ví dụ là người bị mắc bệnh tâm thần thì không đương nhiên bị loại khỏi cái việc đánh giá hành vi phòng vệ, mà sẽ xác định cái việc là tại thời điểm đó thì họ có bị mất khả năng nhận thức hoặc là cái khả năng điều khiển hành vi hay không. Nhưng khi một người đã thực sự mà đã có bản án của tòa hoặc cái quyết định ghi nhận là người này đã bị bệnh tâm thần thì họ sẽ không bị xem xét cái trách nhiệm hình sự. Về mặt khách quan thì phải có cái hành vi xâm phạm trái pháp luật đang xảy ra hoặc nguy cơ xảy ra ngay tức khắc đối với lợi ích được pháp luật bảo vệ. Người phòng vệ thì phải chống trả cái người mà đang thực hiện hành vi xâm phạm, và cái sự chống trả này là phải nhằm ngăn chặn cái hành vi đó. Đấy, tôi cũng phân tích những cái trường hợp mà ví dụ sau khi cái việc chống trả cái hành vi phạm tội này của họ đã kết thúc rồi nhưng mà chúng ta lại tiếp tục đánh lại thì đấy sẽ không được coi là phòng vệ chính đáng nữa, mà sẽ gọi là vượt quá, hay là cái hành vi mà mọi người thường nói rằng là dự phòng ấy, dự phòng phòng vệ. Giả sử như là nhà ông A này, ông ấy thường xuyên bị trộm vào ăn trộm gà, ông ấy đã theo dõi rất nhiều lần không được, và ông ấy đã răng cái dây điện xung quanh tường để phòng cái việc mà trộm vào. Và trong cái trường hợp đấy thì ông ấy cũng sẽ bị khởi tố hình sự do cái việc là vượt quá, hoặc là cái việc mà tự ý ngăn chặn trước. Ngoài ra thì về mặt chủ thể thì điều quan trọng là mục đích của người thực hiện là phải bảo vệ, ngăn chặn và đẩy lùi nguy hiểm, chứ không phải là trả thù. Điều 22 của Bộ Luật Hình sự xác định phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm, và khẳng định là cái phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Nhưng nếu chống trả rõ ràng là quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại thì có thể trở thành vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Vì vậy mà để cho quý thính giả có thể dễ nhớ một cách đơn giản thì chúng ta có thể hiểu rằng là phòng vệ thì phải có một cuộc tấn công làm xuất phát, và cái sự chống trả là để ngăn chặn cuộc tấn công và phải có giới hạn của nó, tức là trong trường hợp cần thiết thôi chứ không phải là vượt quá. Và nguy hiểm còn thì quyền phòng vệ còn, nhưng khi nguy hiểm đã chấm dứt mà tiếp tục tấn công thì cái trách nhiệm pháp lý ở đây đã thay đổi.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên. Liên quan đến vấn đề này thì trong tuần qua chương trình cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý vị thính giả. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây với email của chị Ngô Huyền Anh đến từ thành phố Hà Nội. Chị Huyền Anh có hỏi như này ạ. Tôi đang đi bộ trên đường thì có 3 đối tượng xông ra uy hiếp tôi để lấy tài sản của tôi. Tôi nhanh trí giằng được cây gậy sắt của một trong 3 tên đó và đã chống trả. Hậu quả là một người bị thương nặng do bị cây sắt đâm. Trong trường hợp này thì tôi có được gọi là phòng vệ chính đáng không? Vâng, xin mời luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn cho bạn thính giả này ạ.
0: Vâng, với tình huống của chị Huyền Anh đặt ra thì nếu như đúng như những cái nội dung chị mô tả và không có tình tiết nào khác làm thay đổi bản chất vụ việc thì trước hết có cơ sở để xem xét đây là trường hợp phòng vệ chính đáng. Ở đây có một điểm rất là quan trọng là chị không chủ động mang cây gậy sắt đi tìm và tấn công họ. Cái hành vi này xuất hiện trong cái quá trình mà chị đang chống lại một cái cuộc tấn công. Tuy nhiên để kết luận cuối cùng thì cơ quan điều tra vẫn phải làm rõ những cái tình tiết. Ví dụ như 3 người đó có tiếp tục tấn công hay không, hay có sử dụng dao hoặc hung khí khác hay không. Mức độ nguy hiểm của chị với cái lần đấy là như thế nào. Và nếu mà chị có thể chạy thoát thì đó cũng thể là một tình tiết được xem xét. Nhưng mà cũng cần phải nhấn mạnh là pháp luật Việt Nam thì không đặt ra một cái nghĩa vụ chung rằng là người bị tấn công phải bỏ chạy trước rồi mới được phòng vệ. Trong cái tình huống mà bị 3 người uy hiếp thì việc lựa chọn chống trả để thoát khỏi nguy hiểm không vì thế mà tự động lại trở thành cái hành

0: vi vi phạm pháp luật, hay là việc đặt ra là một người bị thương nặng cũng không đồng nghĩa với việc là đương nhiên vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nhìn vào cái hoàn cảnh và thời điểm chống trả thì lúc đó cũng phải xác định là không thể nào mà yêu cầu phải bình tĩnh hay là ngồi phân tích cái vụ việc sau đó được. Còn nếu
1: bà con đến chơi, ở trong lúc nhậu, người bà con đó đã có lời qua tiếng lại với bố tôi. Ở hai bên lời qua tiếng lại thì bố tôi bỗng dưng dùng dao đâm người đó. Lập tức người này đã cướp được dao của bố tôi và đã chống trả. Anh ta đã dùng dao đâm bố tôi chết tại chỗ. Vậy xin hỏi luật sư là trong trường hợp này thì người bà con đó có được xem là giết người trong trường hợp phòng vệ chính đáng hay không? Và nếu phạm tội thì họ có phải bồi thường cho gia đình tôi không? Và phải chịu mức án bao nhiêu năm tù? Vâng, xin mời luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn cho vị thính giả này ạ.
0: Đây là một cái tình huống mà cần đặc biệt thận trọng vì chỉ một chi tiết cũng đã có thể thay đổi và dẫn đến một cái kết luận pháp lý hoàn toàn khác. Theo thông tin anh Bằng cung cấp thì người cha là người dùng dao và đâm vào bà con trước, và người bà con sau đó giành được dao chống trả và làm người cha tử vong. Nếu đúng là ngay tại cái thời điểm đó người cha vẫn đang tiếp tục tấn công hoặc vẫn tạo ra sự nguy hiểm thực sự thì người bà con có cơ sở để thực hiện hành vi chống trả nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mình. Và việc người bà con mà sử dụng chính cái con dao vừa giành được cũng không tự động làm mất cái tính chất phòng vệ. Bởi vì pháp luật thì không yêu cầu là công vụ phòng vệ phải nhẹ hơn hoặc là phải dùng một cái công cụ khác so với công cụ của người tấn công sử dụng. Và cái điều mà cần xem xét là lúc chống trả thì nguy hiểm đang còn tồn tại hay không. Giả sử nếu người cha vẫn đang lao vào tấn công thì việc chống trả bằng con dao để thoát khỏi nguy hiểm có thể là phòng vệ chính đáng, ngay cả khi hậu quả cuối cùng là người tấn công bị tử vong. Nhưng nếu mà người cha đã bị tước dao, đã bị khống chế hoàn toàn và không còn đủ khả năng để tiếp tục tấn công, mà người bà con vẫn chủ động đâm để trả thù, thì lúc đó quyền phòng vệ đã chấm dứt. Và nếu cái hành vi mà làm chết người xảy ra trong cái tình trạng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì có thể bị xem xét về cái trách nhiệm hình sự. Và điều này quy định là cái trường hợp mà làm chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có cái mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đối với hai người trở lên thì từ 2 đến 5 năm. Còn nếu mà không còn cái tình huống phòng vệ mà có căn cứ để xác định là người bà con chủ động tước đoạt tính mạng của người khác thì đặt ra vấn đề về tội giết người theo quy định tại điều 123. Về cái việc bồi thường, nếu như hành vi được xác định là phòng vệ chính đáng thì nguyên tắc là không phát sinh trách nhiệm bồi thường. Còn nếu cái hành vi trái phép thì trách nhiệm dân sự sẽ được xem xét theo quy định tương ứng. Và trong cái tình huống này thì chúng ta không chỉ nhìn nhận ở cái góc độ là ai cầm dao và cũng không thể nhìn nhận là ai đã mất. Phải xác định rằng là tại cái thời điểm cái nhát dao được thực hiện thì người đó có đang chống trả một cái cuộc tấn công không, hay là đang cố tình để gây cái ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người kia.
1: Vâng, liên quan đến nội dung này thì nhiều thính giả có hỏi chương trình là hành vi phòng vệ chính đáng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì có bị vi phạm pháp luật không và sẽ bị xử lý như thế nào theo luật hình sự? Và trong trường hợp như thế này thì người phòng vệ cần phải làm gì để bảo vệ mình? Mong luật sư Khúc Thị Quyên có thể giải đáp giúp ạ.
0: Vâng, với cái câu hỏi của nhiều thính giả ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là hậu quả nghiêm trọng không tự động làm cho cái việc hành vi phòng vệ chính đáng trở thành tội phạm. Nếu thực sự mà đáp ứng cái điều kiện của điều 22 Bộ Luật Hình Sự thì không bị xem xét trách nhiệm hình sự, kể cả khi người tấn công bị thương hoặc tử vong. Nhưng ngược lại thì nếu chúng ta có cái hành vi mà chống trả rõ ràng là quá mức cần thiết thì tùy hậu quả có thể bị xử lý hình sự theo điều 126 hoặc điều 136 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên thì pháp luật cũng phân biệt là người chủ động tấn công với người đang tự vệ nhưng vượt quá giới hạn, và đây là một trong những cái tình tiết mà được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong thực tế, nếu mà xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì người phòng vệ cần dừng ngay khi mà nguy hiểm chấm dứt và nên trình báo cơ quan công an hỗ trợ cấp cứu hoặc là bảo toàn các cái chứng cứ về hành vi tấn công ban đầu.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin hữu ích từ luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, khi bị hành vi trái pháp luật của người khác xâm hại, mỗi công dân đều có quyền chống trả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, phòng vệ thế nào để không vượt quá giới hạn pháp luật, không tự đẩy mình vào vòng lao lý thì lại rất quan trọng, cần phải có những suy xét và

0: kiềm chế để không phải hối hận muộn màng. Hy vọng những câu trả lời vừa rồi của luật sư Khúc Thị Quyên đã phần nào giải đáp những cái thắc mắc của quý vị và các bạn về các quy định, vấn đề xung quanh hành vi phòng vệ chính đáng. Chúng tôi cũng hy vọng qua chương trình này đã cung cấp cho quý vị thính giả nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này để mọi người cùng nâng cao nhận thức trong từng hành động của mình. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Bạn và Pháp luật đã hết. Rất mong nhận được thư đóng góp của quý vị thính giả để chuyên mục này ngày một hấp dẫn, thiết thực hơn. Mọi ý kiến, vấn đề mà quý vị quan tâm xin gửi về 30 tập phát thanh Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình này lần sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc tuần này do Thu Hiền thực hiện, biên tập Kiều Anh, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với

0: phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như

0: trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch, và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Mai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Mai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Mai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sơn Mai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sơn Mai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sơn Mai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị, đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm, và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi

0: ung hiu để vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu Hồng Sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua Hồng Sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não.

0: để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MR2. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ.

0: Cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
1: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang
2: Vâng.
1: bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
2: Dạ
1: Mình chưa
2: vâng.
1: dùng bao giờ.
2: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai, hỗ trợ là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung:
1: Mục sự thật luận bàn có bài Chiến tranh nhận thức, cuộc chiến xói mòn niềm tin.
0: Tiếp đó là bài 2 trong loạt phóng sự Tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn với tựa đề Tháo điểm nghẽn, mở đường làm chủ.
1: Phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn phòng không 297 quân khu 2 về những trọng tâm công tác huấn luyện trong những tháng cuối năm 2026.
0: Cuối chương trình là một nhịp cầu pháp luật cung cấp thông tin cho thính giả về các thủ đoạn lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi lừa đảo.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng ngày 5 tháng 10 tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thi, hội thao. Tham gia hội thi, hội thao có các tàu hải đội dân quân thường trực của các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Giang.
3: Trọng tâm hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực là nội dung thực hành thao tác tàu thuyền trên biển. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, các kíp tàu thể hiện kỹ năng vận hành phương tiện, khai thác thuần thục trang thiết bị trên tàu và tham mưu xử trí các tình huống theo đề bài ban tổ chức đưa ra. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao, qua đó đòi hỏi các kíp tàu đáp ứng năng lực phản ứng nhanh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố thiên tai. Đối với hội thi tàu tốt, trọng tâm đánh giá không chỉ là diện mạo con tàu sạch đẹp mà phải thể hiện ở khả năng đồng bộ và duy trì hệ số kỹ thuật khí tài điện tử cơ điện vũ khí, bảo đảm hoạt động bền bỉ trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội thi hội thao năm nay có quy mô lớn, phương tiện và quân số tăng. Trên cơ sở kết quả hội thi hội thao, các cơ quan đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ huy, xây dựng lực lượng huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật cho các hải đội dân quân thường trực vươn khơi bám biển, hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ ngư trường và biển đảo Tổ quốc. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 10, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đến thăm doanh trại Hải đội Dân quân Thường trực thành phố Đà Nẵng, thăm kiểm tra tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, chuyến bay quân sự vận chuyển 15.401 mẫu hải cốt liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 9 đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, các mẫu được bàn giao vận chuyển tới các đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
3: Đây là lần thứ 11 quân khu 9 tổ chức vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và là lần đầu tiên các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Trước đó, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức bàn giao đưa các mẫu sinh phẩm lên máy bay. Công tác tiếp nhận, đóng gói, bảo quản và vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn đúng quy trình. Sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các mẫu

0: tiếp tục được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về Hà Nội hôm nay, một hành trình khác lại bắt đầu trong các phòng giám định ADN với mong muốn sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa thông tin về với thân nhân gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
1: Sáng ngày 5 tháng 10, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam được thành lập tại tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên, góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với chương trình giáo dục phổ thông, phân hiệu thực hiện giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
0: Năm học 2026-2027, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam đào tạo 160 học sinh với 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh. Đây là lực lượng học sinh đầu tiên được học tập rèn luyện tại phân hiệu, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trong những năm tiếp theo. Cùng với công bố quyết định thành lập phân hiệu 1, Thường vụ Đảng ủy Quân khu quyết định thành lập Đảng bộ phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị. Việc thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường giáo dục đặc thù, kết hợp giữa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với giáo dục chính trị truyền thống, rèn luyện thể chất, ý chí tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
1: Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc hội thi cán bộ tiểu đoàn cụm huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử và huấn luyện điều lệnh giỏi cấp cục năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh, những cán bộ tác chiến điện tử tự soi, tự rèn và kiểm tra năng lực của mình trước yêu cầu nhiệm vụ. Đối với Cục tác chiến điện tử, điều này càng có ý nghĩa khi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn và năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ.
0: Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở 5 nội dung chính: huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử, huấn luyện điều lệnh, giảng bài giáo dục chính trị, thi nhận thức chung về công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác kỹ thuật. Mỗi một nội dung là một phép thử về kiến thức, phương pháp và bản lĩnh của người cán bộ cơ sở. Từ thao trường đến bục giảng, từ kiến thức chuyên ngành đến các quy định về xây dựng chính quy, các thí sinh phải thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Thông qua hội thi, Cục tác chiến điện tử tiếp tục đánh giá bồi dưỡng trình độ, phương pháp huấn luyện và khả năng lên lớp của đội ngũ cán bộ cấp phân đội, qua đó nâng cao kiến thức toàn diện cho lực lượng tác chiến điện tử.
2: Sự thật, luận bàn.
3: Sự thật, luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong môi trường truyền thông số bùng nổ như hiện nay, thông tin sai trái, xuyên tạc ngày càng được tạo dựng và lan truyền bằng những phương thức tinh vi hơn. Đáng lo ngại, mục tiêu của các thế lực thù địch không chỉ là làm người tiếp nhận tin vào một thông tin sai, mà sâu xa hơn là tác động vào nhận thức, cảm xúc, từng bước gieo hoài nghi, làm suy giảm niềm tin và dẫn dắt hành vi. Đặc biệt, với sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai ngày càng khó nhận biết. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ làm rõ những thủ đoạn của cuộc chiến tranh nhận thức và yêu cầu xây dựng bản lĩnh, khả năng kiểm chứng, sàng lọc thông tin cho mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ trong môi trường số. Chúng ta cùng nghe.
5: Nếu trước đây những luận điệu chống phá thường bộc lộ khá rõ bằng cách xuyên tạc, phủ nhận trực diện, thì trong môi trường truyền thông số, phương thức tác động đang trở nên tinh vi hơn nhiều. Thông tin sai trái nhiều khi chỉ là phương tiện, đích đến sâu xa hơn là làm thay đổi cách con người nhìn nhận một vấn đề, từ đó tác động đến tình cảm, thái độ, niềm tin và cuối cùng là hành vi. Khi ấy, điều cần phân biệt không chỉ còn là thật hay giả, mà còn là sự thật được đặt trong bối cảnh nào và đang được diễn giải theo hướng nào. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng, phân tích.
6: Sự việc có thể là có thật, nhưng từ sự thật

0: vụ việc, họ cố tình suy diễn thành bản chất của cả chế độ. Từ một khuyết điểm của một tổ chức cá nhân, họ quy chụp thành bản chất của Đảng và Nhà nước. Từ một vấn đề cụ thể, họ dẫn dắt thành nghi ngờ đối với đường lối, thể chế và cuối cùng là niềm tin chính trị. Đây chính là điểm rất nguy hiểm.
1: Đối với quân đội, yêu cầu cảnh giác càng cao. Các nội dung xuyên tạc có thể nhằm vào bản chất, truyền thống của quân đội, lợi dụng những vụ việc tiêu cực, sai phạm hay vấn đề liên quan đến cán bộ, chính sách, đời sống bộ đội để kích thích tâm lý hoài nghi hoặc cổ suý những quan điểm nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, trận địa cần giữ vững trước hết chính là trận địa chính trị, tư tưởng trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho rằng,
2: khi nói đến quan điểm sai trái, nghĩa là chúng ta đã nhấn mạnh tới sự phản khoa học và sự sai sự thật. Khi nói về quan điểm thù địch, là chúng ta đã muốn nhấn mạnh tới cái quan điểm lập trường, cái sự đối lập về lợi ích. Và khi nói đến cơ hội chính trị, là chúng ta muốn nhấn mạnh đến tính thực dụng của chủ thể. Và với cái đối tượng chống phá thì có rất nhiều. Chúng ta rất cần phải phân loại các đối tượng theo những cái mức độ để mục đích chính là chúng ta hiểu đúng về đối tượng, có chính sách, có đối sách để mà xử lý cho phù hợp hiệu quả.
1: Nhận diện đúng mới là bước đầu. Trước tốc độ lan truyền của thông tin hiện nay, nếu chỉ chờ nội dung xấu độc xuất hiện rồi mới phản bác, thì nhiều trường hợp sẽ rơi vào thế bị động. Điều quan trọng hơn là phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục, giải đáp những vấn đề xã hội quan tâm và tạo ra nhiều nội dung tích cực đủ khả năng lan tỏa. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo hay không gian mạng tự thân không chỉ mang đến thách thức. Vấn đề quan trọng là biết sử dụng những công cụ ấy để lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng người tham gia môi trường số.
3: Tại sao lại không sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng để mà nhân cái tốt, làm cho cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho cái thông tin tích cực đến với người dân nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhưng đồng thời phải tỉnh táo, phải khôn ngoan, phát hiện, nhận diện những cái sai, cái tiêu cực, cái mặt trái của nó để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và mỗi người dân phải tham gia mặt trận đấy với một cách một chủ thể tích cực.
1: Cuộc đấu tranh trên không gian mạng vì thế không chỉ là công việc của lực lượng chuyên trách. Mỗi cán bộ chiến sĩ và mỗi người sử dụng mạng xã hội đều đứng trước yêu cầu trở thành một bộ lọc thông tin có bản lĩnh, không vội tin khi chưa kiểm chứng, không vội chia sẻ khi chưa rõ nguồn gốc, không để cảm xúc thay thế lý trí. Trong cuộc chiến tranh nhận thức, điều cần bảo vệ không chỉ là sự chính xác của từng thông tin, mà sâu xa hơn là khả năng nhận biết đúng, suy nghĩ độc lập và niềm tin được xây dựng trên sự thật. Khi mỗi người có đủ bản lĩnh để tự nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin, khi thông tin chính xác, tích cực đủ nhanh, đủ thuyết phục để chiếm lĩnh không gian số, thì những thủ đoạn thao túng nhận thức, dù tinh vi đến đâu, cũng khó có thể đạt được mục đích.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bài viết đầu tiên của loạt phóng sự ba kỳ Tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn của nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy, chúng tôi đã đề cập yêu cầu phải nắm những công nghệ có ý nghĩa quyết định để giữ quyền chủ động. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào biến yêu cầu ấy thành năng lực làm chủ thực chất. Trên hành trình đó, những điểm nghẽn về công nghệ, con người, hạ tầng nghiên cứu, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện có thể trở thành lực cản trực tiếp đối với quá trình phát triển sản phẩm mới. Vì thế, tự chủ trong công nghiệp quốc phòng cần nhận diện đúng nút thắt, lựa chọn đúng khâu đột phá và tập trung giải quyết đến cùng. Ngay sau đây là bài viết thứ hai trong loạt phóng sự với tiêu đề Tháo điểm nghẽn, mở đường làm chủ. Chúng ta cùng nghe.
6: 24 phiên bản, đó là số lần một dòng UAV cánh bằng ở nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phải thay đổi hiệu chỉnh trước khi tìm được kết cấu thân vò phù hợp. Nhưng chính những lần

0: chưa thành công ấy lại để lại dữ liệu cho lần thử tiếp theo. Đại úy Vũ Văn Quang, trợ lý kỹ thuật phòng nghiên cứu phát triển nhà máy Z131 nhớ lại hành trình ấy.
1: Để có được sản phẩm như hiện tại thì chúng tôi cũng đã phải trải qua cái quá trình gọi là từ mô phỏng thiết kế đến chế tạo và hiệu chỉnh thử nghiệm rất nhiều lần. Cứ mỗi lần như vậy thì các cái vấn đề của sản phẩm dần được giải quyết. Đối với dòng kính bằng này, chúng tôi đã thử nghiệm đến 24 phiên bản khác nhau để tìm ra được cái kết cấu thân vỏ tối ưu nhất, khả năng tải trọng này, tốc độ này, đáp ứng các yêu cầu cho tác chiến.
0: Quá trình thử nghiệm nhiều lần để cho ra sản phẩm đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều thời gian, vật tư, kinh phí, công sức, tâm huyết của rất nhiều người. Nhưng nghiên cứu công nghệ mới vốn không thể chỉ tính bằng số lần thành công. Có khi chính một lần thử chưa đạt lại chỉ ra điều cần thay đổi. Trước rất nhiều công nghệ cần nghiên cứu, câu hỏi quyết định lại là cái gì nhất thiết phải làm chủ? Ở nhà máy Z113, một trong những lựa chọn ấy là phần mềm điều khiển UAV. Đại úy Trần Kiên Trung, trợ lý kỹ thuật phòng nghiên cứu phát triển nhà máy Z113 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
2: Trên tay tôi là bộ điều khiển trung tâm của một UAV. Thì trong bộ điều khiển này là cả UAV là tất cả các cái tín hiệu về điều khiển và các tín hiệu cảm biến là đều đưa về bộ điều khiển này hết. Trong các cái tay cầm điều khiển này, trước hết chúng ta đang làm chủ cái công nghệ về phần mềm điều khiển ở trong tay cầm này. Và cái phần mềm này là chúng tôi đã có một cái phần mềm mang thương hiệu Z113 và có ngôn ngữ tiếng Việt. Và trong phần mềm này là có thể các cái tính năng và nút bấm mà chúng tôi đã làm chủ cái công nghệ trong cái phần mềm này về lập trình phần mềm.
0: Làm chủ phần mềm chưa có nghĩa đã làm chủ toàn bộ UAV. Nhưng một mắt xích quan trọng đã nằm trong tay đội ngũ cán bộ kỹ sư trong nước. Khi yêu cầu nhiệm vụ thay đổi, tính năng có thể được điều chỉnh, phát triển mà không hoàn toàn lệ thuộc vào một hệ thống có sẵn. Thiết kế tàu quân sự là một ví dụ. Một con tàu không phải phép cộng đơn giản của phần vỏ, động lực, hệ thống điện hay trang thiết bị. Một thay đổi ở ngành này có thể kéo theo những tính toán mới ở ngành khác. Vì thế, năng lực làm chủ không chỉ nằm trong từng chuyên ngành riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết nối tất cả thành một chỉnh thể. Đại tá Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự cho biết.
3: Ở đây không chỉ đơn lẻ một nhóm thiết kế hay là một vài cá nhân có thể thiết kế một sản phẩm, mà chúng tôi xác định ở đây là một sản phẩm tích hợp, cho nên là tất cả các cái ngành trên tàu phải phối hợp với nhau một cách rất là chặt chẽ để hoàn thiện cái sản phẩm là con tàu, là thiết kế con tàu, từ ngành tính năng cho đến ngành vỏ, ngành máy, ngành điện và đặc biệt là ngành vũ khí khí tài trên tàu. Tất cả các cái chuyên ngành này đều phải làm việc đồng thời cùng với nhau, phối hợp chặt chẽ cùng với nhau thì cái sản phẩm cuối cùng ra mới đạt được cái yêu cầu đề ra.
0: Từ các đơn vị nghiên cứu sản xuất quốc phòng trong toàn quân, một điểm chung có thể thấy khá rõ. Càng đi sâu vào nghiên cứu vũ khí, trang bị công nghệ cao, bài toán càng vượt ra ngoài phạm vi của một nhà máy hay một nhóm kỹ sư. Một sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ đòi hỏi đồng thời đội ngũ trình độ cao, hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh và cơ chế phối hợp xuyên suốt giữa cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng, viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất. Thiếu tướng tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, phân tích.
4: Vấn đề thứ nhất là nguồn lực. Ở đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà quan trọng nhất là nhân lực về khoa học công nghệ. Với cái trình độ phải cao và hạ tầng nghiên cứu phải tốt và đầy đủ. Đối với hệ thống vũ khí phức tạp, chúng ta rất cần các cái tổng công trình sư, các cái kiến trúc sư, hệ thống và chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành đủ khả năng kết nối nhiều lĩnh vực công nghệ để thành một sản phẩm hoàn chỉnh và được tích hợp trong một hệ thống đồng bộ. Vấn đề tiếp theo là tổ chức thực hiện và có cơ chế phải hợp lý. Một sản phẩm quốc phòng công nghệ cao không thể chỉ là một kết quả của một cơ sở hay một nhà máy riêng lẻ sản xuất nó, mà là sản phẩm của một hệ thống sinh thái gồm có cái vấn đề về quản lý, đơn vị sử dụng, viện nghiên cứu, học viện, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.
0: Trong hệ sinh thái ấy, con người vẫn là yếu tố có tính quyết định, bởi hạ tầng hay cơ chế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có những người đủ năng lực làm chủ và kết nối các lĩnh vực công nghệ. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nêu rõ.
5: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật và phấn đấu đến năm 2030,

0: tổng cục xây dựng được ít nhất 1 đến 2 tổng cục chính sư, 5 chuyên gia nhà khoa học đầu ngành, hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm, đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút, gìn giữ cán bộ giỏi.
1: Thu hút được người giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là giao đúng việc, đặt họ vào những bài toán đủ khó và tạo môi trường để trưởng thành qua từng nhiệm vụ. Vì thế, năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện không chỉ nằm ở nghị quyết hay kế hoạch, mà thể hiện ở những quyết định cụ thể. Chọn đúng công nghệ, đầu tư đúng chỗ, bố trí đúng người và tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn. Khi một điểm nghẽn được tháo gỡ, điều được mở ra không chỉ là đường đến một sản phẩm mới, mà còn là một bước tiến mới trong năng lực làm chủ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Thưa quý thính giả và các đồng chí, huấn luyện sát nhiệm vụ, làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng xử trí các tình huống là những nội dung trọng tâm được Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ sĩ quan trẻ mới ra trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuẩn bị tốt cho các cuộc diễn tập bắn đạn thật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể về những nội dung vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Vi Hồng Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 297. Chúng ta cùng nghe.
2: Vâng, thưa Đại tá Vi Hồng Sơn, huấn luyện chuyên ngành phòng không có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những nội dung huấn luyện trọng tâm của lữ đoàn trong những tháng cuối năm ạ?
3: Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã quán triệt triển khai chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện huấn luyện đúng theo phương châm, quan điểm, nguyên tắc, tập trung vào các cái đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện. Chúng tôi coi cái đột phá trong huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện phân đội sát với nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng, tác chiến và đặc biệt là cái làm chủ cái trang bị kỹ thuật hiện nay. Đồng thời thì lữ đoàn đặt ra các cái mục tiêu phải huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ thành thạo về kỹ thuật chiến thuật, làm chủ trang bị kỹ thuật. Trong huấn luyện phân đội, huấn luyện kíp chiến đấu thì lữ đoàn bám sát, nâng cao cái khả năng hiệp đồng, cơ động chiến đấu, ăn ở dã ngoại dài ngày. Đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn thì lữ đoàn là chú trọng huấn luyện thực hành, chủ động kết hợp các cái nội dung giữa cái huấn luyện thường xuyên với huấn luyện ngoại khóa, nâng cao thể lực, hành quân rèn luyện. Ngoài ra thì để nâng cao chất lượng huấn luyện thì lữ đoàn thường xuyên tổ chức cái hội thi, hội thao, tập trung vào cái diễn tập bắn đạn thật, diễn tập ở các cấp theo đúng cái chương trình đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong cái điều kiện hiện nay.
2: Vâng, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, lữ đoàn đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nào để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng?
3: Hiện nay trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, ứng dụng cái khoa học công nghệ thông tin vào trong quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị thì chúng tôi đã nghiên cứu có rất nhiều cái sáng kiến sáng tạo kỹ thuật áp dụng vào trong nhiệm vụ huấn luyện. Ví dụ như là về các cái mô hình, chúng tôi đã bằng các cái cuộc thi của lữ đoàn cũng đã có nhiều cái sáng kiến để vận dụng vào trong quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện thì rất hiệu quả.
2: Vâng, thưa đồng chí, đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp ra trường về đơn vị công tác, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn, các đồng chí đã chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ ra sao để giúp anh em nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
3: Về bồi dưỡng, nâng cao cái trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, khi cán bộ mới ra trường được biên chế về đơn vị, thì chúng tôi đã tổ chức cái tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới ra trường rất bài bản. Qua nhiều năm thực hiện thì cái bài học kinh nghiệm rút ra là đối với các đồng chí học viên ở nhà trường ra trường về đơn vị thì cái về cái kiến thức về lý thuyết thì rất là đầy đủ, nhưng về cái kỹ năng thực hành thì còn ở mức độ. Do vậy là chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng cho anh em kiến thức, những nội dung thực hành thực tế khi được giao nhiệm vụ quản lý điều hành cấp trung đội thì anh em đã thực hiện tốt được. Chúng tôi đã tập trung bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, coi cán bộ là cái gốc của công việc,

0: Do vậy là chúng tôi quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn theo phân cấp.
1: Vâng, công tác bồi dưỡng cán bộ của lữ đoàn tập trung vào những cái trọng tâm nào để góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng xử trí các tình huống thực tiễn, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
0: Đối với cán bộ thì chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác tham mưu, trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện và kỹ năng để xử lý các cái tình huống tác chiến phòng không trong mọi cái điều kiện, nhất là theo các cái hình thái phương thức tác chiến mới. Trong diễn tập thì chúng tôi có tổ chức bồi dưỡng cho tất cả các thành phần, đặc biệt là cán bộ trực tiếp huấn luyện, trực tiếp chỉ huy điều hành phân đội trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng, để chuẩn bị tốt cho các đợt diễn tập bắn đạn thật và hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm thì lữ đoàn 297 các đồng chí sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
0: Để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và trong cái thời gian tới thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chúng tôi tập trung giáo dục quán triệt, nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái yếu tố chính trị tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng cái quyết tâm cao để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là tham gia các cái cuộc diễn tập của quân khu, của lữ đoàn tổ chức trong thời gian tới đây. Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ hệ thống văn kiện, công tác chuẩn bị đến giờ phút này thì cơ bản đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời để bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng tôi huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ những nội dung nâng cao về công tác bảo đảm an toàn và quán triệt cái chấp hành các cái quy tắc quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện cũng như là trong hành quân diễn tập thực hiện các cái nội dung theo chương trình kế hoạch.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Vi Hồng Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 297, quân khu 2 đã trả lời phỏng vấn.
2: Nhịp cầu pháp luật. Thưa quý thính giả và các đồng chí, ảnh chân dung và dữ liệu trên mạng xã hội có thể bị kẻ xấu lấy để dựng hình ảnh, video, âm thanh giả bằng trí tuệ nhân tạo. Những nội dung ấy có thể được dùng để uy hiếp, đòi tiền nạn nhân. Trong mục nhịp cầu pháp luật tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 về thủ đoạn này và cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
3: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Thế Trung, từ ảnh chân dung và dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội thì các đối tượng xấu có thể dựng ra những nội dung giả mạo nào bằng trí tuệ nhân tạo?
4: Thì như đồng chí đã biết ấy, thì hiện nay thì các cái đối tượng xấu thì đang triệt để lợi dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những cái hình ảnh giả mạo như đồng chí vừa nói. Trong đó thì chúng tập trung vào những cái vấn đề cắt ghép về khuôn mặt, rồi ghép vào những cái nội dung nhạy cảm, thu thập những cái dữ liệu xã hội, đặc biệt là những cái ảnh chân dung, rồi dùng các cái phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dựng lên những cái video, rồi cái hình ảnh, rồi cái âm thanh để bôi nhọ uy tín cá nhân cũng như là các cái tổ chức xã hội.
3: Những sản phẩm giả mạo ấy sau đó thì sẽ được các đối tượng sử dụng để mà tiếp cận và uy hiếp nạn nhân như thế nào ạ?
4: Sau đó thì chúng dùng các cái hình thức như là giả mạo các cái loại tin nhắn rồi gọi điện cho các nạn nhân, thậm chí là gửi kèm các cái hình ảnh và video đó nhằm với cái mục đích là uy hiếp tinh thần và yêu cầu chuyển tiền để chúng xóa clip hoặc là để giải quyết những cái vấn đề nội bộ.
3: Một người có thể là chưa chuyển tiền nhưng đã chịu sức ép vì nội dung giả mạo với quân nhân thì nguy cơ còn nằm ở đâu và việc phòng tránh thì nên bắt đầu như thế nào thưa đồng chí?
4: Đây nó là những cái thủ đoạn rất là tinh vi. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân nói chung và từng quân nhân trong quân đội nói riêng. Đe dọa đến cái an ninh thông tin trong quân đội và nó gây mất an toàn cho xã hội. Vì vậy mỗi cá nhân cần cảnh giác cao độ trước những cái chiêu trò công nghệ mới và tăng cường bảo vệ các cái dữ liệu cá nhân trên Internet và các cái trang mạng xã hội. Tuyên truyền để các gia đình, bạn bè, rồi là những người liên quan về các chiêu trò, thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.
3: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thế Trung đã tham gia mục nhịp cầu pháp luật của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân

đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Kết nối yêu thương tại Hà Nội. Việt Nam có nền kinh tế tiền số lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á với quy mô hơn 122 tỷ đô la. Triệt phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn thịt lợn nhiễm chất cấm ra thị trường. Trong phần tin thế giới, Iran đình chỉ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và cảnh báo hậu quả nếu xung đột mới bùng phát. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xin lỗi và chịu trách nhiệm sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm và hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ. Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua chương trình tập trung hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua 3 phần: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm trái tim. Qua đó, kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình mà còn là điều chương trình muốn truyền tải. Kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm và trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.
0: Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động. Hôm nay tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sivandon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, giai đoạn 2016-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sivandon vun đắp cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi thư chúc mừng đồng chí Thong Sa Văn Phong Vi Hàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Lào, nhân dịp đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 12.
0: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Tomasz Gyula dẫn đầu đang thăm nước ta.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary, trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ của những người cộng sản và nhân dân Hungary

0: trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hrumel Gyula cho biết, Đảng Công nhân Hungary ủng hộ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng, phát huy kênh đối ngoại Đảng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh, giáo dục, đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được chú trọng, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hungary đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Con số hơn 122 tỷ đô la hoạt động tiền số tương đương gần 24% GDP của Việt Nam vào năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu đô la, gần bằng 1/3 giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Công ty mua bán điện gọi tắt là EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng với căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Từ hôm nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, tăng 8%. Hiện khoảng 2.500.000 người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách này. Theo quy định mới, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp. Người từ 70 cho đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng thuộc diện hưởng nếu như đủ điều kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và chăm lo đời sống tinh thần, địa phương hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc, người có công, người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
4: Tại ấp 5 xã Sông Rây, nơi có đông đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống. Những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đoàn thể thường xuyên hỗ trợ người dân từ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, phát quang khu dân cư đến khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng. Những việc làm thiết thực này được đồng bào trân trọng. Già làng Đào Văn Đức, dân tộc Châu Ro, xã Sông Rây chia sẻ.
5: Thấy bộ đội về cái giúp đỡ cho khu vui chơi sinh hoạt của đồng bào dân tộc Châu Ro của xã Sông Rây rất là vui mừng. Nơi đây là nơi tập trung hay sinh hoạt của đồng bào dân tộc Châu Ro. Chính vì vậy đồng bào dân tộc lúc nào cũng là tới lui với các anh bộ đội.
4: Sự quan tâm ấy được thể hiện với những người đã trải qua chiến tranh, mang trên mình những thương tật và tiếp tục hòa nhập với cuộc sống sau khi trở về. Ông Phạm Văn Sự, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, là thương binh nặng, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia cho biết, điều ông trân trọng không chỉ là những hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên, ghi nhận của nhà nước và cộng đồng.
6: Không biết nói làm sao để khi mình làm chiến trường mình về rồi, thì mình hòa nhập với cuộc sống, với cộng đồng và chung quanh mình, mà việc nhà nước phải quan tâm tới và có giúp, đó là một phần quý.
4: Đồng Nai đang đứng trước nhiều yêu cầu mới trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển và sự vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh các thiết chế phục vụ cộng đồng để người dân ở cơ sở tiếp tục có nơi sinh hoạt, kết nối và tiếp cận các hoạt động văn hóa xã hội. Đây là vấn đề được ngành văn hóa đặt ra trong quá trình rà soát, sắp xếp lại các thiết chế cơ sở văn hóa. Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết.
7: Để mà rà soát hiện trạng đánh giá thì hiện nay thì ngành cũng đã thành lập một cái tổ công tác cho một đồng chí phó giám đốc sở làm tổ trưởng. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để khảo sát, đánh giá lại toàn bộ các hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là sau khi sáp nhập ấp. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân thành phố cái công tác chỉ đạo cũng như các cái giải pháp để mà thực hiện phát huy tốt nhất các cái thiết chế văn hóa thể thao cơ sở hiện nay.
3: Người đăng phát tán bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú hoặc là khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định

0: được nêu tại Nghị định 328 quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Hoàn ngành biện pháp gia tăng sức gian đe, buộc người dùng cân nhắc trách nhiệm trước khi đăng tải. Vậy nhưng, chế tài mạnh chỉ phát huy tác dụng khi vi phạm được phát hiện sớm, xử lý nghiêm và nhất quán.
1: Một cú bấm chia sẻ chỉ mất vài giây, nhưng hậu quả của tin giả có thể làm lao đao một doanh nghiệp, hủy hoại danh dự một con người, bào mòn niềm tin của xã hội. Khi tin bị đặt đắt lan rộng, tiền phạt đó khó bù đắp danh dự, tài sản bị tổn hại. Cần chịu trách nhiệm người dựng chuyện, các nhóm phát tán có tổ chức và chủ thể trục lợi. Nền tảng mạng xã hội cần kịp thời chặn phát tán nội dung đã được xác định là tin giả, ngăn kiếm tiền từ vi phạm, đưa thông tin đính chính đến người từng tiếp nhận nội dung sai, xóa bài chưa đủ để khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp thông tin, giải đáp nhanh vấn đề dư luận quan tâm. Khoảng trống thông tin càng kéo dài, tin đồn càng dễ đấn át. Đồng thời, việc công bố danh tính phải dựa trên kết luận kiểm chứng xác minh. Quá trình xử lý cần minh bạch, đảm bảo quyền khiếu nại và phản biện hợp pháp. Nhà trường, gia đình, báo chí cần trang bị kỹ năng kiểm chứng, xem nguồn, kiểm tra thời điểm, đối chiếu trước khi chia sẻ. Với người dùng, sự phẫn nộ không phải bằng chứng, lượt chia sẻ không đảm bảo sự thật. Khi phát hiện mình sai, chia sẻ sai, cần chủ động đính chính. Đẩy lùi tin giả đòi hỏi pháp luật nghiêm, nền tảng có trách nhiệm và người dùng tỉnh táo. Sức mạnh của chế tài cần đi cùng tốc độ và sức thuyết phục của thông tin chính xác.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng lo lắng. Hơn 10.000 tấn lợn được nuôi bằng chất cấm tạo nạc trị giá hơn 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường từ đầu năm nay. Đây là kết quả điều tra bước đầu được Công an TP.HCM công bố hôm nay.
1: Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây này với các tội danh liên quan đến an toàn thực phẩm với chất cấm. Số lợn này đã bị tiêu hủy. Theo điều tra, các đối tượng trộn chất tạo nạc vào thức ăn rồi tìm cách che giấu tồn dư trước khi xuất bán. Đáng chú ý, kiểm dịch viên Võ Quốc Sơn bị cáo buộc nhận tiền, bỏ qua kiểm tra thực tế, cấp giấy tờ để hợp thức hóa việc vận chuyển. Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân cơ sở liên quan, kể cả các đầu mối tiêu thụ.
0: Hơn 1.200.000 sản phẩm viên xê sủi đã bị tạm giữ niêm phong trong vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm giả tại công ty dược mỹ phẩm Vintech Farm, Hà Nội.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty cùng 3 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng chất bảo quản natri benzoat vượt mức cho phép từ 20 đến 33 lần. Một số vitamin như B1, B3, B6 cùng các hoạt chất được ghi trên nhãn mác không được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan chức năng còn xác định nội dung công bố không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ. Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng. Sản phẩm được phân phối qua quầy thuốc, TikTok Shop, Shopee, quảng cáo tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc làm mát gan. Trong số người sử dụng thì có trẻ em. Công an đề nghị người từng mua sử dụng các sản phẩm Multivitamin Pro, Artiso rau câu, Som Má và Artiso Pro Do Vitech Farm cung cấp liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội để phục vụ điều tra.
0: Không khí lạnh tràn về từ đêm qua đã gây mưa tại khu vực Bắc Bộ. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, tại tỉnh Lào Cai, một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa từ 40 cho đến 50mm. Dự báo tối và đêm nay, mưa tiếp tục diễn ra phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Hiện độ ẩm đất tại 25 xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt hơn 80% hoặc ở trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở ta luy, sườn đồi dốc và sụt lún đất, tập trung tại các xã Gia Hội, Nậm Chầy, Tăng Lòng, Võ Lao, Trấn Thịnh, Trạm Tấu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, ra soát khu vực có nguy cơ cao, hạn chế qua ngầm tràn, tuyến đường có rủi ro sạt lở. Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, cho biết.
2: Ủy ban Nhân dân xã thành lập các tổ công tác thì đến từng thôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cũng như là ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo an toàn của người và tính mạng cho bà con nhân dân. Các tổ công tác của Đảng ủy phụ trách các thôn thì khi có mưa bão thì tự chủ động xuống thôn bản để trực tiếp chỉ đạo cũng như là làm công tác tuyên truyền tại thôn bản.
0: Còn tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Hà Tĩnh khi khu vực này tiếp tục có mưa lớn, trong khi mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo dao động quanh mức báo động 2 trong 24 giờ tới.
1: Từ trưa đến chiều nay tại tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các xã

0: Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất là cấp 1. Tại Đồng Nai, trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo dao động ở mức báo động 2, nguy cơ ngập các vùng trũng thấp ven sông. Sáng nay, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,46m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,4m và đang xuống chậm. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương rà soát điểm nghẽn dòng chảy, khu vực sung yếu, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở và ngập lụt.
1: Liên quan đến một sự kiện văn hóa đáng chú ý, thưa quý vị, thưa các bạn, 30 năm đủ để những cô cậu học trò trở thành cha mẹ, nhưng một giai điệu quen thuộc vẫn có thể đưa họ trở lại tuổi trẻ. Vào tối qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ban nhạc Michael Learns to Rock đã mang đến một cuộc hẹn như thế.

0: Thì tôi là sinh năm 1975, khi mà khoảng 20 tuổi là nghe được cái ban nhạc này rất là ấp ủ. Tụi tôi là ở thành phố Hồ Chí Minh mua vé ra đây, thì bạn là chờ gần 30 năm để bạn được nghe cái ban nhạc này thì rất là xúc động, sống lại cái thời 20 của mình vậy đó.
1: Tôi nghĩ là có nhiều cái mà có thể họ còn hay hơn ngày xưa, có thể là cái cảm xúc hoặc là cái mức độ già dặn của họ về giọng hát, về chất lượng âm nhạc rất là tốt.

0: Ca khúc That's Why You Go Away khép lại đêm diễn, cũng như một lời giải thích vì sao Michael Anthurok được yêu thích ở Việt Nam và nhiều nước châu Á suốt ngần ấy năm. Những giai điệu giản dị, lời ca chân thành cùng giọng hát thân quen đã bền bỉ qua năm tháng. Để khi nghe lại, khán giả vừa gặp những người nghệ sĩ yêu mến, vừa tìm thấy một phần thanh xuân tươi đẹp của chính mình.
1: Chương trình Thời sự đêm sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục phạm sai lầm tấn công Tehran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cảnh báo được người đứng đầu ban cố vấn của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ali Fadavi đưa ra. Ông Fadavi khẳng định toàn bộ các căn cứ và chiến hạm của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran nếu Washington phát động tấn công bộ binh chống Tehran. Quan chức Iran cho biết năng lực sản xuất quốc phòng của nước này đã vượt qua giới hạn trước đây. Iran hiện đang sở hữu năng lực quân sự mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đầu xung đột. Tuy nhiên, các số liệu và thông tin liên quan không được đề cập.
1: Trong diễn biến mới nhất, Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm.
3: Ông Vahi Amari, thành viên Quốc hội Iran tuyên bố, nước này sẽ chưa nối lại hợp tác với IAEA, chừng nào có điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng. Nghị sĩ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn là một trong những nội dung trọng tâm trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay tuyên bố Mỹ tin tưởng vào an ninh tại tất cả các căn cứ quân sự của nước này sau khi một số nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân Radford ở miền nam của nước Anh vì nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố, khiến cho Mỹ phải rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 rời khỏi căn cứ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Trả lời về quyết định rút các máy bay B-1 khỏi căn cứ của Anh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên điều chỉnh và phân bổ lại nguồn lực tới những nơi cần thiết, đồng thời không trực tiếp liên hệ vụ bắt giữ với việc tái triển khai máy bay. Trước đó, Không quân Mỹ đã phải rút toàn bộ các máy bay ném bom B-1 đang đồn trú tại căn cứ Radford về lại các căn cứ tại Mỹ sau khi các nhà chức trách Anh điều tra một âm mưu tấn công khủng bố. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết máy bay đã được triển khai về Mỹ nhưng không được công khai thảo luận về các hoạt động điều chuyển quân sự nhạy cảm. Tuần trước, một công dân mang hai quốc tịch Anh với Iran đã bị bắt tại trung tâm London vì nghi ngờ liên quan tới tấn công khủng bố sau sự cố an ninh tại Radford vào cuối tháng 9. Tổng cộng 6 người đã bị bắt trong quá trình điều tra, sau đó được tại ngoại khi nhà chức trách tiếp tục làm rõ vụ việc. Phía Anh cho rằng âm mưu này có liên hệ với Tehran, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc.
1: Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi không báo trước này, cùng với thành phần đoàn bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng năng lượng lớn, đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
5: Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Merz công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ euro. Trong đó 1 tỷ euro được dành riêng cho lĩnh vực quân sự, bao gồm vũ khí tấn công tầm xa, công nghệ vệ tinh và các hệ thống máy bay không người lái đánh chặn. Đặc biệt, Đức và Ukraine chú trọng hợp tác sản xuất dòng máy bay không người lái phản lực mới nhằm đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công tốc độ cao từ Nga. Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, Đức cam kết chi 350 triệu euro hỗ trợ khôi phục hạ tầng năng lượng, yếu tố then chốt giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Hai bên cũng ký kết 14 thỏa thuận kinh tế và an ninh với tổng giá trị lên tới 6,6 tỷ euro. Với những kết quả như vậy, rõ ràng chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Đức không chỉ nhằm khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine mà còn tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp Đức

0: Hôm nay, Tổng thống Thụy Sĩ có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ tại thủ đô New Delhi.
1: Phát biểu sau hội đàm, Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh những giá trị chung giữa hai nước, đồng thời cho biết Ukraine và các vấn đề liên quan đến Liên Hợp Quốc là những chủ đề quan trọng trong trao đổi với phía Ấn Độ.
2: Các điểm nóng xung đột, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine, cũng là chủ đề của các cuộc thảo luận. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến Liên Hợp Quốc, cải cách chủ nghĩa đa phương.
3: Một tàu chở gần 1.500 công dân Myanmar đã cập cảng Thaliyin, phía nam thành phố Yangon vào hôm qua. Đây là đợt đầu tiên trong số khoảng 5.000 công dân mà Malaysia cho biết Myanmar đã đồng ý tiếp nhận trở lại. Bên cạnh các đợt hồi hương bằng đường biển, hai nước cũng triển khai chương trình đưa công dân Myanmar về nước bằng đường hàng không. Từ tháng 1 đến tháng 8 vừa qua, hơn 9.517 người. Theo truyền thông Myanmar, sau khi trở về nước, những người hồi hương được cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra nhân thân, sức khỏe và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi trở về địa phương. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có khoảng 190.000 người Myanmar đang ở Malaysia với tư cách người tị nạn. Hoạt động hồi hương được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Malaysia và Myanmar nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư và thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên.
0: Sau trận thua Malaysia với tỷ số 0-1 trong trận tranh giải 3 FIFA ASEAN Cup trên sân của Indonesia vào chiều nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm vì đội tuyển Việt Nam không giành kết quả như mong đợi tại giải đấu lần này. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
4: Huấn luyện viên cho rằng thời tiết nắng nóng và những khó khăn mà các cầu thủ phải đối mặt nhưng họ cũng đã nỗ lực hết sức mình, đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
5: Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt thể trạng tốt nhất, vì vậy kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027.
4: Về câu hỏi liên quan đến các quyết định của trọng tài, đặc biệt là trong những trận đấu gần đây nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ tôn trọng về quyết định của trọng tài. Đánh giá về sự thay đổi của bóng đá khu vực, huấn luyện viên người Hàn Quốc chia sẻ.
5: Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn tầm châu lục. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ giỏi. Đồng thời, tôi cũng cần phát triển các cầu thủ trẻ và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình để nâng cao chất lượng thi đấu.
4: Chia sẻ trong họp báo, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe của Malaysia nhấn mạnh chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là thành quả nỗ lực của toàn đội. Toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Việt Nam

0: ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng một năm qua, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Hơn 10.000 tấn lợn được nuôi bằng chất cấm tạo nạc trị giá hơn 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường từ đầu năm nay. Đây là kết quả điều tra bước đầu được Công an TP.HCM công bố. Trong khi đó, hơn 1 triệu 200.000 sản phẩm viên xê sủi đã bị tạm giữ niêm phong trong vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm giả tại công ty dược mỹ phẩm Vintech Farm, Hà Nội. Iran đã đình chỉ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân cũng như các nhà khoa học nước này được đảm bảo. Iran cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục tấn công nước này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Hoàn thành mục tiêu. Phía sau bảng tổng sắp là câu hỏi về khả năng cạnh tranh của chúng ta ở những đấu trường lớn hơn. Tại buổi làm việc cách đây 3 ngày về thực hiện nghị quyết số 08 và kết luận số 70 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới đầu tư cho thể thao thành tích cao, tập trung vào các trọng điểm và phát triển tài năng qua nhiều năm. Với Olympic Los Angeles 2028 đang đến gần, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa ngay hàng loạt các vấn đề từ chọn vận động viên, huấn luyện viên, môn thể thao để đầu tư, đến đảm bảo các điều kiện tập luyện, đãi ngộ và phân rõ trách nhiệm về kết quả thi đấu. Sau kết quả chưa như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? Đây là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của nhà báo Lê Thành Lương, kênh Văn hóa xã hội VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Trước tiên xin được cảm ơn anh Thành Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
9: Xin kính chào các thính giả đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện của VOV1.
0: Vâng, ASEAN 20 tại Nhật Bản vừa mới khép lại vào chiều qua. Theo dõi Á vận hội lần này thì có khoảnh khắc nào khiến cho anh nhớ nhất ạ? Và anh nhìn nhận như thế nào về vị trí thứ 20 của đoàn thể thao Việt Nam trên tổng số 45 đoàn tham dự? Và có điều gì đáng ghi nhận và điều gì khiến cho anh còn trăn trở nhất ạ?
9: Nếu mà nói về khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất thì có rất nhiều khoảnh khắc đúng không ạ? Bởi vì kỳ ASEAN này chúng ta được chứng kiến rất nhiều vô số hơn 50 kỷ lục. Có cả kỷ lục châu Á cũng như là kỷ lục thế giới. Rồi chúng ta có cái khoảnh khắc khi mà lá cờ của ASEAN được kéo lên trong cái buổi lễ khai mạc rồi khép lại. Rồi khoảnh khắc của các vận động viên có những người chỉ giành được huy chương đồng thôi. Nhưng mà có đáng dùng mình và nổi gai ốc vì phấn khích hay không? Có. Thế nhưng mà đối với đoàn thể thao Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái khoảnh khắc mà chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ ba của môn cầu mây, nó phần nào đó giải tỏa được cái áp lực Sau đó thì chúng ta cũng được chứng kiến

0: cái hình ảnh trưởng đoàn thể thao Việt Nam ông Nguyễn Hồng Minh gần như là phát khóc ở trên khán đài khi mà chứng kiến các cô gái nữ của chúng ta đã giành chiến thắng ở cái phút quyết định. Thì tôi cũng đã năm 2014 tôi cũng đã từng chứng kiến rồi. Đó là thời điểm mà trưởng đoàn, phó trưởng đoàn rồi vận động viên có được tấm huy chương vàng đầu tiên ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng sau đó là những ngày mà chúng ta cực kỳ khắc khoải chờ đợi rồi không có thêm tấm huy chương vàng nào nữa. Thì cái khoảnh khắc đó tôi nghĩ rằng là khi chúng ta có được tấm huy chương vàng thứ ba, nó như là một sự giải tỏa, cởi bỏ phần nào đó cái áp lực.
1: Nhìn lại ba tấm huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 thì đều thuộc về cầu mây và karate. Có thể nói là rất là trân trọng cái thành công đấy. Nhưng mà nếu mà nhìn về Thế vận hội Los Angeles 2028 thì cả hai môn này đều không có trong danh sách thi đấu. Vậy thì theo anh cần cái sự điều chỉnh như thế nào để mà vừa phát huy được những cái thế mạnh hiện có mà vừa tạo được cái sự hy vọng, kỳ vọng cạnh tranh ở đấu trường danh giá là Olympic?
0: À, chúng ta đang nói về hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhé. Một đằng là châu Á và một đằng là thế giới nhé.
1: Đã.
0: Câu chuyện của châu Á là một câu chuyện hoàn toàn khác, là một hệ sinh thái khác, và câu chuyện Olympic là một hệ sinh thái khác. Và chúng ta phải hiểu rằng là có những môn ở châu Á, và phải nói là rất nhiều môn chứ không phải là có những môn, rất nhiều môn ở châu Á thì cái sự cạnh tranh thậm chí là còn còn khốc liệt và khắc nghiệt hơn ở cấp độ Olympic đấy. Thế cho nên là cái câu chuyện ở châu Á, ASEAN, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, song hành với câu chuyện Olympic. Cầu mây karate vẫn đáng được tiếp tục đầu tư. Nó vẫn đang đem đến huy chương cho chúng ta, vẫn là cứu cánh cho chúng ta ở ASEAN. Và còn là cứu cánh back to back, tức là nối tiếp nhau hai kỳ ASEAN liên tiếp cơ mà. Đấy, cho nên là nó vẫn là một cái nhóm môn truyền cảm hứng cho các vận động viên và giúp cho ngành có được cái cơ sở để có thể đề ra những cái mục tiêu, những cái kỳ vọng. Nhưng cần phân biệt giữa là mục tiêu châu lục và mục tiêu thế giới. Đúng không ạ? Vậy thì theo cái chương trình của Los Angeles 2028 ấy thì Taekwondo thì có mặt này, karate, cầu mây thì không, đúng là không có nằm trong danh sách Olympic, nhưng mà cái việc điều chỉnh thì rõ ràng là chúng ta vẫn phải có cái ngân sách cho các cái nhóm môn để giành được suất đã nhé, giành được suất tham dự Olympic đã, chứ đừng nói đến cái việc là có huy chương ở Olympic. Và chúng ta vẫn phải có những cái nhóm môn để nằm trong cái gọi là cạnh tranh ở cấp độ châu lục là ASEAN. Thế còn câu chuyện SEA Games thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng tôi nói rằng là ở đây là với trường hợp chẳng hạn nhé, Taekwondo chẳng hạn, chúng ta đã từng có được Taekwondo huy chương bạc Taekwondo nhé, rồi ASEAN chúng ta thậm chí là có hai huy chương vàng ASEAN cơ, hạng 58 kg của nam đấy, Trần Quang Hạ rồi Hồ Nhất Thấm đấy. Thế nhưng mà Taekwondo thì ngay kể cả là trong cái trường hợp là đầu tư cho Taekwondo thì đầu tư cho nội dung nào, biểu diễn hay đối kháng, đối kháng thì hạng cân nào, hạng cân nặng hay là hạng cân nhỏ nhẹ, nam hay là nữ. Đó, thì đây là những cái yếu tố mà tôi không thể trả lời thay cho những người gọi là quản lý bộ môn được, hay là chủ tịch liên đoàn Taekwondo được, anh để được, mà phải là những chuyên viên, những chuyên gia, những huấn luyện viên, người ta phân tích cái quá trình phát triển của vận động viên người ta, cái mức độ trưởng thành và gặt hái thành tích của vận động viên, rồi từ đó mới hình dung ra được cái chu kỳ phát triển từ nay cho đến 2028, vận động viên nào có khả năng, nhóm nào là có khả năng và hạng cân nào thì có khả năng. Không chỉ khả năng là chưa nói tới cái câu chuyện như tôi đề cập là giành huy chương, mà là phải là có suất đã đấy. Cho nên là đây là một cái câu chuyện mà bản thân cá nhân, tiếng nói của tôi hoặc là cái đề xuất hoặc là cái ý tưởng của tôi nó cũng không thể quyết được thay cho những người ở trong cuộc là chân đế của chân đế nhé. Chân đế của chân đế, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải có thể thao học đường, thể thao phong trào là cái chân đế, càng trải rộng càng tốt, chân đế càng rộng thì càng vững chắc, đúng không ạ? SEA Games và đặc biệt là trong khoảng từ 5-10 năm trở lại đây thì SEA Games bắt đầu có định hướng theo cái việc là các chương trình thi đấu của SEA Games sẽ được ASEAN hóa, sẽ được Olympic hóa, và tới đây chúng ta thấy là SEA Games ở Thái Lan

0: sẽ như nước chủ nhà đã khẳng định là sẽ được Olympic hóa. Đấy là một cái sự chuẩn bị cho Los Angeles 2028 của Thái Lan. Thế thì chúng ta có đặt cái câu hỏi rằng là có gì giảm mục tiêu SEA Games hay không? Tại sao phải giảm mục tiêu? Không phải là giảm mục tiêu, mà vấn đề ở đây là chúng ta đánh giá cái thành tích của vận động viên, của đội tuyển, của nhóm môn, của nội dung, của giới tính vận động viên chúng ta tại SEA Games như thế nào, tiệm cận với thành tích của ASEAN, tiệm cận với thành tích của Olympic như thế nào, rồi từ đó chúng ta có những cái mục tiêu nó hợp lý và chính xác cho cái kỳ ASEAN hay là cho kỳ Olympic, chứ không phải là giảm mục tiêu. Ngay kể cả cái việc gọi là giao chỉ tiêu về huy chương cũng vậy, thì chúng ta phải phải có cái gì, mỗi khoản đầu tư phải gắn với môn, với nội dung, với vận động viên, với mốc thành tích, với người chịu trách nhiệm. Rồi ngân sách thì cũng phải nên công khai, đánh giá định kỳ thay vì là chỉ tổng kết sau đại hội. Và ngay kể cả trong cái trường hợp là ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài chẳng hạn, thì cũng nên đề xuất người ta là gì, có cái việc là bàn giao giáo án, có cái việc là gắn trách nhiệm với cái việc trả lương cho họ. Ví dụ như là tôi trả lương cho anh là 10.000 đô cho một cái thành tích này, thế thì đến thời điểm này anh có đặt gặt hái được thành tích này hay không? Đó, thế thì phải phải gắn trách nhiệm như thế. Nếu họ đạt được, thậm chí là đạt sớm hơn, thì họ có được quyền đàm phán lại về mức lương hay không? Rồi cùng với đó là cái câu chuyện là cái vai trò quản lý của Cục Thể dục Thể thao, tức là của ngành, đối với ngành thể dục thể thao này là định hướng, là phong trào, là thể thao học đường hay là lấn cả vào thể thao chuyên nghiệp, mà cái phần gọi là phần xã hội hóa đó thì như ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã nói là nên để cho xã hội hóa, để các liên đoàn chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái liên đoàn nào mà cái mức độ xã hội hóa càng cao thì cái khả năng thành tích của họ càng lớn, tham vọng người ta càng càng bao trùm hơn. Liên đoàn bóng đá, liên đoàn bóng chuyền, trước đây là cầu lông, tennis thì gần đây mới bị pickleball lấn chiếm và hơi một chút ào ạt thôi, nhưng mà rồi sẽ quay trở lại. Thì chúng ta thấy cứ liên đoàn nào mà có cái mức độ xã hội hóa cao, chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp cao, thì khi đó rồi ngay kể cả MMA chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy là có những cái tia sáng, nhưng có điều là cái cách thực hiện như thế nào, cách giao trách nhiệm ra làm sao và quản lý như thế nào, thì cái việc này tôi nói thật là tôi không dám trả lời thay cho những người ở cấp độ quản lý.
1: Từ nay đến Olympic Los Angeles thì chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Nếu như mà phải lựa chọn một cái nhóm để mà đầu tư đặc biệt ạ, thì anh Thành Lương sẽ ưu tiên những cái môn thi đấu gì và cái căn cứ nào sẽ phải có trong hồ sơ của mỗi vận động viên để mà quyết định đầu tư dựa trên cái khả năng tranh huy chương thế giới và được điều chỉnh khi mà phong độ hoặc là triển vọng thay đổi ạ, thưa anh.
0: Ở đây chúng ta có cái nhóm môn trọng điểm và nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Vậy thì cái câu trả lời này không, câu hỏi của anh có lẽ là cũng không cần phải đặt ra nữa. Chỉ có điều là này, ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi kết thúc ASEAN, chúng ta rà soát lại cái dữ liệu thành tích của các vận động viên chúng ta. Bắn súng tại sao chỉ có huy chương đồng, trong khi chúng ta đã từng đạt đến hạng tư Paris 2024 rồi. Vậy thì có thể tiếp tục phát triển được nữa hay không? Thành tích đấy là thành tích ảo, tức là thành tích trong một kỳ, trong một thời điểm, hay là thành tích có sự ổn định qua các kỳ đại hội. Huy chương vàng ASEAN 2023 tại sao đến kỳ này lại không được huy chương nào? Thì nó là của một cái khoảnh khắc bùng nổ hay là sự ổn định? Đó. Rồi tập huấn như vậy là có hiệu quả hay không? Giáo án như vậy có phù hợp với vận động viên hay không? Rồi việc ngay kể cả là cái mức đãi ngộ cho vận động viên, kể cả là có nghị định mới rất là làm vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia rất là phấn khích đấy, nhưng trong cái bối cảnh so sánh với với các nước

0: ở xung quanh ấy thì nó có kích thích được vận động viên để mà giành huy chương hay không, rồi kể cả là cái câu chuyện là có những vận động viên nhé sau khi nghỉ, bởi vì chúng ta đều nói cái câu chuyện nó giống như bóng đá, vận động viên chỉ có một quãng thời gian đỉnh cao thôi, từ 10 cho đến 15 năm, người nào dài lắm thì đến 20 năm thôi, nhưng mà nó rất là ngắn. Thế thì sau khi đó thì họ trở thành huấn luyện viên hay là chuyên gia hay là có gắn liền với thể thao hay không, hay lại phải phải đi bán bánh mì, hay là phải, tất nhiên là bây giờ cái câu chuyện đi bán bánh mì, vận động viên đi bán bánh mì nó không còn nhiều nữa, nhưng mà rõ ràng là có những cái yếu tố như thế kết hợp lại với nhau thì nó mới mới làm cho vận động viên có được cái động lực, chứ không phải là ở đây chúng ta là xác định là môn nào hay là vận động viên nào hay là nhóm môn nào, bởi vì tất cả những cái đó đã có rồi, chúng ta có nhóm môn trọng điểm rồi, có nhóm vận động viên trọng điểm rồi. Đấy, không cần phải đặt ra đấy, chỉ có điều là càng chi tiết càng tốt.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà báo Thành Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là nhà báo Lê Thành Lương của kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Lung linh lễ hội ánh sáng cổ tích tại vườn Bách Thảo Sofia, Bulgaria. Câu chuyện về chương trình Tennessee Promise tháo gỡ rào cản học phí, đưa giấc mơ đại học đến với học sinh Mỹ. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Báo chí quốc tế hôm nay rất quan tâm tới tình hình ở Yemen khi chính phủ nước này tuyên bố mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Fox News đưa tin, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục cho tới khi giải phóng đất nước, đồng thời kêu gọi Houthi hạ vũ khí. Động thái này đánh dấu một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ sau giai đoạn tương đối yên ắng được tạo ra bởi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ năm 2022. CBS News thì quan tâm tới diễn biến này dưới góc độ. Chiến dịch mới được công bố trong bối cảnh cán cân trên thực địa đang có những thay đổi bất lợi cho chính phủ Yemen. Houthi vẫn kiểm soát thủ đô Sana và phần lớn khu vực Tây Bắc đất nước từ năm 2014, nhưng gần đây lực lượng này còn mở rộng ảnh hưởng về bờ biển phía Tây, trong đó có khu vực chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandeb. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp tới vận tải biển, giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Houthi cũng đang gia tăng sức ép lên các lực lượng chính phủ ở khu vực Taiz, đe dọa những tuyến đường nối khu vực này với Aden. Trong khi đó, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở của Ả Rập Xê Út, trong đó có các địa điểm liên quan tới tập đoàn dầu khí Saudi Aramco. Những thông tin mới về sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai cũng rất được báo chí quốc tế quan tâm trong ngày hôm nay. Theo AP, thì giới chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chia sẻ với Israel danh sách hành khách và phi hành đoàn trước chuyến bay Fly Dubai, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc kẻ tấn công đã trốn tránh sự phát hiện như thế nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia bổ nhiệm một chuyên gia để xem xét tất cả các khía cạnh an ninh liên quan đến hàng không dân dụng nước ngoài đến Israel. Việc phi công phụ người Oman đã bị cấm bay bởi chính Oman vì lo ngại quan điểm cực đoan đang làm dấy lên câu hỏi, làm thế nào một công dân Oman, một quốc gia Ả Rập không có quan hệ ngoại giao với Israel, lại được phép lái máy bay chở người Israel đến Tel Aviv? Cũng theo AP, hiện các nhà chức trách, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út đang điều tra, trong khi động cơ chính xác của cơ phó vẫn chưa được xác định đầy đủ. Một số thông tin mới cũng cho thấy cơ phó từng được đào tạo và làm việc trong ngành hàng không tại nhiều quốc gia, khiến cho cuộc điều tra không chỉ tập trung vào diễn biến trong khoang lái mà còn vào quá trình tuyển dụng, kiểm tra lý lịch và chia sẻ thông tin an ninh giữa các cơ quan hàng không. Tại Pháp, hơn 400 trường trung học đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong ngày hôm nay khi làn sóng biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. The Guardian cho biết, phong trào bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tại một trường học ở Paris, xuất phát từ những bất bình về thiếu giáo viên, lớp học quá đông, cơ sở vật chất xuống cấp và tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Từ một vấn đề trong trường học, biểu tình nhanh chóng lan ra nhiều địa phương và biến thành một thách thức lớn đối với chính phủ. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, bài viết trên Reuters lại đang đặt ra một câu hỏi lớn về cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI, đó là liệu tốc độ đầu tư khổng lồ hiện nay có thực sự được chuyển hóa thành những lợi ích kinh tế tương xứng hay không? Reuters dẫn một phân tích mới cho thấy dòng vốn đổ vào AI đang vượt xa nhiều của cách mạng công nghệ trước đây. Riêng chi tiêu toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu có thể vượt 30.000 tỷ đô la vào năm 2050. Các công ty công nghệ lớn đang đặt cược vào khả năng AI tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng những lợi ích này vẫn chưa xuất hiện đủ nhanh để tương xứng với quy mô đầu tư hiện nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, vườn Bách Thảo Sofia tại thủ đô Bulgaria những ngày này đang biến thành một không gian cổ tích lung linh với lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Sự kiện độc đáo này trải dài trên cung đường tản bộ hơn 1 km, mang lại những trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người dân địa phương và du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thảm thực vật tự nhiên.
3: Lễ hội lời thì thầm của ánh sáng mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo. Từ đường hầm ngọc lục bảo huyền bí, hàng vạn đốm sáng nhấp nháy tựa bầy đom đóm trong tán lá đến những vệt laser xé toang màn đêm với những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Điểm nhấn trung tâm là biển hoa với hơn 12.000 bông hoa chiếu sáng nhân tạo, phát sáng đan xen kỳ ảo cùng các loại cây cỏ trong vườn, biến cả khu vườn bách thảo Sofia thành bảo tàng đêm kỳ thú. Một cuộc dạo chơi biến cả không gian khu vườn tĩnh lặng trong màn đêm trở thành xứ sở diệu kỳ, nơi người lớn được sống lại giấc mơ tuổi thơ và tái tạo nguồn năng lượng trong lành. Đối với du khách, lễ hội Lời Thì Thầm của Ánh Sáng không chỉ đơn thuần là tấm vé cho một đêm ngắm sao trời, mà là một không gian lung linh huyền ảo của thế giới cổ tích, với các tác phẩm sắp đặt ánh sáng tại vườn bách thảo Sofia muôn vàn sắc màu. Tất cả các tác phẩm tạo hiệu ứng thị giác như một hồ nước, tán cây cùng lau sậy và những cánh bướm bay trên những bông hoa. Chị Belian Sutanova, du khách, chia sẻ.
4: Khung cảnh thật tuyệt đẹp, đặc biệt là khu rừng với những đốm sáng tựa đom đóm, âm nhạc và các khu vườn hoa. Mọi thứ đều thật tinh tế, tất cả mang lại cảm giác như đang lạc vào một thế giới thần tiên.
3: Còn chị Asia Vladimirova đang cùng gia đình dạo bước qua đường hầm ánh sáng, nói:
4: Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích và trải nghiệm những điều kỳ diệu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đang thoát khỏi thực tại để đắm mình vào ánh sáng và vẻ đẹp nơi đây.
3: Đây là lần đầu tiên lễ hội ánh sáng độc đáo này được tổ chức tại Sofia. Sự kiện được diễn ra tại Vườn Bách Thảo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Bulgaria. Theo ban tổ chức lễ hội ánh sáng, lộ trình tham quan các tác phẩm sắp đặt dài khoảng 1,2 km và mất từ 50 đến 90 phút để đi hết hành trình. Ông Gregory Golev, thành viên ban tổ chức lễ hội Lời Thì Thầm của Ánh Sáng tại Vườn Bách Thảo Sofia cho biết, ý tưởng tổ chức lễ hội này là đưa mọi người đến một không gian hoàn toàn khác biệt, tựa như bước vào một câu chuyện cổ tích hay một bộ phim. Trong chốc lát, người xem có thể gác lại những lo toan thường nhật, trải nghiệm điều gì đó độc đáo, thư giãn và nạp lại năng lượng.
4: Công việc khó khăn nhất khi thiết kế công viên ánh sáng này chính là vườn hoa ánh sáng nhân tạo. Có hơn 12.000 bông hoa, mỗi bông đều phải được cắm thủ công từng cái một rồi kết nối với nguồn điện để có thể phát sáng. Đó không phải là việc dễ dàng. Chúng tôi đã làm việc 14 tiếng mỗi ngày trong suốt 5 ngày liền. Đây chắc chắn là thử thách lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội tại Sofia. Chúng tôi mong muốn du khách rời khỏi công viên với nụ cười trên môi, cảm thấy hạnh phúc và mang theo những kỷ niệm tuyệt vời, cũng như tất nhiên là cả những bức ảnh đẹp trong thời đại ngày nay.
3: Sự kiện trình diễn ánh sáng đặc sắc này sẽ tiếp tục diễn ra tại Vườn Bách Thảo Sofia cho đến ngày 14 tháng 11 tới. Đây được xem là điểm nhấn du lịch mùa thu mới mẻ của Sofia, bên cạnh lễ hội ánh sáng đô thị Lunar Festival vốn đã nổi tiếng trước đó.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: vào đại học. Trong vòng 10 năm qua, học phí tại các trường đại học công lập đã tăng 14%, trở thành một trong những rào cản khiến không ít học sinh e ngại việc tiếp tục học lên cao. Tại bang Tennessee, một chương trình hỗ trợ đang tìm cách tháo gỡ rào cản này không chỉ bằng các khoản học bổng mà còn giúp học sinh biết rõ ngay từ khi nộp hồ sơ mình có thể nhận được bao nhiêu hỗ trợ tài chính, qua đó giúp nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp tục giấc mơ bước vào giảng đường đại học.
1: Bạn Ayana Barrett, 17 tuổi, là một trong 6 người con trong một gia đình do mẹ đơn thân nuôi dưỡng và chuẩn bị trở thành người thứ hai trong gia đình bước chân vào đại học. Năm nay, cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều trường với sự hỗ trợ từ chương trình Tennessee Promise. Ayana sẽ theo học đại học tại bang Austin Peay với mức học phí cùng khoản học bổng được thông tin rõ ràng ngay từ trước ngày nhập học.
2: 100%, yes, full confidence.
3: Tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ vào học đại học. Từ khi còn nhỏ thì đó đã là điều mà tôi luôn mong muốn. Tôi từng lo lắng về học phí, nhưng tôi cảm thấy mình có một hệ thống hỗ trợ rất tốt để giúp vượt qua điều đó. Tôi không muốn chỉ nghĩ mãi về chuyện liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không. Tôi muốn nhìn xem mình có thể đi được đến đâu. Với tôi thì sự hỗ trợ này thực sự là một điều may mắn, giống như một giấc mơ trở thành hiện thực.
1: Cũng mang theo ước mơ đại học là Amanda Gilangio, một học sinh cuối cấp muốn trở thành y tá. Sau giờ học, Amanda làm thêm bán thời gian để có thêm thu nhập. Nhưng số tiền kiếm được vẫn còn cách rất xa chi phí cho 4 năm đại học, trong khi gia đình cô cũng không có một khoản tiết kiệm dành riêng cho việc học. Vì thế, với Amanda, câu chuyện chọn trường luôn gắn liền với nỗi lo về học phí. Nhờ khoản học bổng từ chương trình Tennessee Promise, năm nay cô đã có thể tự tin bước tiếp trên con đường trở thành y tá tại trường cao đẳng bang Chattanooga.
3: Tôi cảm thấy trường đại học nào cũng thực sự rất đắt đỏ và chắc chẳng ai muốn phải vay tiền rồi rơi vào cảnh nợ nần. Tôi không có quỹ dành cho việc học đại học hay bất kỳ khoản tiền nào tương tự. Vì vậy, hỗ trợ tài chính có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi chắc chắn đây là một bước ngoặt không chỉ với riêng tôi. Khi biết chương trình này tồn tại, tôi đã cảm thấy mọi người có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn bằng cấp mình muốn theo đuổi, môi trường mà mình muốn đến và con đường mà mình muốn lựa chọn.
1: Câu chuyện của Ayana và Amanda cũng cho thấy một bài toán mà nhiều gia đình tại Mỹ đang phải cân nhắc. Hiện nay, học phí trung bình tại một trường đại học công lập hệ 4 năm đã lên tới gần $12,000 mỗi năm. Với những gia đình không có khoản tiết kiệm dành sẵn cho giáo dục, lựa chọn học đại học vì thế thường đi kèm với nỗi lo về các khoản vay và số nợ phải trả sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đó, bang Tennessee đang tìm cách để con đường vào đại học trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Thông qua Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, năm nay, lần đầu tiên hơn 60.000 học sinh cuối cấp trên toàn bang có thể sử dụng một hồ sơ miễn phí để đăng ký vào nhiều trường. Đặc biệt, khi được chấp nhận, học sinh cũng có thể biết ngay mình sẽ nhận được bao nhiêu hỗ trợ tài chính thay vì phải chờ tới gần thời điểm nhập học mới biết khoản tiền thực tế cần chi trả. Theo ông Brett Gibson, đại diện Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, điều mà chương trình muốn giảm bớt chính là những trở ngại không cần thiết trước khi học sinh có thể thực sự bước vào giảng đường.
4: Chúng tôi muốn các em học sinh đối mặt với những thử thách ở trong lớp học, chứ không phải trên con đường để đến được lớp học. Nghiên cứu tại các bang khác cho thấy, khi nhận được thư trúng tuyển, học sinh thường rất hào hứng và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đi học. Nhưng nếu như trúng tuyển không có thông tin về hỗ trợ tài chính, đến mùa hè, khi hóa đơn học phí được gửi tới, lần đầu tiên các em mới thực sự biết mình phải trả bao nhiêu. Và đó cũng là lúc nhiều em bị sốc vì mức học phí quá cao.
1: Việc biết rõ chi phí ngay từ đầu được xem là một yếu tố quan trọng, bởi trúng tuyển chưa đồng nghĩa với việc học sinh chắc chắn sẽ nhập học. Thay vì để các em học sinh chỉ biết mình đã được nhận vào trường nào, cách làm tại bang Tennessee còn giúp các em sớm hình dung mình thực sự có khả năng theo học ở đâu và cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Với nhiều gia đình, thông tin đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa một lá thư trúng tuyển và quyết định thực sự bước vào giảng đường. Những chương trình như Tennessee Promise có thể góp phần tháo gỡ rào cản ngay từ những bước đi đầu tiên, đơn giản hóa việc nộp hồ sơ, cung cấp hỗ trợ tài chính và giúp học sinh biết rõ chi phí trước khi đưa ra lựa chọn. Qua đó, những người trẻ có thêm cơ hội lựa chọn con đường học tập dựa trên điều mình muốn theo đuổi, thay vì phải sớm từ bỏ chỉ vì chưa biết liệu gia đình có đủ khả năng chi trả hay không.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với góc vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tiến Dũng chứng kiến nghề khắc chữ mai một, khách giảm 95%. Không bỏ cuộc, ông truyền nghề cho con trai, quyết giữ lại chữ tâm và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế.
3: Có những nghề tưởng chừng chỉ đòi hỏi hoa tay và sự kiên nhẫn. Nhưng với ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1959, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng, thợ khắc chữ thủ công lâu năm, phía sau mỗi nét khắc còn là câu chuyện về sự trân trọng và những dấu mốc thời gian. Nơi làm việc của ông nằm khiêm tốn ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng từng là nơi ghé qua và lưu giữ kỷ niệm của biết bao người. Ông Dũng kể, từng có một vị khách ngoại quốc sau khi xem chương trình truyền hình châu Âu về khắc chữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bay sang Việt Nam, thuê phiên dịch tìm đến tận nơi chỉ để đặt khắc một chiếc đế cắm bút. Vị khách hóm hỉnh chia sẻ, ông đã tốn hàng nghìn USD cho dòng chữ ấy. Dù đất nước của ông không thiếu máy móc hiện đại, nhưng ông vẫn chuộng món đồ làm thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của người thợ. Nhớ lại thời Hoàng Kim trước năm 2010, ông Dũng cho biết, lượng khách rất đông, từ học sinh, sinh viên đến những người tìm quà cưới, tân gia. Mùa cao điểm, ông làm việc từ sáng đến tối mịt. Qua bàn tay người thợ, những chiếc bút, thước kẻ hay bình hoa trở thành kỷ vật vô giá. Nhưng rồi, thói quen tiêu dùng dần thay đổi.
4: Học sinh thì bây giờ người ta không dùng những cái viết có giá trị nữa mà làm mấy cái viết bích người ta xài, mua cả chục cây xong xài được đi. Nên cái nhu cầu của học sinh cũng không có. Và cái máy móc là một phần quyết định nên làm cho cái nghề này là nhiều người không sống được, bắt buộc phải chuyển.
3: Ngày nay, máy laser và CNC cho ra đời những sản phẩm nhanh, đồng đều. Các sự kiện đặc biệt cũng ít chuộng hình thức tặng quà hiện vật. Nghề khắc chữ vì thế, teo tóp dần, từ cả một con phố sầm uất, thu lại chỉ còn vài ba biển hiệu, và nay là góc vỉa hè nhỏ của người thợ già. Ông Dũng bám trụ được nhờ nhận những ca khó mà máy móc bó tay, như khắc đoạn văn dài trên bình trà gốm sứ cong tròn, hay tỉ mẩn ghi tên lên cây bút hàng chục triệu đồng, vật liệu dễ hư hỏng nếu dùng tia laser.
4: Cái nghề này khó nhất là cái này thôi. Thực sự

0: gần một lúc là mình phải học được hai cái. Thứ nhất là mình phải có mỹ thuật, là anh phải biết chữ đẹp này, đầu tiên phải chữ đẹp này, đấy là cái khó. Cái thứ hai là phải có kỹ thuật, là mình phải sử dụng năm ngón tay như thế nào để cho nó hợp lý, để khi nó chọn được mình để mình khắc lên trên đấy cứng căng chứ không bị trượt.
1: Dẫu biết khó trở lại thời hoàng kim, ông tin nghề khắc thủ công vẫn có chỗ đứng khi khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và độc bản.
0: Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó cái parabol nó chạm đáy rồi. Đấy, thế nhưng mà hy vọng rằng nếu mà nó lại dừng lại và nó đi lên kia nữa thì cũng là cái, thì đây cũng là một cái nét văn hóa con ạ. Nói thôi chứ bây giờ con cứ tưởng tượng này, nếu mình có một cái đồ vật quý người ta tặng không có cái chữ ở trên đó thì người ta cảm thấy rằng đây là cái vật này người ta mua cái đồ này vào tặng nó không ý nghĩa.
1: Hỏi về từ muốn khắc cho chính mình, ông Dũng chọn ngay chữ tâm. Sau hàng chục năm khắc tên cho người khác, điều ông muốn giữ lại là sự tử tế. Ông tâm niệm, mỗi nét chữ trao đi không chỉ là hàng hóa, mà là sự trân trọng nghề, trân trọng người. Tuổi cao, biết không thể cầm mũi khắc mãi, ông bắt đầu truyền nghề cho con trai là anh Lê Hải Dương. Anh Dương tâm sự, ban đầu gật đầu theo nghề vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi văn phòng gò bó. Nhưng càng đi sâu, anh càng thấu hiểu giá trị công việc của cha.
2: Bắt tay vô mình làm đó, khi mà rồi khi mà cái lúc mà mình đã bắt đầu mình theo á, xong mình thấy bắt đầu mình làm thì mình thấy thương mà, tại vì mình trải qua những cái giai đoạn mà những cái công việc này nó mang lại thì mình cảm thấy công việc này nó giá trị, mà thấy thương mà mình thương nhiều.
1: Thử thách lớn nhất với người mới vào nghề là sự kiên trì, để tay quen từng nét và khống chế được dụng cụ trên bề mặt cong cứng. Người thợ phải tập hàng nghìn lần. Nghề không có hạn chót deadline, nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhận 100 sản phẩm, phải giao đủ 100. Chỉ xước một nét, người thợ phải tự đền chi phí toàn bộ. Anh Dương khẳng định sẽ bám nghề, dẫu có ngày ế ẩm chỉ bỏ túi 50.000 đồng. Anh coi đó là giai đoạn thanh lọc của thị trường và tin vào những cơ hội mới.
2: Nói chung là mình sẽ duy trì cái nghề này, chứ chắc là duy trì rồi. Không có bỏ được, không có bỏ nghề được. Nó có những cái ngày mà ngồi có khi là ấy luôn á, có ngày mà chỉ kiếm được 50.000 thôi. Thì nhưng mà mình biết là chẳng qua là do cái giai đoạn thị trường nó như vậy. Nó có những ngày nó cũng hơi bị khó khăn, nhưng mà qua những cái ngày đó thì nó sẽ có những ngày nó tươi sáng hơn.
1: Bài học lớn nhất anh nhận từ cha không nằm ở kỹ thuật mà là chữ tín, điều kiện tiên quyết để tồn tại. Trả lời câu hỏi, nếu khắc một dòng chữ tặng cha, anh nói ngắn gọn, ba yêu.
2: Thì ba mình không phải là một cái người mà quá giàu có để mà cho mình tiền để mình làm một cái khởi nghiệp. Nhưng mà ba mình lại cho mình một cái cần câu cơm. Cái cần câu cơm này nó giúp mình tự tin hơn. Thật sự là nếu mà bây giờ nghĩ lại, ba mình mà cho mình một cái số tiền thì có thể mình sẽ trở thành cái con người mà nó không có tốt như bây giờ. Mình thấy là cái cần câu cơm mà ba mình cho mình nó rất là có ý nghĩa luôn.
1: Hơn 40 năm trôi qua, thói quen tặng quà thay đổi, những người thợ tỉ mẩn bên nét chữ cũng thưa vắng dần. Cha con ông Dũng không mơ về một thời hoàng kim quá vãng. Họ chỉ tin tưởng mãnh liệt rằng, dẫu ở thời đại nào, thứ động lại trên mỗi món quà không đơn thuần là dòng chữ vô tri, mà là tình cảm của người trao và cái tâm của người thợ.
3: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới.

0: giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng.
0: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
2: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Ra ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
0: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí á?
2: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV, nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
0: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lồng, lấy được cái lồng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào, thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Thí dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột thì chúng ta sẽ chọn cái ngõ của nó hơi nhọn nhọn chút xíu vậy đó, để cho nó có tượng hình. Và cách lấy cái lồng, chúng ta đục hai cái lỗ hai bên và tôi thổi trứng ra để cái vỏ trứng nó vẫn còn nguyên. Sau đó là đem phơi khô cái vỏ trứng để nó không bị ẩm mất sau này, và chúng ta kết nối nó bằng keo. Sau đó thì chúng ta mới trang trí. Cái phần trang trí là cái phần quan trọng để mà hấp dẫn người xem để tới cái linh vật, là chúng ta phải có cái nét vẽ cho nó đẹp, lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
0: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ?
2: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng. Và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. Thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão, thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Về cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn, là coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê.

0: Ê, hay là người kia nó ở bộ môn này đó, cái người mà làm cái quả trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật quả trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già, và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng với vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng vỏ trứng.
1: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
0: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ, và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Vâng, về cái linh vật mà World Cup á, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và thì tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
1: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà, và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jesus của Mexico này và đại bàng Clat của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
0: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự, và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng. Thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Zazu thì tượng trưng cho Mexico, và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc Clat. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi, thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó, và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật, và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một một linh vật. Thì ra ba con đó là mất đi 3 tuần.
1: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
0: Vâng, lại coi như gần tháng rồi đó.
1: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
0: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng cho cái sức khỏe kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật mà thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe. Và mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
1: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
0: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á, thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007, nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban mà đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm. Nếu mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 á, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để

0: đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái quả trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng quả trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
1: Vâng thưa ông, nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
0: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất á, là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng quả trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà ông ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi. Thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở cái một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai để ý đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng, lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe, sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.

Thưa quý vị và các bạn, bài hát nổi tiếng Hà Nội mùa thu do nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác vào năm 1983 có giai điệu trong sáng, thiết tha. Mùa thu Hà Nội vẫn xanh trời mây, chậm rãi như những dòng ký ức dần hiện về, bồi hồi, xao xuyến trong cái vốn có thân quen của thủ đô. Hà Nội mùa thu ra đời trong sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế với tấm lòng kính yêu, tự hào của người nhạc sĩ về một thủ đô, trái tim của cả nước. Hà Nội đó vẫn tươi đẹp một cách duyên dáng và trẻ trung. Mùa thu mang đến cho Hà Nội sự kỳ diệu tuyệt vời. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày đầu Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, các đại biểu thảo luận về ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Công tác cán bộ cần gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về tổng kết nghị quyết số 26 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thảo luận về sơ kết nghị quyết số 28 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trước đó, sáng nay, Trung ương họp về công tác cán bộ, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương đổi tên

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay cho đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sĩ Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Sạ Sởm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới. Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng hơn một năm qua. Đứng thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore, con số hơn 122 tỷ đô la hoạt động tiền số tương đương gần 24% GDP của Việt Nam năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu đô la, gần bằng 1/3 giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Công ty mua bán điện EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Người đăng phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định được nêu ra tại Nghị định 328, quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Sau khi phát hiện một số bất cập trong quản lý tài khoản và vận hành phần mềm, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh việc vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Đáng chú ý, nhân viên tại một số trung tâm đã tự ý truy cập phần mềm Milestone để thay đổi phạm vi quan sát của camera đo đếm lưu lượng. Cục Đường bộ cảnh báo việc này có thể làm thay đổi khung hình vùng nhận diện AI, dẫn đến sai lệch trong nhận diện, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông. Cũng yêu cầu thu hồi các tài khoản truy cập phần mềm nền cấp không đúng đối tượng, nhân viên vận hành chỉ được khai thác hệ thống qua phần mềm quản lý giao thông tập trung. Ban quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện đầy đủ hệ thống theo thiết kế và hợp đồng, bảo đảm nhân viên tại các trung tâm chỉ sử dụng một tài khoản, một giao diện để khai thác, khắc phục tình trạng vận hành phân mảnh. Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, tỉnh Lâm Đồng, cuốn trôi hai người đang cắm trại, một người được cứu sống, nạn nhân còn lại tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập tràn Đồng Măng thôn Phan Điền hơn 500 mét. Mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 10, riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế có nơi ghi nhận tổng lượng mưa trên 600mm trong 4 ngày. Trước diễn biến này, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự đề nghị 5 tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi sát dự báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine.
Chuyến đi không báo trước này cùng với thành phần của đoàn bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng năng lượng lớn đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine.

0: Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động gây phương hại đến an ninh khu vực.
1: Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
0: Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Anh Fairfax. Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cho biết động thái này liên quan đến các mối đe dọa mới. Trước đó, cảnh sát Anh đã nhận được tin báo từ một nông dân địa phương rằng có một nhóm người cùng điều khiển xe tải có biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở khu vực căn cứ Fairfax, phía tây nam xứ England. Sự cố này đã khiến nhà chức trách Anh tiến hành cuộc điều tra chống khủng bố, buộc 85 hộ gia đình gần căn cứ quân sự phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà điều tra không tìm thấy thuốc nổ trong các xe tải nhưng đã thu giữ một lượng xăng. An ninh tại căn cứ Fairfax đã được thắt chặt trong thời gian gần đây. Hồi tháng 3, Anh đã cấp phép cho Mỹ sử dụng căn cứ này cho các chiến dịch phòng thủ cụ thể nhằm vào Iran và các máy bay ném bom cùng các máy bay khác của Mỹ. Kể từ đó, đã liên tục cất và hạ cánh tại căn cứ này. Fairfax là căn cứ không quân duy nhất trên đất liền của Anh được sử dụng cho mục đích đó. Giải Nobel Y sinh học năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học người Mỹ và Đức là Kanzei Serot, Peter Hegemann và Georg Nagel với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học. Phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi. Các nhà khảo cổ học Nga vừa phát hiện một kho báu bạc thời Trung Cổ nặng hơn 2 kg tại tỉnh Leningrad được đánh giá là kho bạc lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử khảo cổ vùng Tây Bắc Nga. Theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, kho báu được tìm thấy trong quá trình khai quật tại khu di chỉ Chiversky Gorodok gồm nhiều đồ trang sức có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14 như mặt dây chuyền chạm hạt, mũ đội đầu, dây chuyền bạc, nhẫn, châm cài và băng đô bằng da. Những hiện vật trong kho báu có chất lượng chế tác đặc biệt cao và phần lớn được sản xuất bên ngoài khu vực phát hiện tại các khu vực thuộc nước Nga cổ đại hoặc Scandinavia. Phát hiện này cung cấp thêm tư liệu về hoạt động giao thương, trao đổi kinh tế và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa vùng Tây Bắc Nga với các khu vực khác trong thời Trung Cổ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, kinh tế 9 tháng bứt phá, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Bản Mông chờ đón ngày hội lớn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng đảng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng EU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, có

biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 14:50 và 23:15, hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lấp đầy khoảng trống an sinh. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng lần thứ 14 định hướng mới trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mô hình phát triển mới, bảo vệ môi trường không còn được nhìn nhận đơn thuần là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm hay khắc phục hậu quả của quá trình phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới. Cụ thể hóa định hướng này, kết luận số 75 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu đưa môi trường vào vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển, coi chuyển đổi xanh là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển bền vững.
3: Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động của chính quyền và người dân trong lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến. Ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước chuyển từ bị động sang chủ động. Nhiều mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được triển khai, thị trường tín chỉ carbon từng bước hình thành, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh cũng tạo ra nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng
4: tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn cái mảng bảo vệ môi trường nó chưa theo kịp. Mặc dù là chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã có rất nhiều những cái cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.

0: Một điểm đáng chú ý của kết luận 75 của Ban chấp hành Trung ương là các định hướng bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỷ trọng kinh tế xanh được đặt mục tiêu đạt 10% GDP. Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở chủ trương, nguồn lực là yếu tố quyết định. Kết luận 75 và các định hướng của Đại hội 14 đặt vấn đề huy động đồng bộ nguồn lực nhà nước, tư nhân và quốc tế, đồng thời tạo những cơ chế tài chính mới cho đầu tư xanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
0: Trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ và cam kết đồng hành của bạn bè quốc tế. Ông Maximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với những nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh.
2: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
0: Chính phủ Thụy Sĩ thì đã thông qua khoản ngân sách trị giá 50 triệu đô la để thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Thụy Sĩ giai đoạn 2025-2028. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định.
3: Chương trình hợp tác mới giai đoạn 2025-2028 thể hiện cam kết của Thụy Sĩ trong việc đồng hành với Việt Nam trên hành trình trở thành một nền kinh tế thu nhập cao, có khả năng phục hồi, linh hoạt vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương trình này cũng đóng góp thiết thực vào kế hoạch của Việt Nam về một kỷ nguyên mới, nơi khu vực tư nhân có vai trò chủ chốt.
0: Khi chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo, từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, coi môi trường là chi phí, sang coi đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, Việt Nam đang từng bước đặt nền móng cho một mô hình phát triển xanh hơn, an toàn hơn và có sức chống chịu cao hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trước những thách thức môi trường và khí hậu đang ngày càng hiện hữu, mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và mở ra không gian phát triển của đất nước trong những thập niên tới.
4: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
6: Quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm

0: đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
1: Ông Lee Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Pao cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
2: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
1: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Pao, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định.
2: Những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
1: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
3: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chất thải không chỉ là gánh nặng, chất thải cũng là tài nguyên.
3: Rơm, rạ, vỏ trấu hay bã thải không phải là rác bỏ đi, có thể tạo ra phân bón hữu cơ, khí sinh học biogas hay năng lượng tái tạo. Và chất thải của quá trình này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho một quá trình sản xuất mới.
2: Đó là cách biến chất thải thành tài nguyên, biến phụ phẩm thành giá trị.
3: Một làng quê trù phú hôm nay không chỉ được đo bằng năng suất hay thu nhập mà còn được nhìn thấy qua những cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
2: Để gìn giữ môi trường sống, mỗi cộng đồng, mỗi cơ sở sản xuất hãy cùng chủ động
3: chăm sóc và phát triển cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì nếp sống văn minh làng xã.
2: Quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa rác thải nhựa dùng một lần.
3: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi qua hệ thống bể lọc sinh học trước khi trả lại cho môi trường.
2: Hãy biến phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên.
3: Hãy cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, quản lý chất thải, phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn và bền vững.
2: Giữ gìn môi trường, kiến tạo tương lai xanh.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu khoa học Trung ương để cùng nhìn lại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chuyên mục nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng, người truyền lửa cho nhiều thế hệ diễn viên xiếc.

0: Sắc Tâm 2026 quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, tạo nên không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn mang đến triển lãm tác phẩm sơn mài Vọng ngàn năm, khổ lớn với hình ảnh cây đa đỏ trăm năm tuổi, gợi sức sống trường tồn và niềm tự hào về cội nguồn, quê kiểng, chân phương.
1: Đi về cả cái vùng quê ở miền Bắc mình đấy thì có một số cổng làng có cây đa. Nhưng mà vì cái đa ở đấy là bởi vì cái phố phường nó chật chội ấy, thì cái đa, cái hình hài của nó không được lộ ra. Đấy, thì lấy cảm hứng từ đấy thì trong quá trình là không hoàn toàn là từ một cái đa, mà có rất nhiều cái, từ nhiều cái đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu, cái đa là cách điệu. Từ ra cái đa thì nó mang đến cái sự trường tồn, nó có một cái dấu vết thời gian ấy.
0: Trong không gian di sản, nếu sơn mài lưu giữ cái đẹp bằng sắc màu thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Hương trầm không chỉ hiện diện trong không gian thưởng lãm mà trở thành một phần của trải nghiệm, đưa người xem từ việc ngắm tranh đến cảm hương. Công chúng có thể đứng trước một tác phẩm và nhìn thấy màu sắc, chất liệu, đường nét. Có thể cảm nhận hương trầm trong không gian, dành cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày.
2: Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cử đoàn nghệ sĩ nhà hát kịch sân khấu nhỏ tham gia hai liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan Lee Jung Nam. Vở nhạc kịch đương đại Ảo Quan của nhà hát kịch sân khấu nhỏ sẽ có một suất diễn tại liên hoan sân khấu quốc tế chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm, từ kịch, nhạc kịch đến sắp đặt video và tương tác livestream. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc phi tuyến tính, xoay quanh những bi kịch và đời sống tinh thần của con người trong đô thị hiện đại.
0: 110 tác phẩm của cố họa sĩ Văn Giáo vừa ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong triển lãm Đất nước mùa xuân nhân 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Đây là một dịp đặc biệt để tìm lại hành trình nghệ thuật của Văn Giáo. Trước cách mạng tháng 8, ông từng có hai lần trưng bày tác phẩm tại Sài Gòn, trong khoảng từ năm 1942 đến năm 1945. Cuộc triển lãm lần này có thể xem là mối lương duyên sâu nặng của ông đối với mảnh đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm được trưng bày, người xem không chỉ gặp lại những hình ảnh đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử, mà còn cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của một họa sĩ đã dành cả cuộc đời để bước đi và ghi chép lại hành trình ấy bằng hội họa. Theo thông tin từ gia đình họa sĩ, sinh thời họa sĩ Văn Giáo không xem triển lãm là nơi khẳng định danh tiếng, mà là dịp để đối thoại với người xem, một quan niệm, một thái độ nghề nghiệp hiếm gặp. Người nghệ sĩ không đứng trên công chúng, mà tự đặt mình trong quá trình học hỏi không ngừng từ công chúng và đời sống. Tiếp sau hai cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1996 và năm 2016. Triển lãm lần này nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Gia đình họa sĩ Văn Giáo lại một lần nữa tiếp tục thực hiện ý nguyện ấy của ông kể từ sau khi ông qua đời.
2: Tình ca miền ví dặm là ca khúc mới do nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác và trình bày vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc. Tác phẩm là những kỷ niệm thân thương với quê hương xứ Nghệ, mảnh đất địa linh nhân kiệt, thấm bao nắng mưa vất vả, cũng là nơi ông đã nhiều lần gắn bó trong những chuyến công tác. Trong bài hát, tác giả nhắc lại những hình ảnh đẹp như gió vấn vương với bao câu hò ví dặm, nước chè xanh đậm đà cùng dòng sông Lam, sông Hiếu gắn với bao kiếp người lặn lội mưu sinh. Dự kiến MV âm nhạc Tình ca miền ví dặm qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Huệ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ phát hành đầu tháng 10 này. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết, dân ca ví dặm nói riêng và nhiều làn điệu dân ca các vùng miền đã đi vào trong trí nhớ của ông từ thuở nhỏ. Ca khúc Tình ca miền ví dặm như một món quà ông dành tặng xứ Nghệ.
3: Tuổi thơ của tôi ngay từ khi mà chưa biết chữ, tôi đã nghe anh chị học lớp trên đọc những bài thơ ca dao dân ca Việt Nam, là sau đó tôi cứ lúc đấy hình như là tôi nhỏ cũng không còn nhớ lắm, nhưng mà chỉ nghe các anh chị đọc thì mình thích lắm, mà mình ghi nhớ luôn, và sau đó mình thuộc những cái bài ca dao dân ca Việt Nam rất là nhân nhuyễn đấy, rồi cho đến bây giờ vẫn còn nhớ những cái bài như thế. Một ca khúc có hay thì là trong nhạc là phải có thơ, mà một bài thơ có hay là trong thơ là phải có nhạc. Được khi mình viết một bài thơ là đã có chất nhạc trong thơ rồi, sau đó mình quay lại nghiên cứu về âm nhạc thì bản thân bài mình viết đã là thơ rồi.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, những tác phẩm điện ảnh tài liệu vẫn luôn đồng hành cùng cuộc sống hôm nay, đề cập những câu chuyện thời sự, những vấn đề nóng bỏng nhất, trong đó có chủ quyền biển đảo. Những bộ phim như Trường Sa Không Xa năm 1989, Đường Mòn Trên Biển Đông năm 1995 của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi, Đầu Sóng Ngọn Gió đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Quỳnh hay Những Người Giữ Biển, điện ảnh quân đội Việt Nam. Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân với những thước phim đắt giá đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng.
3: Có thể nói, Đường Mòn Trên Biển Đông, đạo diễn Lê Thi Phạm Nguyên, công chiếu năm 1995, là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những người chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ tìm lại sự thật lịch sử, phân định rạch ròi đúng sai, bộ phim còn góp phần xóa tan những hiểu lầm, trả lại một phần lịch sử cho những con người đã cống hiến âm thầm cho cuộc chiến. Bằng cách sắp xếp hình ảnh góc quay, đạo diễn

0: diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Hình ảnh người thuyền trưởng tàu không số trở về với cuộc sống đời thường, kể lại câu chuyện của mình và các đồng đội. Câu chuyện xảy ra rất lâu, nhưng qua góc máy của nghệ sĩ nhân dân Lê Thi khiến người xem cảm thấy chuyện như mới xảy ra hôm qua, không có gì xa lạ.
1: Khi mà đi vào số phận thì quả thật là nhắm số phận này. Nếu mà bây giờ có làm, tôi chỉ nghĩ là nhanh chóng còn làm còn kịp. Thế thì trong đó cũng chỉ là phản ảnh chỉ được một phần mười, hai phần mười. Còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường nguồn, mình phải làm ba tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết. Nhiều số phận không kể được hết. Thí dụ mình thì đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi. Đi vào số phận con người, mà từ số phận người lập làm kỳ tích.
0: Việt Nam, Tổ quốc nhìn từ biển là bộ phim tài liệu dài kỳ đầu tiên về đề tài biển đảo của hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân, với nội dung chia làm 3 phần: khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đời sống văn hóa biển đảo. Đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nguyên giám đốc hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân cho biết, ý tưởng làm một bộ phim về biển đảo Tổ quốc nảy ra trong thời gian thực hiện bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình. Tư liệu làm phim được ekip khai thác từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều trung tâm lưu trữ ở nước ngoài, nhằm phản ánh một cách khá đầy đủ, toàn diện, xuyên suốt và nhiều chiều về biển đảo Việt Nam.
2: Mà những cái đấy thì những cái tư liệu bây giờ thẩm định cũng rất là khó. Nó cứ có thể là nếu bạn hình dung rằng là nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy, thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây một từng năm một, tôi nghĩ là những cái phim ví dụ như về dàn DK1, những giai đoạn đầu chẳng hạn. Những cái mà anh em cũng không, thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Những cái tư liệu của nước ngoài mang về bác thẩm định, ví dụ chúng tôi sang Mỹ, sang Pháp mang được những ít tư liệu về thì thực ra là có những cái tưởng như không sử dụng được. Nhưng về thì qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá và nó dựa vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử.
3: Từ những thập kỷ trước,
0: với những người làm phim tài liệu, những thước phim tài liệu chính là sự thể hiện sinh động nhất trách nhiệm của họ trước vận mệnh của đất nước. Trường Sa tháng 4 năm 1988 của nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích mô tả chân thực và xúc động cuộc sống của các chiến sĩ tàu HQ-505 và chiến sĩ trên đảo sinh tồn. Lúc vật lộn với bão sóng, khi đề phòng bọn cướp biển, vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo. Còn Những Người Giữ Biển là một bộ phim tài liệu nổi bật do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, khắc họa hình ảnh kiên cường, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, phản ánh chân thực và sinh động đời sống, sinh hoạt, huấn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió đại dương tại các vùng biển đảo xa xôi, nhà giàn DK1 hay quần đảo Trường Sa. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi gắn bó với Điện ảnh Quân đội từ những ngày đầu thành lập. Ông luôn tâm niệm trong mỗi tác phẩm tài liệu đều có thể nói lên số phận con người, bởi từ số phận cá nhân mới thấy được sức mạnh dân tộc và luôn có tính dự báo.
1: Thực ra nói làm phim tất cả phải có xúc động thôi. Xúc động là hai cái điều, xúc động sự việc, công việc cũng xúc động. Xúc động là những con người tạo xúc động. Cái thứ ba là không xúc động thì anh phải là cái phản ánh chân thật. Nghĩa là sự kiện xảy ra anh làm là vì nó có làm gì có nhân vật, làm gì có người, mà công việc sự kiện đã làm được thì anh khi là quay phim mình phải tính. Thì khi quay phim tính thì những cái mà ta thu nhập được ấy, thì cái sự kiện nó tác động đến người tích lũy để sau làm đạo diễn thôi. Thế thì như rõ ràng là tất cả sự kiện cả xã hội đều có sự dự báo ý chú. Thì ông làm báo, làm phim, làm điện ảnh cái thứ phải phát hiện cái dự báo.
0: Những thước phim tài liệu trong đó có nhiều tác phẩm về đề tài biển đảo không chỉ tái hiện hiện thực hào hùng của những chiến công hiển hách của một dân tộc, tôn vinh các anh hùng đất nước từ thời đại Hồ Chí Minh đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đổi mới, mà còn thể hiện hồn cốt của dân tộc trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, cũng như trong công cuộc tái thiết, xây dựng và đổi mới, bảo vệ đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, cách làm phim tài liệu của các đạo diễn trong nước đang tiệm cận với xu hướng làm phim tài liệu trên thế giới. Bên cạnh đó, niềm mong ước một không gian thưởng thức điện ảnh riêng dành cho phim tài liệu có thành hiện thực. Những vấn đề này cũng được đặt ra trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng

0: Phó Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu khoa học Trung ương để hiểu hơn về vấn đề này.
1: Vâng, thưa đạo diễn Trịnh Quang Tùng, anh có thể cho biết một số cái nét mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta có thêm một thành viên mới, đấy là nước Na Uy. Một cái điều mới thứ hai nữa, tức là đợt này có rất nhiều bộ phim của các tác giả độc lập. Trong đấy có những bạn học sinh phổ thông, cũng có những bộ phim có những góc nhìn rất là mới về các cái đề tài về nghệ thuật truyền thống. Và những bộ phim của chúng ta thấy rõ ràng là phần lớn trong cái đợt này, phim gần như không có lời bình đâu, toàn sử dụng các lời của nhân vật thôi. Thì cái điều đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng một là học hỏi, hai là có những cái trao đổi qua những kỳ loan phim. Thì các đạo diễn, các nhà làm phim Việt Nam có những cái sự thay đổi nhất định về cách kể chuyện. Chính vì thế cho nên là các cái đề tài được khai thác và các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật. Cái điều khác hơn nữa thì sau 16 lần tổ chức loan phim thì cái lần thứ 16 này với một cái mong muốn dài hơi hơn của chúng tôi, đấy là cái nơi này sẽ trở thành một cái điểm chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của Việt Nam để quý vị khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm phim tài liệu của trong nước cũng như các bạn quốc tế. Thì đây là tôi cho rằng là một cái cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về văn hóa, về đất nước con người Việt Nam với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.
1: Vậy thì những cái điểm mới của những cái bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này như thế nào ạ?
2: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Thì chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là những cái điểm có thể là nó tương đối khác so với những đợt liên hoan phim trước. Tất nhiên làm phim dài thì đấy là một thách thức với tất cả các đạo diễn của Việt Nam. Và các đạo diễn thì cũng đang rất mong muốn để kể một câu chuyện nó đầy đủ. Làm sao để thỏa sức được cái sức sáng tạo của mình, đang tiếp cận gần với cái mong muốn của khán giả trẻ để họ tìm về những giá trị chân thực gần gũi với đời sống. Là một cái điểm rất là thú vị ở trong liên hoan phim lần này thì có rất nhiều bộ phim liên quan đến cái đề tài những người phụ nữ. Cái điều này tôi cho rằng là gần như các đạo diễn hay là các đề tài nào đó chúng ta đang quan tâm nhiều đến cái vai trò của phụ nữ trong cuộc sống, trong đời sống. Từ những câu chuyện lịch sử, từ những cái đóng góp của họ và từ những cái khó khăn mà những người phụ nữ đã vượt qua và có những thành công. Thì tôi cho rằng cái đấy là cái mà các bộ phim trong năm nay sẽ có một cách tiếp cận gửi đến khán giả những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam cũng như ở trên thế giới vượt qua những cái khó khăn trở ngại như thế này.
1: Thì là sắp tới đây thông tư về phổ biến phát hành phim ạ. Vậy thì theo anh, khi mà thông tư này ra đời thì sẽ có những cái thuận lợi như thế nào cho dòng phim tài liệu và cho cả những người làm phim tài liệu ạ?
2: Thực sự đấy là một cái tín hiệu quá vui mừng với những nhà sản xuất phim sử dụng cái ngân sách nhà nước. Bởi vì các hãng phim như chúng tôi cũng như những rất nhiều hãng phim khác ấy, khi nhà nước đầu tư thì thuộc tài sản công. Và khi sử dụng tài sản công thì nó liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục pháp lý khác. Chính vì thế cho nên để tiếp cận khán giả thì đấy là một cái điều rất là khó khăn. Bởi chúng ta biết là hệ thống rạp đa phần là của tư nhân. Và tư nhân thì họ liên quan đến về phần lợi nhuận và cái phần mà để tuyên truyền phổ biến những cái tác phẩm mang nhiều yếu tố văn hóa, mang nhiều yếu tố lịch sử, mang nhiều yếu tố về câu chuyện của đất nước. Thì các rạp cũng có nhưng mà cái suất chiếu dành cho rất là ít. Và cái điều kiện để tiếp cận khán giả thì lại càng ngày càng khó hơn. Đến giờ phút này thì nhà nước đã có những cái thông tư hướng dẫn và cho phép cái việc phát hành phổ biến phim từ các đơn vị mà đủ điều kiện phổ biến, tức là có thể chủ động. Tất nhiên là có thể một là phi lợi nhuận, hai là lợi nhuận. Bởi vì nếu mà phim tài liệu thì xác định lợi nhuận của nó là thật sự là rất khó. Bởi vì dù sao phim tài liệu chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Nhận là những cái vấn đề, những cái câu chuyện thiên về tuyên truyền những cái điều tốt đẹp, hoặc là những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là những cái con người nào đó mà có những đóng góp, có những cái giá trị đóng góp với đất nước. Thì những cái bộ phim tài liệu đấy nếu mà xác định mà kinh doanh ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư khác, nó tương đối bài bản ngay từ đầu. Khi có cái thông tư về phổ biến phát hành, các cơ sở cũng đang cố gắng để làm sao để tận dụng, vận dụng những cái cách truyền thông cũng như quan hệ trước đó với một là các kênh, các đài truyền hình hoặc là các rạp chiếu. Nhưng mà các rạp chiếu thì tôi cho rằng nó cũng đang rất là khó khăn. Tuy nhiên là nhà nước cũng đang cố gắng là chiếu hàng tuần ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Cái suất chiếu ít quá thì cái tiếp cận khán giả nó không nhiều. Chính vì thế cho nên hệ thống truyền thông đa phương tiện sắp tới, ví dụ như là hệ thống các kênh truyền thông mạng, thì tôi cho rằng cái đấy chắc là nó sẽ có những cái lan tỏa rộng hơn. Tuy nhiên thì với một cái mong muốn là ở cái rạp phim của chúng tôi ấy, thì rất mong muốn để làm sao trở thành một cái điểm văn hóa của Hà Nội, văn hóa của điện ảnh và của nghệ thuật. Thì làm sao làm sống dậy, ví dụ một tuần mình chiếu từ 2 đến 3 buổi để giới thiệu các tác phẩm phim của các đạo diễn, các nhà làm phim trong nước và những bộ phim của các bạn bè quốc tế.
1: Nếu như để có thể làm sống lại không gian văn hóa này thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ để làm sống lại một cái không gian văn hóa thì chúng ta nghĩ là nó dễ nếu làm một hai ngày. Nếu mà chúng ta thường niên thì chắc chắn nó phải có một cái quy trình rất là bài bản, bởi có một sự đầu tư nhất định. Bởi vì cơ quan chúng tôi thì cái việc đầu tư nó rất là khó khăn để mà đầu tư một duy trì những cái ngày chiếu, những cái đêm chiếu như vậy. Thì nó là rất rất nhiều những cái chi phí đi kèm. Đầu tư ở đây có thể là một là xã hội hóa, hai là nhà nước quan tâm.

0: thì nhà nước sẽ dành một kinh phí nhất định cho cái việc tuyên truyền phổ biến và thành một cái địa điểm văn hóa. Thì tôi cho rằng là cái sự chuẩn bị về cơ sở vật chất là cần thiết. Và thứ hai nữa là không gian, địa điểm cũng như là các thiết bị phục vụ cho khán giả để thoải mái nhất để có thể thưởng thức được cái tác phẩm nghệ thuật. Việc đầu tư thứ hai tôi cho rằng rất là quan trọng, đấy là làm sao để đầu tư cho nhiều tác phẩm hay, nhiều tác phẩm mới và đáp ứng được cái mong mỏi của khán giả.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đạo diễn Trịnh Quang Tùng ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng được biết đến vừa là giảng viên, huấn luyện viên xiếc, vừa giữ vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn chất lượng cao. Dù ở vị trí nào, anh cũng đều cho thấy niềm say mê, khát khao đổi mới và nâng tầm xiếc Việt. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng qua phóng sự Người truyền lửa.
4: Nhận thấy xiếc là loại hình nghệ thuật có ưu thế kết hợp được với nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn dành thời gian sáng tạo, đổi mới hình thức dàn dựng, kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật để đem đến cho công chúng các tác phẩm trình diễn chất lượng cao. Có thể kể đến các tác phẩm Ký ức trong tôi, Những pho tượng cổ, Tiếng vọng miền Sơn Cước, Đối lập, v.v. Với anh, mỗi tiết mục xiếc, mỗi vở diễn không chỉ là sự sáng tạo và biểu diễn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ hay một nhóm nghệ sĩ, mà nó còn là đỉnh cao của nghệ thuật dân gian, của nét văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc.
5: Như chẳng hạn văn hóa điển hình của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ mình, sông nước, là cây tre, cây lúa. Người ta nói đến Việt Nam là người ta hay gắn bó nói đến cái truyền thống đấu tranh giữ nước, vân vân. Ví dụ như thế, đấy là những cái nét và cái sử dụng những cái biên đạo ở trong đấy. Đương nhiên là mình sẽ làm kèm theo thì mình sẽ phải là làm những cái động tác gọi là múa, thì là múa dân gian đương đại. Thì tức là gì, nó vẫn có dân gian nhưng nó vẫn có cái hiện đại ở trong cái cách chuyển động, trong cái hình khối. Thì như thế thì là nó sẽ chạm được đến tim người ta.
4: Từ thành công của những sáng tạo khi kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng tiếp tục có những tìm tòi, thử nghiệm, khám phá và đưa vào các vở diễn. Theo anh Nguyễn Ngọc Vĩnh, giáo viên khoa xiếc, trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, để có được sự kết hợp ăn ý này trong các vở diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đã có quá trình lao động không mệt mỏi trong hành trình đi tìm cái mới. Trên sàn tập, học trò đồng nghiệp luôn thấy ở anh một tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc và đầy nhiệt huyết.
6: Về chuyên môn thì tôi đánh giá là ngoài cái việc kỹ thuật chuyên môn không ra, thì cái kết hợp giữa ánh sáng, nghệ thuật và những cái loại dụng đạo cụ nhạc để phối hợp vào trong cái tiết mục để làm cho nó nổi đẩy bật cái tiết mục lên, thì đấy là tôi học được ở thầy hiệu trưởng cái việc đó.
4: Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng hiểu rằng chỉ cống hiến cho khán giả những tiết mục, những vở diễn hay chưa đủ, mà anh dành nhiều thời gian để truyền lửa nhiệt huyết, truyền tình yêu nghề cùng kinh nghiệm tích lũy được cho các thế hệ tiếp nối. Giữ cương vị hiệu trưởng trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, đơn vị đầu ngành trong đào tạo diễn viên xiếc, anh luôn chăn trở về việc đào tạo đội ngũ kế cận, bởi xiếc là ngành nghề đặc thù, việc học tập rèn luyện vất vả, tai nạn nghề nghiệp luôn luôn rình rập, trong khi mức thu nhập thấp, tuổi nghề lại ngắn ngủi. Xuất thân là diễn viên xiếc, rồi làm đạo diễn, trải qua những khó khăn khắc nghiệt và thấu hiểu đặc thù của nghề, nên nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn lấy sự thương yêu giúp đỡ học trò làm gốc. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho xiếc còn hạn hẹp, anh vẫn bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn để đồng nghiệp và học trò yên tâm tập luyện biểu diễn.
5: Mình là người thủ trưởng đơn vị thì phải truyền lửa làm việc cho mọi bộ phận, trong đấy có giáo viên. Cái tốt nhất, cái mà mình vẫn đang làm là cái đầu tiên phải là tinh thần đã. Tức là người ta phải được hưởng một cái gì đấy, không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Cảm thấy là mình là như thế này, là được tự do, mình được sáng tạo, mình được cái tôi cá nhân. Và sau đó thì được mọi người ghi nhận. Đấy là cái mà về tinh thần. Bên cạnh đó, mình là thủ trưởng đơn vị thì mình cũng đừng bao giờ quên những cái phần thưởng hay là những cái gì đấy ghi nhận công lao nó nho nhỏ. Thế thì từ các thầy như thế thì mới truyền lửa cho các học sinh.
4: Không chỉ vậy, anh còn đặc biệt quan tâm tạo cơ hội cho các học sinh được tham gia các cuộc thi trong nước và giao lưu quốc tế để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Các cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn chuẩn bị tiết mục từ sớm cùng các thầy cô trong trường dàn dựng hướng dẫn học sinh tập luyện, giành huy chương bạc với tiết mục Đối lập do nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đạo diễn. Bạn Chu Tuấn Thành, học sinh trường xiếc, cho biết.
7: Thầy cũng là một người thầy
2: rất là nghiêm túc, và thầy của thế hệ đi trước thì thầy có rất nhiều kinh nghiệm và thầy cũng truyền đạt được rất nhiều để cho bọn tôi là làm được tốt hơn, hoàn hảo hơn, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu.
4: Dù luôn canh cánh trong lòng nỗi lo tuyển sinh đào tạo và tìm đầu ra cho học viên, dù các nghệ sĩ xiếc luôn đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn trong khi thu nhập lại quá thấp, song nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn miệt mài nghiên cứu sáng tạo để xây dựng các vở diễn mới, vẫn dành thời gian đến sàn tập để uốn nắn từng động tác xiếc và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học trò đồng nghiệp, để từ đó có những đề xuất về quy định chế độ cho học viên trường xiếc. Anh Nguyễn Minh Chính, giáo viên của trường, cho rằng
7: trong nghề của mình thì cũng có những lúc mà mình cũng bế tắc, mình cũng nản. Nhưng thầy họp với cả các giáo viên, thầy cũng phân tích là bây giờ bối cảnh đang thế này và tất cả mọi người cùng cố gắng. Thực ra đã làm nghề thì lúc nào cũng có cái mặt thuận lợi và có mặt không thuận lợi. Nói chung là thầy cũng động viên anh em nhiều.
4: Sau bao nhiêu vất vả gian truân với nghề, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn giữ được ngọn lửa của niềm đam mê với xiếc và truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy đến các thế hệ học trò, để xiếc Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập với xiếc thế giới.
3: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
10: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
9: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
10: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
9: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
10: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
9: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe.
1: Để sở hữu một xe yêu giờ đã có dễ dàng, dù kinh tế có hơi chút hạn hẹp, đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn, nhưng hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 để đảm bảo khả năng chi trả. Sổ hộ khẩu thường trú. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ được lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Mùa Đông, sáng tác của Hoàng Thống do Eric trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Hà Anh Tuấn qua Chuyện của mùa đông, sáng tác của Phạm Toàn Thắng.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com.

Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với Mùa Đông Tình Yêu, sáng tác của Phúc Bồ, do Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm trình bày.

0: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Hạn chế để xe ngoài trời nắng, tận dụng bóng râm. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Mùa đông sẽ qua, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do Mỹ Linh trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta cùng bắt đầu với những âm thanh rộn ràng đặc trưng của dòng nhạc synth pop thập niên 80 với bài hát nổi tiếng đã đưa các cô gái nước Anh trong nhóm nhạc nữ Bananarama lên bảng xếp hạng Mỹ vào 42 năm trước, mở đường cho thành công toàn cầu, bài hát Cruel Summer. Cuối thập niên 90, bài hát này còn trở lại làm mưa làm gió một lần nữa trong phiên bản cover của nhóm nhạc thành công hàng đầu khi đó, Ace of Base.

Chúng ta sẽ ngược thời gian xa hơn về với 58 năm trước, một trong những bài hát đình đám nhất của ban nhạc The Beatles lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ và ở đó 9 tuần, lâu nhất trong tất cả các đĩa đơn của Beatles, đó chính là bản tình ca Hey Jude huyền thoại. Hey.

30 năm trước, có một ban nhạc đã quyết định rã nhóm, ngưng hoạt động, trưởng nhóm thực hiện một album solo, nhưng anh đã quyết định kéo các thành viên cũ của nhóm quay trở lại thu âm chung và album được phát hành dưới tên nhóm, trở thành đĩa nhạc mang tính đột phá nhất, đem lại thành công lớn nhất cho họ, đó chính là ban nhạc The Verve với album đình đám Urban Hymns, trong đó có bài hát mở đầu với nét nhạc đầy ám ảnh, bắt tai khó cưỡng, Bittersweet Symphony.

Chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với một ca khúc mang tính biểu tượng những năm đầu thập niên 90. Ngày này 35 năm trước, kênh MTV phát bài hát này trên sóng, khiến cả nước Mỹ và thế giới lần đầu thấy chân dung một ban nhạc mới mang tên Nirvana. Đó là bài hát Smell Like Teen Spirit, và như người ta vẫn nói, điều còn lại là lịch sử. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thúy Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thật vui khi Xuân Thọ và Thúy Thí lại được gặp quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và 9:05 các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV2.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những người phải làm các công việc về khuya như là những người lái xe hay là các bác công ty môi trường thì Thúy Thí và Xuân Thọ cũng rất là mong những quý vị đang phải làm việc ở khung giờ đặc biệt đó lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào lúc 23:10.

0: 15 ngày Chủ nhật nhé.
1: Vâng, trước khi vào với chủ đề của chương trình hôm nay thì xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca tân cổ có tên Yêu dân tộc Việt Nam, sáng tác của Ngọc Sơn và Hoàng Song Việt, hai nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và Xuân Trúc trình bày nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng trò chuyện và đặc biệt là sẽ lắng nghe những bài ca tân cổ chọn lọc với chủ đề của chương trình, đó là Một nét Hà Nội. Thưa quý vị, khi nhắc tới Hà Nội thì chúng ta thường nhắc đến những sự lãng mạn, đặc biệt là những nét đẹp trong các mùa hoa của Hà Nội.
1: Và nếu mà nói đến các loài hoa đẹp ở Hà Nội thì chúng ta có thể thấy là hoa ở Hà Nội đẹp bốn mùa, đẹp quanh năm, lúc nào cũng đẹp, Thúy Thúy ạ.
0: Này, biết rồi, biết là hoa đẹp rồi, nhưng mà anh có vẻ như là bênh Hà Nội nhiều quá, thiên vị Hà Nội nhiều quá, giọng anh hân hoan lắm.
1: Ví dụ nhá, mùa xuân này,

0: Nhắc đến đào Nhật Tân của Hà Nội, đúng là hoa đào ở Nhật Tân luôn có một cái màu sắc thật là tuyệt đẹp, Thúy Thúy ạ.
1: Đúng là
0: nhìn một cái là đã thấy cái sự tươi vui, cái sự ấm áp của mùa xuân đến rồi.
1: Quý vị ạ, thì nói có sai đâu mà. Hình như anh Xuân Thọ rất hào hứng với cả cái chủ đề một nét Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay. Anh ấy rất là nhiều mỹ từ và rất là yêu mến Hà Nội một cách say đắm. Thực ra anh Xuân Thọ phải hiểu là thế này. Ở đâu, vùng miền nào trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng đều có những loài hoa đặc sắc và đẹp. Cho nên anh phải hết sức bình tĩnh và tiết chế cảm xúc. Nhưng đúng là hoa đào ở Hà Nội là một loài hoa mà không chỉ người Hà Nội mà những người ở nơi xa khi tới Hà Nội được thưởng thức hoa đào vào mùa xuân thì cũng đều nói rằng đúng, hoa đào Hà Nội là một loài hoa rất đẹp vào mùa xuân.
0: Anh sống ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, là người Hà Nội đã quá nửa đời người rồi, mùa nào cũng thế, từ xưa đến nay anh thấy hoa rất là đẹp. Nhưng mà với hoa đào thì nó còn gắn với cả sự háo hức mỗi khi Tết đến xuân về, và những người trong gia đình nhà anh cũng thế, đều rất mê cái màu hoa đào ở đất Nhật Tân nữa, Thúy Thúy ạ.
1: Rồi, anh lại tiếp tục không tiết chế được cảm xúc. Và anh rất háo hức để khoe với thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên về bài ca đầu tiên nói về hoa đào, đúng không?
0: Đúng là như thế, anh đang rất muốn giới thiệu với mọi người một bài ca Tân Cổ về hoa đào, về Hà Nội.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, anh Xuân Thọ của chúng ta sẽ khôn khéo và lồng ghép vào đó một sự ẩn ý rằng rất có thể sau cái bài hoa đào giới thiệu về mùa xuân Hà Nội này thì sẽ đến những mùa khác với những loài hoa khác của Hà Nội đấy quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé.
0: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe Mùa Hoa Đào sáng tác của Việt Sơn, và nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh sẽ trình bày bài ca này quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Giao Duyên Mùa Hoa Đào trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay với chủ đề Một Nét Hà Nội. Và như là Thúy Thúy đoán thì sau hoa đào chắc chắn anh Xuân Thọ của chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu các loài hoa ở Hà Nội vào các mùa.
1: Thúy Thúy nói thế thì có lẽ là Thúy Thúy nên nghe luôn cái ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son, thế là xong nhá. Còn trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì chưa chắc đã là đúng như vậy đâu.
0: Dạ vâng, chúng ta đã vừa tới với mùa xuân của Hà Nội. Vậy thì anh muốn tới với mùa tiếp theo ở Hà Nội để anh khoe về những cái nét đẹp ở Hà Nội mà anh rất yêu mến là bài gì?
1: Trước khi đến với cả bài ca Tân Cổ này thì cũng xin giới thiệu với cả quý thính giả cả nước rằng Hà Nội nếu đẹp nhất thì phải nói đến mùa thu. Bởi vì mùa thu Hà Nội được trời ban cho một cái không khí mát lành, khô ráo và vô cùng trong xanh. Cho nên Hà Nội luôn để lại ấn tượng rất là đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến thăm Hà Nội vào mùa thu, Thúy Thúy ạ.
0: Em cũng được thưởng thức mùa thu hàng năm mà. Nên là cũng cảm thấy rất là vui và đôi khi đi đâu mà khoe thì cũng hơi hãnh diện một chút.
1: Đúng rồi.
0: Về mùa thu của Hà Nội, chỉ tiếc là mùa thu đặc biệt ở cái điểm là nó rất ngắn.
1: Nhưng nó để lại ấn tượng rất sâu, bởi vì trong một năm khi mà mùa xuân thì có thể là hơi ẩm thấp một chút, mùa hạ thì cũng khá là nóng và oi bức, mùa đông thì cũng có những trận giá rét lạnh cóng, nhưng mùa thu thì không khí rất là trong lành, Thúy Thúy ạ.
0: Cảm giác như nó hòa quyện của cả bốn mùa đúng không?
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, bởi vậy mà có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã sáng tác nên rất nhiều tác phẩm của mình để ca ngợi mùa thu của Hà Nội.
1: Đúng thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Hà Nội mùa thu của các tác giả Vũ Thanh và Trần Nam Dân. Chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên trình bày bài ca Tân Cổ này nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Giao Duyên Hà Nội Mùa Thu của các tác giả Vũ Thanh và Trần Nam Dân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Tân Cổ Giao Duyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tân Cổ Giao Duyên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một chương trình luôn giới thiệu những bài ca tân cổ chọn lọc tới quý vị thính giả yêu dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ 3 hàng tuần trên kênh VOV3 và 9 giờ 05 các ngày thứ 4 hàng tuần trên kênh VOV2.
0: Và quý vị có thể nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào lúc 23 giờ 15 ngày Chủ nhật trên sóng VOV2 nữa.
1: Mọi tâm tư tình cảm của quý thính giả xin gửi về cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên ở địa chỉ hộp thư điện tử tancogiaoduyen@vov3.com.
0: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên, nơi giao hòa giữa tân nhạc và cổ nhạc.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tâm tình của hai người con, một người con ở Hà Nội và một người con ở trong Nam, sẽ cùng hòa quyện trong một liên khúc tân cổ viết về Hà Nội, Thúy Thúy nhé.
0: Dạ vâng, nếu Thúy không nhầm thì Thúy có biết một liên khúc tân cổ viết về Hà Nội mà cũng với tiêu chí là anh đặt ra, đó là hai người con ở hai miền khác nhau đều ca ngợi nét đẹp của Hà Nội.
1: Thúy biết rồi thì Thúy nói luôn là liên khúc tân cổ nào đi nào.
0: Thúy thử nói xem có trùng với cả

0: sự chuẩn bị của anh Xuân Thọ không nhá?
1: Đúng rồi nào.
0: Đấy là liên khúc Tân Cổ, Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về, đúng không
1: đó
0: ạ?
1: Đúng rồi, đó là hai ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, là một nhạc sĩ có rất nhiều những ca khúc hay viết về Hà Nội. Và phần vọng cổ là do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, một nghệ sĩ đã được coi là cải lương chi bảo, viết lời. Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, thực sự để nói về nhạc sĩ Phú Quang thì đã có rất là nhiều bài báo cũng như là các phương tiện phát thanh truyền hình ngợi ca các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, một người gắn bó cả cuộc đời của mình với Hà Nội. Và khi nhắc tới nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết thì chúng ta luôn luôn kính trọng và nể phục cái sự hết mình của bà đối với nền nghệ thuật cải lương, không chỉ ở sự thể hiện điêu luyện qua giọng ca của bà mà còn ở việc bà nghiên cứu để làm cho cải lương ngày càng sâu sắc hơn. Và bà viết rất nhiều những bài ca cải lương với những lời ca vô cùng sâu sắc. Và chắc chắn rằng sự hòa quyện của hai người nhạc sĩ và soạn giả này sẽ đem đến một sự bất ngờ nhưng cũng vô cùng thỏa mãn người nghe.
1: Và cái thỏa mãn người nghe ở đây còn nằm ở giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, cũng là một trong số những nghệ sĩ sẽ trình bày liên khúc Tân Cổ, Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về nữa, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, bây giờ Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Tân Cổ, Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về của các tác giả Phú Quang và Bạch Tuyết, do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ Khang Hữu Điền, nghệ sĩ Phương Trần và nghệ sĩ Khương Cường cùng trình bày.

0: Vâng, thưa quý thính giả, hẳn là vừa rồi quý thính giả đã được đắm mình trong liên khúc tân cổ Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về của các tác giả Phú Quang và Bạch Tuyết, được giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, các nghệ sĩ Khang Hữu Điền, nghệ sĩ Phương Trần và nghệ sĩ Khương Cường cùng trình bày. Thúy Thúy chọn bài này đúng là hay, tuyệt vời đấy Thúy ạ.
1: Xin cảm ơn anh Sơn Thọ. Thưa quý vị, đúng như là Thúy Thúy và Sơn Thọ đã giới thiệu với quý vị từ đầu chương trình, là chương trình của chúng ta hôm nay sẽ có chủ đề là Một nét Hà Nội. Và đôi khi Thúy Thúy và Sơn Thọ trò chuyện vui một chút với quý vị, nhưng cũng để quý vị hiểu rằng chúng tôi chỉ giới thiệu được với quý vị ngày hôm nay một nét chấm phá, một chút gì đó trong cái đẹp của Hà Nội, từ góc phố, từ thiên nhiên cho tới con người. Không dám ham hố giới thiệu với quý vị được quá nhiều vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, nên vừa rồi chúng ta đã đi dạo một chút với Hà Nội qua một nét của Hà Nội, để thấy rằng Hà Nội vẫn luôn đẹp và vẫn luôn là điểm đến trong trái tim của cả nước, xứng đáng là thành phố thủ đô, thành phố vì hòa bình, đúng không ạ?
0: Vâng, và có thể khi mà nghe những bài ca tân cổ trong chương trình hôm nay thì quý thính giả sẽ cảm nhận được cái nét đẹp của Hà Nội. Và cái nét đẹp này không phải chỉ ở riêng Hà Nội mới có. Và để quý thính giả nghe về Hà Nội, để nhớ về quê hương đất nước, và với một nét Hà Nội trong các bài ca tân cổ mà quý thính giả vừa nghe, thì quý thính giả có thể cảm nhận được cái đẹp đó nằm trong đất nước Việt Nam này, để chúng ta có thể tự hào về quê hương tươi đẹp của chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như là tất cả chúng ta đều biết rằng Hà Nội trái tim của cả nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa trong giai điệu của bài tân cổ Thương Quá Việt Nam để thấy được nét đẹp của Hà Nội đã lan tỏa tới muôn nơi.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ này của các tác giả Phạm Thế Mỹ và Loan Thảo, hai nghệ sĩ Thanh Nhường và Ngọc Quyền cùng trình bày nhé.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Thúy Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tân Cổ Giao Duyên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một chương trình luôn giới thiệu những bài ca tân cổ chọn lọc tới quý vị thính giả yêu dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ 3 hàng tuần trên kênh VOV3 và 9:05 các ngày thứ 4 hàng tuần trên kênh VOV2.
0: Và quý vị có thể nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào lúc 23 giờ 15 ngày Chủ nhật trên sóng VOV2 nữa.
1: Mọi tâm tư tình cảm của quý thính giả xin gửi về cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên ở địa chỉ hộp thư điện tử tancogiaoduyen.vov3a@gmail.com.
0: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên, nơi giao hòa giữa tân nhạc và cổ nhạc.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nghe ca khúc Cảm xúc tháng 10. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành sáng tác năm 1974 với những xúc cảm kìm nén của Hà Nội từ những ngày đầu kháng chiến và phần lời thơ của nhà thơ Tạ Hữu Yên cùng giai điệu tha thiết bay bổng gợi về không khí hào hùng của một thủ đô ngày sum họp. Và bài ca đi cùng năm tháng số này nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay tái hiện hình ảnh Hà Nội anh dũng, kiên cường và đầy tự hào. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành, nghệ sĩ Tuyết Nhung và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Sẽ về thủ đô sáng tác nhạc sĩ Huy Du qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi. Và tiến về Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Top ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng

0: Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô Hà Nội. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu harmonica. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Jump do nghệ sĩ Little Walter, hòa tấu harmonica với guitar điện, và bản nhạc Juke qua phần độc tấu của nghệ sĩ Little Walter.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với các bản hòa tấu harmonica mang tên Easy, It's Alright và Gonna Bring It On Home của nghệ sĩ Walter Horton.

Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Moonshine kết hợp harmonica cùng beatboxing của hai nghệ sĩ Moses Concas và Lee Oscar và bản độc tấu harmonica mang tên Walking the Night của nghệ sĩ Moses Concas.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản rumba đặc sắc. Ngay sau đây là bản nhạc mang tên Rumba de Amo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui vì được gặp lại các bạn trong chuyên mục quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn ơi, chắc hẳn các bạn đang rất mong chờ được nghe những lá thư tâm sự mang đậm những cảm xúc chân thật nhất và cả những món quà âm nhạc ý nghĩa nữa, đúng không nào? Vậy trước tiên hãy cùng Vân Anh thưởng thức ca khúc đầu tiên của quà tặng âm nhạc hôm nay do Nguyễn Đình Vũ sáng tác và trình bày mang tên Seven Love. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều ý nghĩa.

Các bạn thân mến, tâm sự đầu tiên của chương trình hôm nay là của bạn Nguyễn Trọng Phương, trường sĩ quan chính trị gửi tới chương trình. Em và người ấy đã yêu nhau được một thời gian rồi, vậy mà tất cả những ngày lễ kỷ niệm trong năm, chưa một lần em có thời gian ở bên người ấy. Thậm chí cả ngày sinh nhật của người ấy mà em cũng không thể chia sẻ niềm vui hạnh phúc và đem đến tình yêu nồng cháy của một người lính để trao cho người ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều vì sự cô đơn, vì không có người yêu ở bên. Thế nhưng cô ấy chưa bao giờ trách em cả, mà ngược lại người ấy luôn động viên, an ủi em để em yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Người ấy thật tuyệt vời phải không chị? Người ấy luôn là chỗ dựa tinh thần cho em để em có thêm sức mạnh và niềm tin trong cuộc sống. Đến những ngày lễ như ngày Valentine hay ngày quốc tế phụ nữ, em cũng không ở bên cô ấy được. Hôm nay em muốn làm điều gì đó để chia sẻ hạnh phúc cùng cô ấy. Em đã nghĩ đến quà tặng âm nhạc. Có lẽ đây sẽ là chiếc cầu nối để giúp em thực hiện mong ước của mình, giúp em ngăn không cho những giọt nước mắt của cô ấy rơi vì không có em ở bên. Chương trình hãy giúp em gửi tặng cô ấy bài hát Ta là tất cả của nhau, sáng tác Trang Pháp, trình bày Tim và Trương Quỳnh Anh cùng với lời nhắn. Em yêu à, em là một người thật tuyệt vời. Có người đã nói với anh rằng người yêu của lính thì không có điểm yếu. Và giờ đây anh đã thực sự hiểu được điều đó. Những ngày lễ không có anh ở bên chắc em buồn lắm phải không? Hãy gắng lên em yêu nhé. Anh tin em sẽ vượt qua những lúc như vậy. Anh luôn nhớ và yêu em rất nhiều.

Khi chia tay mỗi tình đầu, em cứ tưởng rằng trái tim em sẽ mãi không còn biết rung động và rằng sẽ hóa thành tảng băng không tan ra được. Em đã sống trong cô đơn, trong sự bế tắc, mất niềm tin vào cuộc đời, vào tình yêu. Rồi một ngày kia em đã gặp anh. Anh đã gõ cửa trái tim em, không quá ồn ào và cũng không lặng lẽ mà thật bình dị, nhẹ nhàng và ấm êm. Anh đã mang đến đời em một thế giới thật khác lạ, thật đặc biệt. Em biết rằng anh chính là người mà em thật sự cần. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi vì cuộc sống mà mình phải xa nhau. Em biết rằng phía trước con đường mình đang đi sẽ có rất nhiều chông gai thử thách, nhưng em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua. Những lúc đó em không thấy mình buồn, vì em biết rằng hạnh phúc đang mỉm cười với chúng ta. Bởi tình yêu là sự sẻ chia những vui buồn, là sự thấu hiểu cảm thông cho nhau những ưu điểm và cả những nhược điểm để hoàn thiện bản thân. Các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của bạn có nickname là Lọ Lem gửi tới chương trình. Bạn đã muốn được sẻ chia những niềm tự hào và niềm hạnh phúc của mình tới chương trình. Qua tâm sự của bạn, Vân Anh nhận thấy rằng tình yêu cao thượng nhất chỉ khi biết chia sẻ và thấu hiểu và luôn có sự đồng cảm ngay cả khi xa cách chân trời góc bể cũng như những lúc gần bên nhau. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới người ấy là Trần Văn Thuần có 4 số điện thoại cuối là 4132, bài hát Một Ngày Hay Trăm Năm, sáng tác Hứa Kim Tuyền do ca sĩ Văn Mai Hương trình bày cùng với lời nhắn. Nơi phương xa anh có nhớ em, cô bé Lọ Lem hay hờn vô cớ, hay mộng mơ hay giả đò vờ vĩnh không? Em biết rằng thời gian và khoảng cách địa lý không ngăn nổi tình yêu của chúng mình. Em muốn mang cả thế giới tươi đẹp mà em có được để tặng riêng anh, người sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này. Em nhớ và yêu anh rất nhiều, Lọ Lem của anh.

Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo của chương trình hôm nay là của bạn Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên lớp kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em là một sinh viên sống xa nhà, xa gia đình. Cuộc sống đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn. Chiếc radio nhỏ đã trở thành thói quen và không thể thiếu được đối với em. Mỗi khi nghe chương trình, nghe chị Vân Anh đọc những lời tâm sự của các bạn gửi cho bạn bè, gia đình, kèm những lời chúc tốt đẹp, em ước rằng có ai đó tặng mình một bài hát thì thật tốt biết bao. Và rồi em quyết định viết thư lên chương trình thay vì chờ đợi ai đó tặng mình. Hãy cho đi, bạn sẽ nhận lại được rất nhiều. Em không mong nhận lại được nhiều, nhưng chỉ mong những người thân của mình được hạnh phúc khi nhận được món quà này. Em mong chương trình giúp em gửi tặng bài hát Việt Nam đi, hôn và yêu, sáng tác và trình bày Phạm Hồng Phước, đến với tất cả các bạn có ngày sinh nhật trong tháng này cùng với lời chúc. Chúc các bạn có ngày sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn tự tin bước về phía trước. Một tương lai tốt đẹp đang chờ đón các bạn. Mình yêu mọi người nhiều.

Em và cô ấy quen nhau rất tình cờ vào một buổi trưa chủ nhật trời có nắng và gió nữa. Chúng em đã quen rồi yêu nhau. Mặc dù thời gian mà chúng em yêu nhau chưa được dài, nhưng từng đó thời gian cũng là đủ để cho một tình yêu đẹp. Em yêu cô ấy chị ạ. Tình yêu mà em dành cho cô ấy là thật lòng. Cô ấy đến với em tình cờ và nhẹ nhàng. Mặc dù không được ở bên nhau, nhưng ngày nào chúng em cũng liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, những lời yêu thương. Các bạn thân mến, trên đây là những lời tâm sự của một thính giả thân thiết chia sẻ với chương trình. Bạn muốn người ấy nghe và hiểu được tình yêu mà bạn đã và đang dành cho người ấy tha thiết tới nhường nào. Và bây giờ mời bạn Huệ, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhận món quà mà người yêu gửi tặng, đó là bài hát Tim anh trôi về em, sáng tác Quốc Bảo, do Lê Hiếu trình bày cùng với lời nhắn. Huệ à, có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, đó là anh không

không bao giờ hết yêu em cả. Mặc dù anh không được ở bên em thường xuyên, nhưng em hãy nhớ rằng anh luôn dõi theo từng bước chân của em. Con tim anh đã dành trọn cho em rồi đó, nên dù có khó khăn cách trở về mặt địa lý thế nào đi nữa, thì anh vẫn mãi mãi yêu em. Và anh muốn nói với em rằng, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho anh thêm một ngày nữa để nhớ và yêu em nhiều hơn.

Các bạn thân mến, chương trình có nhận được bức thư của một thính giả có tên là Bé Bồng. Trong thư bạn tâm sự, em đã đọc được một câu như thế này: không có hạnh phúc nào không có đắng cay, không có tình bạn nếu thiếu sự chân thành. Em thấy đúng như vậy, có tình yêu nào hoàn hảo đâu chị nhỉ? Chị Vân Anh biết không, mỗi khi ở bên người ấy, nước mắt em cứ lăn dài trên má. Khi ở xa em cũng khóc, mỗi khi hạnh phúc em cũng khóc, đau khổ em cũng khóc. Hình như với em tất cả chỉ là nước mắt. Giá như nước mắt

có thể giải quyết được tất cả thì hay biết mấy. Lần nào cũng vậy, em khóc, khóc rất nhiều. Và hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn lý do hiện ra trong đầu mà không có lời giải đáp. Em yếu đuối quá phải không chị? Bọn em đang ở cách xa nhau nên em nhớ người ấy nhiều lắm. Em muốn nhờ chương trình gửi tới giúp em bài hát Phía cuối con đường, sáng tác Hoàng Anh Minh do ca sĩ Thủy Chi trình bày cùng với lời nhắn.

cả. Em muốn cho thế giới này biết rằng tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu. Chúng mình cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả mọi thử thách anh nhé. Em tin chúng mình sẽ được ở bên nhau, sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Em yêu và nhớ anh nhiều, bé bỏng của anh.

58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng, đó là bài hát Anh Muốn Đưa Em Về Không, sáng tác và trình bày Ngô Lan Hương. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

Các bạn thân mến, vậy là đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay rồi các bạn ạ. Vân Anh muốn nhắn gửi tới các bạn rằng, hãy sống vui vẻ lên, hãy tin tưởng vào cuộc sống nhé, để thấy rằng xung quanh ta có biết bao nhiêu niềm vui và tiếng cười. Và Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, tức ngày 26 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, kinh tế 9 tháng bứt phá, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bản Mông chờ đón ngày hội lớn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyển đổi số yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng đảng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng. Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng. Phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lấp đầy khoảng trống an sinh. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo để hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi quyết sách phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Đồng thời phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, gắn trách nhiệm với chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện. Về phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương làm rõ các khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất kinh doanh và kết quả phát triển thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông các nguồn lực đầu tư và đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nguồn tăng năng suất. Hội nghị tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Tại Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Với hơn 500 đại biểu, gồm cả trong nước và quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đại biểu tập trung trao đổi về đổi mới thể chế, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, nâng cao năng lực thực thi và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Từ thể chế đến hành động, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển ở địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận điều kiện để chuyển chủ trương chính sách và cải cách thể chế thành kết quả phát triển. Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phân cấp, nâng cao năng lực quản trị và thực thi ở địa phương, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Diễn đàn diễn ra đến ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội. Nghị định 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định, sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật, danh tính người phát ngôn đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận có thể được công bố tại khu dân cư, cơ quan nơi làm việc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể phản ánh tố giác thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNEID. Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố cho biết đã khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 5.000 bị can. Về kinh tế, lực lượng công an tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ án, hơn 40 công ty và 364 bị can liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ, nhiều di tích nằm ven sông Hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích này đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
3: Qua rà soát, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định một số khu vực cần thường xuyên theo dõi nguy cơ sạt lở, hư hỏng và thảm dột như đền Hòn Chén, bến thuyền Khe Châu Ê gần lăng Khải Định, một số hạng mục tại lăng Tứ Đức Hữu Trùng Từ ở lăng Minh Mạng, đền Long An và lầu Tàng Thơ. Các hồ cảnh quan bao quanh Hoàng Thành Huế cũng được lưu ý khi mưa lớn, nước lũ kéo dài. Hàng loạt di tích trong quần thể di tích cố đô Huế cũng đứng trước nguy cơ bị tác động khi mưa lớn, lũ lụt kéo dài. Đợt mưa lũ cuối năm 2025, một đoạn tường phía bắc Hoàng Thành Huế dài hơn 14 mét, cao trung bình 4,3 mét, bị sập. Đoạn tường này sau đó được xử lý, phục hồi và hoàn thành vào đầu tháng 6 năm 2026. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Phòng thủ Dân sự Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình, rà soát những nguy cơ từ tình trạng xuống cấp, mưa bão, dòng chảy và các yếu tố tự nhiên, xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đối với các công trình đang được tu bổ như Điện Cần Chấn, Thái Miếu, Lăng Thiệu Trì, Lăng Tứ Đức, Trung tâm yêu cầu Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế và các đơn vị thi công chủ động phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn áp dụng với trụ sạc AC, DC và ACDC cùng các tổ chức sản xuất, nhập khẩu, lắp đặt và vận hành trạm sạc. Các yêu cầu tập trung vào an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng, đo đếm điện năng, quản lý phụ tải và giám sát dữ liệu. Đáng chú ý, tổng công suất trạm sạc không được vượt quá khả năng của điểm đấu nối và hệ thống phân phối nội bộ. Các trạm phải có hệ thống giám sát, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu vận hành, sự cố, đo lường và thanh toán. Cục Đường bộ Việt

0: Nam yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý tài khoản và vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên cao tốc Bắc Nam phía Đông. Qua kiểm tra, một số nhân viên tại các trung tâm đã tự ý truy cập phần mềm để thay đổi phạm vi quan sát của camera đo đếm lưu lượng. Cục Đường bộ cảnh báo việc này có thể làm thay đổi khung hình, vùng nhận diện AI dẫn đến sai lệch trong nhận diện, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông. Đợt chiều cường hơn chục ngày cuối tháng 9 kết hợp mưa kéo dài đã ảnh hưởng gần 600 hectare cây trồng ở thành phố Cần Thơ. Từ nay đến giữa tháng 11, Cần Thơ dự báo có 4 đến 5 đợt chiều cường có khả năng gây ngập sâu trên diện rộng. Ngành nông nghiệp Cần Thơ đề nghị các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ bao, hệ thống thoát nước và tiêu nước kịp thời. Cân nhắc thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên khi có dự báo mưa lớn kéo dài. Đối với cây ăn trái, rau màu và hoa, cây cảnh, cần chủ động tiêu thoát nước, gia cố luống, bờ bao và thu hoạch sớm những diện tích đến kỳ. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô 2026-2027, nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long có thể diễn biến bất lợi. Xâm nhập mặn được dự báo có thể xuất hiện từ cuối tháng 12 và tăng cao trong khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2027. Các địa phương cần theo dõi sát nguồn nước, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và xâm nhập mặn, chủ động vận hành công trình thủy lợi, tích trữ nước trong kênh ao hồ và các công trình thủy lợi, nhất là tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước. Việc bố trí lịch thời vụ, cơ cấu sản xuất cần căn cứ khả năng nguồn nước, tránh xuống giống hoặc mở rộng diện tích vượt quá khả năng cung cấp nước. Tin thế giới. Tại thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa 10 tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội Lào bầu ông Sornsay Sirphandon, nguyên Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào. Đồng thời, ông Saleh Uamsay Komasit, Phó Thủ tướng Thường trực, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào thay ông Sornsay Sirphandon. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN lần thứ 25 với chủ đề Vekonak mãi mãi, mãi mãi Vekonak. Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghei ngày 5 tháng 10 kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, đồng thời không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động mà Tehran cho là gây phương hại đến an ninh khu vực.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, ông Baghei nhấn mạnh Iran cam kết duy trì nguyên tắc láng giềng tốt và mong muốn các quốc gia trong khu vực cũng tôn trọng nguyên tắc này. Ông kêu gọi các nước láng giềng không cho phép các nước khác sử dụng cơ sở và lãnh thổ của mình để tấn công nước thứ ba.
2: Lời khuyên của chúng tôi dành cho tất cả các nước láng giềng là hãy duy trì nguyên tắc láng giềng tốt đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
1: Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Baghi được hỏi về chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đề cập về cuộc chiến với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin do Tehran đề xuất. Tuy nhiên, theo ông, lập trường của Mỹ về cơ bản không thay đổi khi Mỹ tiếp tục muốn đàm phán về vấn đề hạt nhân, trong khi Iran chỉ sẵn sàng đàm phán về eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết khả năng nước này rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng đang được thảo luận nghiêm túc trong giới chính trị Iran.
0: Ấn Độ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt vào mỗi mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao và những đợt nắng nóng kéo dài hơn, người lao động, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời hoặc trong các ngành nghề phi chính thức, là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Để giúp những người lao động nghèo có thêm một tấm lưới an sinh trước tác động của thời tiết cực đoan, một mô hình bảo hiểm mới đang được triển khai, đó là bảo hiểm nắng nóng.

0: Chúng ta cùng tìm hiểu xem loại bảo hiểm này mang lại lợi ích như thế nào cho người lao động.
1: Tại miền đông bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, chị Sanam làm việc bên chiếc máy may ngay trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn. Những ngày nắng nóng, chị thường phải tắt quạt, bởi luồng gió có thể khiến tấm vải bị xô lệch, ảnh hưởng đến đường may. Vì vậy, chị thường xuyên phải làm việc giữa cái nóng, nhưng điều này thật khó khăn.
2: Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nếu làm việc liên tục từ 6 đến 7 tiếng, tôi cảm thấy rất mệt và có khi phải nghỉ 2 ngày sau đó. Như thế cũng có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào.
1: Với những người như chị Sanam, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công. Nếu nghỉ nhiều ngày, việc mua thực phẩm hay đóng học phí cho con cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các loại bảo hiểm lao động truyền thống thường được thiết kế để chi trả khi xảy ra những thiệt hại rõ ràng, chẳng hạn như nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc mùa màng bị phá hủy. Nắng nóng lại khác, nó không để lại một căn nhà đổ nát hay một cánh đồng bị cuốn trôi, nhưng nó khiến cho người lao động phải làm việc ít giờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, thậm chí là không thể đi làm. Đó là lý do mô hình bảo hiểm nắng nóng theo chỉ số ra đời. Cách thức khá đơn giản, thay vì cử người đến kiểm tra xem từng người lao động thiệt hại bao nhiêu, thì công ty bảo hiểm sẽ theo dõi dữ liệu thời tiết. Ông Srivastara thuộc công ty bảo hiểm khí hậu AXA giải thích.
3: Chúng tôi sử dụng các số liệu đo đạc khách quan do bên thứ ba cung cấp cùng với dữ liệu từ các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định và đánh giá chỉ số. Và khi chỉ số đạt ngưỡng kích hoạt, khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hay câu hỏi nào.
1: Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những mô hình như bảo hiểm nắng nóng có thể trở thành một lưới an sinh mới, giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống.
0: Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã tới Nepal để phối hợp với các đồng nghiệp nước này tiến hành cuộc thám hiểm khoa học khẩn cấp, điều tra chuỗi lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng gần đây tại khu vực biên giới hai nước. Cuộc thám hiểm dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày, khảo sát khu vực bắt nguồn thảm họa tại Nepal, các khu vực chịu ảnh hưởng tại Trung Quốc và các khu vực hạ lưu dọc các lưu vực sông Himalaya. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Ngành nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ là nội dung có trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Khuyến nông đồng hành với hợp tác xã vùng cao sẽ có trong chuyên mục Khuyến nông đồng hành với nông dân. Phần cuối chương trình là bài viết Thạch Hà, Hà Tĩnh, nông thôn mới tạo nếp sống mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm, trung bình 3 tháng cuối năm, toàn ngành cần đạt kim ngạch khoảng 5,97 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Trước yêu cầu tăng tốc chặng nước rút, ngành nông nghiệp và môi trường đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm. Bài của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
3: Nhận định về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường năm 2026, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết, ngành triển khai kế hoạch trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông cùng các nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu đã gây áp lực không nhỏ lên sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của chính phủ về việc đóng góp vào mức tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định để điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Theo đó, ngành xác định nâng mục tiêu tăng trưởng từ 3,7% lên 4% cho cả năm 2026, đồng thời giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 74 tỷ đô la Mỹ.
4: Trọng tâm vào các cái giải pháp cơ cấu lại ngành, tổ chức lại sản xuất và tổ chức lại thị trường để đảm bảo tập trung vào những ngành hàng lĩnh vực còn nhiều dư địa và có cầu cao trong những tháng cuối năm, kể cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu, để bám sát vào cái kịch bản tăng trưởng 4% của ngành và 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026.
3: Từ đà tăng trưởng của các nhóm nông sản chủ lực, sự mở rộng của thị trường và nguồn cung thuận lợi trong những tháng cuối năm, ngành hàng rau quả đang đứng trước cơ hội bứt phá, hướng tới một cột mốc mới về kim ngạch xuất khẩu. Qua 9 tháng năm nay, xuất khẩu của ngành hàng rau quả đạt gần 7,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả, tiếp đến là Mỹ và Hàn Quốc. Mặc dù kết quả tích cực về tăng trưởng, nhưng những diễn biến xung đột tại khu vực Trung Đông đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo các hiệp hội ngành hàng, nếu xung đột kéo dài, chi phí phát sinh có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ do gián đoạn các tuyến vận tải biển, chi phí logistics tăng cao và tình trạng thiếu hụt container vận chuyển hàng hóa. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá lại các thị trường để có biện pháp ứng phó. Ông Nguyễn Hải Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng,
5: lúc này thì doanh nghiệp cũng nên tham khảo để thứ nhất thì điều chỉnh các cái đơn hàng, thứ hai nữa là thậm chí có thể là thống nhất với nhà nhập khẩu những cái chuyện mà thay đổi cái phương thức, bởi vì lúc này rõ ràng là chúng ta không thể nói được cái điều gì hơn về cái chuyện là khi nào nó kết thúc và khi nào mà có thể thuận lợi được.
3: Từ thực tế của ngành hàng rau quả và thủy sản có thể thấy, mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay không chỉ là bài toán tăng thêm sản lượng xuất khẩu. Muốn đi xa hơn, nông sản Việt Nam phải nâng chất lượng ngay từ vùng sản xuất, tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói, chủ động ứng phó với biến động logistics, đồng thời đa dạng hóa thị trường và nâng tỷ trọng chế biến, đặc biệt với những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Việc tận dụng tốt dư địa thị trường trong những tháng cuối năm cần đi cùng với yêu cầu giữ vững chất lượng, tránh để tăng trưởng nóng tạo ra những rủi ro mới cho xuất khẩu. 3 tháng cuối năm đang tạo áp lực lớn để ngành nông nghiệp và môi trường hoàn thành mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, khả năng về đích sẽ phụ thuộc không chỉ vào nguồn cung mà còn ở năng lực tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, thích ứng với logistics và mở rộng thị trường. Từ tăng sản lượng sang tăng giá trị, từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Đây được xem là hướng đi để nông sản Việt Nam vừa tận dụng được cơ hội trước mắt, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần vào mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 này, các ngành hàng không chỉ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mà còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đối với cây sắn, ngành hàng tạo sinh kế cho khoảng 1,2 triệu hộ nông dân, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất hiện có gắn với sản xuất và bảo vệ môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, trong mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026, ngành sắn có thể đóng góp như thế nào và đâu là dư địa để nâng cao giá trị xuất khẩu?
6: Ngành sắn hiện nay phần lớn là phân bổ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và nó ở cái diện thế thổ nhưỡng là chủ yếu là vùng dốc và đồi núi. Và cái đối tượng sản xuất cây sắn thì phần lớn là bà con các dân tộc, vẫn là tập quán canh tác lạc hậu. Và cái điều kiện, cái địa hình như vậy, cái trình độ canh tác như thế, cho nên là cái khả năng mà để nâng cao năng suất của cây sắn lên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chính cái khó khăn đó nó cũng là ảnh hưởng đến cái khả năng là truy xuất cái nguồn gốc, bởi vì phần lớn bà con các dân tộc hết. Nên việc tổ chức canh tác theo một cái hướng là công nghiệp hoặc là tổ chức canh tác theo một cái mô hình tập trung ấy, thì cũng hết sức khó khăn. Đang rất thấp như vậy thì nó có ba nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là cái tập quán canh tác. Nguyên nhân thứ hai ấy là diện thế thổ nhưỡng, không áp dụng biện pháp kỹ thuật. Và nguyên nhân thứ ba đó là hiện nay chúng ta chưa có một bộ giống tiên phong để chúng ta đưa vào chuyển giao. Quan trọng nữa đó, các nhà máy thực sự chưa gắn kết được với các hộ nông dân để mà hợp tác cùng nhau thực hiện cái mục tiêu phát triển cây sắn theo cái hướng thâm canh. Chính những yếu tố tác động đó nó làm cho rất khó khăn trong cái nâng cao năng suất, thay đổi tập quán canh tác và nó cũng tác động yếu tố truy xuất cái nguồn gốc.
3: Để giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu thì truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất của ngành sắn hiện nay thưa ông?
6: Tôi nghĩ hiện nay vấn đề là các hộ lẻ nó vẫn còn tồn tại khách quan. Thì chúng ta cũng chưa có thể là bằng cái biện pháp tổ chức theo một cái hướng tích cực nào để đạt cái mục tiêu của chúng ta. Chính các hộ đó tổ chức như thế, trên là cái vai trò của các thương lái, họ xuất hiện vào để đáp ứng cho cái kết nối giữa người trồng và nhà máy là một tồn tại khách quan. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta phải tổ chức là sản xuất, hình thành các hợp tác xã và các hợp tác xã phải ký hợp đồng gắn kết với nhà máy. Thì lúc này vai trò nhà máy được như bà đỡ cho cái tổ các hợp tác xã đó, và hợp tác xã đó tổ chức các hộ để thực hiện cái chương trình thâm canh, đầu tư và tổ chức thu mua. Thì như vậy thì chúng ta bắt đầu là có thể tạo được cái khả năng là truy xuất được nguồn gốc.
3: Theo ông, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cần làm gì để liên kết với nông dân, hợp tác xã, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế?
6: Là kiến nghị với các địa phương là không mở rộng thêm các nhà máy chế biến nữa. Mà nếu có mở rộng các nhà máy chế biến thì chế biến sau tinh bột để nâng cao cái chuỗi giá trị của sản phẩm tinh bột lên. Nếu mà các địa phương vẫn tiếp tục cho mở thêm các nhà máy thì cái nhu cầu mở cái nhà máy nó tác động đến cung nguyên liệu, buộc lòng cái sức ép nó phải mở ra các diện tích. Cho nên vấn đề đặt ra cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của các địa phương mà thực hiện chương trình phát triển bền vững cây sắn theo cái chương trình của bộ rất quan trọng, mà từng địa phương một phải thực hiện cái chương trình hành động để đưa cây sắn phát triển có mục tiêu, có quy hoạch.
3: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên,

0: êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, hợp tác xã đang là mô hình kinh tế tập thể thu hút được nhiều người dân tham gia, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn. Tuy vậy, hoạt động của nhiều hợp tác xã nông nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện về cơ chế chính sách, vốn vay để hỗ trợ các hợp tác xã, trong đó có sự đồng hành của hệ thống khuyến nông.
12: Tranh thủ thời tiết dịu mát buổi chiều, chị Hoàng Thị Đồng ở thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang tắm cho đàn bò thịt hơn 30 con. Chị Đồng chia sẻ, năm 2020,

0: được một con bê từ chương trình khuyến nông. Hiện nay, sau nhiều năm phát triển chăn nuôi, gia đình đang có hơn 30 con bò thịt, 10 bể nuôi lươn tính bình quân. Mỗi tháng, hợp tác xã trả cho gia đình chị Đồng mức lương 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
1: Lúc đầu gia đình em được xin vào để làm thành phần của hợp tác xã thì công việc vợ chồng em ổn định hơn, thu nhập nó cũng đều hơn ạ. Hai vợ chồng em bây giờ với mức thu nhập bây giờ là 12 triệu một tháng ạ.
0: Gia đình chị Hoàng Thị Đồng đang là hộ chăn nuôi của thành viên hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Thức. Với 8 thành viên góp vốn, hợp tác xã đã duy trì tổng đàn bò thịt từ 150 đến 200 con, nuôi theo hình thức vỗ béo, thương phẩm và nuôi bò sinh sản. Tháng 10 năm 2023, tham gia chương trình hỗ trợ vốn vay của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các tổ chức tài trợ, hợp tác xã đã nhận 50 con bò sinh sản và 50 con bò vỗ béo. Từ đây, đơn vị đã tiến hành liên kết chăn nuôi và trao 50 con bò cho 25 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Uyên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoàng Thức cho biết, nguồn lực từ chương trình đã giúp các thành viên có được nguồn vốn ban đầu để phát triển sản xuất.
1: Khi tham gia chương trình của Quỹ Thiện Tâm thì hợp tác xã được tài trợ, được vay từ nguồn của quỹ là 1 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã tạo cho hợp tác xã có cơ hội mời được những cái hộ nghèo của địa phương tham gia chương trình và người ta có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định. Xã viên, các hội viên thay tham gia lao động cùng với hợp tác xã thì là đạt mức lương từ 5 đến 6 triệu một tháng.
0: Tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chương trình hỗ trợ vốn con giống vật tư cho các hợp tác xã đang được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Quỹ Thiện Tâm triển khai tại 3 đơn vị. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành được hỗ trợ 1 xe ô tô, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoàng Thức được hỗ trợ 100 con bò và Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ Bình được hỗ trợ 100 con dê. Số tiền hỗ trợ cho mỗi đơn vị từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng một hợp tác xã. Theo ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ngay từ khi triển khai chương trình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp chuẩn bị rất kỹ khâu khảo sát các hợp tác xã cho việc hỗ trợ khi đưa nguồn vốn vào thực hiện. Qua khảo sát, các đơn vị đến nay, hộ chăn nuôi tham gia tại các hợp tác xã đã có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng trên một người. Những hộ trực tiếp đưa nguồn vốn vào hợp tác xã cũng có lợi nhuận và tìm được các giải pháp phát triển bền vững.
2: Chúng tôi mong muốn là những cái người đang liên kết, đang phối hợp với các cái hợp tác xã như thế này thì chúng ta trở thành một cái liên minh. Chúng ta sẽ xây dựng cái kế hoạch hoạt động chung. Và có những hợp tác xã thì chuyên môn sản xuất thức ăn, có những hợp tác xã thì chuyên môn nuôi bò, có những hợp tác xã thì có thể là xử lý cái phế phụ phẩm để trở thành phân bón hữu cơ để tiếp tục các cái quá trình canh tác khác. Thì khi chúng ta là vào một cái liên minh hợp tác xã như vậy thì có thể chúng ta bù đắp lại được những cái phần mà thiếu hụt mà bản thân một hợp tác xã không thể nào hoàn thành được cái chuỗi ấy.
0: Nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình, các đơn vị phối hợp với hợp tác xã cũng đã tổ chức họp trao đổi và tăng cường năng lực cho các lực lượng của hợp tác xã được hỗ trợ. Các hợp tác xã tham gia sẽ được tạo điều kiện liên kết lại với nhau thành một hệ thống để sản xuất, hỗ trợ, cùng nhau phát triển. Từ đó giúp họ hiểu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cũng như nắm vững quy trình sản xuất một cách bền vững từ khâu chuẩn bị sản xuất đến vận hành, tăng cường việc tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức và hiểu biết của người dân được hỗ trợ trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sự hỗ trợ từ đơn vị khuyến nông đã giúp cho hoạt động của các hợp tác xã tại tỉnh Tuyên Quang đạt được hiệu quả rõ nét. Còn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, sau sát nhập có hơn 400 hợp tác xã nông nghiệp, hoạt động tại nhiều lĩnh vực với hàng trăm sản phẩm OCOP được công nhận sao.
4: Các hợp tác xã đang đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển. Chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh đang có nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã về tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất, giống vật tư. Đây chính là động lực để hoạt động sản xuất nông nghiệp các vùng quê ở Vĩnh Long phát triển trong giai đoạn tới. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về vấn đề này.
5: Trên cánh đồng 100 hectare tại xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, các thành viên của Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Đạt đang cùng trao đổi về tình hình sinh trưởng của trà lúa thu đông. Thông tin về giống lúa, ngày gieo cấy, tình hình sinh trưởng được mọi người cùng thảo luận, từ đó thống nhất việc chăm sóc phòng bệnh. 8 năm qua, hàng trăm xã viên và hộ liên kết với Hợp tác xã Tấn Đạt đã cùng góp đất để tập trung lại thành một cánh đồng lớn sản xuất lúa hữu cơ. Từ đó, đơn vị được 4 chứng nhận quốc tế cho sản phẩm lúa hữu cơ với doanh thu năm 2024 đạt hơn 5 tỷ đồng. Hiện mỗi hectare đất xã viên góp đất sản xuất

0: được hợp tác xã chi trả tiền thuê là 60 triệu đồng một năm. Ông Đoàn Văn Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Đạt chia sẻ.
1: Xây dựng cái điều lệ hợp tác xã là khi bà con thành viên thống nhất tham gia hợp tác xã, trước tiên là phải góp đất cho hợp tác xã. Đó là cái ý nghĩ tích tụ ruộng đất để là mình làm, đem về sản xuất một cái quy trình để cho nó đảm bảo cái chất lượng cái sản phẩm mình làm ra. Khi bà con tham gia như vậy góp đất vào thì hợp tác xã phải đảm bảo cái lợi nhuận cho bà con cao hơn so với bà con tự sản xuất.
0: Không chỉ có cây lúa, hiện nay sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long khá đa dạng với nhiều loại cây ăn trái đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê, Vĩnh Long hiện có khoảng 1.277 ha trồng dừa sáp. Đây là loại dừa có giá trị cao, dao động từ 70.000 đến 120.000 đồng một trái, tùy chất lượng và kích cỡ. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ phát triển các mô hình trồng dừa sáp theo công nghệ nuôi cấy mô, từ đó khuyến khích các hợp tác xã, hộ thành viên chuyển đổi mô hình sản xuất, cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong canh tác dừa. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc làm này sẽ giúp đẩy mạnh sự phát triển của các mô hình sản xuất mới, giúp các hợp tác xã, hộ thành viên có được nguồn giống ổn định, giá thành phù hợp.
2: Tỉnh giao cho Đại học Trà Vinh, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp thực hiện nghiên cứu các loại dừa mà có cái chất lượng cao theo phương pháp cấy phôi và cấy mô để tạo ra một cái giống dừa phải nó có chất lượng với cái giá thành cây giống nó rẻ, chi phí thấp để bà con nông dân có thể là mua để mà canh tác.
0: Anh Trần Vĩnh Phú, giám đốc hợp tác xã Tân An Luông, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, nhờ có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của chính quyền địa phương, anh cùng với các hộ dân trong xã đẩy mạnh phát triển các cây dừa. Hiện đơn vị đang có gần 10 ha và 30 hộ xã viên tham gia. Hợp tác xã làm mã số vùng trồng, canh tác dừa hữu cơ để tiến hành xuất khẩu, đồng thời chế biến các sản phẩm như mứt dừa, nước dừa.
3: Thì bà con nông dân cũng muốn là có một cái đầu ra cho trái dừa của quê hương á. Thì bà con ở đây đã cùng nhau với ban ngành để làm thành lập cái hợp tác xã. Hiện tại thì hợp tác xã đang trong quá trình thành lập hoàn thiện hồ sơ để đạt chứng nhận hữu cơ để sang năm có thể xuất khẩu sang nước ngoài. Thì đó là một cái tin vui cho bà con. Thì tiếp theo đó thì cái nguồn dừa nguyên liệu của địa phương mình được cơ sở là thu mua để làm mứt dừa. Hiện tại thì sản phẩm mứt dừa đã đạt OCOP 4 sao của tỉnh Vĩnh Long.
0: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, các mô hình hợp tác xã đã có đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn với các sản phẩm được chứng nhận OCOP. Toàn tỉnh đã có hơn 50% là các chủ thể OCOP là hợp tác xã. Từ thực tế hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị sẽ tiến hành thêm các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.
4: Thương mại điện tử chính là một trong những cái giải pháp mà tỉnh đang triển khai để mở rộng thị trường. Thì trong thời gian tới thì tỉnh tăng cường và hỗ trợ để đào tạo, nâng cao cái kỹ năng số cho người nông dân và các hợp tác xã cũng như là doanh nghiệp là cái của địa phương đó tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng để mà nâng tầm cái giá trị nông sản Vĩnh Long.
0: Các hợp tác xã đang đi tiên phong trong quá trình phát triển nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Để thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể này tiếp tục phát triển, rất cần sự vào cuộc của chính quyền, các ngành chức năng địa phương để hỗ trợ các hợp tác xã về vốn vay, đất sản xuất và các mối liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ những hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ tạo sự lan tỏa, thúc đẩy người nông dân sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương.
5: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại những đổi thay toàn diện cho các vùng quê. Không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng nông thôn, chương trình này còn đánh thức tinh thần đoàn kết, ý thức tự chủ và tạo dựng nên những nếp sống mới văn minh hiện đại trong cộng đồng dân cư. Điển hình cho bức tranh khởi sắc đó chính là xã Thạch Hà. Để hiểu rõ hơn về những đổi mới và giá trị thiết thực mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại cho người dân nơi đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết với chủ đề Thạch Hà, Hà Tĩnh, nông thôn mới tạo nếp sống mới.
6: Đều đặn mỗi buổi chiều cuối tuần, tại những tuyến đường lớn ở thôn Tây

0: Long, xã Thạch Hà, những hộ dân hai bên đường lại cùng nhau tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm. Người tỉa cây cắt cành, người dọn rác, người vận chuyển ra xe đưa đến điểm thu gom. Công việc này đã trở thành nếp sinh hoạt định kỳ của nhiều hộ dân ở thôn Tây Long.
1: Xây dựng nông thôn mới thì cũng mang lại rất nhiều thay đổi cho thôn làng. Con đường rất là đẹp và rất là sạch sẽ và rộng và dễ cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu cũng như là vận chuyển sản phẩm đưa ra thị trường.
2: Tôi thì thấy lúc nào bẩn nó ra quét đấy. Ra quét ra giò nó lúc nào canh cấy nó tốt thì nó tự động ra chặt chứ không để ai đợi ai trong đời cả. Đường xá đi lại thông thoáng hơn. Đây về trang hoàng thì nó đẹp hơn.
0: Sau sắp nhập và vận hành chính quyền hai cấp, quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thạch Hà ghi nhận sự chung tay đóng góp của cả hệ thống chính trị và từng người dân. Tại thôn Tây Long, công tác xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số, chỉnh trang cảnh quan môi trường đã thực sự thấm sâu vào nếp sống của mỗi người dân. Ông Nguyễn Công Nhuận, trưởng thôn Tây Long, chia sẻ thêm.
3: Đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân là hiến đất, hiến cây, mở rộng đường. Hiện nay trên toàn thôn Tây Long là có 8,18 km đường giao thông nông thôn đã được nhựa và bê tông hóa. Hiện nay về kinh tế thì phải nói là bà con nhân dân thôn Tây Long chúng tôi phải nói là kinh tế rất phát triển và đời sống phải nói là một ngày càng nâng lên rõ rệt.
0: Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hay đổi mới diện mạo nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn mang đến những đổi thay thiết thực trong tư duy sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ sự quan tâm đồng hành sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương qua các cơ chế hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, tích tụ ruộng đất và phát triển sinh kế, người dân nơi đây đã có thêm nhiều động lực vươn lên làm giàu chính đáng. Chia sẻ về những đổi thay và lợi ích thiết thực mà gia đình cũng như người dân trong thôn nhận được từ chương trình này, bà Nguyễn Thị Thảo, người dân thôn Tây Long, xã Thạch Hà, cho biết.
4: Sau lúc thực hiện cái chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì người dân tiếp cận được rất là nhiều cái chính sách. Trong đó có cái chính sách đó là xây dựng vườn mẫu. Vườn mẫu thì như ở tại xã Thạch Hà chúng tôi thì được đầu tư là mỗi vườn như 5 triệu đến 10 triệu đồng. Đây là cũng ý thức của người dân xây dựng vườn mẫu là để phát triển kinh tế gia đình. Hai nữa thì cái chính sách nông thôn mới của nhân dân chúng tôi được hưởng lợi rất là nhiều.
0: Từ những chủ trương thiết thực của cấp ủy chính quyền đến sự đồng lòng của người dân, diện mạo của xã Thạch Hà nay đã vươn tầm cao mới. Đánh giá về tổng thể kết quả cũng như định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, ông Lê Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hà cho biết.
5: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì đã có 146 km đường bê tông đã được nâng cấp và xây dựng mới, 46 km kênh mương bê tông đã được cải tạo và nâng cấp. Từ cái kết quả xây dựng nông thôn mới thì cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đến nay còn 2,06%. Cái thu nhập của người dân từ 35 triệu đồng năm 2020 được nâng lên 56,5 triệu đồng năm 2025.
0: Hành trình xây dựng nông thôn mới tại Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục viết tiếp những chương mới với nhiều kỳ vọng. Những thành quả đạt được hôm nay là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng lòng hưởng ứng tích cực từ mỗi người dân. Nông thôn mới ở Thạch Hà không chỉ đổi thay về những con đường góc phố hay những khu vườn mẫu, mà sâu xa hơn, nó đã thực sự tạo dựng nên một nếp sống mới, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và phát triển bền vững hơn trên quê hương.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già,
7: đau lưng mỏi gối phiền.

0: hả cháu con?
1: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
1: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7+ gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7+ gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
11: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, tức ngày 26 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình kết nối yêu thương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 năm 2025, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048 và siêu già vào năm 2060. Sông băng cuối cùng của Slovenia có thể biến mất trong vài ngày tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Tối qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình do Bộ Công an và Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua 3 phần: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm, trái tim. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung, từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người, từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực về cộng đồng. Qua đó, kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình mà còn là điều chương trình muốn truyền tải. Kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm với trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng. Qua giả soát thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới sẽ diễn ra vào sáng 10 tháng 10 tại Nhà Quốc hội Hà Nội. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản nghệ thuật,

0: hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, môi trường xã hội có kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
2: Tại Hải Phòng có 273 điểm nhà đất công thuộc diện sắp xếp xử lý, đến hết tháng 9 vẫn còn một số trường hợp đang được tòa án giải quyết hoặc chưa bàn giao. Tại cuộc đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng với các tổ chức cá nhân thuê nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, chính quyền thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch phương án xử lý từng địa điểm và rà soát cụ thể các kiến nghị. Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tại cuộc đối thoại, đại diện các tổ chức cá nhân thuê nhà nêu nhiều kiến nghị liên quan đến căn cứ pháp lý, trình tự thu hồi, việc áp dụng quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 108, quyền tiếp tục thuê nhà của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và việc truy thu tiền thuê đất. Một số ý kiến đề nghị thành phố xem xét đầy đủ quá trình sử dụng, đầu tư, cải tạo nhà đất, đồng thời công khai phương án xử lý sau thu hồi, có giải pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống người dân. Ông Ngô Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Quốc tế Hải Phòng nêu ý kiến.
4: Trong tất cả những các quyết định cổ phần hóa của các doanh nghiệp đều có một điều ghi rõ. Đơn vị này thuê địa điểm nào, diện tích là bao nhiêu. Và một điều ghi rằng tất cả những cái thứ đó là doanh nghiệp được kế thừa về quyền sử dụng, quyền thuê đất và nhà. Vậy tại sao bây giờ thành phố lại hủy bỏ cái đó?
3: Trước những kiến nghị của các hộ dân và doanh nghiệp, đại diện các sở ngành thành phố Hải Phòng đã trực tiếp trao đổi, giải thích về cơ sở pháp lý, quá trình triển khai chủ trương thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà đất công, việc chấm dứt hợp đồng thuê, xử lý tài sản trên đất và quyền nghĩa vụ của các bên liên quan. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị.
5: Về thành phố thì cũng đề nghị tới đây các đồng chí công khai cụ thể cái phương án, xong rồi tôi làm cái gì. Và đặc biệt cái phương án này có thời gian bao lâu. Phương án này gồm có cả cái phương án sử dụng cái địa điểm cũ và cái phương án sắp xếp bố trí cho doanh nghiệp được quyền thuê đất khác.
6: Tôi nghĩ phải công khai cái này và có cái kế hoạch cụ thể công khai cho bà con. Địa điểm kinh doanh mới, đây cũng là một phần hỗ trợ đầu tư.
3: Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố sẽ công khai phương án xử lý từng địa điểm để các tổ chức cá nhân nắm bắt, chủ động chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh.
7: Và chúng tôi cam kết là trong quá trình triển khai sắp xếp xử lý nhà đất thì sẽ công khai minh bạch. Các ngành xem xét thật kỹ các cái nguyện vọng kiến nghị chính đáng hợp pháp của các tổ chức cá nhân, các ông chí xem xét. Giao cho Sở Tài chính xem xét lại và tập trung tất cả các hồ sơ, các doanh nghiệp có cổ phần hóa. Và xin phép các doanh nghiệp tôi sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp.
2: Thành phố Hà Nội bãi bỏ quyết định 6142 năm 2025, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 ngày 11 tháng 12 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Bảo đảm phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, Hà Nội định hướng bảo tồn khu vực lõi của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa. Định hướng này nhận được sự quan tâm của người dân trong vùng dự án. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
8: Trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì được xác định là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc. Đây là ngôi làng cổ nổi tiếng với truyền thống nhất làng, nhất xã, làng văn hóa xã Anh Hùng đầu tiên của Hà Nội. Vì vậy, người dân mong muốn trong cải tạo, chỉnh trang hạn chế tối đa những tác động điều chỉnh.
9: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn giữ nguyên hiện trạng, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.
8: Cách làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì khoảng 2 km là làng cổ Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Với người dân, phía sau những chỉ giới, khu vực của tấm bản đồ quy hoạch là ngôi nhà, xóm làng, nơi nhiều thế hệ đã gắn bó.
10: Nhân dân là muốn được biết cái khu vực mình ở, nó sẽ sau này nó sẽ được điều chỉnh hoặc chỉnh trang như thế nào. Nhưng mà hôm nay cụ thể nhất thể hiện cái trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Còn những người mà thuộc phạm vi mà trục đại cảnh quan sông Hồng thì hôm nay người ta rất là mừng, người ta biết là nhà người ta có bị giải tỏa hay không, giải tỏa như thế nào.
11: Tâm tư nguyện vọng của bà con chúng tôi giữ lại khu dân cư hiện hữu của làng Thúy Lĩnh chúng tôi. Đây là không chỉ là nơi ở với chúng tôi, nó còn là cả quê hương, cả nguồn gốc.
8: Khi thông tin được đưa đến tận khu dân cư, bản đồ quy hoạch cũng trở nên gần gũi hơn với mỗi người dân. Không chỉ công khai để người dân biết, phương án lần này còn cho thấy những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn đã được cân nhắc trong quá trình nghiên cứu.
2: Chuyển sang một nội dung khác, sau khi thu hoạch lúa hè thu, những thửa ruộng ở vùng trũng của thành phố Cần Thơ lại đón mùa nước nổi về. Thay vì bỏ ruộng hoặc là tiếp tục làm vụ thu đông trong điều kiện khó khăn thì nhiều nông dân chọn cách thả cá. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Hòa An.
12: Những ngày này, về vùng đất trũng Hòa An, nơi nào cũng nghe bà con găm gan bằng chuyện thả cá lên đồng trong mùa nước nổi.
13: Thấy như mùa này bỏ chết không thì cũng uổng. Thì thôi mình thấy anh em cũng nuôi rồi mình cũng bắt chước làm theo.
14: Mình nuôi năm đầu á, đâu dám thả nhiều đâu, thả xỉu à. Nói chung nghe con cá nó bự dữ lắm luôn. Năm đầu tiên nó trúng dữ lắm. Con cá 3-4 kg lận, cá mẹ. Thì cũng như đất mình chục đó rồi nó ăn gom gà chét đó rồi. Vậy thôi à. Phải cái mình đâu có chờ mà cho ăn cái gì đâu à.
12: Mô hình nuôi cá trên ruộng trong mùa nước nổi đang được nhiều hộ dân ở xã Hòa An lựa chọn. Theo bà con, sau hơn 3 tháng thả nuôi, không cần tốn chi phí thức ăn, sẽ thu hoạch được từ 50 đến 60 kg cá thương phẩm, với giá cá được thương lái thu mua dao động từ 10 đến 18.000 đồng 1 kg tùy loại. Sau khi trừ hết chi phí, bà con có thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng một công. Ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Hòa An cho biết:
15: Khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó thì cái phần gom gạ đó nó mục đi, rồi thân cá rồi đó, cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông tại Pháp đã phải tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động giảng dạy trong bối cảnh phong trào biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
16: Phát biểu cho báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông phải tạm ngừng hoạt động hoặc một phần hoạt động giảng dạy do chưa đảm bảo an toàn. Các lớp học sẽ từng bước được nối lại khi điều kiện cho phép. Từ cuối tháng 9, phong trào biểu tình xuất phát từ những bất bình về điều kiện học tập rồi lan rộng ra nhiều địa phương. Học sinh yêu cầu bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp và cải thiện cơ sở vật chất. Nhiều em cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên thay thế khiến các tiết học bị gián đoạn.
2: Ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành tại Iraq. Phóng viên Bà Thi thông tin.
17: Đây được coi là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia vùng vịnh ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trên thực tế, IS chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, căn cứ thực tế hiện trường và lời kể của nhân chứng, giới chức an ninh Iraq bước đầu tin rằng đây là hành động của IS. Giai đoạn 2014-2017, IS đã bành trướng hoạt động chưa từng có, chiếm giữ tới hơn 30% lãnh thổ Iraq, buộc quân đội Mỹ và một số quốc gia phương Tây phải triển khai lực lượng trở lại tại Iraq để đối phó.
2: Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
18: nước này chính thức bước vào giai đoạn xã hội già hóa từ năm 2021 khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt 7% dân số. Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 14% vào năm 2048 và 20% vào năm 2060, đưa

0: Malaysia dần trở thành quốc gia già, rồi quốc gia siêu già. Malaysia chỉ mất khoảng 27 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa sang quốc gia già, trong khi quá trình này kéo dài 115 năm ở Pháp, 73 năm ở Australia và 69 năm ở Mỹ. Điều này đòi hỏi Malaysia phải đẩy nhanh các chính sách thích ứng, vừa phải giảm thiểu sức ép lên thị trường lao động, hệ thống hưu trí và y tế, vừa phải tận dụng nhu cầu mới của nhóm dân số cao tuổi để tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
1: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới không chỉ đối với hệ thống an sinh, y tế, mà cả cách người cao tuổi thích ứng với một xã hội ngày càng số hóa. Tại Hàn Quốc, các lớp học kỹ năng số đang giúp người cao tuổi tự tin hơn trong những hoạt động thường ngày. Trong khi đó, Singapore mở rộng đào tạo công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tới người lao động và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho những thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm.
2: Trước đây, mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
3: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng, quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định.
2: Không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
3: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động, những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ, mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
1: Một thông tin đáng chú ý đó là những mảng băng cuối cùng dưới đỉnh Triglav, nơi từng được xem là sông băng cuối cùng của Slovenia, có thể biến mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới.
4: Sông băng Triglav được các nhà khoa học Slovenia theo dõi từ năm 1946. Khi đó, sông băng này có diện tích khoảng 14 hectare, và từng là điểm đến của những người trượt tuyết vào mùa hè. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khối băng này không còn chuyển động và không còn được bổ sung thêm băng mới. Ông Miha Bastek, nhà nghiên cứu tại Viện Địa lý Anton Melik thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia cho biết. Yếu tố chính là sự gia tăng nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình trong mùa tan băng hàng năm từ tháng 5 đến tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục so với 150 năm qua. Tình trạng ấm lên này đã dẫn đến việc ngay cả những vị trí khuất gió và có bóng râm cũng không thể bảo tồn được những tàn dư của các dòng sông băng thực thụ này nữa. Sự biến mất của sông băng Triglav không chỉ khép lại một phần lịch sử tự nhiên của Slovenia, mà còn cho thấy những thay đổi đang diễn ra với các nguồn nước trên dãy Alber.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Tại Jakarta, Indonesia vượt lên ở phút 84, nhưng Thái Lan đã gỡ hòa chỉ sau 3 phút. Sang hiệp phụ, Thái Lan dù chơi thiếu người lại vượt lên ở phút 111. Tuy nhiên, 5 phút sau đó thì Indonesia gỡ hòa và đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở đó thì Indonesia giành chiến thắng sau khi thủ môn Emin Aduero cản phá cú sút của Natapong Sairia. Trước đó ở trận đấu tranh hạng 3, Malaysia đã có chiến thắng Việt Nam với tỷ số là 1-0. Đêm qua, Pháp có màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Bỉ 4-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 bảng A Nations League. Trận đấu cùng bảng A, Italia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Còn tại bảng B, Hungary thắng Ukraine 2-1, Thụy Điển vượt qua Romania 1-0, trong khi Bắc Ireland hòa Georgia 0-0 và Bosnia thắng Ba Lan với tỷ số 1-0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9,01%, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Riêng quý 3, GDP tăng 9,95%, gần chạm mốc 10%. Công nghiệp xây dựng tăng 11,5%,

0: 7,21%. Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, cao nhất kể từ năm 2019. Đã có 12 trong số 34 tỉnh thành phố tăng trưởng hai con số. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, năng lực thực thi quyết định kết quả.
1: Hưng Yên 9 tháng tăng trưởng 11,22%, vượt kịch bản đề ra. Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước, với sự bứt tốc của công nghiệp, điện lực và du lịch. Khánh Hòa tăng 11,21%, đồng thời xác định rất rõ những việc phải làm trong quý tư. Tháo gỡ vướng mắc về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng. Những kết quả ấy gợi ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Cùng một hệ thống chủ trương, chính sách, vì sao có nơi bứt lên nhanh, có nơi vẫn loay hoay? Một phần câu trả lời nằm ở năng lực thực thi. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề rất cụ thể. Khi xem xét một chủ trương, phải phân biệt rõ vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã sao mà công việc vẫn chậm? Đồng thời, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời. Việc mới, khó thì có thể thí điểm, nhưng phải rõ phạm vi, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Đây là một yêu cầu rất sát với thực tế điều hành hiện nay. Trong thời gian qua, hàng loạt nghị quyết chiến lược đã được ban hành. Điều đang nói là cùng một chủ trương, cùng một cơ chế, chính sách, nhưng kết quả thực hiện ở mỗi nơi lại không giống nhau. Có địa phương đã biến chủ trương thành những công trình, dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất và không gian phát triển mới. Có nơi vẫn còn những dự án chậm tiến độ, vốn đã bố trí nhưng chưa được giải ngân, mặt bằng chưa hoàn thành, thủ tục còn ách tắc. Khác biệt ấy cho thấy, sau một quyết sách đúng là cả một khâu tổ chức thực hiện. Ở đó, năng lực của bộ máy được thể hiện ở việc quyết định có được đưa ra đúng lúc hay không, trách nhiệm có được giao rõ hay không, các điểm nghẽn có được xử lý đến cùng hay không, và nguồn lực có thực sự được đưa vào nền kinh tế hay không. Và chính sự khác biệt về kết quả giữa các địa phương, giữa các ngành trong cùng một môi trường chính sách đang đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào khâu tổ chức thực hiện. Nhìn vào 9 tháng qua, có thể thấy khá rõ điều này. Kết quả đó cũng cho thấy yêu cầu của 3 tháng cuối năm. Chính phủ đặt mục tiêu GDP quý tư tăng trên 12,5% để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Đây là một mục tiêu rất cao, trong khi dư địa điều hành vĩ mô đang thu hẹp. Bởi vậy, tăng tốc quý tư không thể chỉ là yêu cầu làm nhanh hơn. Cần xác định rất rõ việc gì có thể tạo thêm tăng trưởng ngay, việc gì tạo năng lực cho năm sau và việc gì phải dứt điểm để không tiếp tục trở thành điểm nghẽn. Đó không chỉ là yêu cầu của 3 tháng cuối năm 2026. Đó phải trở thành một cách làm mới nếu Việt Nam muốn bước vào giai đoạn tăng trưởng trên 10% với một nền kinh tế mạnh hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh hơn và nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả hơn. Bởi cuối cùng, điều quyết định là hiệu quả các quyết sách phải thực sự trở thành những thay đổi nhìn thấy được trong đời sống kinh tế và xã hội. Và đó cũng chính là thước đo rõ nhất của năng lực thực thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề năng lực thực thi quyết định kết quả.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật

0: cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Sai Sì Văn Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048 và siêu già vào năm 2060. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế của nước này. Những mảng băng cuối cùng dưới đỉnh Triglav, nơi từng được xem là sông băng cuối cùng Slovenia, có thể sẽ biến mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới do nhiệt độ trái đất tăng cao. Sự biến mất của sông băng Triglav không chỉ khép lại một phần lịch sử tự nhiên của Slovenia, mà còn cho thấy những thay đổi đang diễn ra với các nguồn nước trên dãy Alper. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
16: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
15: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích.

0: lắm ấy.
1: Thôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Tiếp nối loạt phóng sự tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn là bài 3, nghị quyết và những sản phẩm made in Việt Nam.
0: Phỏng vấn nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng về những cảnh báo khi ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường quân sự.
1: Cuối chương trình, mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng ngày 5 tháng 10 tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thi, hội thao. Tham gia hội thi, hội thao có các tàu hải đội dân quân thường trực của các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Giang.
3: Trọng tâm hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực là nội dung thực hành thao tác tàu thuyền trên biển. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, các kíp tàu thể hiện kỹ năng vận hành phương tiện, khai thác thuần thục trang thiết bị trên tàu và tham mưu xử trí các tình huống theo đề bài ban tổ chức đưa ra. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao, qua đó đòi hỏi các kíp tàu đáp ứng năng lực phản ứng nhanh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố thiên tai. Đối với hội thi tàu tốt, trọng tâm đánh giá không chỉ là diện mạo con tàu sạch đẹp mà phải thể hiện ở khả năng đồng bộ và duy trì hệ số kỹ thuật khí tài điện tử cơ điện vũ khí, bảo đảm hoạt động bền bỉ trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội thi hội thao năm nay có quy mô lớn, phương tiện và quân số tăng. Trên cơ sở kết quả hội thi hội thao, các cơ quan đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ huy xây dựng lực lượng huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật cho các hải đội dân quân thường trực vươn khơi bám biển, hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ ngư trường và biển đảo Tổ quốc. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 10, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đến thăm doanh trại Hải đội dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng, thăm kiểm tra tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, chuyến bay quân sự vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 9 đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, các mẫu được bàn giao vận chuyển tới các đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
3: Đây là lần thứ 11 quân khu 9 tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và là lần đầu tiên các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Trước đó, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức bàn giao đưa các mẫu sinh phẩm lên máy bay. Công tác tiếp nhận, đóng gói, bảo quản và vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các mẫu tiếp tục được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về Hà Nội hôm nay, một hành trình khác lại bắt đầu trong các phòng giám định ADN với mong muốn sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa thông tin về với thân nhân gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu

1, trường thiếu sinh quân miền Nam. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phân hiệu 1 trường thiếu sinh quân miền Nam được thành lập tại tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên, góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: đào tạo 160 học sinh với 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh. Đây là lực lượng học sinh đầu tiên được học tập, rèn luyện tại phân hiệu, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trong những năm tiếp theo. Cùng với công bố quyết định thành lập phân hiệu 1, Thường vụ Đảng ủy Quân khu quyết định thành lập Đảng bộ phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị. Việc thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường giáo dục đặc thù, kết hợp giữa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với giáo dục chính trị truyền thống, rèn luyện thể chất, ý chí tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
1: Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc hội thi cán bộ tiểu đoàn cụm huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử và huấn luyện điều lệnh giỏi cấp cục năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh, những cán bộ tác chiến điện tử tự soi, tự rèn và kiểm tra năng lực của mình trước yêu cầu nhiệm vụ. Đối với Cục tác chiến điện tử, điều này càng có ý nghĩa khi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn và năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ.
0: Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở 5 nội dung chính: huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử, huấn luyện điều lệnh, giảng bài giáo dục chính trị, thi nhận thức chung về công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác kỹ thuật. Mỗi một nội dung là một phép thử về kiến thức, phương pháp và bản lĩnh của người cán bộ cơ sở. Từ thao trường đến bục giảng, từ kiến thức chuyên ngành đến các quy định về xây dựng chính quy, các thí sinh phải thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Thông qua hội thi, Cục tác chiến điện tử tiếp tục đánh giá bồi dưỡng trình độ, phương pháp huấn luyện và khả năng lên lớp của đội ngũ cán bộ cấp phân đội, qua đó nâng cao kiến thức toàn diện cho lực lượng tác chiến điện tử.
1: Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội Hoàng gia Campuchia đang tham gia lớp tập huấn năm 2026 diễn ra ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn do Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.
0: Từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 10, các cán bộ huấn luyện viên, vận động viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên Việt Nam truyền đạt chia sẻ những kinh nghiệm trong kỹ thuật, chiến thuật bắn súng quân dụng. Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, địa điểm tổ chức tập huấn, đã được đầu tư nâng cấp với các trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu của các giải bắn súng quân dụng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi chuyên môn, đợt tập huấn lần này góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa quân đội Việt Nam và Campuchia, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc hợp tác, hỗ trợ bạn bè quốc tế, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, khi những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, giá trị của tự chủ được rõ hơn bằng những kết quả cụ thể. Nhưng từ một chủ trương đúng đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ, con người và năng lực tổ chức sản xuất. Khép lại loạt phóng sự ba kỳ, tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn của nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy. Bài viết thứ ba nhìn vào những sản phẩm made in Việt Nam để thấy rõ hơn hành trình từ nghị quyết đến năng lực làm chủ thực chất của công nghiệp quốc phòng.
4: Từ súng bộ binh, xe chiến đấu, tàu quân sự đến phương tiện bay không người lái, ngày càng nhiều sản phẩm quốc phòng mang thương hiệu made in Việt Nam. Đằng sau những sản phẩm ấy là một quá trình chuyển dịch rõ nét, từ sửa chữa, khai thác, tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ và tổ chức sản xuất. Quá trình đó không chỉ tạo ra thêm vũ khí, trang bị mới, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực tự nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm bằng chính đội ngũ trong nước. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định:
5: trong những năm vừa qua thì công nghiệp quốc phòng Việt Nam luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Chúng ta đã chuyển dần từ việc mua sắm lắp ráp sang nghiên cứu thiết kế làm chủ trong nước. Và trong năm vừa qua, qua tổng kết thì có thể thấy rằng là đến 80% các cái vũ khí trang bị kỹ thuật đưa vào trang bị trong quân đội có là kết quả của các cái đề tài nghiên cứu khoa học của nhà khoa học trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thì về vũ khí lục quân, hiện nay chúng ta đã cơ bản có thể làm chủ được các cái vũ khí lục quân hiện đại. Trong lĩnh vực đóng tàu quân sự thì chúng ta đã làm chủ được việc thiết kế, chế tạo

0: các cái tàu tuần tra và kể cả các cái tàu chiến đấu hiện đại trong lĩnh vực thông tin, radar, các cái sản phẩm của chúng ta đã đạt được trình độ tương đương với các nước có phát triển trên thế giới.
1: Dòng súng STV là một ví dụ rõ về quá trình chuyển từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ. Từ dây chuyền sản xuất súng Garlin được chuyển giao trước đây, cán bộ kỹ thuật của Viện Vũ khí và nhà máy Z111 từng bước nghiên cứu, cải tiến, tham gia sâu hơn vào các khâu tạo phôi, gia công, tổng lắp, kiểm tra và thử nghiệm để phát triển sản phẩm phù hợp với bộ đội Việt Nam. Từ chỗ vận hành công nghệ có sẵn, đội ngũ trong nước từng bước có khả năng hiểu, điều chỉnh và phát triển công nghệ. Ở mức độ phức tạp hơn, xe chiến đấu bộ binh XCB01 giúp nhà máy Z189 hình thành thêm năng lực thiết kế, chế tạo và tích hợp nhiều lĩnh vực như cơ khí, vật liệu, điện, điện tử. Trên hướng biển, quá trình ấy cũng được thể hiện qua các gam tàu quân sự. Từ tàu bổ trợ, tàu vận tải đa năng đến tàu vận tải đổ bộ, năng lực trong nước từng bước được mở rộng từ thi công sang thiết kế, tích hợp và thử nghiệm. Mỗi con tàu hoàn thành lại bổ sung thêm dữ liệu, kinh nghiệm và năng lực cho sản phẩm tiếp theo. Đại tá Đinh Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho rằng:
2: thông qua kết quả nghiệm thu cấp cơ sở, chúng tôi đánh giá con tàu bảo đảm về chất lượng, về mỹ quan, đảm bảo đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt. Tàu có tính năng kỹ chiến thuật hiện đại, được trang bị hệ thống máy móc và các thiết bị hàng hải mới nhất để đảm bảo cho con tàu có khả năng thực hiện nhiệm vụ dài ngày ở các vùng biển xa trong các điều kiện thời tiết phức tạp.
1: Tại Z131, Z113 và một số cơ sở nghiên cứu trong quân đội, các hướng nghiên cứu UAV được triển khai từ thiết kế kết cấu, chế tạo, tích hợp đến phần mềm điều khiển. Tại Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân, mục tiêu không chỉ dừng ở một vài phương tiện cụ thể. Đại tá Trần Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân cho biết:
3: chúng tôi đã định hướng tập trung nghiên cứu cái năng lực toàn diện, nghiên cứu về cơ bản, thiết kế chế tạo, thử nghiệm và đánh giá từng bước để hình thành hệ sinh thái UAV, thì qua đó khẳng định cái năng lực làm chủ công nghệ cốt lõi của viện và cũng góp phần vào cái sức mạnh tác chiến của quân chủng phòng không quân và của quân đội trong những nhiệm vụ chiến tranh công nghệ cao.
1: Hai chữ hệ sinh thái cho thấy một bước chuyển đáng chú ý, bao gồm nhiều yếu tố như đội ngũ, dữ liệu, năng lực thiết kế, thử nghiệm, phần mềm, vật liệu và sự phối hợp giữa các cơ sở nghiên cứu sản xuất. Hệ sinh thái đó đã tạo ra những khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay không người lái và rất nhiều các sản phẩm khác. Nhưng từ góc độ khoa học quân sự, sản xuất được một sản phẩm mới chỉ là một nấc của tự chủ. Điều quan trọng hơn là phía sau sản phẩm ấy, chúng ta đã nắm được đến đâu tri thức thiết kế, công nghệ lõi và khả năng tiếp tục sửa chữa, cải tiến, nâng cấp khi yêu cầu tác chiến thay đổi. Thiếu tướng tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng cho rằng:
4: sản xuất được một sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc làm chủ sản phẩm đó. Nếu thiết kế, tổng thể, công nghệ lõi, thuật toán điều khiển, vật liệu đặc trùng hoặc những linh kiện quyết định vẫn hoàn toàn phụ thuộc từ bên ngoài, thì điều kiện thay đổi chúng ta có nguy cơ bị động mà đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư. Trước hết, khoa học quân sự phải đi trước một bước trong dự báo tình hình. Quan trọng hơn, mục tiêu nghiên cứu phải chuyển mạnh từ tư duy làm ra sản phẩm sang làm chủ vòng đời công nghệ. Nghĩa là chúng ta phải từng bước làm chủ yêu cầu chính kỹ thuật, thiết kế hệ thống, công nghệ nền và công nghệ lõi để chế tạo, tích hợp, thử nghiệm sản xuất, khai thác và bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa nó.
1: Các nghị quyết, chủ trương tạo định hướng, mở cơ chế, tập trung nguồn lực và đặt ra những yêu cầu mới. Còn để chủ trương đi đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thử nghiệm, điều chỉnh và trưởng thành của các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Bởi thế, nếu chỉ nhìn STV-380, XCB-01, XTC-02, những gam tàu quân sự hay UAV như những sản phẩm riêng lẻ thì chưa đủ. Điều đáng chú ý hơn là sau mỗi sản phẩm, đội ngũ đã tiến thêm được bao xa, quy trình thiết kế hoàn thiện thêm như thế nào, công nghệ nào đã được hiểu sâu hơn và có bao nhiêu khâu từng phụ thuộc nay đã có thể chủ động giải quyết. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh.
5: Chúng tôi tiếp tục quán triệt yêu cầu xuyên suốt là phải phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, lấy con người làm trung tâm, lấy hiệu quả và năng lực làm chủ công nghệ làm thước đo.
1: Năng lực làm chủ công nghệ có lẽ cũng là từ khóa để nhìn đúng giá trị của những sản phẩm made in Việt Nam. Từ chủ trương thành chương trình, từ chương trình thành nhiệm vụ nghiên cứu, từ nhiệm vụ thành sản phẩm. Nhưng hành trình chưa dừng lại ở sản phẩm, bởi phía sau mỗi khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay được chế tạo thành công, còn có một giá trị lớn hơn, một công nghệ được nắm chắc hơn, một đội ngũ trưởng thành hơn, một khâu phụ thuộc được thu hẹp hơn và một khoảng quyền chủ động được mở rộng thêm. Đó mới là phần quan trọng nhất của những chữ Made in Việt Nam trong công nghiệp quốc phòng.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong các phương tiện không người lái và xử lý thông tin phục vụ chỉ huy. Song trên chiến trường, nhận diện sai mục tiêu hoặc mất quyền điều khiển phương tiện đều có thể gây ra những hậu quả khó kiểm soát. Vậy AI đang làm thay đổi phương thức tác chiến như thế nào và quyền quyết định của con người phải được bảo đảm ra sao? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu, Học viện Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
7: Vâng, trước hết xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Long đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và xin chào toàn thể các đồng chí.
7: Thưa đồng chí, trí tuệ nhân tạo thì có thể được tích hợp vào các phương tiện không người lái, nhưng phạm vi mà nó ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì còn rộng hơn rất là nhiều. Vậy thì hiện nay trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng chủ yếu trên những phương diện nào ạ?
8: Trong thời gian vừa qua thì thế giới chứng kiến cái sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ hiện đại, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang là công nghệ mũi nhọn chiến lược trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đặc biệt là AI đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Ở đây có thể thấy là cái việc ứng dụng AI tập trung vào hai cái nhóm chính như thế này. Thứ nhất là việc tích hợp AI vào vũ khí trang bị, tạo ra những thế hệ vũ khí công nghệ cao thông minh, độ chính xác cao, điển hình như các loại phương tiện bay không người lái UAV, phương tiện mặt đất không người lái UGV, phương tiện dưới nước không người lái UUV, robot chiến trường, robot côn trùng, robot vận tải. Thứ hai là việc ứng dụng AI hỗ trợ hoạt động trong chỉ huy, điều hành tác chiến, cho phép xử lý khối lượng công việc thông tin khổng lồ trong một thời gian rất ngắn và ra được các quyết định nhanh và chính xác, khiến cho diễn biến tác chiến hết sức nhanh chóng.
7: Đồng chí vừa có nêu là trí tuệ nhân tạo thì đang được ứng dụng cả trong vũ khí trang bị và hỗ trợ chỉ huy. Từ hai hướng ứng dụng đó thì phương thức và mô hình tác chiến truyền thống có thể chịu tác động ở những điểm nào?
8: Vâng, thì với sức mạnh quân sự được tạo lên bởi công nghệ AI có thể là sẽ tạo ra thách thức đối với các cái mô hình tác chiến quân sự truyền thống, cả về sử dụng vũ khí, trang bị và phương thức tác chiến. Có thể là sẽ xuất hiện những hình thái tác chiến mới, chẳng hạn như liên quan đến việc xử lý dữ liệu chiến trường hay các vũ khí thông minh giá rẻ, UAV, robot chiến trường. Đồng thời là cái chiến tranh nhận thức, thao túng tâm lý, sử dụng không gian mạng, phương thức tác chiến có thể sẽ có những thay đổi theo xu hướng tự động hóa chỉ huy, tập trung sức mạnh thông qua các loại vũ khí AI với những hình thức tác chiến mới.
7: Vâng, đồng chí cũng vừa nhắc tới xu hướng là tự động hóa chỉ huy. Khi mà trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin ngày càng nhanh thì liệu nó có thể thay thế người chỉ huy để mà có thể ra quyết định cuối cùng không ạ?
8: Theo tôi, câu trả lời là không. AI có thể chỉ làm một công cụ để hỗ trợ và không thể thay thế con người để ra quyết định được. Và AI chỉ có thể đóng một vai trò hỗ trợ con người trong việc xử lý thông tin, cung cấp thông tin cần thiết để con người ra các quyết định cuối cùng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả và tối ưu hơn.
7: Bên cạnh lợi thế về tốc độ, trí tuệ nhân tạo đặt ra những rủi ro khi mà nhận diện mục tiêu và điều khiển vũ khí trên chiến trường không ạ? Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Lập.
8: Vâng, chắc chắn rồi. Cái việc sử dụng AI trong tác chiến bên cạnh nhiều ưu điểm, song cũng sẽ đạt

0: đặt ra không ít thách thức, rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Rủi ro về độ tin cậy từ chính mô hình AI sử dụng. AI rất khó đạt được trí thông minh tuyệt đối để hiểu đúng tình hình thực tế trên chiến trường, biến động liên tục, không theo một quy luật. Khi đó có thể xảy ra các tình huống tấn công nhầm vào dân thường hoặc nhầm mục tiêu đã được ngụy trang nghi binh và mục tiêu giả. Đặc biệt, khi bị tấn công mạng, vũ khí phương tiện AI bị chiếm quyền điều khiển thì có thể trở thành vô dụng. Máy móc có thể bố trí, có thể có trí thông minh trong việc tính toán nhưng thiếu đi cảm xúc, tri giác cần thiết khi đưa ra những quyết định quan trọng như con người.
1: Thế còn ở phía người sử dụng, một hệ thống xử lý thông tin nhanh chóng có thể dẫn đến tâm lý là tin vào nó quá mức. Theo đồng chí, điều này có thể tác động như thế nào đến năng lực quyết định và xử trí tình huống của người chỉ huy?
0: Việc đặt quyền ra quyết định vào máy móc và phần mềm có thể gây ra những hậu quả ngược khi chúng ta trở lên không kiểm soát được. Thứ hai nữa, AI có thể tạo ra ảo tưởng về sức mạnh của hệ thống vũ khí tiên tiến, thông minh, khiến cho người lãnh đạo chỉ huy có thể nảy sinh tâm lý chủ quan và tự tin thái quá vào công nghệ. Việc lạm dụng AI quá mức có thể làm xói mòn năng lực lãnh đạo, chỉ huy cũng như trình độ, nghệ thuật tác chiến, từ đó có thể dẫn đến bị động, lúng túng khi xử trí các tình huống tác chiến xảy ra thực tế ở trên chiến trường.
1: Trở về với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân đội, để mà đưa công nghệ này vào ứng dụng trong huấn luyện và hỗ trợ người chỉ huy, hiện chúng ta có những chủ trương và nguồn lực nào để làm nền tảng để chúng ta có thể xác định được định hướng phát triển đúng và trúng, thưa đại tá Nguyễn Thanh Long?
0: Thì trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta đang đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Chính phủ cũng đã ban hành và triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Và đặc biệt là Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội. Chúng ta được kế thừa, tham khảo từ các nền tảng công nghệ AI đã và đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Và cùng với các nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà khoa học từ các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Đây là những điều kiện rất thuận lợi, tiềm năng rất lớn để triển khai thành công các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong quân đội. Nói chung, trong khâu chất lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội và hỗ trợ người chỉ huy tác chiến nói riêng.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn đại tá tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng, đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân Trần Văn Phương ở Phú Thọ, nội dung về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với trường hợp học liên thông lên trình độ đại học. Cụ thể, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã thực hiện thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự một lần. Hiện nay, tôi tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học. Tôi xin hỏi, trường hợp học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng có thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu thuộc diện được tạm hoãn, tôi cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ giấy tờ gì và gửi đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trường hợp công dân nếu tiếp tục học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng sẽ không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên do đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo cao đẳng. Công dân Lê Thanh Phong ở Quảng Trị gửi câu hỏi về chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Năm 2021, tôi trúng tuyển vào một trường đại học tại thành phố

0: Hồ Chí Minh. Do nhà trường không yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, tôi chỉ xin giấy xác nhận sinh viên nộp về địa phương để làm thủ tục tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau đó, tôi đã nghỉ học tại trường này và tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương qua các năm. Kết quả không trúng tuyển do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Đến nay, tôi thi lại và trúng tuyển vào một trường đại học khác. Trường mới có yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong hồ sơ nhập học. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường làm thủ tục và cấp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự để nộp cho trường đại học mới hay không? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại điểm B khoản 2 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 98/2025 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công dân chưa làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để được xem xét giải quyết. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân Phan Văn Mạnh ở Hải Phòng nội dung: Tôi sinh năm 2007, đã thực hiện thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do nhập học tại một trường đại học trong nước vào năm 2025. Đến tháng 10 năm 2026, tôi chuẩn bị sang Nga du học, đã hoàn tất thủ tục thôi học tại trường đại học ở Việt Nam và đã được cấp thị thực visa du học kèm thư mời nhập học chính thức từ cơ sở giáo dục tại Nga. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự, tôi xin hỏi, trường hợp của tôi cần thực hiện những hồ sơ trình tự và thủ tục gì để được giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo đúng quy định? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh sinh viên được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trên đây là nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng với các câu hỏi của công dân gửi về qua mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Các nội dung này đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Các thính giả có thể truy cập để biết thêm các thông tin cần thiết. Công dân có câu hỏi nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự quốc phòng có thể gửi email về địa chỉ info@mod.gov.vn hoặc qua trực tiếp trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng tại km 11, quốc lộ 32, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương, người cho rằng cán bộ đảng viên